0: dukker opp i Epstein-dokumentene som offentliggjort av det amerikanske justisdepartementet. Gates har erkjent at han gjorde en stor feil da han involverte seg med Epstein, men nekter for å ha vært involvert i noen lovbrudd. USA-korrespondent Peter Svår orienterer.
1: Ja, alle spørsmålene han har måttet svare på I dag, de har vi ikke fått enda, fordi referatet fra denne høringen enda ikke sluppet. Det kommer innen et par timer, men han fikk jo spørsmål og svarte på, snakket om sitt utroskap. Han sa at Epstein hadde fått kjennskap til at Gates hadde vært utro mot sin kone, at han brukte det til å presse ham, og han beklaget å ha hatt kontakt med Epstein og sa at han var lei seg for å ha gitt ham kredibilitet ved å ha omgang med ham. Men han sa også at han ikke så eller kjente til noen ulovligheter og at han brøt kontakten da I 2014, fire år før disse alvorlige anklagene mot Epstein ble kjent.
0: Marius Borg Høyby blir ikke løslatt fra varetekt. Det ble klart onsdag. Forsvaret prøvde å argumentere med at moren til Høyby, kronprinsesse Mette Marit, alvorlig syk, men fikk ikke medhold. Programleder I Krimrommet her I NRK, Dennis Ravndal, kommenterer det slik.
2: Egentlig den avveiningen retten har gjort, de mellommenneskelige hensynene, hensynene til at han har en syk mor, opp mot risikoen for at han skal begå nye straffbare forhold, og hensynet til Frogner-kvinnen. Og da har de funnet at dette veier tyngre. Og så det jo sånn da, vi ønsker jo en rettsstat som behandler alle likt, og da det jo for så vidt godt at ikke en sympatibølge for kronprinsessen eller kongefamilien veier inn, for det skal det faktisk ikke gjøre I retten.
0: En 31 år gammel mann som tidligere dømt for alvorlige overgrep mot 31 unge jenter tilbyr nå skyss og bildeling til folk I Drammensområdet på Facebook, det melder Drammens tidene. Mannens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken. NRK Nyheter, Tony Rømstad.

weather girl. Uh-huh. And have we got no...

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USA har startet nye angrep mot Iran for andre natt på rad. Iranske medier har meldt om eksplosjoner en rekke steder i landet og at luftvernet aktivert i hovedstaden Teheran. Det skjedde etter at USAs forsvarsminister Pete Hegseth i kveld varslet nye kraftige angrep mot Iran i natt. Iranske medier melder også at Iran har angrepet to skip som prøvde å ta seg gjennom Hormuzstredet som svar på de amerikanske angrepene. USAs president Trump sier i natt til Fox News at han har snakket med representanter for det iranske regimet, og at USA snart vil stoppe bombingen. Men Iran avviser at det har vært en slik kontakt. I Mexico fem politifolk skutt og drept, og fem andre såret i et angrep i delstaten Michoacán i Mexico. Politibetjentene kjørte i en pickup som ble angrepet av ukjente menn og pepret full med kuler, melder nyhetsbyrået AFP. Angrepet skjedde onsdag, dagen før fotball-VM åpner i Mexico by. Michoacán ligger vest for hovedstaden. Det lav sannsynlighet for et russisk angrep mot Norge, det sier forsvarsministeren. I dag kunne NRK fortelle at det pågår en voldsom russisk opprustning langs hele grensen mot vest, også mot Norge. Katar Syna Sysk professor ved Institutt for forsvarsstudier.
1: I dag Russland ikke klar til å stå i en direkte konfrontasjon med mobilisert NATO. Men hvis vi ser på retningen på russiske ambisjoner når det gjelder den militære oppbyggingen, så tyder det på at Russland forbereder seg på en langvarig konfrontasjon eller en direkte krig med NATO.
2: Langs grensen til NATO i vest kan 115 000 soldater være kampklare om få år, ifølge en finsk forsvarsekspert.
3: Er det sannsynlig med et angrep fra Russland på Norge etter at krigen i Ukraina over?
4: Det er det lav sannsynlighet for, fordi at Russland klarer ikke engang å vinne mot Ukraina. En kamp mot NATO med et revansjelysten til Ukraina, i tillegg et sterkere NATO, er ikke noe Russland ønsker seg.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik. Reporter var Lisbeth Schei. Pave Leo var onsdag på plass i Barcelona for å velsigne det nye tårnet i Basilikaen Sagrada Familia. Vi kan ikke tro på Jesus og promotere krig, vi kan ikke tro på Jesus og drepe uskyldige, sa paven fra talerstolen. Byggingen av Sagrada Familia startet i 1882 og fremdeles ikke ferdig. Det var NRK Nyheter, jeg heter Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. Nattens angrep mot Iran avsluttet, melder USAs sentralkommando. USA angrep i natt Iran for andre natt på rad. Iranske medier meldte om eksplosjoner en rekke steder i landet, og luftvernet var aktivert i hovedstaden til Iran. Det skjedde etter at USAs forsvarsminister Pete Hegseth onsdag kveld varslet nye angrep mot Iran. Iranske medier meldte også i natt at Iran har angrepet to skip som prøvde å ta seg gjennom Hormuzstredet som svar på de amerikanske angrepene. USAs president Trump sa i natt til Fox News at han hadde snakket med representanter for det iranske regimet og at USA ville stoppe bombingen, men Iran avviste at det hadde vært slik kontakt. Oljeprisen kan skyte i været og nå hele $150 fatet hvis konflikten mellom USA og Iran blir verre, det melder det norske analyseselskapet Rystad Energy. Uroen har allerede ført til dyrere olje og fall på verdens børser. Ekspertene sier at en fredsavtale nå ser mindre sannsynlig ut, og at de neste dagene blir avgjørende for om landene klarer å snakke sammen igjen. En høy oljepris et stort problem for president Donald Trump, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Han unikt politisk sårbar akkurat nå, noen måneder før mellomvalget. Meningsmålingene viser at velgerne gir ham de dårligste skussmål til nå i hans andre periode. Inflasjonen i forrige måned var over 4%, 4,2. Prisene her fortsetter å stige både i matbutikken og på bensinpumpene, og det noe folk merker uansett hvor interessert de i politikk. Så dette jo et vanskelig budskap for Trump, som gikk til valg på å trekke USA ut av utenlandske kriger og gi folk mer å rutte med. Nå skjer det motsatte på begge fronter.
0: I Mexico fem politifolk skutt og drept og fem andre såret i et angrep i delstaten Michoacán i Mexico. Politibetjentene kjørte i en pickup som ble angrepet av ukjente menn og pepret full med kuler, melder nyhetsbyrået AFP. Angrepet skjedde onsdag, dagen før fotball-VM åpner i Mexico by. Michoacán ligger vest for hovedstaden. En 31 år gammel mann som tidligere dømt for alvorlige overgrep mot 31 unge jenter, tilbyr nå skyss og bildeling til folk i Drammensområdet på Facebook, det melder Drammens Tidende. Mannen ble i 2017 dømt til 9 års fengsel for å ha lurt og truet jenter på sosiale medier til å sende intime bilder og videoer. Den yngste jenta var bare 11 år gammel. Mannens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken til avisen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: NRK Nyheter klokken 5. Iran sier de har angrepet amerikanske mål i Bahrain og Kuwait som svar på nattens amerikanske angrep mot Iran. Kuwait melder nå på morgenen at de foreløpig stenger luftrommet på grunn av iranske angrep. Iranske medier meldte også i natt at Iran hadde angrepet to skip i Hormuzstredet. USAs sentralkommando meldte i tretiden at de hadde avsluttet nattens angrep mot Iran, hvor en rekke steder i landet ble bombet. Donald Trump truet Iran igjen i et intervju på Fox News i natt. «Hvis ikke Iran godtar USAs betingelser for å avslutte krigen, kommer vi til å bombe dritten ut av dem neste natt», sa Trump. Det israelske militæret har nå på morgen sendt ut en advarsel til innbyggere i Nord-Israel etter at de har oppdaget flere raketter eller droner på vei fra Libanon. Folk i området blir bedt om å søke tilflukt i bomberom med en gang flyalarmen går, melder Reuters. Det foreløpig ikke meldt om skadede eller ødeleggelser. Det har vært harde kamper i dette grenseområdet den siste tiden. Høyre nestleder Ola Svenneby mener Pride bør frigjøres fra organisasjonen FRI, fordi organisasjonen ikke er samlende. FRI forstår ikke kritikken og avviser at organisasjonen er kontroversiell, men Svenneby, som selv er homofil, er bekymret for at Pride blir for omstridt.
1: Altså, akkurat nå så er diskusjonen om Pride inne i et ganske usunt spor, som jeg tror driver noen folk til ytterpunktene. Der er det også bevegelsen sitt ansvar å prøve å finne en form på felles grunn. Og jeg tror at hvis man hadde gjort Pride-arrangementene til en stiftelse, for eksempel, så hadde det gjort diskusjonen litt sunnere.
0: Leder av FRI, Steven Adom, mener Pride-feiringen absolutt bør være knyttet til foreningen også fremover.
2: Vi tenker jo at det er en gode at Pride'ene har en tilknytning til oss, rett og slett fordi at vi tilknyttet av medlemsdemokratiet og den skjeve befolkningen.
3: Han avviser at FRI for kontroversielle og står i veien for en samlende Pride-feiring.
4: Men homofile Ola Svenneby føler ikke at dere representerer han?
2: Ja, og det synes vi er veldig synd, fordi vi jobber jo tross alt for alle skjeve, inkludert homofile, lesbiske, transpersoner.
0: Reporter her var Ingrid Kjelland Mørdre. Partene i heisoppgjøret har blitt enige om en ny tariffavtale etter å ha forhandlet på overtid i natt. Dermed blir det ikke streik blant heismontørene. Heisleverandørenes landsforening har blitt enige med heismontørenes fagforening om en overenskomst for heisfaget, opplyser altså NHO. Det har ikke vært forhandlet om lønn i dette oppgjøret. I stedet har partene diskutert prinsipielle spørsmål om fagets fremtid. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Det var Maide som sang Come Over, og før det Erlend Ropstad, ikke syng sang han, og 13 over 5 klokka blitt. Og dagens musikalske bursdagsbarn ble jo kjent da han vant Norsk Melodi Grand Prix, og ble en av de få som har representert Norge på hjemmebane I Eurovision. Ja, du aner kanskje hvem jeg snakker om, og du skal få høre stemmen straks.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. LO trekker seg ut av styret I Spleis, innsamlingstjenesten til Sparebank 1. Det skjer etter at styret ikke vil fjerne en Spleis-innsamling mot Pride-markeringer I skolen. Innsamlingen har skapt debatt I det siste, men LO mener den burde blitt fjernet med en gang. LOs andre nestleder, Are Thomas Gahr, kommenterer det slik.
1: Vi har valgt å gå ut. Fordi at flertall I styret I Spleis gjennom to styrebehandlinger har valgt å opprettholde en Spleis som vi ser bryter med det verdigrunnlaget vi LO står for. Nei, Spleisen kommer med feilaktige opplysninger. Den har en påstand om at det foregår tvang I skoleverket. Det kan ikke vi se at det belegg for å si. Vi har også mange foreldre I våres rekker, og vi har også mange elever I våres rekker, og vi ser at spleisen kan være stigmatiserende I forhold til de som har andre legninger, og det ønsker ikke vi å være en del av.
0: Oljeprisen kan skyte I været og nå hele 150 dollar fatet hvis konflikten mellom USA og Iran blir verre. Det melder det norske analyseselskapet Rystad Energy. Uroen har allerede ført til dyrere olje og fall på verdens børser. Ekspertene sier at en fredsavtale nå ser mindre sannsynlig ut, og at de neste dagene blir avgjørende for om landene klarer å snakke sammen igjen. En høy oljepris et stort problem for president Donald Trump, sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: Han unikt politisk sårbar akkurat nå, noen måneder før mellomvalget. Meningsmålingene viser at velgerne gir ham de dårligste skussmål til nå I hans andre periode. Inflasjonen I forrige måned var over 4%, 4,2. Prisene her fortsetter å stige både I matbutikken og på bensinpumpene, og det noe folk merker uansett hvor interessert de I politikk. Så dette et vanskelig budskap for Trump, som gikk til valg på å trekke USA ut av utenlandske kriger og gi folk mer å rutte med. Nå skjer det motsatte på begge fronter.
0: I USA det nå bestemt at staten skal bruke nærmere 70 milliarder dollar på å stoppe migranter ved grensen og tvangsutsende folk av landet. Det tilsvarer rundt 700 milliarder kroner. Trump-administrasjonen har et mål om å sende ut 1 million innvandrere I året. I Mexico fem politifolk skutt og drept, og fem andre såret I et angrep I delstaten Michoacán. Politibetjentene kjørte I en pickup som ble angrepet av ukjente menn og pepret full med kuler, melder nyhetsbyrået AFP. Angrepet skjedde dagen før fotball-VM starter I dag I Mexico by. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

I feel it coming, ja, det heter låten til The Weeknd og Daft Punk som du fikk her I tidlig morgen etter nyheten 5:30. Og det en liten halvtime igjen før Nils Åge Nonstad skal si takk for laget. Men det mye god musikk å spille I løpet av en halvtime også, for eksempel CC Cowboys.

Banana Rama sang Venus, og før det CC Cowboys, tilgivelsens kunst. Og ja, straks klokka kvart på seks. Og det altså 11. juni I dag da, og det fandens fødselsdag. ja, ifølge gammel overtro I hvert fall. For på dagens dato var det nemlig forfall på lån, og dermed sikkert ingen god dag for mange. Og dette var bestemt I en lov av 1643. Ja, kanskje greit for mange at den ikke tas så alvorlig lenger.

Det var Tauste som sang Tror jeg feller, og før det var det Coldplay her I tidlig morgen den 11. juni. Og I dag det faktisk en historisk dag, for på samme dato I 1913 fikk kvinnene endelig stemmerett I Norge. Og altså for 113 år siden. Det føles jo faktisk litt rart at man måtte et godt stykke inn på 1900-tallet før dette skjedde, men Norge var faktisk tidligere ut enn mange andre land. Nå var det jo ikke alle kvinner som fikk stemmerett likevel da, for hvis man hadde mottatt noen form for økonomisk støtte, så fikk man ikke stemme. Ja, det var strenge tider. Men 9 år senere, I 1919, ble dette endret, og da fikk alle kvinner over 21 år lov til å stemme.

Louis Capaldi var det som sang Bruises. Og du fikk den her i tidlig morgen som går mot slutten, og det nummer 4 som får siste ord og toner. Og Nils Hagen Ostad, takk for laget og ønsker deg en fin torsdag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. DNB ber om at maksbeløpet unge kan spare I BSU-ordningen blir dobblet. Banken ønsker også at skattefradraget for slik boligsparing blir dobblet. Regjeringen endret ordningen I 2023, men Maria Ervik Løvold I DNB mener den ikke hjelper unge med å få kjøpt bolig.
1: Vi synes I alle fall at dagens BSU-ordning kanskje har gått litt ut på dato. Så vårt forslag jo egentlig å doble BSU-ordningen. Du kan spare inntil 600 000. Og så mener jeg også at vi må se på hvor stor skattefordel som vi gir unge I dag.
2: For noen år siden halverte nemlig regjeringen skattefradraget for ved å spare på BSU-kontoen.
3: Vi ønsker å øke hvor mye man skal kunne spare der og gjeninnføre 20% skattefradrag.
2: Det sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg I FRP.
4: Den treffer primært de som allerede hadde penger til å kjøpe seg bolig og spare til bolig. Det har vi statistikk på.
0: Det sa til slutt Marte Hammer, finanspolitisk talsperson I SV. Finansdepartementet ønsker ikke å bruke mer penger på BSU-ordningen, og sier I en e-post at en økning I skattefradrag gir størst gevinst til de som kan spare mest. Reporter Julianne Kyri med Eikrim. Iran sier de har angrepet amerikanske mål I Bahrain, Kuwait og Jordan, samt to skip I Hormuzstredet, som svar på nattens amerikanske angrep mot Iran. Kuwait melder nå på morgenen at de stenger luftrommet på grunn av iranske angrep, mens Bahrain sier de har avskåret angrep. USAs sentralkommando meldte I tretiden at de hadde avsluttet nattens angrep mot Iran etter å ha bombet en rekke steder I landet. Donald Trump truet Iran igjen I et intervju med Fox News I natt. Hvis ikke Iran godtar USAs betingelser for å avslutte krigen, kommer vi til å bombe dritten ut av dem neste natt, sa Trump. For første gang på mange år synker antallet mennesker på flukt I verden. Det viser nye tall fra FNs høykommissær for flyktninger. Nå I underkant av 118 millioner mennesker på flukt. Det rundt 5 millioner færre enn året før. Generalsekretær I flyktninghjelpen Jan Egeland sier til NTB at nedgangen skyldes at mange har blitt tvunget tilbake til landene de flyktet fra, uten hjelp til å bygge opp livene sine igjen. I Afghanistan ble millioner tvangsreturnert fra nabolandene Pakistan og Iran, sier Egeland, som mener nedgangen I flyktninger derfor ikke noe å feire. En mann I slutten av tenårene bekreftet omkommet etter en MC-ulykke I Trondheim I natt. Pårørende varslet, opplyser politiet. Ulykken skjedde ved Jonsvannet I Trondheim. Mannen kjørte en lett MC og kolliderte med en elg. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK Storoslo på NRK PN. NRK
6: PN. Tonje har jobbet I natt.
7: Ja.
6: Det siste nyheten man leser nå da. Og jeg tror kanskje den holdningen hun hadde der til Donald Trump og alt det der. Som nå litt sånn, nå kommet seg hjem og sove. Og det selvfølgelig ikke noe kritikk av Tonje Grimstad på noen som helst måte.
7: Men jeg kunne si banke dritten ut av via nødsmelding, runda med det.
6: Banke dritten ut av, altså. Kommer til NRK Storoslo. Her vi skal være. Zac Brown Band, da. God morgen, velkommen skal du være. Knut Erik og Mats, frem til klokka ni.
8: Ok, let's go.
6: Bare sett I gang, altså.
9: Kjære Oslo, nå skjer det.

0: er fele, det er saksofon, det er synt, det er cello, det er trommer, det er kontrabass, det er en ærlig blanding.
1: Veldig mye. Den heter Rigla og på plass rett før klokka 8 i dag. Veldig gøy.
0: Veldig, veldig gøy. Spiller på Øya om ikke så alt for lenge også, så de har en travel sommer foran seg.
1: De våre torsdagsartister, og så fortsetter festivalbonansa, Knut Erik.
0: Og det mange som gleder seg til.
1: Men ingen tvil om. Det 22. august på Bislett stadion at gjengen i Postgirobygget skal holde konsert.

0: Det var veldig lenge siden jeg hadde hørt den siste der.
1: Ja, for vi sleit jo litt i går på å komme på noen flere låter enn denne Idyll. Men her hører vi jo, det masse gode låter å se frem til på Bislett.
0: Ja da, 22. august, vi har to billetter vi. Det for å feire 30-årsjubileet sitt da, til Postkirobygget med artister som Madcon, Ravi og Metropolen til å varme opp. Det blir stadionkonsert, og vi har to billetter på et eller annet tidspunkt før klokka ni i dag, så kommer vi altså til å dele ut to billetter. Alt du trenger å gjøre, det å følge ekstra nøye med når du hører at vi spiller en postkirobyggelåt.
1: Ja.
0: Så sender du melding. Hva skriver du meldingen da?
1: Da det bare, jeg vil på postkirobygget i august på Bislett stadion.
0: Og husk telefonnummer. De lokale nyhetene, og så skal vi få... Ja, vi må prate litt litt VM da, før vi... Vi skal passe oss.
1: Ja da.
0: Vi vil gjerne at dere er strenge med oss. Nå ble det for mye VM, nå var det OK mye VM. Vær streng, vær så bare streng som bare det.
1: Jeg legger ut en avstemning av radioappen.
0: Nei, nå pusher du.
1: Eller kan legge ut en avstemning? Skal jeg legge ut en avstemning om du skal se?
0: Ja, kjempebra, Solveig!
1: Da blir det meta.
0: Der er vi.

0: hel del andra artister, Bebe Rexha och Digital Farm Animals.
1: Tone er på ballen, Mats.
0: Ja, hva sier hun?
1: Hei og god morgen. Blir aldri for mye snakk om fotball-VM. Med ønske om en fin, fin torsdag.
0: Nei,
1: og så la jeg ut avstemningen i radioappen. Skal jeg legge ut en avstemning om du skal se VM-kamp I dag?
0: Ja.
1: Ja, I øyeblikket på 64%, altså.
0: Ja, da vet du hva som blir hos noen, vet du.
2: Collective disappointment across Brisbane this morning, as you can imagine.
0: Vi skal straks til gårdstagens lyd. Alt skjer I appen denne gårdagen. Det hyggelig da, hvis du har lyst til å bidra. Logg deg inn gjerne der, altså. Legg inn telefonnummer ditt. Du også klar for eventuelt være med I festivalbonansen vår. Et par dager igjen, har en del billetter igjen som vi skal dele ut I dag, altså to stykker til 22. August og Bislett stadion, da Postkirobygget markerer sin 30 års markering jubileum, hva skal vi gå for?
1: Ja, jubileum.
0: Ja, vi går for jubileum.
1: Ja, jeg synes det.
0: Kan ikke du google hva som skjer på Bislett stadion om dagen? Jeg må drive og sykle rundt, for det jo egentlig pleier å sykle, det noe sånn telt og sånn. Det noe løp eller noe?
1: Ja, det var Bislett Games I går. Det en ganske
0: svær greie. Jeg prøver å følge med.
1: Ja.
0: Det jeg kan. Tenk å legge ut pollen. Blir det for mye Bislett Games på radio? Nei, det blir det ikke.
1: Nei da, det var svær seanse der I går.
0: Kan ikke du lese deg litt opp da?
1: Jo, det gikk ja.
0: Kvart over seks akkurat nå. God morgen, Carl.
3: God morgen, Mats.
0: En titt på de lokale nyhetene skal dere få.
3: Ja, en ansatt ved et barnevernstiltak I Oslo ble alvorlig skadet etter en voldshendelse I går ettermiddag. En gutt I tenårene pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Mannen var bevisstløs da politiet kom til stedet og ble sendt til sykehus med alvorlige skader. Han ikke livstruende skadet, sier politiet I morgentimene I dag. En mann som siktet for uaktsomt bildrap 19. April på Tofte I Asker nå også siktet for ruskjøring. Det skjer etter at politiet har fått svar på en blodprøve, skriver Budstikka. Det var en mann I 30-årene som mistet livet I ulykken. Og en rekke matbud I Oslo vurderer nå streik mot Volt. Årsaken det de mener for lav betaling og kutt I timelønn. Tirsdag var det møte der bud møttes for å lufte frustrasjoner og diskutere mulige aksjoner. Volt sier budene står fritt til å protestere, men sier at deres tall viser at timelønnen har holdt seg stabil. Og Stillehavs Østersen har spredt seg raskt I Oslofjorden. Nå inviterer bymiljøetaten lag og foreninger til å bli med og bekjempe fremmedarten. I år velger de seg ut hovedøya, og dugnaden går ut på å fjerne stillehavsøsters med hakke. Søknadsfristen for å melde seg på 15. juni.
0: Det var litt frynset I dag, så når du sa volt, så skvatt jeg litt. Oi, det gøy. Våkne I hvert fall da.
1: Ja.
0: Carl Sørheim ga deg de lokale nyhetene. Over til gårdstagens lyd. Onsdagene våre, hva inneholdt de? Og på lik linje som vi da går litt over hva vi drev med I går, så kan du selvfølgelig som hjemme gjøre akkurat det samme.
1: Ja.
0: Og hvis du har lyst til å dele din gårdstagens lyd, så jobber vi faktisk med å få til at du kan gjøre det. Så inn I sommeren så har vi lyst at du skal kanskje da begynne å tenke litt sånn kanskje jeg kan få lov til å være med og være lytterens lyd som vi skal begynne med. Så fort vi lander en ordning på hvordan dere kan sende inn lyden din.
1: Hele dette showet jo et samarbeidsprosjekt.
0: Ja, det klart det. Og dere, vi fikk feriepenger I dag, og dere fikk feriepenger I dag.
1: Har vi fått feriepenger, ja?
0: Feriepenger.
1: Du
0: vet hva morgendagens lyd Du, jeg satt og hørte litt på britisk radio I går, så kom over et klipp I et litt sånn, et sånt innslag som handlet om en skuespiller, Josh O'Connor, snakket om sitt samarbeid med stjerneregissør Steven Spielberg.
1: Ja.
0: Ja da, og han sleit litt med en rolle, og da det fint å ha Steven Spielberg sitt telefonnummer.
4: I was struggling with one scene where my character sort of feeling stuff, but it was kind of debatable whether he was going to let the emotions come out, and then I was messaging Stephen one night and I was just going to bed and I got a text from him saying, the door is on the latch, just push. And I was like, it's perfect. That's exactly right. For the character, it's like, it's on the latch, just push, let the emotions come out. And the next day I said to Stephen, thank you so much. That was perfect. And he said, that was for my wife.
0: Yeah, the door is on the latch, just push.
1: Det var egentlig en veldig praktisk opplysning til kona hans, egentlig. Ja.
0: Steven Spielberg har gått og lagt seg. The door is on the latch, altså just push. You get in, don't need a key. Men det hjelper også da skuespiller Josh O'Connor. Altså en helt vanlig melding som egentlig som en informasjonsmelding til kona.
1: Nesten sånn kjøp mjølk og brød typ, ja.
0: Ja, det sånn. Kjøp mjølk og brød, og så blir det sånn. Vet du hva? Jeg skal kjøpe mjølk og brød. Vet du hva? Det der gav egentlig akkurat det pushet jeg trengte. Og så ble scenen I orden da. Veldig gøy. Door is on the latch, just push.
1: Ja, den skal være vanskelig å slå, men apropos VM da, jeg veldig VM-modus og har derfor slukt alt som av podcaster.
5: Velkommen tilbake til en ny episode av Mørk og VM, hvor jeg lader opp til fotball-VM før jeg drar over til USA med Mimir Kristiansson for å følge mesterskapet. Ja. Episodene kommer til å komme i rytt og natt litt her og
1: der. Bare en liten smakebit av en podcast som jeg nå har begynt på, Erlend Mørk. Som også har en egen VM-podcast.
0: Ikke sant? Alle har en VM-podcast. Vi har jo egentlig også en egen VM-podcast. Ja, denne her. Gårdstagens lyd, det stever du på. Alt sammen skjer i appen NRK Radio. Emilie Nicolano. Dette her Nobody Knows. Kan folk sjekke telefonen sin da? Har du sendt ja. En eller annen melding som sånn, altså, husk spyleveske, mølk og brød, og så kan vi prøve å gjøre den litt mer inspirerende, rett og slett?
1: Ja, så kan funke på flere måter, ikke bare være praktisk og hendig sånn sett, men også fungere som litt sånn visdomsord.
0: Står utenfor, fikk jeg i går. Jeg skulle på teater da, så det var egentlig bare modern som fortalte at hun sto utenfor teater og ikke var kommet inn.
1: Ja, men ikke sant, det kan jo også tolkes på at, ja, men da tar du steget inn for å bli inkludert i fellesskapet.
0: Står utenfor, klar for å gå i, altså et eller annet, ja, ok, sjekk med sms'ene deres, det kan godt være e-poster også, som du har sendt til sjef eller kollega eller et eller annet. Se om du klarer å bare sende det i appen NRK Radio, så skal vi gjøre helt hverdagslige meldinger, meget så inspirerende.

0: NRK PN, nobody told me. En helt vanlig melding, en sms, en e-post som du har sendt, mest for informasjonsdel, kanskje litt sånn, bare så du vet det, dette og dette og dette, kjøp spyleveske, melk og brød. Hvordan kan den leses kanskje litt annerledes og få en litt mer inspirerende mening?
1: Jeg fikk en av kona her som var bare en god tur.
0: Nei, den fin.
1: Nei, den
0: veldig enkel, da.
1: Nei, ikke sant.
0: I går fikk vi en sms, en mail til alle på kontoret fra Jenny.
1: Ja.
0: Skal vi se, jeg må sette på litt mer sånn, skal vi se...
1: Tankefull musikk, liksom.
0: Ja, tankefull, eller burde du egentlig ha, litt sånn, skal vi si, litt sånn inspirerende musikk, egentlig er det jeg hadde lyst på. Ja, ja. Der, ja, ok. Er du klar?
1: Få høre.
0: Minnekortene dyre, og små. De forsvinner fort. Vi har alle et ansvar for å ta vare på dem.
1: Det ikke sant.
0: Skjønner du hva jeg mener? Fikk du ikke lyst til å ta vare på minnekortene er dyre. De er små. De forsvinner fort. Vi har alle et ansvar for å ta vare på dem.
1: Og hadde du gjort som Steven Spielberg her, sendt den der feil til en utenfor organisasjonen, så hadde du blitt tolket både hit og dit.
0: Nettopp. Ok, Hilda også sendte en melding. Jeg må ta den sånn fra starten. Ok. Skal jeg kjøpe billetter til alle fire? Vet du om de er på vei?
1: Ja, ikke sant.
0: Og så håpefull.
1: Ja.
0: Veldig fin. Håper det ble billetter da, at du fikk kjøpt din, Hilda. Det er veldig... Ok, din helt vanlige sms eller melding som du har sendt, egentlig mest for informasjon, send den videre til oss, så skal vi gjøre den litt inspirational, rett og slett.
1: Det hele skjer inne i radioappen.
0: Ja, da. Dette er Demi Lovato.

0: Här är NRK Nyheter klockan 6.30. Iran har i natt angripet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, samt to skip i Hormuz-sundet, det melder iranske medium. Åtaket fra Iran skjedde som svar på amerikanske åtak for andre natter på Ra. Kuwait melder i morgentimen at de stenger luftrommet på grunn av iranske åtak, medan Bahrain sier det avskåret åtak. USA sin sentralkommando melder i tretida at de var ferdige med åtaket mot Iran etter å bombe flere steder I landet. President Donald Trump truer Iran igjen I et intervju med Fox News I natt. Om ikke Iran godtar USA sine vilkår for å avslutte krigen, kommer til å bombe driten ut av deg neste natt, sa Trump. LO trekker seg ut av styret I Spleis, innsamlingstjenester til Sparebank 1 på nett. Det skjer etter at styret I Spleis ikke vil fjerne en innsamling mot Pride-markeringer I skolen. Innsamlingen har skapt debatt I det siste, men innsamlingen burde blitt fjernet med en gang, det mener LO sin andre nestleder, Are Thomasgard.
1: Vi har valgt å gå ut. Fordi at flertall I styret I Spleis gjennom to styrebehandlinger har valgt å opprettholde en Spleis som vi ser bryter med det verdigrunnlaget vi LO står for. Nei, Spleisen kommer med feilaktige opplysninger. Den har en påstand om at det foregår tvang I skoleverket. Det kan ikke vi se at det belegg for å si. Vi har også mange foreldre I våres rekker, og vi har også mange elever I våres rekker, og vi ser at spleisen kan være stigmatiserende I forhold til de som har andre legninger, og det ønsker ikke vi å være en del av.
0: Månadskort for kollektivtrafikk blir I snitt 160 kroner billigere over hele landet til høsten. Det resultatet av budsjettsemja på Stortinget, skriver NTB. Nesten en halv milliard går til fylkeskommunene som selv avgjør hvorleisprisene skal kuttes, eller hvor mye. Fylka Oslo, Agder, Innlandet, Troms og Finnmark kan alle få månadskort som koster under 500 kroner I måneden. En mann I slutten av 10-åra stadfestet omkommen etter en MC-ulykke I Trondheim natt til I går. Pårørende varslet, opplyser politiet. Mannen kjørte en lett motorsykkel og kolliderte med en elg. Partene I heisoppgjøret sammen med en ny tariffavtale. Etter å ha forhandlet på overtid I natt unngår de streik blant heismontørene. Heisleverandørenes landsforening blitt sammen med heismontørenes fagforening om overenskomst for heisfaget, opplyser NHO. Partene har ikke forhandlet om løn I dette oppgjøret, I stedet har de diskutert det prinsipielle spørsmålet om fremtiden til faget. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
2: Takk skal du ha, Bjørne.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
4: I'm struggling with one scene where my character's sort of feeling stuff, but it was kind of debatable whether he was going to let the emotions come out. And then I was messaging Stephen one night, and I was just going to bed, and I got a text from him saying, "The door is on the latch, just push." And I was like, "It's perfect. That's exactly right for the character. It's like it's on the latch, just push, let the emotions come out." And the next day, I said to Stephen, "Thank you so much. That was perfect." And he said, "That was for my wife."
2: Velge. Tok altså da en sms fra Steven Spielberg som inspirerende for å løse en scene han jobbet med til en film han jobbet med Steven Spielberg. Det var egentlig en melding som da gikk til kona om at han hadde gått og lagt seg, og at døra bare sto liksom på gløtt, så var ikke noe vits å legge ut nøkkel.
5: Men han, ikke sant, legger godvilja til og torker det på sin måte, så fikk han løst det problemet han hadde med den scene han skulle utføre.
2: Vi vil gjerne at du sender oss din helt liksom vanlige sms du har fått eller sendt, kanskje med noe kjedelig informasjon, så skal vi prøve å gjøre den litt inspirerende. Vi har fått I den her. Du klar?
5: Få høre.
2: Kan du stikke innom mamma etter jobb og skru av caps lock på computeren?
5: Ikke sant? Jeg tolker det litt enn at mor kanskje har vært litt streng. Snakket med...
2: Nei, eller bare at den har satt fast caps locken og ikke helt vet hvordan man skrur den av. Det kan jo også være. Jeg har en til her.
5: Få høre.
2: Den har jeg fått privat da. Halla. Glemte å betale for meg. Sorry. Ha vipsa. Kan du ta mine fire øl?
5: Ta med Tone her også, ja. Tror du Max vil ha Messi, Ronaldo eller Manu-drakt?
2: Og det var hyggelig.
5: Ja. Livet fullt av valgmuligheter. Du velger det som passer best for deg.
2: Send oss en helt kjedelig, vanlig SMS-melding. Skal vi prøve å gjøre den litt inspirerende, og ikke glem! Minnekortene, de dyre og små, forsvinner fort. Vi har alle et ansvar for å ta vare på minnekortene. Dette Queen, da. Silence by the Night.

0: Silenced by the Night. Det der er jeg imot, vet du.
1: Ok.
0: Silencing, ikke sant? Det der er sånn typisk, det der big politics. Man prøver liksom silenced by the, ikke sant?
1: Ja, by the big guys.
0: Ja, ja, ja. Så by the night, da. Jeg trodde jo night skulle være bedre enn som så.
1: Ja, da skal det være full ståhei, og at man skal i hvert fall ikke holde kjeft.
0: Det jo litt sånn, det var sånn dokumentar hvor det sånn... Yes, I was silenced by the night.
1: And in the night I was silenced.
0: Ja, ja.
1: Yes.
0: Skal vi ikke ha noe?
1: Nei, nei.
0: Du, velkommen, skal vi si. Det til statsmeteorolog Christian Gislevoss.
2: God morgen, god morgen.
0: Nordmenn Tanna.
2: Du, den der.
0: Den der. Nei, ja, det gått time I dag, eller var det det?
2: Ja, I morgen.
0: Ja, ikke sant.
2: Ah, da, da kommer jeg ikke hit, for da skal jeg til tannlegen.
0: Nei, det bra. Det veldig godt
2: så,
0: å høre.
2: Nei, så det tærer hardt på det ibuksbrettet mitt.
0: Men, det klart det.
2: Det går.
0: Ja, det smeller både I tenna og det smalte noe I går,
2: ja. Ja, det ble litt lyn og tonen, men ikke akkurat jeg I Oslo, men rett nord av Oslo, så var det mye registreringer altså, I går ettermiddag og kveld, og så var det noe sør for oss, men da må vi nok helt ned mot Vestfold, helt sør I Buskerud. Så akkurat hovedstadområdet ble spart faktisk.
0: Ja.
2: Så jeg synes det egentlig greit, ja. Altså, det, var, det mye aktiviteter som foregår for tiden, så ja. Det var bare litt sånne lette bygger, og så var det en litt kraftigere bygger som gikk litt sør for oss.
0: Ja, hvordan blir det I dag da?
2: I dag så blir det mye sol, og så kommer jo disse byggene I ettermiddag, da, og ser vel ut som det mest nord for Oslo. Og det kan også være litt tordenaktivitet I det, men vi kommer ikke til å sende ut noen farevarsel på dette. Enda I hvert fall, men vi følger med på det og ser på utviklingen av disse tordenskyene, hvor kraftige de blir. Mm. Så forløpig så ser det ikke så dramatisk ut. Så det betyr at det skal ikke bli like mye lyn som det ble I går da.
0: Nei. Den god temperaturen, da.
2: Temperaturen, akkurat nå så ligger vi på en sånn underkant av 10 grader, og 7-8-9 grader, og skal opp imot en 20 grader I dag. Og ja, det ser vel også ut til at man får en dag med ganske rolige vindforhold, litt trekk fra en sørlig retning ut på dagen, men ikke noe sånn masse vind. Og sånn som det var I går, men det var gjerne I forbindelse med når det passerte noen byger I nærheten, så ble det en vindøkning. Så morgendagen, da ser det ut som at det starter litt med sol, og så blir det regnvær. Så det regnværet der, det slipper vi ikke unna. Så det får vi I morgen ettermiddag kveld, og lørdagen ser også ganske grå ut, før sola viser seg igjen på søndag.
0: Oi! Kan du ta den siste der en gang til, den med at det blir liksom regn I dag og I morgen, men at sola kommer på søndag, og så sier det litt mer, litt sånn tonsettende, sånn at du liksom, det litt som et dikt, du klar?
2: Jeg klar.
0: Og hvordan blir været inn I helga?
2: Det blir en god start på fredag med nydelig vær, og så kommer skyene om ettermiddagen, og regnet vil lave ned lørdag, før sola igjen viser seg på søndag.
1: Hæ? Hæ? Helt vanlig værvarsel, som blir nesten et inspirerende dikt.
0: Christian Gislevoss, lykke til med tanna. Helt utmerket. Send oss gjerne en melding med noe sånn helt vanlig, kanskje litt kjedelig du har skrevet I en melding. Skal vi prøve å gjøre den inspirerende etter Train, Drops of Jupiter.

0: Drops of Jupiter med Train. Kvart på sju. Vakkert fra Gislefoss til der, altså, men at regnet laver ned, må være en ny måte å melde snø på. Det veldig gøy. Da må vi vente til bare at snøen bøtter ned.
1: Nei, selvfølgelig.
0: Skal ta tid på de lokale nyhetene. Send oss gjerne din helt vanlig, nesten litt kjedelige melding du har sendt til kanskje gubben, til kona, til ungene, en i barnehagen, som du bare sa, vi har lagt noe ekstra mat i barnehagen, vi har skift i sekken, et eller annet sånt. Ja. Skal vi prøve å gjøre det litt inspirerende med riktig musikk, så skal vi se. At, ja, og vi skal, altså hvis du har litt så trøtt,
1: Torsdag?
0: Ja, ja. Vi løfter deg, vi tar tak i nakkeskinnet som en kattemor. Ja. Løfter deg, så kaster oss livet, altså.
1: Gjøre helt vanlig hverdagsmorgen litt mer inspirerende, rett og slett.
0: Ja, det renner inn med ja, faktisk utrolig kjedelige meldinger som vi skal ta godt fatt i, og gjøre utrolig inspirerende, så bare stålsetter dem. Vi skal over til de lokale nyhetene, og bysyklen i Oslo får lengre åpningstider.
2: Ja, Oslos bysykler har vanligvis vært stengt mellom klokka 1 og klokka 5 om natta. Men når fotball-VM starter opp i kveld, skal de være åpne hele døgnet. Det avslører Oslo Bysykkel til Avisa Oslo. Det ca. 3000 bysykler ute i Oslos gater nå under høysesongen, og utvidelsen en test. Dersom folk ikke bruker sunn fornuft, sier Oslo Bysykkel at de kan stramme inn igjen underveis i mesterskapet. Droner med elektrosjokkvåpen testes nå ut i Oslo politidistrikt. Det bekrefter politidirektoratet til VG. Hensikten med dronene å kunne gripe inn raskere og få kontroll på en situasjon før den eskalerer, ifølge politidirektoratet. De legger til at dronene ikke selvstyrte, og at bruken skal vurderes av en tjenesteperson. Voltbud mener de får alt for dårlig betalt. Denne uka samlet et 20-talls av dem seg til protestmøte som NRK fikk være med på. De vil stille krav om bedre lønn, og hvis kravene ikke blir møtt, så vil de vurdere streik, budskapet. Det kan bli eneste alternativ, sier Voltbud og fagforeningsmann Espen Langgraff Utne.
3: Det egentlig det eneste pressmiddelet vi har nå på kort sikt, at vi kan organisere oss og si at det vi som gjør jobben, det oss Volt tjener penger på. Og hvis vi ikke får skikkelig betalt, så slutter vi å gjøre den jobben. Det helt klart at hvis 20, 30, 40, 50 bud sier stopp og streiker på de travleste tidene, så kommer Volt til å merke det.
2: Volt sier budene står fritt til å demonstrere, men uenig i at utbetalingene har sunket kraftig.
0: Og det Karl Sørheim som gir deg de lokale nyhetene. Jeg har en veldig vakker en her nå, Knut Erik. Du klar?
1: Få høre.
0: Ok. Du som kommer, får tre bonger og pizza. Invitasjon til sommerfesten på NRK. Det var courtesy av Åse som arrangerer. Det veldig stas.
1: Og det helt nydelig å se at dere bidrar. Fortsett å sende oss helt vanlige meldinger som vi skal gjøre inspirerende.

0: I was struggling with one scene where my character's sort of feeling stuff, but kind of debatable whether he was going to let the emotions come out. And then I was sort of messaging Stephen one night, and I was just going to bed, and I got a text from him saying, "The door is on the latch, just push." And I was like, "It's perfect. I thought that's exactly right for the character. It's like, it's on the latch, just push, let the emotions come out." And the next day I said to Stephen, "Thank you so much. That was perfect." And he said, "That was for my wife."
1: Det er altså skuespiller Josh O'Connor som fikk melding fra Steven Spielberg, "The door is on the latch, just push," og tok det da som et utmerket regi til rollen sin, mens meldingen egentlig var ment for kona, som
2: skal beskjed om at det var bare liksom dytte opp døra, så kom det deg inn.
1: Greit å vite at hjemme hos Steven Spielberg så "The door is on the latch, just push." Nei, men helt vanlige meldinger da, sms'er, e-poster som kan leses med riktig musikk, så blir de fort litt inspirasjonsfulle.
2: Jeg tar den her uten kontekst først. Passer det om jeg kommer innom med en klesvask snart?
1: Åh, den god! Vent, jeg må ha riktig musikk. Den jo kjempebra, Derek. Få høre.
2: Passer det om jeg kommer innom med en klesvask snart? Tid for en kaffe og rummy også, eller?
1: Altså, hvis du lurer på hva du skal skrive hvis du driver og flørter igjen med en dating her på om dagen. Passer det at jeg kommer innom med en klesvask snart? Har du tid til en kaffe og en rummy, eller? Jeg driver og puster opp hjemme selv nå. Skal du være med hjemme og se på listene mine? En helt alminnelig melding med også mye kjærlighet, da. Og du vet, du må jo det hvis du pusser opp hjemme. Du må jo vaske klærne hos noen andre.
2: Selvfølgelig. Tone som kom med det bidraget, jeg tar med Fredrik her også. Den litt, med, litt dystere, da. Skal vi starte om igjen?
1: Ja, får høre.
2: Eller, du velger å tolke det som du vil, men her meldingen. Det var ingen der.
1: Nei.
2: Det er sant. Det var ingen der.
1: Hvor motiverende det var det nødvendigvis. Altså, vi har fått en til her, da, den fra Minken. How mata Isak. Jeg går en rundemann.
2: Det er ikke sant.
1: Jeg går en rundemann. Jeg tror han snakker om at han har mata bikkja, at jeg tar en runde rundt huset. Men det er sånn, how mata Isak. Jeg går en rundemann. Det er sånn, vet du hva? Han trenger å blow off som Steve. Jeg tar en rundemann. How mata Isak. Jeg går en rundemann. Har du tid til en kaffe og en rømme? Ah, vi har fått en helt fantastisk hjem fra Nina her. Vi må ta den, ok? Er du klar?
2: Få høre. Okay.
1: Glemte ta opp kalkun, men bare putt den inn.
2: Ting løser seg. Det er sånn jeg velger å tolke det.
1: Det er fantastisk med disse helt alminnelige meldingene med litt riktig musikk, som Caroline da. Spis middagsrestene. Kanskje sendt til datteren sin bare sånn, hva skal jeg spise til middag, mamma? Mamma, hva skal jeg spise til middag? Spis middagsrestene.
2: Øyvind her også. Ristede løvetannfrø?
1: Her kunne vi tenkt litt mer kontekst, men det får vi kanskje ikke.
2: Jo da, han, eller vi får ikke konteksten, men i går kveld sendte han den meldingen, som bare er altså ristede løvetannfrø.
1: Det er helt utmerket. Spis middagsretten.
2: Eller er det greit, jeg kommer innom med en klesvask?
1: Ja da, og blir det kaffe og rømme i år, eller?

0: As It Am fra Ed Sheeran. I det klokka krabber seg opp mot 7, opplever en god start på dagen. Det blir finvær i dag. I morgen må du regne med at det blir litt ekstra regn.
1: Det køer og forsinkelser på de vante stedene på hovedveiene, men ikke fått melding om noen hendelser. Ser også ut at kollektivtrafikken i rute denne torsdags morgen. Kommer det over nå, send deg melding i radioappen eller ring 2280-8280.
0: Ja, vi lurer jo på da, hva den helt alminnelige meldingen som kan bli inspirerende om man bare leser det på riktig måte? Tove skriver, hvor fu?
1: Ja,
0: klassiker for sene kvelder.
1: Leander, kan du være med å beise? Enklere å beise med to.
0: Leander, det helt riktig det. En utmerket, veldig vanlig melding som kan bli inspirerende. Sivert da, på vei hjem, har du startet med pølsene? For jeg har mer i bilen. Ja, det ingenting som slår Caroline for meg enn så lenge, altså. Spis middagsrestene. Altså, tatuer det greiene der et eller annet sted, det jo helt fantastisk. Det jo slagordet til, vi har jo egentlig slagordet, vi strutter der andre butter. Kan vi legge på i tillegg? Spis middagsrestene.
1: Ja. Strøtter der andre butter og spis middagsrestene.
0: Det fint det. Ja, det ikke sant? Det matsvinn. Det godt, for ikke snakke om det godt. Ja. Send oss gjerne din helt alminnelige melding som du kanskje har sett til mor, far eller unga dine. Så skal vi gjøre den så alldeles inspirerende rett over klokka 7.
2: Her NRK Nyheter klokka 7. Flere EU-politikere er usamde med Jonas Gahr Støre før statsministeren sitt besøk til Brussel i dag. Støre har bedt EU revurdere sitt nei til olje- og gassverksemd i Arktis.
3: Og det tror jeg de ser, at de trenger den gassen for sin egen stabilitet og sikkerhet.
4: Sa Støre i februar, men EU-politikere ikke enige.
5: I think it would be a mistake to open up for that.
4: Det en stor feil, sier Rasmus Andresen, medlem i Europaparlamentet for De Grønne. Både freden og klima vil tjene på et nei til olje og gass i Arktis, sier Andresen, som svarer slik på spørsmålet om Norge og norske selskaper driver en umoralsk lobbyisme.
5: I would love to talk with the Norwegian Prime Minister and some of the big energy companies about how to transform their business model.
2: Jeg vil gjerne at nordmennene også snakker om andre løsninger, sa Europaparlamentsmedlem Rasmus Andresen. Jonas Gahr Støre sier til NRK i dag at Norges havområder i nord betydningsfulle for Europas energiforsyning, og at det derfor naturlig å snakke om dette når EU lager ny Arktis-strategi. Reporter i denne saken var Anders Børingbo. President Donald Trump truer Iran med enda flere åtak. I natt har USA for andre natta på rad angripet flere mål i Iran. Trump sier i et intervju med Fox News at åtaket vil holde fram om ikke Iran går med på vilkåret for å avslutte krigen. Som svar på amerikanske åtak har Iran i natt angripet flere mål i Bahrain, Kuwait og Jordan ifølge statlige iranske medium. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge dryge 2% sjanse for å ta gull. Professor Lars Magnus Vattum ved Høgskolen i Molde med et internasjonalt forskerteam som har nyttet avanserte utrekninger for å spå resultatet.
6: Norge jo ikke favoritt akkurat. Vi har Spania som favoritt, etterfulgt av England, Frankrike og Tyskland.
7: En Norge?
6: Norge kanskje på 9.-10. Plass av lagene i sannsynlighet for å vinne. Vi har en sannsynlighet på 2,6%. 2,6%, det omtrent den samme sannsynligheten for å kaste to terninger og få to seksere.
7: Hvem den beste spilleren med?
6: Ja, det Haaland akkurat nå, ifølge min modell.
2: Politiet rykte i natt ut til en trusselsituasjon i Skien. Til avisa Varden sier politiet at det dreier seg om fridomsfråtaking. Vepnet politiet rykte til Steiner, den får nærmere tatt hand om, foreløpig ingen pågripende. Og politiet i Oslo tester nå droner med elektrosjokkvåpen, det stadfester politidirektoratet til VG. Dronene ikke selvstyrte og blir styrt av politiet. Føremålet å kunne gripe inn raskere og få kontroll på en situasjon for å unngå eskalering. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
8: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
0: Spis middagsrestene. Hvor fu? Det var ingen der.
1: Kan du være med å beise? Enklere å beise med to.
0: Jeg går en runde med han, ja. Det høres nesten ut som dikt, det jo det. ganske langt nede på gravlunden.
1: Ja, den også...
0: Den litt dark, Ida, men ja. Du skal få lov til å få den med, altså. Det en helt vanlig melding som blir inspirerende, bare man får på litt Sigurd Ros I bakgrunnen. Jeg synes den fin, den her, ja, da. Med Anette som skriver, oppvaskmaskinen virker ikke igjen. Den død. Håper dagen din blir bra. Det der vi skal være. Tar imot av din helt vanlig, kanskje litt kjedelig sms eller e-post, hva enn det skal være. Send din jappe denne K Radio, så skal vi gjøre den alldeles inspirerende neste halvtimen.
1: Bakgrunnen jo han skuespilleren som sleit litt med en scene og fikk en sms fra Steven Spielberg om, hva var det?
0: The door is on the latch. Just push. Det var egentlig bare en melding til kona, fordi Steven hadde gått og lagt seg, så det bare sånn, døra på slark, altså, det bare dytte på han.
1: Men skuespilleren, han valgte å legge, hva skal vi si, alvor I det, og tolka det, og fikk løst den scenen han sleit litt grann med.
0: Det veldig bra. Ja. Helt vanlig melding, melding sender du I appen NRK Radio, og helt vanlig, ja, ikke sant? Den skal være skikkelig kjedelig.
1: Ja.
0: Sånn, spis middagsrestene. Mest sannsynlig har sendt litt sånn irriterende til en eller annen unge, så kanskje som sånn, men hva skal jeg spise middag?
1: Eller som Hege da, og den har jeg sendt mange ganger. Jeg klar, si fra når du kjører.
0: Den veldig vanlig. Jeg klar, si fra når du kjører. Vi må trekke litt på det. Vi skal sette det sammen til et veldig så inspirerende innslag om et lite kvarter. Og du skal prate om I lunsjen I dag selvfølgelig bli litt VM-stoff, det det ingen tvil om. Og etter at du har sett VM-kampen så kan du tydeligvis sykle hjem da på bysyklene I sommer.
1: Jeg har hørt noen rykter om det, ja.
0: Man oppe da, vanligvis stengt mellom 1 og klokka 5. Det skal være nattåpne også. Driver du fremdeles da og lytter ekstra nøye etter for festivalbonansen vår, den fortsetter. I dag har vi to billetter til 30-årsjubileet til Postkirobygget. Det skjer altså på arena, stadionkonsert på Bislett.
1: Ja, samler over 20 000 der.
0: Ja, det sånn at så fort du hører noen av disse låtene her I sin fulle versjon selvfølgelig ja. Så fort du hører en sang fra Postkirobygget så må du sende melding

0: må du sende en melding og skrive «Jeg vil på postkirobygget I august». Så fort du hører at vi spiller postkirobygget, altså, da utløses konkurransen en eller annen gang mellom nå og klokka ni. Solhaug og Vale, vi holder det gående frem til ni. Vi nå med The September When, før vi forteller deg hva du skal prate om I lunsjen I dag.
1: God morgen.

0: The September When Can I Trust You? I det klokka blitt 8 minutter over 7. Da må vi komme oss I gang med å fortelle hva du skal prate om I lunsjen I dag.
1: Jeg spent.
0: Trond-Erik, vi begynner med VM. Jeg beklager. For I dag så begynner det. Det føles som det begynte for 5 måneder siden, men nå skal det altså begynne. Woo! Ja da, fotballfans over hele verden rimelig gira. I dag begynner altså Mexico-Sør-Afrika klokka 1.20, etterfølt av en annen kamp.
1: Ja, det fire I natt hvor det var Sør-Korea-Sjekkia.
0: Ja, Sør-Korea-Sjekkia. Hvem går det for der da?
1: Jeg har litt trua på Sjekkia der også.
0: Ja, Norge da for første gang på 28 år. Det stas, og et bekmørkt bakteppe, ja. Som man ønsker å sette seg inn I politikken rundt VM, og være litt oppmerksom på det, så skal man selvfølgelig få lov å kose seg med fotball. Men det kan jo være greit å sitte I pausen og prate litt om djevelskapen som foregår på baksiden, og det sier jeg rett ut. Ligger ikke to imellom? Nei, det altså så korrupt at det ikke må. Vet du hva, så det FN, nei, ikke FN, hva heter det for noe?
1: FN ikke involvert her.
0: Du sikker, vet du hva, FN burde være involvert. Ja, FIFA var det jeg tenkte på.
1: Vil når du har levert igjen I ranten, så vil jeg da fremsnakke ferskeste episoden av Trygdekontoret. Ja. Hvor man ser litt nærmere
0: på det
1: der.
0: Med litt kritiske øyne. Og selvfølgelig, kos deg med fotballen. Og når du ferdig med å se fotballen, så kan du nå da sykle hjem. Bysyklen I Oslo, de får lengre åpningstider da. Vanligvis de stengt mellom 1 og 5 om natten. Men nå avslører da Oslo Bysykkel at de 3000 syklene vil være åpen hele døgnet under VM. Men, som en hver forelder sier, ja, du skal få elsparkesykkel, så lenge du lover å være forsiktig med den, eller så tar jeg den.
1: Det på med hjelm og respektere trafikkregler og så videre.
0: Så skal vi fortsette rekken med steder som har lyst på nasjonalfotballarena. Det begynte, la meg prøve å få det sånn. Det begynte med FRP I Nordre Follo som foreslo ski. NFF ville ha den et sted I Oslo Øst. Så var det noen ordfører I går som var på at vi skulle ha det opp på Oslo S. I anledning gode forslag, tenker jeg, så kaster nå da altså Romerik seg på, og redaktør I Romerikes Blad argumenterer nå for at Kjeller vil være den ultimate sted for en hovedarena for både fotball og konserter I vårt område.
1: Ja, men altså her det bare, ordførere og andre ildsjeler I andre kommuner også slenge seg på, for dette blir vel, går det vel sportig, høres det ut som.
0: Ja,
1: vi må jo også... seg nasjonalarenaen.
0: Vi må jo komme på banen vi da.
1: Selvfølgelig.
0: Man må bare rive hele marinlyst her, nå skal vi gjøre nesten uansett og bygge det her.
1: Ja, få alle de verne å bygge sånn midt på banen. Ja.
0: Jeg tar med at det har blitt enighet I heisoppgjøret også,
1: ja. Ja,
0: parten I heisoppgjøret har blitt enige om en ny tariffavtale, og vet du hva? Den nok så sinnssykt god! Ikke det liksom ordet på gata, at heisemontørene bare, altså det de har fått feriepenger på konto I dag, det. Jeg ikke tvil om.
1: Men det enighet da, I hvert fall, så nå blir det ikke noe streik, nå står det ikke noe heiser.
0: Nei, det godt. Der vi. Og du vet hva du skal prate om I lunsjen I dag. Jeg vet ikke hva du skal prate om I heisen I dag. Jeg henter en kaffe, da.
1: Ja, gjør det.

0: Kygo og Miguel Remind Me To Forget. Og det selvfølgelig 28 år siden herrene var I VM. Damerne, de har kvalifisert seg hver dag siden...
1: Hver dag? Ja, faktisk siden 1991.
0: Ja. Det veldig bra, Hege, at du følger opp, altså. Jeg skal prøve å være så precis jeg kan. Jeg synes jo det veldig viktig.
2: Precis, ja. Det jo viktig, viktig å være. Ja.
0: Apropos, så nå jeg var på jobb I dag.
2: Oi, oi, oi.
0: To minutter før tida.
2: Det var jo helt fantastisk.
0: Det ble overtid, da.
2: Ja, ja.
0: Det I min sånn kontraktavtale, vet ikke, men det, det jo heismontørene, men... du heismontør? Hvordan ble oppgjøret?
2: Ja. Vi vet jo at
0: vi har... Nei, ikke fortell oss det, vi kommer til å bli så misunnelige.
2: Nei, men vi, og vi I hvert fall hører fra deg. Du en heismontør?
0: Ja.
2: Og hører på, send melding inne I radioappen.
0: Vi har jo en heismontør som pleier å høre på. Ja, vi hadde jo en samtale som... Vi skal jo egentlig ikke prate mer enn 3-4 minutter. Holdt du på I 11. Så nå kommer nyhetene, for vi har pratet om heis I 20.
2: Og alle... heismotører like trivelig som han, så det vel fortjent det oppgjøret
0: vi har landet på. Ja, det klart det andre om hvor hyggelig man
2: Selvfølgelig.
0: I så fall så går vi med millionoverskudd her. Prøv hvertfall så godt vi kan. Vi skal over til de lokale nyhetene. Det Carl som har en oversikt om voltbud. De vurderer nå streik da, I protest mot dårlig lønn.
3: Tirsdag møttes flere av budene til møte. Et av budene sier han har timelønn ned I 100 kroner timen. Men Volt sier lønna har holdt seg stabil, selv om de har endret måten de beregner betaling på. Blant annet fordi de nå ikke bare leverer mat, men også dagligvarer og annet.
4: Så det blir en annen måte, vi har en helt annen forretningsmodell I dag, som gjør at vi opptatt av å ha, at vi har flere lange og flere kanskje litt mer kompliserte oppdrag. Tidligere betalte vi kanskje litt for mye for de korte oppdragene, så for lite for de lange oppdragene. Så vi betaler jo mer da, for en fyr som leverer 4 dagligvareposer til, til Stovner, enn en som leverer en burger på andre siden av kvartalet.
3: Og det sa kommunikasjonssjef Christian Kamhaug. Oslo-politiet har utviklet droner med elektrosjokkvåpen, skriver VG. Dronene ikke selvstyrte, men styres av en politibetjent, og foreløpig det bare spesialpoliti som får lov til å bruke den nye løsningen. Datatilsynet sier dronebruk bør være målrettet, begrenset og kun brukes når det ikke andre muligheter. Og Oslos bysykler har vanligvis vært stengt mellom klokka 1 og klokka 5 om natta. Når fotball-VM starter opp I kveld, skal det være åpne hele døgnet. Det avslører Oslo Bysykkel til avisa Oslo. Det ca. 3000 bysykler ute I Oslos gater nå under høysesongen, og utvidelsen en test. Dersom folk ikke bruker sunn fornuft, sier Oslo Bysykkel at de kan stramme inn igjen underveis I mesterskapet.
0: Ja, men du må oppføre deg, det klart det. Ja, ellers så får du ikke lov til å bruke den lenger. Carl Sørheim ga deg de lokale nyhetene.
5: På Gardermobanen I togtrafikken også, så det forsinkelser og innstillinger på grunn av en feil på sporet mellom Oslo S og Lillestrøm. En ny oppdatering kommer klokka 8, ifølge Bane Nor. Det hørtes, den nå kunne være ny oppdatering klokken 8.
0: Ja. Helt vanlige meldinger. Vi har hørt om skuespiller Joshua O'Connor som sleit litt med å få en rolle I en Steven Spielberg-film til å lande helt. Så fikk han en melding på kvelden. The door is on the latch. Just push. Da føler man, ikke sant? Tenker sånn, åja, jeg helt på kanten. Det bare å dytte igjennom, liksom, for denne rollen jeg driver og prøver å gestalte.
2: Fortsette med den intensiteten jeg har. Det bare å trykke det fram.
0: Ja, da. Helt til den dagen etter, når han takket Steven Spielberg, så sa Steven Spielberg, den meldingen var til kona mi. Jeg hadde gått og lagt meg og skulle si at døra var på gløtt. Så helt vanlige meldinger som kan få litt mer betydning hvis man bare leser dem med for eksempel litt sånn rolig musikk I bakgrunnen, som Berit da. Bob har fått flott. Og så, hvor folk?
2: Ja, ikke sant?
0: Den god, den liker jeg.
2: Hvor folk?
0: Ja, ikke sant? Det handler litt om hvordan man liksom... Ja, ikke sant? Det ikke dum den
2: Bjørn Kristiansen også. Det var noe drit, men det måtte vel til.
0: Bjørn Kristiansen kjempegod. Vi kan snakke om Karoline sin da. Spis middagsrestene. Min favoritt enn så lenge. Send oss din helt kjedelig vanlig SMS I appen NRK Radio, så skal vi gjøre den inspirerende til Maria Solheim.

0: synger du bakgrunns for deg.
1: Vi
0: er på, vet du. Det var nordlyse. Ja. Maria Solheim. Helt vanlige meldinger, altså, som kan bli så alldeles inspirerende hvis man bare får på litt sånn bakgrunnsmusikk. Titt litt I sms-loggen da, og så send den inn I appen NRK Radio, for eksempel. Du våken?
1: Ja, den fin.
0: Ikke sant? For den ikke sant? Den fra Katrine. Du våken nå? Den ganske vanlig, men det kan jo også være en sånn, hvis du bare tenker litt med den I bakgrunnen. Du våken nå?
1: Følger du med? Bruker du alle sansene? Får du med deg alle beskjeder som du skal motta til løpet av en dag, ikke sant? Det tolkes på mange måter.
0: Spis middagsrestene dine. Jeg lurer på om det blir slagord til dette radioprogrammet. Det viktig. Spis det til frokost, spis det til lunsj, spis det til middag. Bare spis middagsrestene.
1: Helen fant I meldingen hun har sendt. Har du glemt at vi har postmaskin?
0: Ja, det så mye sass with little service. Helene, dette veldig bra.
1: Høres ut som det ble en liten oppvask.
0: Det kan det fort være. Ja. Men det handler mye om mat da. En annen her som heter Marianne som skriver. Hva skal vi ha til middag I dag? Ja. Hva skal vi ha til middag I dag?
1: Hva skal vi ha til middag?
0: Ja, ja.
1: I dag?
0: Helene svarer med, jeg kan bestille sushi når du på vei hjem.
1: Ja.
0: Ikke sant? Tenk deg en tøff litt sånn, det litt for lang og en litt for hard torsdag. Det var et litt tøft møte der, og den mailen ble ikke sånn, og du håpet på, og så videre. Så får du meldingen, jeg kan bestille sushi når du på vei hjem. Hæ?
1: Det helt nydelig.
0: Og dagen etter, vet du hva man sier da?
1: Tusen takk for den inspirerende melding.
0: Jeg prøver en gang til.
1: Prøv igjen.
0: Dagen etter, når du har litt sushi-rester igjen, hva sier man da, Knut Erik? Som alle sammen nå I kor, dere klare? Mantra som skal gjentas, skrikes fra de høyeste hus I Stor-Oslo. Dagen derpå det viktig å huske. Spis middagsrestene! Jeg blir inspirert, ja. Jeg merker det, jeg synes det helt fantastisk. Vi får nesten ta med Sigurd Ros, da.
1: Ja, vi må
0: spis middagsresten og send oss gjerne. Har du glemt at vi har oppvaskmaskinen?
1: Helene også. Du snorker.
0: Må det hyggelig å hilde. Middag hjemme I dag. Det høres veldig bra ut. Ole Kristian, sitter på toget nå. Du våken? Det kommer veldig mye hyggelig her, altså. Kom inn der, du. Vi har øl. Kom inn der, du. Vi har øl. Og ja, vi har ikke bare øl. Vi har også middagsrester. Dette Hopp Ippola med Sigurd Ros.

0: Marianne skriver, vi står på parkeringen. Helt vanlige meldinger som blir smått inspirerende. Send gjerne flere I appen NRK Radio.
1: Så gjenta alt det forsinkelser og innstillinger da på Gardermobanen I togtrafikken på grunn av en feil på sporet mellom Oslo S og Lillestrøm. Ny oppdatering kommer klokka 8.
0: Kan fort bli ganske inspirerende 10:30 når vi skal strutte inn med middagsrester etter en rike engletid nå. Rhythm Divine. Hyggelig at du skrudd på. Hyggelig at du sender melding.
1: Ja.
0: Alle dager.
1: Og sola skinner ut også.
0: Nei, alle dager. Det var veldig bra.

0: morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Etter 28 år Norge tilbake i fotball-VM for menn. Nå gjelder det å holde seg i kampform.
1: Det her opprøret kommer ut
2: i. Altså, det er nesten smått uvirkelig at vi nå, en uke før det braker løs, står med fullstendig skadefri tropp.
0: Og nå skal vi høre at Kristelig Folkeparti lanserer en ny allianse i norsk politikk.
1: Det her opprøret kommer ut ifra vanlige folk da, som savner rett og slett at det er fornufta som seirer da.
0: Og millioninnsamling mot Pride gjør at LO trekker seg ut av Spleis. Men først altså, endelig er dagen her. Fotball-VM for menn blir sparket i gang, og Norge er med. 3500 heldige frammøtte fikk se Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og resten av det norske stjerne Kine på Norges åpne trening i Greensboro i Nord-Carolina i går kveld.
3: Eliten av Norge sier opp, og alt for Norge entret de norske spillerne gressmatta i Greensboro til stor jubel for de fremmøtte.
2: Viktig del av det at publikum blir invitert tett på til å se de største stjernene, at alle nasjonene må ha en sånn åpen trening rundt omkring, for det kan være inspirasjon til neste generasjon av amerikanske fotballgutter eller jenter som skal ha en drøm om å gjøre akkurat som de her, og være med i et verdensmesterskap i fotball. Det lyste opp øynene til folk i det de tuslet inn her, og veldig mange med forskjellige typer drakter. Noen med Arsenal-drakter, Simi Ødegård på for eksempel, noen med, som har kjøpt inn de nye Norge-draktene. Der var en del Haaland trykt bakpå for eksempel.
3: Det sa altså NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Skal vi tro assistenttrener Brede Hangeland, fikk de fremmøtte seg et norsk lag i storslag for alvoret braker løs.
4: Hvis folk lever i den villfarelsen at de tror at du kan være toppfotballspiller uten å være i praktfull fysisk form, så har de ikke skjønt noen ting.
3: Og med fasit i hånd er Norge godt rustet til det kommende verdensmesterskapet sparkes i gang for Norge og 47 andre nasjoner.
2: Altså, det er nesten smått uvirkelig at vi nå, en uke før det braker løs, står med fullstendig skadefri tropp. Jeg leser nyheter hver eneste dag fra andre tropper som må kalle inn nye spillere som mister den ene etter den andre. Og at vi, det er nesten helt sensasjonelt, altså.
0: Reporter i denne saken var Håvard Moum. Sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, i kveld er det åpningskamp i VM mellom Meksiko og Sør-Afrika. Hvem vinner?
5: Jeg tror Meksiko vinner. Jeg tror det kommer til å bli en fest hjemme på Azteca stadion, legendarisk stadion, og et Meksiko som har vært i kvartfinalen i VM to ganger. Begge gangene var på hjemmebane. Nå er dette det uttrykte mål. Drømmen for den ene av tre verste nasjoner er faktisk å komme helt til semifinalen.
0: Og det er ikke mange dager til Norge skal i elden. Og hvordan vurderer du våre sjanser da?
5: Vi har lov å si våre her. Norge er en stor X-faktor, regnes som en av outsiderne, også for andre enn oss som er litt subjektive her hjemme. Litt avhengig av en god start mot Irak, som skal være det svakste laget i pulja. Jeg tror Norge har en følelse at de har alt å vinne her, men det er en situasjon ingen av disse spillerne har vært i før. Det er et av spenningsmomentene.
0: Og det blir sparket i gang i dag altså. Først 19. juli er det over. Hvem er det som vinner VM til slutt?
5: Det er lett å si Frankrike eller Spania, men vi er på et kontinent hvor ingen europeiske land enda har vunnet, så skal vi tro at Brasil eller Argentina tar det. Dette er en del av de spekulasjonene vi kan fortsette med heldigvis noen uker til.
0: Takk skal du ha, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Vi skal heimat. LO trekker seg fra styret i Spleis, innsamlingstjenester til Sparebank 1. Det skjer etter at styret ikke vil fjerne en Spleis-innsamling mot Pride-markeringer i skolen.
6: Vi har valgt å gå ut fordi at flertall i styret i Spleis har valgt å opprettholde en Spleis som vi ser bryter med det verdigrunnlaget vi LO står for.
7: Sier LOs andre nestleder Are Thomasgard etter å ha trekt seg fra Spleis-styret. Den siste uka har debatten om Pride-markeringen ført til en millionduell hos Sparebank 1s folkefinansieringstjeneste.
8: Pride må være frivillig, og det hører hjemme på fritida utenfor skolen.
7: Det sa leder I Kristent ressurssenter, Truls Olufsen Mehus, til NRK forrige uke. Organisasjonen startet spleisinnsamlinga Stopp Pride-tvang I skoler og barnehager, som har fått inn over 1 million kroner. En mot-spleis som ble startet for å beholde Pride I skolen har nådd 2 millioner kroner. LO mener likevel den første spleisen burde blitt fjernet med en gang.
6: Den har en påstand om at det foregår tvang I skoleverket. Det kan ikke vi se at det belegg for å si. Og vi ser at spleisen kan være stigmatiserende I forhold til de som har andre legninger. Og det ønsker ikke vi å være en del av.
7: Men kommunikasjonssjef I Spleis, Tone Messna, sier det skal være høy terskel for å ta ned ei innsamling.
9: Spleis skal være en plattform som gir rom for lovlige ytringer og meninger. Og selv om vi ikke enige I budskapet I innsamlingen, så mener vi at det riktig at lovlige ytringer må vurderes etter faste kriterier, og ikke etter om de oppleves kontroversielle.
0: Reporter I denne saken, Helene Gjelseth-Holen. Kristelig Folkeparti ønsker seg en ny blokk I norsk politikk. I dag lanserer de Sunn Fornuft-alliansen, og I tillegg til de selve skal blokka bestå av Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet. Denne gangen kom barnet sitt navn nærest av seg selv, ifølge KrF-leder Dag Inge Ulstein.
10: Ja, det jo en sunn fornuftallianse da, som jeg mener brer om seg. Det I alle fall det jeg hører folk si når de ser på de flertallene som nå kommer I sak etter sak der en overkjører regjeringen på Stortinget.
11: De har fått flertall I Stortinget om alt fra en strammere innvandringspolitikk til skolegudstjenester, utredning om burka og lavere drivstoffavgifter. Får Dag Inge Ulstein det som han vil, skal Høyre, FRP, KrF og Senterpartiet stå sammen om mye mer I årene som kommer.
10: Det her opprøret kommer ut fra vanlige folk da, som savner rett og slett at det fornufta som seirer da.
11: Ifølge Ulstein det også naturlig at Senterpartiet går ut av det rødgrønne tutti-frutti-samarbeidet og innlemmes blant partiene for den sunne fornuft. KrFs gamle regjeringskammerat Venstre derimot, de regnes ikke med.
10: Det må jo du spørre Venstre om, rett og slett. Jeg har jo fått mulighet til å være med på mange av de sakene her, så for meg jo det helt uforståelig.
0: Denne Sunn Fornuft-alliansen kan du høre mer om klokka 7.45. Da møtes KrF-leder Dag Inge Ulstein og Venstre-leder Guri Melby, gjør programleder Lilla Sølhusvik, som også har til å lage denne saken I Politisk kvarter. I en ny teateroppsetting sliter hovedkarakteren med å anerkjenne sitt eget traume etter terroråtaket 22. juli 2011. Hun lurer på om hun har lov til å være så preget når hun ikke var på Utøya selv. Målet med fremsyningen, som skal på turné med Riksteatret til høsten, at så mange ungdom som mulig skal se oppsettingen.
12: Jeg synes jo det gøy å endre på sveis, ja. Men det jo hyggelig at det parikk også. Da.
13: På den ene eller andre måten må sveisen bli kort når Maja Kristiansen, kjent fra NRK-serien Rådebank, skal spille hovedroller som en 15 år gammel emo-jente I 2011. Det Riksteatret som lager teater for ungdom om hvordan ungdom I 2011 ble påverket av 22. juli.
12: Da jeg var 15 år, for 15 år siden, og dette skjedde, så var jo ikke det bare et angrep på de som var der, men det var et angrep på et helt folk.
13: For å få grep om hvordan denne hendingen påverket ungdommen I 2011, hadde manusforfatter og regissør Toril Solvang Kayambakis behov for å snakke med overlevende etter Utøya.
12: Jeg måtte forstå hva det betyr å bli skutt på. Jeg måtte forstå den terroren litt bedre. Og det må Rebecca også, og derfor så drar hun ut til Utøya. Det handler liksom om en karakter som ikke helt anerkjenner sitt eget traume. Og har jeg lov til å kjenne dette her?
13: Hovedkarakteren Rebecca også bekymret for broren sin, for at han skal bli radikalisert fordi han sitter alt for mye alene framfor datamaskiner. denne tematikken vel så relevant I dag som for 15 år siden, mener regissøren.
12: Så jeg tenker at det veldig overførbart og viktig at vi snakker om hvor viktig det å være sammen.
0: Reporter I denne saken var Helga Thunheim. Ansvarlig for NRK Dagsnytt I dag var Anne Skårseth. I studio satt Bjørne Østrem Jukastein.
14: Takk skal du ha, Bjørne. Det greit om vi spiser opp litt med struttinga I dag, eller?
15: Ja, det synes jeg absolutt på sin plass.
14: At det litt, sånn, litt sånn sommerstemning bare? Ja. Ok, da gjør jeg det, da gjør jeg det. No matter what, no matter what, you got to strut. Ok, det sexy version.

0: Bad Rap.
1: Sonları seksi kalıyor lan Ömer Solmaz.
0: Put that shit on cans. People be shoplifting and shit. God morgon, velkommen. NRK Store Oslo. Timmeter var halv åtte. Betyr bare en ting at vi strutter nå da med en litt sånn soulful versjon av Soulful Strut. Og vi har fått inn en hel del med helt vanlige sms'er og meldinger som du kanskje har sendt til kona, til datteren din, til gubben, som kanskje egentlig bare var informasjon, men som har blitt usett vanlig inspirerende når det blir lest opp med riktig musikk på radioen. Hallaripa, hvor langt har dere kommet?
2: Går det bra med deg, vennen? Bare å ringe. Jeg her. Mamma.
0: Åh. Jeg klarte det, mamma. Jeg bestod og fikk en D.
2: Kort, enkelt og grei. Tenkte det.
0: Tenkte det. Snart tom for strøm på mobilen. Jeg venter i bilen. Det veldig bra.
2: Ta den her, ja.
0: Ok.
2: God morgen, skatten. Det lune rundstykker i ovnen. Jeg tar hunden ut på en tur på stranda. Lager du kaffe og egg, så ses vi om tid.
0: Hæ? Stod det, var det en melding som hadde kommet til?
2: Ja, helt tydelig. Bjørn med bakkerekord.
0: Kan du ta den en gang til?
2: God morgen, skatten. Det lune rundstykker i ovnen. Jeg tar hunden ut en tur på stranda. Lager du kaffe og egg, så ses vi om ti.
0: Kan bli for mye, selv for oss her altså. Klokka er straks kvart på åtte. Vi får besøk. Det er en gjeng som går til månedens urørte.
3: Kom tilbake, min venn. Skal vi gå inn igjen? Det her ute får vi ta igjen når vi har papir og penn.
0: Gjengen i Rigla på besøk straks.
2: Herlig blanding her. Fele, saksofon, synt, cello, kontrabass og i det hele.
0: De på plass om bare ti små minutter, og så det fortsatt sånn at festivalbonansen vår den fortsetter, og i dag så skal du høre ekstra nøye etter, for så fort vi spiller en låt av Postgirobygget, altså den gjengen her. Det der er et eksempel, nå spiller vi ikke Postgirobygget. Men når vi gjør det, altså en hel låt,

0: Da må du være veldig rask når vi spiller altså en hel låt av Postgirobygget SMS I appen NRK Radio det som da gjelder for å sikre seg billetter. Vi har to stykker vi til Postgirobygget sin 30-årsjubileum på Bislett stadion I august.
1: Blir stas.
0: Nå det noen som sendte melding, og dette var bare et eksempel, ikke sant? Så bare hold det litt.
2: Hele låten.
0: Ja. Når den dukker opp, så sender du melding.

0: Justin Timberlake, Not a Bad Thing på NRK P1. Over til de lokale nyhetene før vi da får besøk av Månedens Urørt, som våre kollegaer I P3 har kåret Rigla på plass om et par strakser. Vi skal alle begynne I Oslofjorden for Stillehavsøsters, den sprer seg raskt I fjorden.
1: Ja, den fremmede artede østersen skarp og kan gi vonde kutt ved bading. I tillegg tar den over områdene til lokale flatøsters og blåskjell. Nå inviterer bymiljøetaten til dugnad for å fjerne flest mulig av dem på hovedøya.
2: Vi har fått midler fra Miljødirektoratet for å invitere med lag og foreninger til å hjelpe oss med å rydde stillehavsøsters på utvalgt strand på hovedøya. Der har vi masse folk som vil komme ut og bade. Og vi har også masse stillehavsøsters. Så da får vi hjelp fra disse lag og foreningen til å rett og slett stille opp med hakke og gode sko, og så fjerner vi østers manuelt fra de strømmene.
1: Og det sa Gunnhild Lakså, som øyforvalter I Bymiljøetaten. Fristen for å melde seg på dugnaden 15. juni. En mann som sikta for uaktsomt bildrap etter en dødsulykke 19. april på Tofte I Asker nå også sikta for ruskjøring. Det skjer etter at politiet har fått svar på en blodprøve, skriver Budstikka. Det var en mann I 30-årene som mistet livet I ulykken. Og en rekke matbud I Oslo vurderer nå streik mot Volt. Årsaken det de mener for lav betaling og kutt I timelønn. Tirsdag møttes budene for å lufte frustrasjoner og diskutere mulige aksjoner. Volt sier budene står fritt til å protestere, men sier at deres tall viser at timelønna har holdt seg stabil.
0: Karl Sørheim som gir deg de lokale nyhetene.
3: Kjapt ut I trafikken på Fylkesvei 172 ved Roven I retning Fettsund. Der en bil som har fått stans, og den kommer brått på, skriver Statens Vegvesen. Vær oppmerksom og avpass farten. Så det sånn da I togtrafikken at det færre spor I bruk mellom Oslo S og Lillestrøm. Skyldes en feil på sporet, medfører både forsinkelser og innstillinger.
0: Straks besøkt av Månedens Urørt Rigla. Gjengen på plass etter litt Ramon. Det blir delvis skyet opp mot 20 varmegrader enn torsdagen regn I morgen. God 11. juni, og velkommen skal du være.
3: God morgen.
4: Hvor lenge skal det være søtt? Å skrike så høyt I din bil?

0: Dette var Ramon med menn som meg og skravler allerede I gang. Vi har fått besøk. Linus, det Lars og det Ingrid fra band Rigla. God morgen!
1: God morgen!
0: Så frisk gjeng kommer inn her. Det til og med en med lusekofte, Knut Erik.
2: Ja, lusekofte, men frisk og frisk. Jeg henter dem ned I resepsjonen. Da spør jeg, det tidlig på morgenen? Hva var svaret?
3: Ja, ja, ja.
0: Det litt tidlig. Ja, klart, jazzstudenter, de skal jo være ute på bar og drikke og lage låter, og så skal de stå opp seilt.
2: Kommer rett fra puben, eller?
0: Nei. For en påstand! Alle dager. Altså, gjengen I Rigla. Skal jeg ta introen her? Gratulerer for det første med Månens Urørt.
3: Tusen takk.
0: Da, siden siste tiden markert seg altså, på forskjellige scener. Alt fra liksom, Trondheim, Oslo, Vill Vest I Bergen, og også da blitt blokket til Øyafestivalen I august. Så man får den telefonen da. Hvis vi begynner med Urørt, da, det jo på en måte ganske mye kredd å være Månens Urørt. Hva ble skrevet I felleschatten til bandet?
4: Vi skrev det faktisk ikke. Vi ringte, ja. og så svarte Linus da, det var vi som var I P3-studio I Trondheim, så fikk vi vite det. Og så sa Linus at vi har ikke møte I dag. Hva det liksom?
3: Hvorfor ringer dere?
5: Ja, for jeg var så nær å ikke ta telefonen. Var litt sånn, men vi har ikke avtalt noe som helst.
3: Nei, kan de holde til?
0: Det gøy, for du skriver time når du kommer til bandjobb.
5: Ja.
0: Hvor leverer jeg frikort etter å bli fått urørt utdelingen? Det veldig stas.
2: Men når du da etter hvert gikk opp, så ja, det ble en jubel eller to.
5: Ja, absolutt.
3: Og vi dro jo, vi som var I studio på Tyholt, vi dro jo opp I Tyholt-tårnet og feiret med brus og pizza.
0: Nei, stas. Altså, det jo da altså en slags unik besetning dere har på gang her. Vokal, fele, saksofon, synt, cello, trommer, kontrabass. Klart å lage deres egen på en måte sound. Hva gjelder da det som mange vil da beskrive som tradisjonsmusikk? Møte jazz, møte visepop, held opp I en gryte og,
2: rør litt rundt.
0: Og la det stå og putre litt. Grann. Har dere liksom noen egen definisjon, eller jobber dere med å liksom lage en egen type sjanger, eller definisjon bare ubrukelig?
4: Altså, det jo egne låter, og så har jeg hatt liksom utgangspunkt med folkemusikk, og jeg har hatt utgangspunkt I å spille tradisjonsmusikk, til å da gå over til å spille eksklusivt egen musikk da.
0: Ja.
3: Men vi snakker jo ofte om å riglifisere liksom, musikk, at vi vet jo at det, når vi setter I gang og skal spille noe musikk, så blir det veldig en rigla måte å gjøre det på. Så det kanskje, det bare at man kan kalle det rigla.
0: Ja.
2: Mm. Og hva betyr det, så slår meg, rigla?
0: Det sikkert, vi står og nikker, vi har ikke peiling.
2: Nei, hva betyr det?
5: Du må stå for uttale.
4: Ja, altså, rigla det kommer fra et summerskord som rigla fenge. Det betyr at noe liksom, at det litt vaklevående, litt ustøtt.
0: Ja.
4: Og det var faktisk ikke jeg som kom opp med navnet. Det skal jeg ikke ha på.
0: Men hva sier det om det da? Litt ustøtt og sånn, det liksom en sånn vei til å lage musikk, eller det sånn dere vil høres ut, eller hvordan det?
3: Ja. Ja, det jo absolutt en vei for oss å lage musikk.
4: Ja.
3: Vi har den besetningen vi har uten akkordinstrument. Mm. Så da, det veldig kjørt på en måte, men det det som det fine I det.
4: Det en fin balansegang liksom, det
0: Og ikke ha akkordinstrument?
4: Ja.
0: Kan du forklare det?
3: Ja, vi har hverken gitar eller piano, som på en måte mange, de fleste band har det. Ja.
4: Vi spiller veldig mange toner på en gang, da, så vi gjør det litt sånn, vi tar liksom to toner hver, ja. Og så blir det liksom veldig mange til sammen.
5: Men... Fordele tonene mellom hverandre.
2: Men det da, ja, låtskriving og sånn, det bare liksom da et fellesskapsprosjekt hvor det bare setter I gang med noe, og så blir det en låt, eller det en som kommer med en låtidé, og så bygger dere ut ifra det?
3: Ja, låtidé. Det Lova, Lea og jeg, Ingrid, som kommer med låtidéer. Men resten av riglene veldig på med innspill, så det føles ut som at det et veldig fellesprosjekt. Og ingen av låtene hadde vært sånn uten samarbeidet mellom alle.
2: Mm. Dere kaller hverandre rigler?
4: Jeg synes det en ny ting, egentlig.
5: Ja.
0: Det et fantastisk ord også. For det føles sånn, ja, så det riglabunaden du har på det.
2: Og de aller største har jo navn på fansen sine. Hva det de kaller det? Det Taylor Swift-isene?
0: Ja, hva rigla-fansen?
2: Rigla-fansen, ja. Har dere et navn?
5: Oi. Hva våres Beliebers?
2: Ikke sant?
0: Ja. Den ikke dum, den.
2: Har du forslag, send meldingen I radio.
5: Ja.
0: Veldig gøy. Månens Urørt, altså da blir det kanskje mulig litt overtid hva gjelder å skrive timer med å drive musikk om dagen, Linus, for dere driver og jobber med innspurten på debutalbumet, og det blir Øya-festivalen. Vi skal prate mer med Rigla, som på besøk straks. Ja.

0: But you're just a boy.
1: En podcast fra NRK.
2: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
3: Her NRK Nyheter klokka 8. USA har for andre natt på rad angripet mål I Iran. Som svar har Iran angripet flere områder I Bahrain, Kuwait og Jordan I fyllestatlige iranske medium. President Donald Trump truer med flere åtak om landet ikke godtar USA sine vilkår for å avslutte krigen. Mellombels våpenkviler mellom landet I det blå, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
4: Du har nesten aldri har opplevd en våpenhvile som har blitt brutt så mange ganger av de krigende partene. Jeg har sagt det 100 ganger, jeg sier det igjen, det nesten så det ikke verdt papiret det skrevet på, fordi man stadig ser disse bruddene. Man har en formell våpenhvile mellom USA og Iran, likevel så ser man disse treffningene. Og her I Libanon, samme, her har det også vært en våpenhvile, men vi har daglige israelske droner over Libanon, og daglige bombeangrep I sør-Libanon, og Hezbollah fortsetter sine angrep, så... Jeg vet ikke hvordan man skal forholde seg lenger til disse såkalte våpenmilene.
3: I USA det bestemt at staten skal bruke nærmere 70 milliarder dollar på å stoppe migranter ved grenser og å tvangssende folk ut av landet. Det tilsvarer kring 700 milliarder kroner. Trump-administrasjonen har mål om å sende ut 1 million innvandrere I året. Dagens BSU-ordning har gått ut på dato, det mener DNB som vil endre ordningen av bostadsparing for ungdom. Maria Ervik Løvold, som leder for personmarknad I Norges største bank, vil doble maksgrensen, som nå 300 000 kroner, og øke skattefordraget til 20% igjen. Dagen mange har ventet på endelig her. I kveld begynner fotball-VM for menn, og endelig Norge med at.
5: Erling Haaland, Antonio Nusa og våre 24 andre beste menn på plass I USA for å representere Norge I VM I fotball for menn for første gang på 28 år. Det irakerne som blir Norges første motstander midnatt til 17. juni I Boston. Åpningskampen går mellom Mexico og Sør-Afrika. Kampene I VM sendes på TV av NRK TV 2, men på radio går alle direkte I NRK Sport.
3: Ja, det var Jon Brannes som så fram mot fotball-VM som altså begynner I dag. Du hørte også Reiser sine bønner fra Nord I 2026-utgåve. Politiet I Oslo tester nå droner med elektrosjokkvåpen, det stadfester politidirektoratet til VG. Dronene ikke selvstyrte, men blir styrt av politiet. Og føremålet med dronene å gripe inn raskere og få kontroll på en situasjon. NRK Nyheter. Bjørne Østrem, Juka Stein.
6: Dette NRK P1.
7: Ja, det rett oppe klokka 8. Vi har besøk. Det gjengen I Rigla Månens Urørt. Får vi et lite yay?
8: Yay!
7: Det var premiere på hilse på gjestene etter pausen på nytt.
9: Ja, jeg synes det vi klarte det bra. Og så skal jeg liksom brife med at jeg husker det lange ordet for Riglafenge.
8: Ja,
9: Rigla Finge.
7: Ja. Alle dager.
9: Hvis du vakler hvor rundt ustatt betyr det da.
7: Ikke
9: for nylyttere, ja.
7: Strålende sol, og det blir opp mot 20 varmegrader I dag, og særlig problemer I kollektivtrafikken.
9: Ja, det togtrafikken nærmere bestemt mellom da, Oslo S og Lillestrøm. På grunn av feil på sporet, så må du regne med både forsinkelser og innstillinger ute på hovedveiene. Ikke fått melding om noen problemer, men det vanlig rushtidstrafikk da.
7: Altså våre torsdagsartister på besøk da, Månens Urørt I juni, spilt litt ut omkring og mulighet til å se dem I kveld faktisk vi skal prate mer med Rigla alldeles straks.

0: det noen som stakk hodet inn og bare ropte elg.
1: Elg.
0: Det ble veldig.
1: Det var en elg som har forvirret seg inn i tettbygd strøk, ifølge vaktsjefen som kom inn her, hadde blitt observert i marinlyst området på vei ned mot Bislett. Greit å være litt opps på det da.
0: Jeg følte at du, det var aprilsen her.
1: Ja, det var sånn.
0: At det var liksom elg. Så dumt ut.
1: Men ja, jeg hadde sikkert litt stressa, denne stakkars firbente elgen, så... Avpass farten, hold avstand,
0: er det det? Hold avstand, det er det igjen. Ja, ja, ja. Du, vi har besøk, Månes Urørt, det er den gjengen her.

0: tre av sekstetten Rigla, Linus, Lars og Ingrid vi har på besøk. Månens urørt. Øya-festivalen ringer også. Da er det, da sier man bare ja med en gang, eller prøver å samle troppene?
1: Ja!
0: Ja, det gøy. Nei, ellers takk.
2: Ja, men det jo et eller annet med logistikken her, og det å være involvert i band. Det skal liksom klaffe, for ofte man liksom 3-4, men når dere 6, hvordan bandlogistikken?
1: Den krevende.
3: Ja, spesielt når alle sammen bor i forskjellige byer i tillegg, så det jo enda vanskeligere, hørte jeg på å si.
0: Hvem det som alltid kommer 5 minutter for sent?
1: Alle.
3: Ja, alle.
0: Akademiske kvarter der, ja. I bandet Rigla.
2: Det viktig å ha litt sånn forskjellige roller i bandet. Lars, du rotehodet? Du komikeren? Ja. Eller?
4: Du traffer meg en gang. Ja, helt utrolig.
2: Hva det dere må hjelpe Lars med å huske da?
3: Ting. Fysiske ting. Lars har tennest å legge igjen fela. Yes, og
4: alle sammen.
2: Ja, glemte igjen. Nei, bytta bort fela, fikk hva for noe? Igjen?
3: Kua, ja.
2: Hvem du, Ingrid?
1: Og jeg jo kanskje den logistiske bak, den som trekker i trådene og får folk til å møte opp klokka 7:30 på NRK.
4: Får ting til å fungere. Liksom.
1: Jeg banker på, fordi det bor Lars og Linus hjemme hos meg, så banket på om morgenen. Ja. Er det våkne? Vi må dra snart!
2: Ja, det nydelig.
0: Nå sa jeg jo egentlig at dere hadde liksom, at dere jobbet med debutalbumet, men dere har jo på mange måter egentlig gitt ut debutalbumet da, sendebud fra Sandkassa til gode anmeldelser, men dere har på en måte gitt den ut, men dere har ikke gitt den ut. Hva dere har gjort for noe?
3: Vi har sluppet den fysisk, så vinylen ut, men på streaming så kommer den ikke før i september. Så der det kun de tre singlene som kommer til å ligge frem til da.
0: Ok, så da hjelp meg litt da med på en måte, hva er tanken bak da å være så bevisst da, som det åpenbart er, med å gi det ut fysisk før man publiserer det noe sted?
1: Nei, det jo at det skal være fokus på at folk burde støtte artister ved å kjøpe musikken. Det kanskje det viktigste du kan gjøre, sånn at artistene kan fortsette å gjøre det de driver med. Og at du drar på konserter. Ja.
2: Det mye rart man kan gjøre når man trykker opp vinyl. Det helt vanlig svart vinyl? Finnes den i forskjellige farger? Det rosemaling på? Hva kan dere fortelle om cover og så videre?
4: Rosemaling, det var en idé til neste.
1: Ja, det var veldig gøy.
4: Ja, kjempekult.
1: Nei, den er sort, men den har sånne figurer inni. Dette får dere se når det er derfor dere skal kjøpe plata. Men det er det som gøy med en plate, at de som har, vi har jo noen som veldig dyktig designer, Anna Rogneby, så hun har hjulpet oss med å legge inn noen sånne easter eggs da.
2: Mm. Det var et godt innsalg for å få kjøpe plata, synes jeg.
0: Ja, 100%. Det er et slags grenseland mellom da, liksom, tradisjon. Det jo en del instrumenter her som minner veldig da, om folkemusikk. Men nyskapet da, i tillegg, hvordan jobber dere med på en måte liksom pushe det og hele tiden da liksom prøve å lage nye sammensetninger og sånn?
4: Oi, altså vi bruker jo alltid å møtes før vi skal spille. Hvis vi skal spille en konsert i Oslo eller Trondheim eller Bergen, eller sånt, så har vi liksom, så møtes vi noen timer enten dagen før eller bare noen timer før, og spiller igjennom låtene vi har tenkt å spille, og så oftest så endrer vi litt små ting for å holde det liksom interessant.
0: Når man en sekstett da, så får alle hver sin solo på konserter og sånt, eller rekker man ikke det?
1: Kanskje vi burde ha litt mer demokratisk der?
4: Nei, det blir på en måte. Altså, jeg får jo i hit og pinne. Ja. Ja, altså, det jo ikke.
0: Du egentlig helt kjempefornøyd.
4: Jeg skal ikke uttale meg. Ja.
0: Men dere har truffet et eller annet da, og nå det liksom, selvfølgelig teit å dra det i en sånn sammenheng med veldig mye annet, men det har kommet en del unge band og artister som fokuserer mer på det organiske, som har en større idé om hvordan man lager musikk og hvordan man publiserer det i tillegg. Føler dere at dere er på en sånn slags bølge og er i et godt lag på en måte med andre artister?
1: Ja,
4: godt lag, absolutt.
1: Det er mye morsomt å høre på. Det setter jeg stor pris på.
4: Ja.
3: Og det er jo mye snakk om den her folkemusikkbølgen som her nå, da. Og det er veldig stas å bli nevnt i den sammenhengen. Det er en veldig kul, progressiv bølge. Mm. Det er veldig artig å være med på.
0: Og veldig hyggelig å være på konsert. Det var noen som hadde vært og sett dere i Oslo tidligere i våres, og sa at hvorfor var du ikke der? Det var utrolig koselig.
4: Kom dere på konsert?
0: Ja, det er mulighet for å se dere i dag. For i dag så spiller dere altså på Big Dipper, var ikke det?
1: Nei, på Tigersjappa.
0: Tigersjappa. Mm. Det var en og to der nede.
2: Det er ikke langt mellom. Der er det plass til flere hundre, er ikke det?
1: Ja, så kom i god tid.
4: Ja, kom i god tid.
0: Mulig å se Rigla, så da. Klokka 4 på Tigerplatersjappa der nede. Jeg skal ta turen der, også da eventuelt på Øya-festivalen. En svær booking der. Får dere sett noe annen musikk da, når dere først kommer inn der?
1: Jeg
3: håper det. Jeg har veldig lyst til å se Nick Cave. Ja. Det har vært sinnssykt kult å få med.
0: Noen bilder backstage og noen greier.
3: Ja.
2: Og gruppa også som under låten her fortalte at de har veldig lyst. VM sparkes jo i gang i dag. Så skriver neste gang vi kvalifiserer oss til VM. VM-låta som da skal hete Lars.
4: Oi.
2: Regla fenge, spark i ballen.
3: Ja,
4: spark i ballen. På ballen.
0: Veldig hyggelig å ha dere på besøk. Det var Linus, Lars og Ingrid da, en del av gjengen i Rigla. Månedens Urørt. Og som sagt, så kan dere da på en måte søke opp musikken, eller ikke søke den opp da. Hvordan blir det da, hvis man har lyst til å få det med seg?
1: Ja, nei, vi har jo 3 singler ute. Ja. Så bare høre på det.
0: Vi tar med oss Øya Mine da, med Rigla. Og så er dere hjertelig velkommen tilbake igjen ved neste runde. Dette er Øya Mine på NRK P1 med Rigla.

0: Rigla, ny norsk folkemusikk på NRK P1. Det kan fort hende at det blir ganske fullt på Tigger Plateskjappa I dag klokka fire. Du på vei hjem, så vi anbefaler å stikke inn da. Kan vi ikke lage litt kaos der? Lage litt kø? Det god plass på utsida der også. Ja, du må liksom trekke konserten ut I sola.
1: Da, ikke sant? Fylt opp lokale mange minutter før de gikk på scenen. Jeg tror ikke det blir så veldig mye scene der.
0: Men det ikke noe.
1: Nei. Og folk bare stod utenfor og fikk med seg Rigla. Helt nydelig.
0: Ja, veldig gøy å få lov å spille norsk folkemusikk på radioen også I Månens Urørt, altså du kan lese mer om bandet nrk.no/urørt. Over til de lokale nyhetene, vi skal høre med denne elgen da, som har forvillet seg inn på Majorstua I Oslo, Karl.
2: Ja, politiet sier nå at de har fått inn en rekke meldinger om elgen som sist ble sett ved Majorstua og Frognerparken. Viltnemnda varslet, sier politiet, og de vil enn så lenge la viltnemnda ta seg av saken. Hva som vil skje videre med elgen foreløpig ikke klart, og du kan følge saken videre på nrk.no. Oslo-politiet har nå utviklet droner med elektrosjokkvåpen, skriver VG. Politiet I hovedstaden I gang med testing av dronene, og foreløpig det bare spesialpoliti som får lov til å bruke den nye løsningen. Hensikten å kunne gripe inn raskere og få kontroll på en situasjon før den eskalerer, ifølge politidirektoratet. Datatilsynet sier at dronebruk bør være målrettet, begrenset og kun brukes når det ikke andre muligheter. En mann som siktet for uaktsomt bildrap etter en dødsulykke 19. april på Tofte I Asker nå også siktet for ruskjøring. Det skjer etter at politiet har fått svar på en blodprøve, skriver Budstikka. Og det var en mann I 30-årene som mistet livet I ulykken. Og en rekke matbud I Oslo vurderer nå streik mot Volt. Årsaken det de mener for lav betaling og kutt I timelønn. Tirsdag møttes budene for å lufte frustrasjoner og diskutere mulige aksjoner. Volt sier budene står fritt til å protestere, men sier deres tall viser at timelønna har holdt seg stabil.
0: Og det Karl Sørheim som gir deg de lokale nyhetene, og Else skriver «Gøy band!» med rigla. Helt vanlig å rigle til det på Sunnmøre.
1: Ja, rigle det til, ja.
0: Men rigle det til, ja.
1: Ja. Rigla fenge, som var hele moret.
0: Strålende sol akkurat nå, og skal bli delvis skya opp mot 18-19-20 varmegrader I dag.
1: På Gardermobanen, altså I togtrafikken, så det færre spor I bruk mellom Oslo S og Lillestrøm. Skyldes en feil på sporet. Dette medfører både forsinkelser og innstillinger. Bane Nord skriver at det kommer en oppdatering klokka 9.
0: Hvis du ser denne elgen, så må du gjerne sende bilder, altså.
1: Ja.
0: Tips til NRK.no, så kan man forut.
1: Ja, politiet, som vi hørte I nyheten, har også fått melding om at han har vært I området Majorstua, Frognerparken. Trolig, kanskje på vei retning Bislett.
3: En liten jolle blir en prinsess.
0: Ja, du hørte hva det var. Det var Postgirobygget og festivalbonansen vår sparkes I gang. På dette tidspunkt så åpnes vinduet altså I 10 minutter for å sende melding da, I appen NRK Radio. Jeg vil på Postgirobygget. Vi har to billetter til deres 30 års jubileum. 22. august det skjer på Bislett stadion.
1: Det bare å sende melding inne I radioappen så har du muligheten da, til å stikke av gårde med to billetter til den konserten.
0: Vinduet oppe I 10 minutter, og så skal vi kåre en vinner der rett over klokka 8:30. God morgen!

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Kristelig Folkeparti ønsker seg en ny blokk I norsk politikk. I dag lanserer de Sunn Fornuft-alliansen, som de vil at skal bestå av Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet. Når det gjelder Venstre, ser Ulstein at de har meldt seg ut av det borgerlige samarbeidet, men Venstre-leder Guri Melby ikke imponert over fremlegget fra Ulstein.
1: En problem med I dag på Stortinget at vi har flertall som går på kryss og tvers. Noen gang så vi med å lage flertall. Vi har sikret IB-linje på Manglerud skole, men andre ganger så det jo en allianse med disse partiene som finner sammen, og det som karakteristisk for denne alliansen jo at de ikke bidrar til mer verdiskaping. Tvert imot så skaper de uforutsigbarhet for næringslivet. De tar ikke vare på naturen. Det en sak vi har kjempet sammen om med KrF mange ganger. Nå ser vi at de går I helt motsatt retning.
0: I Albania holder protestene frem mot et storstilt utbyggingsprosjekt I et vernet landskapsområde. Demonstrantene reagerer på at statsminister Edi Rama har gitt Donald Trump sin dotter Ivanka Trump og ektemannen Jared Kushner lov til å ødelegge et naturreservat for å bygge luksushotell.
2: De mener at denne avtalen som han har inngått med Kushner og selskapet Affinity Partners, Vi fratar albanerne muligheten til å bruke et offentlig naturområde, et verneverdig fuglereservat, og så ikke tjener albanernes rettigheter. Mange vil også ha innsyn I hva som egentlig har foregått. Det har vært mye hemmelighold. Folk mener det korrupsjon som står bak, så de vil vite hva som har skjedd når dette naturreservatet
0: Det sa korrespondent Sofia Paskiewicz. I hovedstaden har en elg forvillet seg inn til majorstuen I morgenrøsje. Den elgen ble tidligere sett ved Marienlyst.
3: Vi har fått en elg som har tatt seg ned til området majorstua Fognaparken. Ikke melding om noe skade, hverken på menneske eller på andre ting enda. Der har vi varslet viltnemnda, og de rykker ut og på saken, så vi tenker I utgangspunktet vi lar viltnemnda håndtere det inntil videre.
0: Det sa Halvard Svanes I Oslo politiet. Rekning skal få større plass I skolen. Til høsten kommer en ny læreplan I matematikk for grunnskolen, og da skal særlig rekning på lågere trinn få større fokus. Det sier kunnskapsminister Karin Essa Nordtun. Justeringen skjer for å tydeliggjøre at elevene først og fremst må lære seg grunnleggende rekneferdigheter, det sier Nordtun I en pressemelding. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
5: Hva det? Trippel, var ikke dobbelt på trippel på subjekt. Hva kan det at folk trengte det på en torsdag morgen, at det var en litt sånn tøff onsdag, at man prøver å samle krefter på en torsdag?
6: Jeg er helt enig. Og sola skinner, og de når de leverer, ikke sant? Vi klarte en trippel på subjekt uten å spille den, hva skal vi si, ultimate sommerlåta deres også.
5: Ja, men de har mye bra luftmadrass, ikke sant? Alle kjenner igjen komplikasjonene med enten måtte sove på en luftmadrass, eller at den litt tom for luft, eller at man står der og pumper, og, ja. Eller at man helt syk I huet og går for å blåse den opp med munnen.
6: Ja.
5: Alle drar kjensel på følelsen av lei å bli lurt. Nå står jeg på butikken og lurer på hvorfor I all verden koster kaffen så mye.
6: Nettopp.
5: Ikke snakk om noe enn de får I deg kaffen, og du kjenner deg litt sløv utendopp. Jeg forsyrer å bygge en trippelbonanza, og det fordi vi har to billetter da, til festival blir jo nesten. Da. Det en del oppvarmingsband også. Den 22. august på Bislett stadion. Det blir arena-konsert I markeringen av 30 år for Postkirbygget.
6: Det klart, 3 tiår må markeres ordentlig med en stor konsert på Bislett midt I Oslo sentrum.
5: Ja, og vi har to billetter. Festivalbonansen, den fortsetter. Blir du ikke trukket ut I dag, så kan det jo hende at vi gjør akkurat det samme I morgen til ny festival.
6: Oi, en ny mulighet I morgen, ja.
5: Det klart det. Klokka den rett over 8:30. Hvis du har sendt inn meldingene I vinduet som oppe, 10 minutter I appen NRK Radio, så må du følge med på telefonen din. Har du ikke sendt inn melding, så det litt for sent akkurat nå, men gjør deg klar til I morgen. Registrer deg I appen NRK Radio og legg inn telefonnummeret ditt.
6: Ta med korttrafikken for de som skal kanskje ta Gardermobanen. Vi snakker togtrafikken. Det altså færre spor I bruk mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av en feil på sporet. Dette blir forsinkelser og innstillinger av.
5: Ja, vi hadde jo trippel på Skirobygget.
6: Nei, skal vi ta en kvadruppel her?
5: Nei, vi sa ikke det. Det hadde blitt for mye. Litt Robbie Williams da, så vi ser hvor mange vi blir av han. She's the one. Og før vi skal ringe opp noen som skal få prøve seg da, kjempe om to billetter til Postgirobygges 30-årsfest på Bislett 22.

0: She's the one. Robbie Williams.
1: Robbie.
0: She's the one. Det er mange som hadde lyst til å være the one når vi da skal dele ut to billetter til Postgirobygget. Feirer 30 år, Bislett stadion 22. august. To billetter det som ligger I potten, og det mange som har sendt inn melding. Veldig mye hyggelige meldinger også. Festivalbonansen har nå vært en uke og skal fortsette. Altså. Vi har en del billetter igjen vi må kvitte oss med.
1: Ja, ja, ja. Mange som hadde lyst til å ta turen på Bislett 22. august og få med seg. Blant annet da, på Strybygget. Blant annet du, Birgit. God morgen, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Direkte fra Bislett på vei ut døra til jobb. Du har ikke møtt på denne elgen som farer rundt I sentrum, eller?
2: Nå jeg fortsatt inne I lærheten, så ikke helt enda, men man blir jo litt nysgjerrig.
1: Ja, man blir jo det.
0: Og så skjønte jeg, Vigget, at du skal jo, du hørte denne luftmadrass-sangen til Postgirobygget, og den driver du og går faktisk og øver på om dagen, du?
2: Det gjør jeg. Den, vi har begynt lavterskelkor på jobben, så vi skal synge... To sanger på sommeravslutningen, blant annet den.
0: Åh, hvem den andre?
2: Det Bysommer.
0: Det Bysommer. Åh, dette kommer til å bli en helt perfekt... Åh, så deilig med lavterskelkor.
2: Lavterskelkor fint.
0: Og da har du ikke sant sangen inne, så hvis du skulle være så heldig å stikke av gården med to billetter til Postgirobygget på Bislett stadion, så blir det både kort vei, og du kan låten allerede, vet du, Birgit.
2: Det stemmer.
0: Da det faktisk sånn. Knut Erik, han har gjort klart et spørsmål. Spørsmålet forholdsvis ganske enkelt, vil jeg si. Vi vil jo gjerne at du skal ha en god sjanse, men du har kun 5 sekunder på å svare. Og da må du jo liksom tenke litt da, Birgit, ikke sant? Vi snakker om Postgirobygget her nå, bandene, og så det egentlig bare å tenke at noen ganger så spørsmål så enkelt at det det er altså. Det ikke vanskelig det.
1: Er du klar?
2: Ja, nå får vi se da. Ja, jeg tror det.
1: Du klar. Bare husk at du har 5 sekunder. Her kommer spørsmålet. Da Postgirobygget stod ferdig, så var det Norges høyeste bygg. Men det var helt lett nabobygg, ble åpnet I 1990. Hva heter det bygget?
2: Det Plaza?
0: Plaza det du prøver på, Birgit. Får vi se da. Der tiden ute, og du skal på Postgirobygget!
2: Hei!
0: Gratulerer, Birgit!
2: Ja, tusen takk.
0: Veldig stas. Det var ikke så vanskelig, det der.
2: Nei, det var ikke så vanskelig. Det var overkommelig.
0: Vi vil jo gjerne at man skal ha muligheten til å vinne også.
1: Ja, selvfølgelig. 117 meter Oslo Plaza da, som du svarte.
2: Ja, men tusen takk.
0: Det to billetter til 30-årsmarkeringen på Bislett stadion med Postgirobygget 22. august. Gratulerer med to billetter!
2: Tusen takk, så gøy!
1: Husker du litt, kan du, vi få høre litt av refrenget på luftmadrass da, Birgit? Tar du den på sparket?
2: Det sparer jeg til sommeren.
1: Ja, du gjør det.
2: Det
1: det
2: premiere der.
0: Ja, det lov å prøve seg, tror jeg. Birgit, gratulerer så mye, og lykke til på både avslutning og kos deg I august da, på Postgirobygget på Bislett.
2: Jo, tusen takk!
0: Alle tiders, ha det godt da! Ha det! Gøy! Jeg elsker festivalbonanza.
1: Ja.
0: Oi da, jeg nesten ønsker at man skulle fortsette med det I morgen. Og det skal vi! Ja da. I morgen det mulighet til å stikke av gårde med billetter.
1: Til?
0: Drøbøk-festivalen. 19 og 20. Det neste uke igjen. Drøbøk-festivalen. Nå har jeg ikke fremme akkurat hvem som spiller der, for jeg var litt uforberedt.
1: Men det en av de store høydepunktene I det området, og apropos få ordentlig sommerstemning. Ta turen til Drøbøk hvis det fint vær og få med deg litt festival der. Ja, herre min.
0: Drabo, Ravid Dillos, Synnevo, Stig Brenner, Morten Abel, Klovner I kamp. Dette kan bli ganske gøy det I morgen. Fortsetter festival Bonansan. Så må vi gratulere da til Birgit og alle som sendte melding. Gjør deg klar, det en del av dere som ikke har telefonnummer registrert, og det bruker vi for å få tak I deg.
1: Ja.
0: Så det kan være greit å vite at NRK god på sånn GDPR og sånn, altså. Så det helt trygt å legge inn telefonnummer, det brukes kun for å kontakte deg I forhold til konkurranser. Appen NRK Radio stedet nå. Dette Hillary.

0: Isnorsk musikk fra Oslo da. Hillary, vi skal over til de lokale nyhetene. Det det Carl som har en oversikt over nå, kvart på ni.
1: Ja, politiet sier nå at elgen som har forvillet seg inn i Oslo sentrum sist observert på vei ned til fjorden, og den ble sist sett ved Frøyas gate ved Filipstad-kaja. Politiet sier at elgen i farta, og de oppdaterer viltnemnda fortløpende. Viltnemnda på jakt etter elgen. Det ikke mer om skade, hverken folk eller gjenstander foreløpig. Hva som vil skje med elgen når viltnemnda kommer frem, foreløpig ikke klart. Du kan følge saken videre på nrk.no. En ansatt ved et barnevernstiltak i Oslo ble alvorlig skadet etter en voldshendelse i går ettermiddag. En gutt i tenårene pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Mannen var bevisstløs da politiet kom til stedet, og han ble sendt til sykehus med alvorlige skader. Han ikke livstruende skadet, sa politiet i morgentimene i dag. Oslo-politiet har nå utviklet droner med elektrosjokkvåpen, skriver VG. Politiet i hovedstaden i gang med testing av dronene. Foreløpig det bare spesialpoliti som får lov til å bruke den nye løsningen. Datatilsynet sier dronebruk bør være målrettet, begrenset og kun brukes når det ikke andre muligheter. Og en rekke matbud i Oslo vurderer nå streik mot Volt. Årsaken det de mener for lav betaling og kutt i timelønn. Tirsdag møttes budene for å lufte frustrasjoner og diskutere mulige aksjoner. Volt sier budene står fritt til å protestere, men sier deres tall viser at timelønnen har holdt seg stabil.
0: Og det Carl Sørheim som gir deg de lokale nyhetene. Hvordan går det i trafikken, Arken Interi?
2: Jeg har fått en oppdatering fra Bane Nord, og det gjelder problemene på Gardermobanen da, mellom Oslo S og Lillestrøm. Det har vært problemer der nå, fjerde spor i bruk en god stund. Vi jobber med å rette feilen, melder de. Estimert tid for løsning, 9:30, skriver de nå. Medfører altså både forsinkelser og innstillinger dette her.
0: Vi har hørt om skuespiller Josh O'Connor, som altså da sleit litt med å komme, finne helt ut denne rollen sin i en film han spilte i, hvor regissør Steven Spielberg var på toppen.
2: Ja, og så fikk han jo en... han tolka det i hvert fall veldig inspirerende melding fra regissøren.
0: Ja, på kvelden sendte Steven Spielberg en melding da og skrev «The door is on the latch, just push». Og det tenkte da Josh O'Connor, fantastisk, døren åpen, jeg bare dytter igjennom, så kommer jeg dit jeg vil, og dagen etter når han skulle takke, så sa Steven Spielberg at den meldingen var egentlig til kona mi. Jeg hadde gått og lagt meg, jeg skulle bare si at døren var på lunt, så du kunne kovre inn.
2: Men det helt herlig å bare liksom tolke, ja, du på rett vei, du må bare liksom pushe på enda litt mer nå, så sitter scenen som bare det.
0: Ja, vi har da, i den anledningen fått inn masse helt vanlige meldinger, både du har sendt eller kanskje mottatt, og så gjør vi de mega inspirerende. Skal jeg høre litt av meldingene, så må du gjerne sende inn da, hvis du titter på telefonen din nå. Så du kan finne en melding, kanskje her til sånn, til moren din, eller til søstra din, hvor det et eller annet veldig teknisk, veldig, veldig kjedelig.
2: Full kok på kjøkkenet, for eksempel.
0: Ja, ikke sant? Og så skal vi gjøre det inspirerende etter Taylor Swift nå, The Fate of Ophelia.
3: Dette NRK P1.

0: Hei, 10 GB data nå aktivert. Vi håper du blir fornøyd. Hilsen Telenor. En veldig hverdagslig melding som I hvert fall blir litt hyggelig. Jeg håper du blir fornøyd, og det liksom et ønske der om at de 10 dataene var det du trengte på en torsdag, for eksempel.
1: Jeg følte kanskje at det var litt grann fullt opp I pappen, men nå nye 10 giga aktivert.
0: Fin.
1: Skal jeg ta minken da, eller?
0: Ja, får høre.
1: Ser du gul snø? Spis det. Det kan være øl.
0: Det tullet du med, altså. Ja. Vi har fått ganske mange helt vanlige meldinger da, som kan leses I en litt mer sånn inspirerende måte. På trening.
1: Ja, ikke sant? Og hva trener du til? Hvor du på vei? Ja.
0: Det var kanskje en kjedelig melding, Marianne på Østensjø, som skrev. Vi står på parkeringsplassen. Men se for deg da. Vet du hva, Knut-Erik? Vet du hva vi gjør I dag? Vi står på parkeringsplassen. Om man da føler seg parkert, eller om man liksom har parkert fordi man klar for dagens utfordring.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi står på parkeringsplassen I dag!
1: Og da kan kanskje mannen svare, ja, snart tomt for strøm på mobilen, men venter I bilen. Ja, ikke sant?
0: Helene som skrev litt tidligere I dag, har du glemt at vi har oppvaskemaskinen? Eller vi som hadde fått en mail fra en god kollega her inne, som skrev Minnekortene, de dyre og små. De forsvinner fort. Vi har alle et ansvar for å ta vare på minnekortene. Og helt avslutningsvis Spis middagsrestene. Der vi.
1: Kan jeg bare, kan jeg få lov til å ta med
0: Kristian? Ja, selvfølgelig kan jeg føre det.
1: Ser du en kollega som kanskje har det litt tungt om dagen, send Kristian sin melding. Kom inn her, du. Vi har øl.
0: Oi, den god, og den veldig inspirerende. Tusen takk, Mats. Vi tilbake igjen I morgen der I Sørme fredag, og ikke glem, spis middagsrestene.

0: Her NRK Nyheter klokken 9. I dag starter fotball-VM for menn. Det en snau uke til Norge skal I illen for første gang for et herre-VM på 28 år. Norges første kamp mot Irak. Fotballkommentator her I NRK, Nora Jonsen, tror det blir en nøkkelkamp.
1: Det vel egentlig den åpningskampen. Det jo, når vi fikk den gruppa, så tenkte vi jo dette var en tøff gruppe, og da den første Irak-kampen liksom nøkkelkamp da, for Norge sin del. Vi vet at Frankrike, de store favoritter til å vinne hele greia. Senegal har vi sett også, de har kvaliteter, et av Afrikas beste lag. Så det å få en god start der mot Irak kommer til å bli helt avgjørende, og det blir ikke noen lett kamp det heller.
0: I Thailand to menn dømt til døden for et bombeangrep der 20 mennesker ble drept I Bangkok I 2015. De to mennene, som begge tilhører den muslimske minoriteten uigurer, har hele tiden benektet anklagene om at de plantet bomben I tempelet. DNB ber om at maksbeløpet unge kan spare I BSU-ordningen blir doblet. Banken ønsker at også skattefradraget for slike sparinger blir doblet. Regjeringen endret ordningen I 2023, men Maria Ervik Løvold I DNB mener at den ikke hjelper unge med å få kjøpt bolig.
2: Vi synes I alle fall at dagens BSU-ordning kanskje har gått litt ut på dato. Så vårt forslag jo egentlig å doble BSU-ordningen. Du kan spare inntil 600 000. Og så mener jeg også at vi må se på hvor stor skattefordel som vi gir unge I dag.
3: For noen år siden halverte nemlig regjeringen skattefradraget for ved å spare på BSU-kontoen.
4: Vi ønsker å øke hvor mye man skal kunne spare der og gjeninnføre 20% skattefradrag.
3: Det sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg I FRP.
5: Den treffer primært de som allerede hadde penger til å kjøpe seg bolig og spare til bolig. Det har vi statistikk på.
0: Det sa til slutt Marte Hammer, finanspolitisk talsperson I SV. Reporter var Julianne Kyri Eikrem. LO trekker seg ut av styret I Spleis, innsamlingstjenesten til Sparebank 1. Det skjer etter at styret I Spleis ikke ville fjerne en innsamling mot Pride-markering I skolen. Innsamlingen har skapt debatt I det siste. LOs andre nestleder Are Tomskar mener innsamlingen burde bli stanset med øyeblikkelig effekt. En elg har I løpet av morgentimene forvillet seg inn I Oslo sentrum. Elgen har gått gjennom byen og nå helt nede ved Filipstad-kaien. Operasjonsleder Halvard Svanes I politiet sier det uvisst hva som vil skje med elgen.
6: Det vet vi ikke per nå. Det viltnemnda som avgjør det. Så med mindre den utgjør noe veldig stor skade eller fare, så tenker ikke vi at vi involverer sånn innledningsvis.
0: Og nå fortsetter 9-timen her I P1, og der skal dere gjennom aspargesens historie, Mari og Knut.
7: Ja, det riktig, og så tipper jeg at vi sikkert kommer til å følge litt mer på den elgen her, fordi det her, jeg bruker allerede veldig mye kapasitet på det, og håper at den klarer å komme seg tilbake til skaven. Det må jo være mål nummer 1 at I løpet av 9-timen I dag, så kan vi få gitt en oppdatering på elgens reise.
8: Ja, la oss lokke den med litt grønn fersk asparges.

0: For det skal bli brukt I uminnelige tider, og det et godt utgangspunkt for en mathistorisk torsdag med asparges som tema.
1: Ja, Kristoffer Sjue, han kommer til å dra oss gjennom både fun facts, Sør-Amerika, kommunisme, og sikkert også noen tips på tampen.
0: Og så blir det nye mikromøter når reporter Øyvind på gata med sin blå mikrofon med NRK-logo.
1: Ja, akkurat samme logo som vi bruker, vet du.

0: Det slår meg nå, Knut, hvor mange av våre lyttere har spist asparges allerede denne uka, hvor mange kommer til å spise det I dag, og kanskje, som du var innom, så det aspargesen som kan lokke elgen til skogs igjen.
1: Jeg vil si at elgen også skal få et navn I løpet av sin spasertur gjennom Oslo sentrum. Den må ha et

0: I'll Be Your Baby Tonight, Robert Palmer. UB40 her i Nitimen. Det var jo nesten litt sånn spøkefullt sagt, Mari, i starten av Nitimen i dag, at denne elgen som på vandring gjennom Oslo sentrum og gått hele veien ned fra, jeg vil jo tippe den kommer fra Nordmark et sted da, og så har den gått nedover, vært observert ved Majorstua, og nå helt nede på Philipsdal kaj. Denne elgen må jo få et navn.
1: Ja da, og tror du ikke at vi har rukket i løpet av Robert Palmer og UB40 å få massevis av forslag, for Iben synes det helt selvsagt. Elgen må jo helt klart hete Helge, eller Helga, og det Nina helt enig. Mens Sissel har følgende forslag. Elgen bør hete Braute. I VM på ski i Oslo het maskotten Braute og var en elg.
0: Ja, Rune Bratseth ble vel kalt for en elg, forsvarsklippe som han var, også der flere fotballrelaterte forslag. Jostein skriver, er det Rune Bratseth som er i byen? Forsvarskjempen Rune Bratseth blir jo kalt elgen, skriver Terje, så Rune er et fint navn i disse VM-tider.
1: Ja, ja.
0: André mener at elgen kan hete Børre.
1: Ja, det, altså, jeg kan like Børre, ja. Maj-Britt synes at elgen må få det flotte navnet Elgar. Og det faktisk samme forslag som Rita. Det så rart at det sånne synkronforslag helt forskjellige steder i landet vårt.
0: Ja, jeg synes jo denne Sissel-meldingen som du leste var litt fin. Jeg vet også merke i etternavnet til Sissel, altså Dullum. Jeg synes elgen også kan hete Dullum.
1: Dullum? Dullum er på fære. Nå, vi har en teori her også på hva det som har gjort at elgen har forvildet seg ned i sentralstrøk. Lars, han skriver elg i byen. Sikkert en fjorårskalv som nylig har blitt jaget av sin mor. Hun i gang med årets kull, og fjorårskalven flyr fortvilet rundt og har forvildet seg inn i byen. Typisk forsommerhendelse. Det har skjedd før. Elg på Vinmonopolet på Majorstua, og elg svømmende i Frognerkilen.
0: Ja, den hører jo hjemme i landet på alle slags vis, og noen vil jo kanskje tenke at det kanskje er så unikt. Vi hører jo nå historien om at den har vært på Vinmonopolet før, ikke sammen med en fjern slektning. Men allikevel, det er jo oppsiktsvekkende når du sykler gjennom eller kjører bil i Oslos gater, så er det en elg som tramper rett framfor deg.
1: Ja, akkurat det. Nå, det er endelig torsdag, dere. Reodor Elgen må nå hete, sier Rolf Arne her. Jeg ser vi har altså så våken publikum i dag. Du, verden for en samling av nydelige folk. Monica, dette når rett inn til våre hjerter. God morgen, Superduo står der. Kan dere ta en reprise i dag på en av låtene til Makosir, som ble spilt i går? Elsket de. Vet du hva? Det passer seg så godt. Kanskje er det nå vår elg, enten det er Braut eller Helge, Helga, eller hva noe enn som blir navnet. Elgen bør jo rope ut nettopp S-O-S. Som Mako sier og Ari Baigora. Monica, denne her, den til deg. Og til elgen vår da.
0: Og til alle andre som også hører på Nitimen akkurat nå.

0: For en sommerlåt, gode sommervibber, skriver Håvard her. Vi selvfølgelig helt enige. Det var Mako Sir som var gjesten vår I går sammen med Ari Baigura. SOS passer også bra for elgen som rundt nå. Det har kommet enda flere gode elgenavn. Elgvart Munch for eksempel, eller Elgvart Munch da.
1: Kan jeg komme med nå?
0: Ja.
1: Hva med Helge Horne? Kunne det vært noe? Jeg vet ikke.
0: Helge Horne?
1: Ja, altså han har jo horn antagelig, og så det Helge. Ja. Ja, jeg vet ikke. Jeg har sett den før nemlig I solen en gang.
0: Nettopp. Du, vi har fått med oss aspargesfolk også. De våkne. God morgen fra Røsta Camping I Østfold. Sola skinner, og jeg fyser på asparges. Det blir kveldens kveldsmat.
1: Ja, for vi skal ha asparges I solen en gang.
0: Nydelig dag til alle, ikke sant? Akkurat det.
2: Tilbehørt en god elgmiddag, eller? Asparges.
1: Ja, det vil jeg si.
2: Ja, ja.
1: Det vil jeg absolutt si.
2: Flere som roper hurra for asparges. Her har Venke allerede meldt inn sanking av vill asparges I mars, så grønn og hvit asparges I Alsace I april.
1: Ja.
2: Og de har med tysk hvit med seg hjem, super med hollandaise eller posjert egg. Gleder seg over tema, men du foregriper du nesten, Venke Eli. Velkommen, Kristoffer Sjuve, til din egen mathistoriske torsdag.
1: Ja, tusen hjertelig takk.
2: Tema har vi satt, asparges. Vi hørte jo her allerede hvit og grønn nevnt det de to sortene som finnes og spises.
1: Skal vi bare ta det der med en gang? Så at liksom, det jo mye myter, ikke sant, rundt aspargesen. Dette en av dem, eller I hvert fall noe som liksom, det blir snakket om. Og det den samme aspargesen. Det kan vi slå fast, men hvis du vil ha hvit asparges, så ser jeg for deg at du må hyppe, altså du må, etter hvert som aspargesen kommer opp I jorda, så legger du over mer jord. Og så kommer den lille, lille tuppen opp, og du, og da må du passe på mer jord på. Hele poenget at hvis aspargesen får sol på seg, så blir den, så I likhet med deg, Knut, så skifter den farge når den får sol på seg. Da blir den grønn. Så det bare om å holde den liksom under jorda, så fortsetter den å være hvit.
0: Det må jo være kjempejobb å få, altså den hvite aspargesen har blitt jobbet for da.
1: Ja, altså det er et forferdelig strev. Veldig mye mas og slitsomt å gjøre dette, så dette planter og mat som vi skal sette veldig stor pris på.
0: Ja,
1: det må vi gjøre.
0: For jeg mener å ha plukket på oss at når de først vokser, så vokser de fort.
1: Ja, det gjør de også. Det helt vilt hvordan de responderer på sol. Sånn sett har de jo en del menneskelige egenskaper, vil jeg si. Men skal vi ta liksom litt om forhistorie og hvor lenge vi har spist og sånn?
0: Altså, veldig gjerne.
1: Dette har jo menneskene skjønt at det bra greier for veldig lenge siden. På egyptiske malerier så ser man dette. Det betyr at vi I hvert fall har spist 3000 år før Kristus. Kanskje enda lenger også. Den kom jo opprinnelig fra østlige Middelhavet, helt innerst der. Det liksom der den kommer fra, så har den jo spredt seg og ut over det ganske land, altså hele Europa og til Asia, og etter hvert til USA. Men det var det på en måte europæerne som tok med da, den gangen. Og så har jeg lyst til å si at den aspargesen, når dere ser en asparges, den ikke veldig sånn, den jo stram, og liksom stolt og stor og aristokratisk. Og den har på en eller annen måte en merkelig tiltrekningskraft på nettopp aristokratiet og folk høyt oppe I systemene, kan jeg late det til da. For eksempel var det sånn at keiser Augustus, altså romerske keiseren, han var så opptatt av å ha dette, at han lagde en hel flåte, som altså sørget for at det var en stadig tilstrømning til Roma med asparges. De frakta også asparges fra langt opp I fjellene, liksom, og hadde på, sies det da, masse is og snø for at man kunne ha, og at det skulle holde seg helt fram til Roma. Så veldig mye jobb for å få dette til, da. Og så har vi også et uttrykk fra den tida, altså fra Romerike, som lyder «Velocius quani», Concador asparagus, som betyr det går like fort som å koke asparagus, som var et slags uttrykk som betyr at det gikk jæskla fort.
0: Ja.
1: Ikke sant? Det er et sånt, det er et sånt gammelt uttrykk. Så det sier også noe om hvor fort det går å lage det, selvfølgelig. Så er det en annen myte som vi bare må innom, og da beklager jeg allerede på forhånd når vi skal snakke om dette, for det handler om urin, for det ikke noen tvil om at dette setter altså en odør på ditt urin, og det tar ikke lang tid heller. Jeg vil si at det tar så kort som bare 10 minutter hvis du spiser en asparges. 10 minutter kvart etterpå, hvis du går på do, så det ofte, her var det noe rart. Og da kan vi bare si med en gang at dette skyldes en syre som har et navn som mulig å huske, nemlig aspargesyre, som da kroppen, når det skal fordøye dette, så oppstår det en svovelgass, og det den vi lukter. Og så sier jeg, det den vi lukter, men nei da, for det ikke sånn at alle mennesker kan lukte denne. Noen har en liten annen, vi kan jo kalle det genfeil, i hvert fall en annen liksom, innstilling i nesa, som gjør at de ikke de kan klare å fange opp dette. På toppen av det hele, så det sånn at det ikke alle mennesker som utvikler denne svovelgassen. Så det ikke alle som får lov til å oppleve den fantastiske metabolismen og denne duften som altså oppstår. Så fikk vi liksom bare...
0: Ja, visst.
1: Ja. Ja, så fikk vi liksom klart opp i det med en gang. Skal vi ta enda en myte da, hvis vi er i gang?
0: Ja. Myter er gøy.
1: Myter er gøy. Det er jo en sånn veldig harnakka, og jeg synes det litt flaut å si det da, men vi gjør det likevel. Det er altså et påstått forbud da, i Frankrike, hvor det var sånn at nonneklosterne, visst nok på et eller annet 1600-1700-tallet, det var forbudt for dem å dyrke asparges. Og da kan man jo, man skal jo ikke ha sånn overdrevent mye forestillingsevne, fantasievne til å liksom tenke seg til hvorfor dette var forbudt nettopp blant nonner da.
0: Ja, for nå gikk hodet dit da. For min del i hvert fall.
1: Ja.
0: Hvis det ble på en måte, ja.
1: Ja, da kom kofferten. Mm. Ja, for da kommer denne historien inn med koffert. Men så viser det seg at det er vist ikke helt sant dette da. Men riktig nok, så er det et snev av sannhet i det, som kanskje gjør, jeg vet ikke om det gjør det verre eller bedre. Men det var faktisk nonner som forbød dette på katolske jenteskoler.
0: Jaha.
1: For, som det da het, de fryktet nemlig for at den visuelle formen og de sanselige egenskapene skulle feillede de unge damenes fantasi. Ikke sant? Så dette fikk man ikke lov til. Men hvis vi da legger til at den amerikanske skribenten Barbara Kingsolver, hun skrev en bok om det om mat og det, hvordan den liksom kan pirre lyster og hvordan dette har liksom påvirket mat opp igjennom. Og vi har vært innom det i 9-timen også, hvis det noen som husker for eksempel cornflakes-historien. Det var om å lage mat som var så kjedelig at det ikke smakte noen ting, for det skulle liksom ikke vekke lyster til livet, ikke sant? Så det er sånn. Så man kobler det også mot en idé om at ting i naturen som ligner på noe på kroppen, de hadde en relasjon. Så for eksempel hvis du spiser av valnøtter, så blir du en veldig klok mann, for det ligner liksom litt på hjernemassen. Så kan man jo bare forestille seg hvordan denne... hva aspargesen skulle påvirke.
2: Ja, men dette var minnet da. Kan man også si at det er noe der, om det er fun fact eller hard fact, at den vokser som en, ja, noe annet som stiger opp veldig raskt, altså opp til 10 centimeter i døgnet.
1: Ja, og det er jo allerede menn som er misunnelige på den farta der. Så det er noe med dette, men den vokser, den altså responderer voldsomt på godt vær, og altså varme og sol da, og det er jo fordi at dette er en vekst som er en typisk vårvekst. Den kommer tidlig opp og skal liksom bare kjempe seg opp, og så tar vi litt om dette med en gang. Når den kommer opp, så tar vi et skudd, altså dette første skuddet, det er det vi høster. Men dette kan man bare gjøre noen ganger. Hvis man fortsetter å ta dette skuddet, så tar man livet av aspargesen. Så ved sankthanstider, så skal du la den få lov til å bare vokse opp og blomstre, og nettopp da samle energi tilbake til røttene, sånn at vi kan høste nye skudd neste vår, så fikk jeg liksom med det der også da. Og så har jeg når det gjelder liksom den moderne aspargesen, så må vi fortelle om denne, altså hvordan dette oppstår, liksom, hvordan det liksom får ordentlig swing på sakene. Og da er det umulig å komme utenom en viss glassmester / bonde tysker, at det er Carl Friedrich Wilhelm Hermann, for sikkert skyld. Så han holder til litt utenfor Berlin, i en ganske sånn søvnig by som heter Belitz. Men han ser jo da at dette borgerskapet koser seg med asparges, han skjønner at her må det være noe penger, liksom. Men så er det da, at aspargesen bruker jo 3 år, ikke sant, på å etablere seg, og så kan du begynne å høste. Og han her, han er en fattig glassmester, så de andre bøndene begynner å le han, ikke sant? Han det skal vannes og stelles og lukes, han holder på det, om 3 år kan du kanskje få penger, liksom. Han blir jo hånliggjort, latterliggjort, hva er det du gjør for noe? Men så, han gir seg da ikke. Så da, i det herrens år 1864, når han har holdt på i 3 år, så begynner han å høste, reiser da inn til Berlin, og dere, da kommer han tilbake med lommene stappfulle av penger og gryn og grunker. Og se da får pipa en annen låt i Belitz blant bøndene der, for hva det du driver med? Jo, jeg har vært og tjener jord, jeg styrterik her. Dette kort fortalt begynnelsen på at Belitz blir en helt ny by. Dette får en fantastisk, liksom, altså man blir så steinrike når man holder på med dette. Det blir faktisk en av de rikeste regionene i Brandenburg, og nå ser vi at denne byen vokser, mursteinshus, det ene vakrere enn det andre, pengene flommer inn, og når toget også kom, så begynte man å eksportere, de kunne også eksportere til hermetikkfabrikkene, og så var det sånn at dette eventyret skulle få en brå slutt, da et digert spøkelse på tre bokstaver dukker opp, og det det får du høre straks.

0: Vi har mathistorisk torsdag med Kristoffer Sjuve. Tema i dag, asparges. Vi var i Tyskland, i Belize. Belitz, kanskje riktig uttale. Belitz, i Deutschland.
1: Ja.
0: Du nevnte en kar med det som hørte som mange likelydende fornavn. og så snakket du om et spøkelse på tre bokstaver som skulle dukke opp. Og de som hørte nøye etter før musikken her har kanskje allerede funnet navnet på spøkelse.
1: For DDR nettopp DDR. Altså DDR. Østtyskland, kommunistene tar jo over. Og da, det, jo, det skjer selvfølgelig veldig, veldig mye rundt omkring. Men det som skjer da i stakkars Belitz, er at aspargesen fikk svært, svært dårlig kår. Fordi, ikke sant, her kommer kommunisten inn, nytt regime, luksusmat, det er ikke det, er liksom, det er ikke det jeg skal ikke vi drive med. Det vi skal drive med, det er vi skal ha planøkonomi, femårsplaner, vi skal ha kollektivbruk. Det som liksom er målet nå er å få opp mest mulig kalorier per kvadratmeter. Og i dette bildet passer aspargesen helt utrolig dårlig inn. Det er aristokratmat for det første, kjempelite kalorier for det andre. Det er i det hele tatt sløsing med arbeidskraft, og den har en kort sesong. I dette regimet er dette verdens mest idiotiske plante å holde på med. Det, sånn, det skal vi ikke, det var ferdig med det. Og ikke sant, i gamle Øst-Tyskland så hadde de hadde sånne kampanjer på TV for kål. For kål er på en måte motsatsen her da. Masse kalorier, og i hvert fall veldig mye mat, ikke sant, per kvadratmeter. Ja, det skal vi ha, og vi skal ha potit, og vi skal ha korn. Men aspargesen er bare, nei, det, ikke sant, det er... Det er borgerlig dekadanse, det er elitemat. Få det vekk. Det er helt idiotisk, vi skal ikke ha det. Men kjærligheten blant folket dør jo ikke, ikke sant? Så de er kjempeglade i asparges. Men derfor, det som skjer da, er at dyrkingen av asparges, det forsvinner inn i den private sfære. Ikke sant? Kanskje bak i, hvis du har en liten hage, der forsvinner det, og også inn i sånne interessenflekken, som det heter i Tyskland, det som kanskje er noe sånt som kolonihager eller noe sånt, der kunne du holde på med det, ikke sant? Som en hobby og litt sånn der, sånn. Det var greit, og det gjorde de også til den store gullmedaljen. Så folk blir kjempeopptatt av å dyrke dette, og nettopp det, for at den er så populær, gjør jo at den får en veldig spesiell rolle. Nemlig som en sånn slags guerilla, sånn para...
0: undergrunnsgrønnsak.
1: Undergrunnsgrønnsak, haha. Det gikk under jorden, sier. Men at de begynner å dyrke dette, og så begynner de å bruke dette som valuta. Og denne, og asparges, altså det åpner døren som ingen østtysk mark kunne gjøre. Ikke sant? Skulle jo på et lite legebesøk, ikke sant? For penger var det var enig. Men nei, hadde man begynt asparges, å ja, og sier, å ja, nei, men velkommen inn, og tannlegen, og ser asparges, ja, men sett deg ned, skal vi borre som du vil. Skulle du ha nye fliser på badet, skulle du ha en reservedel til traktoren, hadde du begynt med asparges, så kom du veldig, veldig langt da. For så dyp viser det seg nemlig at denne kjærligheten nettopp til aspargesen er blant det østtyske folk. Så, hva er det som da skjer i 1989, da muren endelig faller? Selvfølgelig, ikke sant? Det var som å holde et lokk over aspargeskokerne, ikke sant? Og så bare løfter opp dette lokket i 1989, boom! Belitz bugner av asparges på asparges overalt, det blomstrer, og igjen er på en måte aspargeshovedstaden tilbake i full blomst, så nå blir det liksom helt bananas rundt omkring. Så for å liksom å sette ytterligere trøkk på dette, så finner de opp etter hvert noe som heter aspargesdronninger, som da høres ut som en sånn missekonkurranse, det er det ikke, det er det ikke altså. Så hvert år så er det da en dronning, en aspargesdronning, som får lov til å ikke sant, åpne ballet en gang tidlig på våren. Hun blir profilert rundt omkring i TV- og radiostudioer. I år er det jo Emily Friedrich, som er aspargesdronning, tar over da etter Maxi Himan, sin venninne, i fjor. Og så har de da en enorm fest omtrent i disse dager. Og hvem er det som liksom er det store trekplasteret? Ingen ringer en Milli Vanilli, så fikk vi sagt det også om årets aspargesfest. Den avsluttes sesongen offisielt 24. juni. Altså for Sankthans, da er det game over, og det er det jo også for aspargesen, fordi da må den jo som sagt da samle krefter til neste sesong. Dette er jo en av de historiene som handler om, liksom, hva skal vi si, statlig inngripen i aspargesens ve og vel. Men det en historie til om det, som vi må, hvis jeg får lov til å fortelle den litt fort.
2: Gjerne.
1: Og det handler altså om USA og Peru av alle land. USA på 90-tallet hadde jo de store kokainkrigene, var det sånn greia, ikke sant? Og de var så leia at Peru, de vil lage masse kokain som de skipper til USA og ødelegger for alt mulig rart i det amerikanske samfunnet. Så da kommer de opp med en idé. Hva om de i Peru kunne lage noe annet enn kokain? Kunne ikke de heller lage noe som vi kunne ha nytta? De peker da, av alle ting, på aspargesen.
2: Jaha.
1: Så det første de gjør er å sette ned bare tollbarrieren. Ikke noe toll på asparges, så sier de til Peru. Nei, dere kan bare skippe inn så mye asparges dere vil, det blir ikke noe toll på det. Men det er jo ikke nok. I tillegg til dette, så gir de masse penger til pakkerier, de gir masse penger til å lage vanningssystemer, i det hele tatt oppretter de et svært rigg for at Peru skal kunne klare å lage masse asparges, og de slutter med denne fæle kokainen. Og det gjør de også. Det blir en kjempesuksess. Altså, nærmest over natta så blir Peru den største produsenten i verden av asparges. Og ja, de flommer Amerika med asparges, og de stakkars aspargesbønnene i USA, de må jo selvfølgelig bare kaste inn håndkle. Det veldig trist. Mange lokalsamfunn som har satset på dette, det går til helvete. Men hva skjer i Peru? Det bare sånn at, ikke sant, den fine aspargesplanta, en kystplante, så den vokser og trives på kysten. Hvor dyrkes det kokain? I tjukkeste jungelen. Ja. Der det fuktig og deilig og helt annet sted. Og de rike menneskene i Peru, de bor langs kysten, og de får alle disse pengene fra USA. Nei, jøss, kjempefint. Men de bøndene som driver med kokain, de får jo ikke se snurten av dette her i det hele tatt. Så de fortsetter jo bare å lage kokain. Så da hadde de altså Amerika oppnådd hva da? Ødelagt sin egen aspargesindustri, og kokain flommer over som bare det. Og på toppen av det hele, som sagt, så måtte de lage vanningssystemer, for asparges er en ganske tørst plante, så da har de altså klart å ødelegge store deler av grunnvannet i denne Ica-dalen, som det faktisk heter. Så nå har de problemer, det dukker opp saker nå, hvor det masse salt i dette vannet, og vann også forurenset. Så altså, når staten begynner å liksom menge seg og rote seg inn i aspargesen, da er det nok litt fare på ferde. Så vi skal heller være glad for at vi har aspargestyrkere i Norge som holder på helt uten noe som helst, for eksempel ute på Vasser, hvor de lager deilig asparges, altså ute i Kjømmeland.
2: Ja.
1: Så sånn er det.
2: Men herlighet, nok et sånn typisk eksempel på en litt sånn ikke så gjennomtenkt plan fra Amerikas sin side, men... Ja. Du har nevnt sankthans noen ganger nå, det betyr at vi har fortsatt noen dager igjen hvor vi kan nyte den norske aspargesen her til lands.
1: Det har vi.
2: Hva ditt beste sånn tips hvis du skal nyte aspargesen?
1: Hvis jeg kan gjøre et tips til to. Hvis du har denne knekkegreia med en gang, det mange som er opptatt av hvordan skal knekke. Bare knekke av den tuppen, hvis du synes den, altså ikke tuppen, men den andre biten, den nederste, hvis du synes den er trevlete. Men det du gjør, er å bare kjøre, altså du koker den litt, og så kjører du det og lager aspargesuppe på den. Har du den nydelige forrett bare der, ikke sant? Med kanskje
2: ja, så den fullt brukende, så lenge du jobber litt med den.
1: Ja. Og så vil jeg jo si at klassikeren, nemlig asparges og hollandesaus, altså det er vårens vakreste eventyr. Så mitt tips er da, bruk helgen på lærdag og lage hollandaisesaus. Det krever jo liksom litt grann. Det er jo, husk på at eggeplommen ikke kan bli over 60 grader. Det er liksom det store trikset. For da blir de til eggrøret, det skal vi ikke ha. Så pisker du altså det sammen, og så pisker du inn smør og sitronsaft. Det er det hele. Og så har du dette på asparges, og det lover deg at du blir et lykkeligere menneske.
2: Skal du, tror du vi får
0: det til? Kokain.
1: Ja, det er til og med bedre enn en sniff kokain, som det heter i sangen.
2: Å, du verden, takk igjen for at du har gjort torsdagen til et høydepunkt også denne uka, Kristoffer Schiffer.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Fikk sommervibbe av Jarl Negonda, If You Don't Want My Love, her i nytimen der vi har lagt aspargesen bak oss. Inntil videre ser jo Marianne anbefaler eggesmør til hvit asparges, og så har vi jo hengt oss på nyhetsbildet i dag, for da nytimen startet, så var det selvfølgelig toppsak denne elgen som vandret og sprang livredd gjennom Oslos gater og havneområdet.
1: Ja, og nå har det også skjedd da at på grunn av dyrevelferdsmessige årsaker så har elgen blitt avlivet av viltnemnda. Men vi tenker at vi må hedre elgen allikevel og gi den et navn postmortem, fordi vi hadde så stor oppslutning rundt og engasjement på dette her, og nå må vi liksom ja, ta hele veien med han, rett og slett.
0: Ja, som Lena skriver, ja, da endte elgen i Oslo sine dager. Takk til 9-times lyttere for å gi den navn før den ble skutt, men vi rakk aldri helt å komme innom en konklusjon, altså det som da skal stå på det vi må kalle gravstøtta til elgen. Mussolini fra Jostein var et forslag her. Det var noe Reodor Elgen.
1: Ja da, vi har lagt ut en avstemning, og vi har samlet noen av navnene, så nå skal vi gjøre verdens raskeste avgjørelse på hva elgen skal få hete. Postmortem altså. Det står med

0: denne elgen få sitt navn inn I appen NRK Radio og stem Reodor Elgen. Ja, det jo litt da selv I Elgvart Munch, så det jo de to som kniva I toppen der det fikk Elgis Byåker også sin første stemme.
1: Ja, skal vi gi folket nå 3 minutter og 11 sekunder på å bestemme seg? Mens dagene gir oss musikken til arbeidet.
0: Ja.
1: Det jo Heartbreak in the Making, rett og slett.
0: Ganske sikker på at den låten varer I 3 minutter og 11 sekunder. Det ikke tilfellig akkurat det.
1: Nei, det ikke det, vet du. Mm. Gå nå inn og gi din stemme du også på hva du synes. Elgen fortjener å hete, så får vi gitt

0: Vi ga dere altså 3 minutter og 11 sekunder på å bestemme dere, kjære lyttere. Dagny har gitt oss heartbreak in the making, og vi har der.
1: Stop the vote.
0: Der.
1: Og vi har med 38% av stemmen gitt denne elgen som vi har fulgt gjennom sendingen i dag. Den har fått sitt navn, Post Mortem. Den hedres av dere lyttere med navnet Reodor Elgen.
0: Ja, det Reodor Elgen. Dessverre så endte ferden her. Og jeg synes det var trist. Jeg hadde på ekte håpet at han skulle klare å komme seg hele veien tilbake til, til skogen, men det endte altså ikke sånn denne gangen.
1: Kunne den vært skutt med bedøvelsespil og lagt på et lasteplan, en gammel Toyota Hiace, kjørt ut i naturen igjen, eller ja, jeg vet ikke, det her, det ikke... Det jo dessverre ikke så uvanlig at dette skjer, så jeg tror Viltnemnda har gjort det rette.
0: Men vi har tenkt litt Ranne, at nå som det først har skjedd, så skal vi hedre elgen, både når den fått navn. Tusen takk til alle som har bidratt på det. Og så passer det bra å invitere til begravelsen, holdt på å si da, en artist som tar elgen med tilbake der den hører hjemme. Vi har jo funnet ut tidligere at Sundreberget, som Stein Torlaf Bella synger om, er en veldig fin tur, og det er jo i skogen

0: Skogens konge hører hjemme?
1: Ja, ja. Sikkert ikke uvanlig å observere elg hvis du på tur i, eller på Søndre Berget her. Stein Torleif Bjelle og Mark Ribault i Lyd.

0: elsker Stentoløp-bildet, altså.
1: Ja, nydelig. Vi har jo snakket så mye om Sundeberg, altså denne sentrumsnære gåturen der du ser hele Sundre. Og for meg som ser før meg, også når jeg ser ved hjelp av noen bildesøk, at det noen mosegrodde steiner og ganske gode turstier og noen rekkeverk og gjære og så videre, så bryter jeg likevel med dette og ta på seg god lukt og Hawaii-skjorte og noen pene sko og dra på date eller stevnemøte ja, der oppe.
0: Men samtidig, tenk så fantastisk lokasjon for en date hvor det endelig skal, det skal skje greier her, altså.
1: Ja, det skjønner jeg, og, men altså, jeg ser for meg at det er det ikke mer Gore-Tex og noe
0: dette er så enkel sko. For lokalfolk og sånn, dette er sikkert en veldig enkel tur, ja. Så man kan gå også med godlukten Hawaii-skjorta og penskoa på, altså. Ja. Man kommer seg sikkert lett opp. Men jeg liker hvordan hodet ditt funker, Knut. Du går til det praktiske, jeg går til det romantiske og ser for meg hvor fantastisk dette møtet på Sundreberget kommer til å bli. Og sånn er jo vi folk også, ikke sant?
1: Ai, ai, ai, ai, ai, ai.

0: Paul Young, Love of the Common People I 90 minutter på klokka, den begynner å tikke og takke mot 10 og det, dere, det betyr bare en ting.
1: Det tid for nyhetsoppdatering. Det starter med konsekvensene etter nattens angrep I Midtøsten, Aksel Segelke.
2: Ja, der har Iran og USA angrepet hverandre for andre natten på rad. Tre indiske sjøfolk drept I et angrep mot et skip utenfor Oman. Indias skipsfartsminister anklager nå USA for å stå bak. President Donald Trump truer med flere angrep mot Iran hvis landet ikke godtar USAs betingelser for å avslutte krigen.
3: Et amerikansk krigsskip sendte av gårde Tomahawk-missiler mot mål I Iran I natt. Iran besvarte de amerikanske angrepene med luftangrep mot amerikanske baser I regionen. Luftrommet over Kuwait ble stengt på grunn av de iranske angrepene, mens Bahrain sier de avverget angrep. I Hormuz-stredet sier Iran at de rammet to skip I natt. Dette andre natten på rad med angrep og motangrep til tross for våpenhvilen. USA truer altså med nye angrep hvis Iran ikke går med på en avtale, og forsvarsminister Pete Hegseth sier bruken av militærmakt styrker USAs forhandlingsposisjon.
4: Ultimately, what we do tonight are going to advance our military interests and also enhance our diplomatic position.
2: Det vi gjør I natt vil forsterke vår posisjon, sa forsvarsminister Pete Hegseth. Reporter var Martin Fjørtoft. Sparebank Norge varsler kutt av opp mot 120 årsverk. Disse tiltakene vil skje I løpet av året, det skriver banken I en børsmelding I dag. Det britiske konkurransetilsynet har åpnet en undersøkelse mot lavprisselskapet Ryanair, melder Sky News. Årsaken at Ryanair har begynt å kreve om lag 8 pund, eller 100 kroner, for at foreldre kan få sitte ved siden av barna sine på flyet. Det gjør de samtidig som flyselskapet allerede har regler om at barn mellom 2 og 11 må sitte med en foresatt. Ryanair selv har foreløpig ikke kommentert saken. Elgen som forvillet seg inn I Oslo sentrum I morgentimene I dag nå skutt og drept av viltnemnda. Ferden gikk fra Majorstua ned til Filipstad-kaien før den ble tatt I Skarpsnoparken vest I byen. Halvard Svanes I politiet sier elgen var lett å lokalisere.
5: Det har ikke vært noe jakt, det har vært basert på publikumsmeldinger inn til oss. Så ble den til slutt lokalisert I Skarpsnoparkene ned mot Frognerstranda, hvor den ble funnet og så avlivet av viltnemnda.
2: Og nå fortsetter nitimen her I P1.
0: Helt riktig, vi ga også Elgen et navn, postmortem riktig nok, det ble Reodor Elgen som valget falt på.
2: Fortreffelig da.
0: Ja, enig, vi har en fin gjeng med lyttere med oss, og vi fortsetter den neste timen. Det blir mer god musikk, det blir møter med helt vanlige mennesker, og noen overraskelser også, kan vi vel si, Knut?
1: Ja, men først, Tom Petty and the Heartbreakers, det Learning to Fly. God torsdag, folkens.

0: som Tom Petty sjöng i vers nummer 2 här. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the sea may burn. Väldigt fint rim där, men jag må snacka om avriming. Mm. För nu har alltså suttit på knä på kökengolvet med en hårföner, dratt ut alla skuffan med frossen mat, og fått fjernet den store isblokket der, for i motsetning til verden for øvrig, så er klimaendringen i kjøleskapet mitt, det blir mer is, får det ikke til å smelte på riktig måte. Og nå er det et lite hjertesukk her, fordi jeg synes det er et slit.
1: Ja.
0: Og jeg livrer for å få elektrisk støt av hårføneren, for det drøpper ned der, og jeg gjør det for at det skal gå veldig fort unna, så man kan sikkert slå av alt sammen og la naturen gå sin gang, og la romtemperaturen smelte det hele, men jeg må altså ha en hårføner der.
1: Men bare for å se for oss litt mer av prosessen din, drar du ut, altså du har dratt ut selve kjøleskapet og fryseren din når du gjør dette?
0: Nej, den är ju monterat fast detta apparatet in i ett skap, det är så kallt heter det inbyggd
1: integrerat,
0: integrerat. Så det är ju skrudd fast i kanten eller karmarna på väggen, sidoväggen i skapet där, så jag får inte till och det kan vara något av problematiken
1: att men du kan bara ta säkringen och så låta det gå sin gång, lägga ut några handklor och gör som folk flest.
0: Ja, då tror jag maten går till spill.
1: Nej, den packar du. Maten är ju allerede fryst och den packar du in i handklor och tepper och dyner. Det var sån eller som vi gjorde när jag växte upp i alla fall. Och så för det bara slog mig nå, hvis du får vedvarende problematik så ser ju det sig lite själv i mitt huvud då, nu är jag ingen ingenjör akkurat, men hvis du har ett apparat som fortsatt durer och går och så smälter du nog med något annat, så uppstår det ju, det är ju nog med värmen och kulden här, hvis du bara fortsätter att få is.
0: Men, ja, men det som sker tror jeg er at den døra går ikke ordentlig igjen, det blir bittelite glippe der, og jeg har lest meg oppe på det her, du skal kunne legge et papirark mellom,
1: ja.
0: Og hvis du kan dra papirarket ut, så har du forslarket åpning i kjøleskap eller fryser.
1: Men hva er det største problemet, bare så vi skjønner det også?
0: Det største problemet er at det ikke blir ordentlig kaldt i kjøleskapet, og så lunka melk til frokost.
1: Så du føler at du må få fjernet isen, så du skal få i gang kjøle elementene til å fungere på riktig vis.
0: Ja, fjernet all isen i frysedelen, og nå på bakveggen i går ettermiddag kveld, så ser jeg tjukke islag der. Jeg tar ut alt av kjøleskapet og går i gang med neglene mine og skraper bak på veggen der, og den isen som satt på bakveggen, ja, den var kald, men resten av kjøleskapet synes det var lunka.
1: Har du vært veldig nøye på hvordan du har plassert matvarene i selve kjøleskapsdelen din?
0: Ja, ganske opptatt av det. Jeg lurer på om jeg pakket det litt for fullt, men øverst har jeg ting som ikke trenger å være så veldig kaldt, altså egg står der, og det har jeg jo lært at hvis eggekartongen kommer borti bakveggen, så kan den gjerne fryse fast der. Så det den første delen av prosessen, å dra alle varene litt lengre ut fra kjøleskapsveggen. Men altså, det et eller annet med sirkulasjonen inne der som gjør meg sprø.
1: Ja, det tipper det finnes noen bra tips her, jeg ser jo også, men nå har det kommet mer tips hva gjelder å bare faktisk få ut isen ned i frysedelen, og det også da å sette inn en kjele med kokende vann. Etter noen få minutter da, så bare løsner isen, så da kan du i hvert fall neste gang slippe den der hårføner-praksisen din. Men jeg fikk jo av allting et nytt kjøleskap i fjor, for jeg kom jo hjem fra ferien, og et lynnedslag hadde slått ut hele, altså alt jeg hadde av elektronikk, så der var det bløte varer og ødelagt kjøleskap, og da jeg fikk det nye, det var derfor jeg spurte om den plasseringen. Det var så mye jeg ikke egentlig følte jeg visste av nettopp hvor man skal ha de ulike tingene. Som du sa, smør og egg for eksempel ganske høyt opp i kjøleskapet, grønnsakene nederst, og så hvor du liksom plasserer pålegg og kjøtttingene i forhold til å få den her best mulige sirkulasjonen inn i kjøleskapet da.
0: Ja, jeg lurer på meg, jeg må rett og slett må skru ut det integrerte kjøleskapet, flytte litt lengre ut, sånn at jeg er helt sikker på at døra går ordentlig igjen. Jeg tror kanskje døra står i karmen.
1: Ja, for hvis den står litt på, ja, kan det være det?
0: Her står det, kjøp tetningsliste, jeg må...
1: Og hør på handyman Ovo da, når skapdørene på kjøleskapsfronten ikke er riktig justert, lukker ikke kjøleskapdøren seg skikkelig.
0: Ja, det nok noe der, Ove.
1: Handyman Ove, vet du har... Dette kan du jo ta med hjem som et tips.
0: Se feriepengene kommer på konto. Ja. Det kan jo også være at man må kjøpe seg noe nytt kjøleskap, rett og slett. Men jeg får prøve noe tekningsliste og handyman Ove sitt tips.

0: Du en som kjøleskapsfolket har gode tips, altså har du is I bakveggen I kjøleskapet, har du kanskje tett rør for avrenning, spør Unni, og Anne hiver seg på I samme leie kjøleskapet. Husk å stake opp åpninga som vannet skal renne ut av, en renner bak I skapveggen, ofte noe dritt som tetter der, Knut.
1: Så mange også snakker om at denne hårføneren benyttet til alt annet min egen sveis, at denne hårføneren kan brukes på pakninga, for jeg tror det har noe med lukking av dør, altså lukke muskelen på kjøleskapet. Det der, det svikter. La oss la kjøleskapet ligge litt og la oss leve for hverandre. Øyvind Bekkevold, vår mann der ute. Et nytt mikromøte på gang. Hvem har du truffet på livets landevei?
2: La oss leve for hverandre. Jeg vil ha med deg, Knut. Så jeg bare...
1: Veldig gammel referanse. Jeg vet ikke hvor aldersmessig medkommende treffer.
2: Kjenner du den låta, Lena?
3: Nei.
2: La oss leve for hverandre.
3: Ja, jeg tror jeg har hørt den før, ja.
2: Det var litt sånn slow motion versjon jeg tok her. Du, men nå I dag så skal du ikke ta det når du skal møte en superkjendis fra... Ja, du forteller selv da.
3: Ja, superkjendis. Kanskje ikke I Norge, men i the UK, så hun ganske godt kjent, en kjent politiker, ja.
2: Hva heter hun?
3: The Dame, well, skal vi se, nå kløner det til igjen. The Honorable Dame Andrea Leadsom.
2: Åh, du store min, jeg kjenner at jeg blir nervøs, ja. Og dere skal dra på Storting og møte Tonje Brenna, og så videre, og så videre. Hva skjer?
3: Da skal vi snakke om de tidlige årene, altså de kritiske 1001 dagene, som fra graviditet til barnet 2 år, da. Ja. Og så skal vi da fortelle politikere hvorfor det viktig da å legge masse, masse, masse ressurser inn I denne tiden.
2: Du, hvordan skal du da når du møter Dame I dag? Eller la oss ta I går når du skulle introdusere henne. Hvem var det du skulle introdusere Dame for? Og hvordan var det det gikk?
3: Du, da hadde vi et møte med noe som heter 1001-alliansen, som 30 organisasjoner som jobber med ja, de kritiske 1001-dagene. Og da gikk det litt I balja. Ja. Da klarte jeg ikke helt å introdusere henne og fikk unnskylde meg veldig pent da, om å si at vi var ikke så gode med titler her I Norge.
2: Ja,
3: ja.
2: Nettopp, altså det gikk bra. Ja, det litt sånn vanskelig når du skal være litt høytidlig.
3: Ja, det kjempevanskelig. Ja. Jeg Lena fra Fyllingsdal, som bor på Etterstad I Oslo, og jeg ikke så vant til å sirkulere med så høytstående mennesker.
2: For at når hun dame, hva vil det si?
3: Ja, sant, der har du den. Da har hun vel fått en eller annen anerkjennelse fra the government om at hun har jobbet kanskje veldig lenge I The House of Commons, tror jeg, eller...
2: Ja. Og da må du, ikke sant, nå skal du ta henne min til Tonje Brenna og hele gjengen. Kjører du da Lena fra Fyllingsdalen litt sånn folkelig, ikke tenke, jeg tror jeg måtte gjort det, jeg måtte bare latt det, og så måtte jeg kanskje lagt meg litt på hennes brittiske aksang. Altså, da blir jeg litt bedre hvis folk snakker dårlig engelsk, så blir jeg dårligere. Kanskje det sånn med deg også?
3: Ja, absolutt. Altså, jeg må jo være meg selv, for ellers blir det veldig kleint. Og det har jeg gitt beskjed til henne om at jeg den jeg Men jeg skal prøve. Jeg skal prøve å være med på laget, sånn som du gjør det. Og kanskje det blir litt sånne ord som så, oh, splendid og marvelous og... Oh, that's super. Det kan være det kommer noen sånne.
2: Men du har jo det inni deg, Lena, den entusiasmen og den personen, det vet jo jeg så godt. Så dette her skal gå fint.
3: Ja, det pleier å gå fint. Det hender jeg gjør meg selv litt flau, faktisk. Noen ganger jeg rydder meg litt av min egen oppførsel, ja.
2: Ja.
3: Men det pleier å gå...
2: Når kan du gjøre det?
3: Nei, det når det blir litt sånn, oh, that's splendid.
2: Ja.
3: Da blir det litt sånn flau av meg selv, men så synes jeg også det veldig gøy.
2: Ja, for det kan jo folk tenke litt på. Altså, de gangene man nesten blir litt flau over seg selv, hvis man blir det, eller kanskje man bare er seg selv og trygg på det og koser seg med det. Altså, det kan jo komme rare ting ut av en selv også, noen ganger I det vi sammen med både dame og andre. Og så vet jeg jo ikke da, Lena, hopper jeg over til overgangsalder. Det I hvert fall en overgang. For at, ja, nå må jeg nesten si det da, for vi møttes for et år siden, jeg og du. Så derfor, da snakket vi om overgangsalder, så sa du her I stand, og du mottok en bunad. Vi kan jo ta det først da. Du mottok en bunad av en veldig hyggelig nordlending, en fremmed mann.
3: Ja.
2: Hva som skjer I forhold til den bunaden?
3: Nei, nå skal vi ha konfirmasjon på søndagen, og så har jo jeg måttet gi opp min kjære Bergens bunad til min datter. Og så har jeg fått låne da en Oslo-drakt fra en veldig god venninne. Og så har jeg fått sydd en bunadskjorte fra, ja, jeg tror ikke det var han mann, men kanskje konen som sydde den da.
2: Det en dyr tid nå med konfirmasjoner og sånn.
3: Ja, det veldig dyrt. Ja. Så det en tanke til alle som står I det nå, at pengene, de forsvinner veldig fort. Og
2: hvordan går overgangsalderen? Plutselig ble jeg redd for vi ikke skulle rekke overgangsalderen.
3: Ja, kanskje jeg skal ta det med Tony Brenner når jeg ser henne etterpå. Det er jo snakk om å få medisiner på blå resepter, men jeg vet ikke om det har kommet helt i mål enda. Så, men jeg hører at det er lettere med de da, men de koster også penger. Så.
2: Men vi snakket litt om det i fjor, men hvordan utvikler det seg nå? Nå er du 50 år. Det du som nevnte det i stedet, og føler jeg plutselig at jeg hopper inn på noe rart her.
3: Ja, det er veldig, veldig fint å være 50, ja. Det må jeg si. Og da havner man i sånne situasjoner der, når man faktisk gjør noe kleint eller sier noe dumt, så har man trygghet nok i seg selv til å kanskje fnise litt av det, og le litt av det, og dele med gode venninner og så videre. Da. Og det, man bryr seg ikke like mye om hva andre tenker som før, Nei. Og det er veldig, veldig deilig.
2: Ja, men det vel veldig få egentlig som tenker på liksom, det kan jo lytterne også tenke på, programlederne, altså, så veldig på oss. Det kanskje det som går opp litt når man blir eldre og eldre, at man er ganske fred hvis man gjør som i Kardemommeby, er snill mot alle andre, alle mennesker.
3: Ja, jeg tror det blir vel som erfaring, er det kanskje? Erfaring, livserfaring og menneskemøter, og ja, man finner ut at jeg har ikke energi til å bry meg så mye om hva andre tenker. Ja, og for kvinner er det hormonelt også da, så ja. Den er jo viktig å ha med.
2: La oss leve for hverandre på engelsk, hva blir det?
3: Let us live for each other.
2: Let us live for each other.

0: kan vel knapt sies bedre riktig, den beste norske originalversjonen med den teksten. Det ikke originalversjonen, men språklig I alle fall. La oss leve for andre, og ikke let's live for each other.
1: Men du sa et eller annet om generasjoner og hvem som tar den, og så videre. For meg da, som ikke tok den, hva var det vi akkurat hørte, Knut?
0: Er det Kurt Voss og Rita Bø som original? Jeg vet faktisk ikke, men den referansen, altså selve strofen, la oss leve for hverandre, eller la oss leve for veranda, som mange liker å tenke, er en del av norsk historie, Marigard Ross Madsson. Fuck it.

0: Lara, sjelen in i munnen på NRK P1.
1: Ja, og jeg står skolerett i min egen historietime, og framstod jo som bitterlig som kunnskapsløsende selv, sier at ja, men la oss leve for hverandre. Jeg får lov å ta den melodi- og tekstreferansen. Det en del av norsk historie, men det Gluntan. Danseorkester fra Trøndelagen blir gjort oppmerksom på, som allerede i 1960

0: Ja, det var de som hadde altså originalen der, tekstmessig også 1969. Her var lytterne like skarpe som da de heiv seg på med siste nytt på aspargesfronten eller kjøleskapsproblematikken som vi var innom i stad. Fy søren, så kvikke og nydelige dere er. Vi elsker at dere hiver dere inn i appen NRK Radio og kan opplyse ikke bare meg da, som ikke helt hadde den referansen her på plass, men også deg.
1: Ja, det må jeg være takk for det. Jeg var jo helt tilbake når Reidar Bø og...
0: Ja.
1: Gjorde den litt eldre enn den var. Mens vi hørte på Delara, så sa vel det at det kunne være en, ja, det blir fort 60 år siden da, hvis vi går tilbake til 69-10 år. Men en gammel låt i alle fall,
0: ja.
1: En slager.
0: Men et velkjent problem, ser det ut til, er også veldig mange har vært borte i ymse utfordringer hva gjelder kjøleskap og ising, og at det blir for høy temperatur inne der, og så videre. Og Morten skriver jo da, du har jo svaret selv på hvorfor kjøleskapet iser. Døra må tette skikkelig. Juster dør eller skift pakning i døra. Alle andre tips er feil. Så her er Morten klar i sin tale.
1: Det er kanskje det, derfor jeg var litt sånn hjertesukkaktig, for selve avising har jeg fått til da på mitt vis. Det er bare utrolig kjedelig, men så har jeg liksom tenkt, ok, hvis hele kjøleskapet må skrues av inn i skapet der og dras lenger ut for å få skapsdøra til å passe litt bedre der, så det er sånn, åh, er det det? Må jeg til det skrittet der? Ja, det må jeg tydeligvis da.
0: Ja, eller holder du å bare montere eller se litt på hengslene? Hvordan den er festet til den døra der. Som Jan Arne sier, han hadde samme problemet. Det viste seg at vekten av skapet, altså skapfronten, gjorde at skapet ikke holdt seg igjen.
1: Ja.
0: Løsningen da var å skifte, skråstrekk, montere egne hengsler på skapfrontdøra. Og står det sleider på motsatt side?
1: Ja, det ser ikke akkurat meldingen, men du er enig at det
0: høres litt tungt. Ja, men det høres samtidig enklere ut å justere litt på noen hengsler enn å dra frem hele greia som du snakker.
1: Eller
0: ja. Men du får i hvert fall teste det ut da, og hvis du bare vil gi opp så...
1: Ja, men med litt gluntan i bakgrunnen så sitter jeg med poppanlegget der og blæster la oss leve for hverandre, og så skal jeg fikse det allerede i dag, jeg lover oppdatering i morgen.
0: Knut, vet du hva du kommer til å få det til?
1: Ja,
0: jeg
1: håper det.
0: Jeg har trua på deg.
1: Ja, takk.
0: Jeg lover.

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Ja, vi skrur tida tilbake til I går kveld. En hel hev av nordmenn hadde samlet seg I Unity Arena her I Oslo. Vi vet jo at vår lytter Kristina gledet seg stort allerede I går og var på plass. Vi vet at sønnen til Eli Bente Peter, han var der. Brynjulf, ikke minst, og en hev av andre 9-time-lyttere som vi fikk liksom samlet sammen som en gjeng I går. Og Dave Grohl, som vi hørte her, han var I slaget
1: fra start. Ja, dere var altså faktisk en hel gjeng motherfuckers, var som var klar for en lang night, og det ble en ganske lang concert.
0: Ja, om det ble en lang kveld, det var ikke så mange låtene ute før Dave Grohl også begynte med sånn, ok, folkens, dere klare for en en-times konsert? Og alle var litt sånn, nei, og så bare, åh, vil dere ha mere? Ok, hva med halvannen time? Og alle bare, nei, ok, enda lengre, 2 timer, ja. Ja, 2,5, og så ender det med da at han ganske tidlig avslører at dette blir en 3 timer lang konsert, og vi med på notene.
1: Ja, men det jo en skvis å sette publikummet sitt I når du roper på den måten. Ja. En time, vil dere ha 2, vil dere ha 3, du vil ikke være den første I salen
0: sammen
1: med dine 9-timen gjenger som sier, nei, det holder med 2,5 time, because my back is already hurting.
0: Det akkurat det, men det var ingen som ropte nei og ville ut for tidlig. Jeg vil si at dette fullstappet utsolgte Unity Arena, de var sultne og klare. Jeg klarte jo ikke å holde meg helt unna og prøve å fange noe av stemningen underveis. Her vi liksom I gang under My Hero her. Hør på allsangen. Veldig fin han bak meg der, hører jeg. Det ganske godt trøkk allerede. Hele arenaen synger med, og så gjør jo bandet det velkjente trikset selvfølgelig. Dempe bandet, så salen høres.
1: God stemning.
0: Ja da. Og det noe deilig, Knut Folkestad og alle som har vært på en konsert I sitt liv, å kjenne hva som skjer. Man bare slipper seg løs. Det var så mye frihet å spore I alle ansikt, og alle øynene som lyste, smilte og sang med.
1: Jeg liker også at du var litt grann på jobb og gjorde noen flotte lydopptak her, som den rockerjournalisten du skal jo også på Tons of Rock og jobbe stjernepose
0: ja.
1: I NRK P3 Musikk.
0: Rocken forener oss, dere, den samler oss, og ikke for å være den som skal dra inn forskning hele tiden, men nå det så mange forskningsrapporter som etter hvert slår fast hvor viktige kulturopplevelser for oss, hvor mye musikk og dans til og med kan, altså det kan bremse demens, det kan gjøre det, altså vi cellene våre utvikles, hva heter det, saktere når vi utsettes for masse kulturinntrykk, så hvis vi vil holde oss evig unge dere, så det bare å fortsette å oppsøke kulturinntrykk. Skal vi ikke høre Foo Fighters da, uten alle vi andre som står og gauler I sin helhet, bare for å kjenne litt på at musikken og rocken, den her og den betyr noe for oss?
1: Oss gnide inn.
0: I går var det 28 låter, vi får en av perlene her I 9-timen nå, Foo Fighters.

0: Foo Fighters i ni timen startet sin Europaturné i Norge i går. Vi hadde fin overgang til vår reporter Øyvind Bekkevold i sted med La oss leve for hverandre. Vi havnet inn I litt gluntan historikk, og så viste det jo som det ofte gjør at de hadde ikke originalen som de fleste av gluntan sine hits, så var den også håndstjelt fra utenlandske artister, oversatt av Fredrik Fri, som var sosialkonsulent I Forsvarets overkommando. Låten var skrevet av Bengt Sundström. Ble en hit I Sverige allerede I 1968 trio med Bumba og la oss Øyvind ta samme overgang som I stedet sang du så fint men nu på svensk
1: man ska leva för varandra
0: ja.
2: Och ta vara på det liv man har
0: yes Hvem har du møtt, Øyvind, stakkars menneske som får disse allsangopplevelsene helt uventet?
3: Du skal se ansiktsuttrykket på de jeg står sammen, for det blir så stor forskjell. Men nå står jeg med en veldig avslappet Kristine her, da det skal sies hallo, hallo.
4: Hallo!
3: Og du skinte jo veldig, jeg tok det fra lang avstand I sted også, apropos å leve for hverandre, så bare, det var en mann med bøtte imellom, men jeg bare, hallo, du vil være med på radioen, og du bare rolig, litt sånn hipp. Har du vært hele livet, var du ikke det?
4: Ja, det har jeg.
3: Hvorfor ble det sånn, Kristine?
4: Nei, jeg vil si at jeg har en familie som ganske fri og har lært meg å være meg selv. Så da ble det bare litt sånn.
3: Og det har du aldri opposisjon mot?
4: Nei.
3: Nei, det trenger man jo ikke. Man allerede hippie og fri, så trenger man ikke det. Så midt på sommeren så kan du ha på deg...
4: Turban.
3: Hvordan ser det ut, liksom?
4: Nei, det jo et sjal rundt hodet, ja. Som en... Bæsj, som barna på jobb sier.
3: De sier ikke
4: det. Ja, det gøy.
3: Ja, det gøy. Du, det der med hva man sier til hverandre, for jeg så det at når du da tok og ble med meg, så sa du «ha det baby» til din en, da jeg var sammen et år. Hva det kaller dere hverandre som mest?
4: Han kaller meg jenta mi, og så kaller jeg han både babe og gutten min. Han kaller meg også engledemonen min. Det synes jeg veldig gøy, for det jo litt sånn, begge deler at jeg både snill og litt ond, og det synes han veldig gøy.
3: Når du snill, og når du litt...
4: Nei, altså jeg jo for det meste et godt menneske, og veldig glad I folk. Og så jo veldig glad I det her med skrekk og krim og alt det liksom grøslige her I verden.
3: Ja, man trenger kanskje å skvette og våkne litt, det?
4: Ja, jeg enig.
3: Men du, apropos det, nå blir det veldig alvorlig overgang her nå, men da du var liten, du var jo vokst opp med en pastor sånn opprinnelig, men så ble han plutselig IT-mann, altså det ble en endring der for øvrig med ja. Han, men litt alvor I det du ble født, og hvordan det preger livet ditt på den måten.
4: Ja, jeg vokst opp med en fantastisk pappa og en helt fantastisk stemor som tok meg liksom til seg og tenkte nå skal vi gjøre et liv bra. Og jeg mistet min mor som 7 uker gammel. Men egentlig så jo det en del av meg, så det på en måte påvirker meg ikke like mye som folk tror når det nevnes. Men en virkelig sånn fin og sterk familie. Jeg har en ekstremt stor familie som beinhard og som tar problemer på strak arm og det helt nydelig å leve med.
3: Ja, hvordan det jo beinhard og tar livet på strak arm?
4: De tar jo på en måte ærlighet varer lengst og du på en måte må ta de sorgene som kommer på en måte som de og så må man og så det ja masse kjærlighet I tillegg. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det. Det på en måte et sterkt bånd som aldri kan noen gang brekke, holdt jeg på å si. Det feil ord, men ja.
3: Ja, men jeg synes det fint. Du, altså det, man snakker jo om ulike type sorger, for jeg spurte jo liksom om det en sorg, og så sier du at det en annen type sorg på en måte, det der når man mister mammaen sin før man på en måte helt bevisst ordentlig selv, da.
4: Ja, det jo en biologisk sorg.

0: Så dette et rart spørsmål, men gir det noen frihet også?
1: Ja, absolutt.
0: Hvordan da?
1: Jeg vil si at det gir en frihet at jeg vet at livet varer ikke evig, og livet ganske kort, og det kan briste. Og da på en måte det at jeg har mulighet til å leve livet akkurat som jeg vil, og være, bli fornøyd, fordi jeg vet at hver dag kan hende at den den siste, men være fornøyd og god med de rundt seg og ja.
0: Og det virker du absolutt, her går det igjen, la oss leve for hverandre, for du jobber jo da med de som trenger litt ekstra hjelp på Steinerskolen og jobbet på sykehjem, apropos den igjen, ja. og mange steder. Og vi kan se deg nå når sommeren kommer og setter inn, den er litt i gang med det. Da kan turbanen finnes frem, og så kan kjæresten din babe, og du engelen og demonen, de kan gå her. Har han også noe sånn turban eller akte, eller?
1: Nei. Han bare flirer godt av meg, og så synes han det bare gøy. Ja, det veldig herlig.
0: Får en fri og deilig ny sommer, og tusen takk for praten, Kristina.
1: Bare hyggelig. Tusen takk.
2: Nok et finfint møte mellom to mennesker.
3: Ja, og i og med at de møtene er så tilfellig, så passer det godt å ønske folk en god sommer, for nå går det mot den tida der, så Kristina, hun får også fra oss god sommer til deg.
2: God

Bendik, alle tårer uten grunn. Vi var jo bare litt innom at Foo Fighters var i Norge i går, hadde starten på sin Europa-turné. Startskuddet gikk altså i hovedstaden. Mange av våre lyttere var der, i tillegg til undertegnede. Morten, han var der og opplevde Foo Fighters, som leverte varene. Ønsker alle en god torsdag da fra Morty, som det står her. Og Gaute, dette er sånn som gleder mitt hjerte. Han hadde med seg sønnen sin på 13, og kompisen. Og for disse to 13-åringene da, første store riggkonserten av denne typen. Utrolig gøy å være med og se nye generasjoner omfavne, som det står i parentes her, pappas rock. Og det var ganske mange unge der. Det var selvfølgelig veldig mange som var typ 30, 40, 50 pluss, som har hatt med seg Foo Fighters hele veien. Og så var det ekstra gledelig nettopp å se sånn som sønnen til Gaute og en del andre, både litt sånn sent i tenåra og folk tidlig i 20-åra som var på plass og kanskje hadde sin første opplevelse med Foo Fighters og en ny

0: kjøpt t-skjorte på for anledninga.
1: Mm.
0: Det gir håp, dere. I morgen så trenger vi kanskje ikke å si at vi trenger håp, for jeg vet at det kommer til å bli rimelig stas at vi får besøk av hele Norges Sissel Gran.
1: Ja, det har jo vært noen saker i media jeg har fått med det siste året, kanskje spesielt knyttet til sånne samlivsspalter der det har blitt avslørt at det har vært fabrikerte innlegg, altså man har latet som man har en problemstilling her, og så kommer det noen, for eksempel av Sissel Gran Kaliber, og svarer på de her problemstillingene der. Det er jo et brudd med våres etiske retningslinjer selvfølgelig, så derfor så er det jo så fint at Sissel Gran kommer i morgen, og sett du nå og hører på 9-timen, og har planer, eller fikk planer nå, om vi hører det programmet i morgen også, så kan du sende inn noe du lurer på til 9-timen via NRK Radio.
0: Og for alle som kjenner at det river litt for mye i lommeboka det å bestille en parterapitime eller en enkelt time hos psykolog for eksempel, så er dette din mulighet for gratis terapi, altså på direkten da. Du må dele hva du trenger hjelp til, og så skal selvfølgelig Sissel gjøre sitt beste for å gi deg gode råd. Det er jo da psykologen, parterapeuten som har ekspertise på alt fra nettopp da parforhold i ulike deler av livet. Kanskje er du en nyskilt 63-åring som trenger å bli tøff på markedet igjen, eller kanskje har du et ekteskap som akkurat nå lider litt under da, småbarnspresse, gruer deg litt i ferien, hvordan skal vi klare å beholde vennskap og ikke ende opp med å gå fra hverandre etter sommeren. Så enten du er fri og frank eller i parforhold, men har et eller annet da, som du trenger hjelp til.
1: Mm.
0: Hvorfor ikke spørre Sissel Gran, tenker jeg?
1: Ja, ja. Appen NRK Radio er stedet. Noen lurer på hvordan i alle dager skal vi klare å komme oss gjennom fotball-VM, for eksempel. Tips her. Sett på denne låten her.

0: Det vet du, Girl in Red, sammen med Marstein, Rødt, Hvitt og Blatt, de var her hos oss fredag for en uke siden. Nå har de også sluppet musikkvideo, og i det hele tatt til låta deres Rødt, Hvitt og Blatt.
1: Her er låta Juno, eller burde det vært Juni, sa brura Carpenter.

0: Klokka er 11 i nyhetene, så begynner vi i Sverige, Aksel Segelke.
1: Ja, der trekker regjeringen nå et forslag om å senke den kriminelle lavalderen til 13 år. Forslaget som ble fremmet i fjor høst har fått voldsom kritikk, og regjeringen trekker altså forslaget, ettersom det trolig ikke får flertall i riksdagen. Justitsminister Gunnar Strømer fra Moderaterne foreslår i stedet 14 år som lavalder, og understreker at det handler om svært alvorlige forbrytelser.
2: Det handler også om veldig alvorlige brott. Det kjenner ni vel til ved det her laget. Inte om å skjæle mopeder eller mishandel eller rån. Vi taler om mord og riktig grove, ofte livsfarlige brott av annet slag. Der ofte andre barn er brottsoffren. Og gjennom å senke straffbarhetsåldern for de her alvorlige brottene, så kan mer rettvise og rimelige påfølger dømmes ut.
1: Militæret i Jordan hevder å ha avskåret og skutt ned 20 missiler som ble avfyrt fra Iran i løpet av natten, melder AFP. Det ikke meldt om personskader i forbindelse med angrepet, som skjer etter at USA gjenopptok angrepene mot Iran. Minst 22 personer drept i en militær helikopterulykke i Pakistan. Årsaken til ulykken ennå ikke kjent, ifølge nyhetsbyrået Reuters. I London starter i dag forklaringen til en 19-åring fra Stavanger som tiltalt for blant annet å ha planlagt drap på en ukjent person i mars i fjor. Rettssaken har vart siden starten av forrige uke. Reporter Ingvild Taranger følger rettssaken i London.
3: Denne 19-åringen ble pågrepet på et hotellrom i Huddersfield i fjor, og det var etter at en annen 17 år gammel gutt fra Stavanger skal ha rekruttert han til å begå et drap på det som en ukjent person i England, og det var på oppdrag fra den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Så i mars i fjor så reiste han til England og sendte blant annet flere meldinger til venner og bekjente hjemme i Stavanger om at han var ute på det han kalte for en crazy mission. Men han ble da altså pågrepet på dette hotellrommet før et eventuelt drap fant sted.
1: President Donald Trump vil ikke være til stede når USA spiller sin åpningskamp mot Paraguay i VM i morgen. Det skriver flere amerikanske medier i dag. Trump har sagt at han planlegger å være til stede under VM, men har ikke spesifisert hvor eller når. FIFA-president Gianni Infantino har tidligere sagt at han ser for seg at det Trump som deler ut pokalen etter finalen 19. juli. Og nå fortsetter landsmøtet her i P1, Elin og Torfinn, dere skal snakke om KI, skjønner jeg?
4: Ja, små det, for det jo litt sånn...
5: Litt lett forskning på KI og ja. Oss på alt på en gang.
4: Ja, ja.
6: Hva tenker KI om oss?
5: Ja,
6: det egentlig det, altså.
5: Ja. Og treff den.
4: Ikke minst.

0: Ja, hei hei og velkommen til torsdagsmøte.
1: Kjola opp.
0: På selveste 11. juni da, fandens fødselsdag. På denne dagen her skulle de betale renter hvis de hadde lån I gamle dager. Men det her har oss sluttet med.
1: Sluttet å betale renter, ja.
0: Ja, men nei, men akkurat den dagen her, at den dagen her var forfall.
1: Ja.
0: Det var noe annet også. Ja. Uansett, hvis du skal ut og fiske I dag, så sier folketrua at du kun vil få berggylt, fjesing og knurr. Hvorfor det? Jo, for det fandens fødselsdag.
1: Ja.
0: Sekretariatet består til en liten, men effektiv gjeng I landsmøtet I dag. Mai Reppen produsent. Elin Åndal Herseth programleder. Teknisk ansvarlig med. Jeg heter Torfinn Borkhus, og delegaten, der sitter jeg, men du. I dag har Sjortkart et innholdsrikt møte, Åttøk. Og skal ha ei kunstpause, og skal innom konspirasjonskroken, ringe Trude, gjette på siste Racksted-låt, prate om smiling på jobb, og høre innom kvardagklubben. Men hva står øppst på agendaen det her torsdagsmøtet, Elin?
1: Jo, jeg lurer på hva folk tenker på, og så lurer jeg på om folk tenker på det samme som K1 min at vi tenker på.
0: Ja, så de har en uppfattning til hva oss tenker på akkurat nå.
1: Ja, de har det.
0: Nettopp. Det skal finne ut av, det altså snakk om en statistikk der ute, OL?
1: Den ligger ut allerede, ja.
0: Og
1: den allerede I gang, ser jeg.
0: Herlig!
1: Været frem, langt fremme I pannebrasken.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja.
0: Ok, da kjører vi oss da. Innkalling godkjent, agenda satt. Klubbgraden. Velkommen til møte. Her Bo Kaspers Orkester.

0: got the room.
1: Ja, det var Hanna Storm, det, og sangen heter Special, og der kom produsent Mai inn i studio. Velkommen inn.
2: Takk, takk.
1: Ja, du kunstneriske Mai i dag, da.
2: Ja, det. Ja. Vi tar en liten
1: kunstpause.
3: Og nå i landsmøtet i MKP-en blir det en kunstpause.
1: Ja, ok, ok. Men
4: ok.
2: Kunstpause. Dere, det her jo en slags konkurranse med dere mot meg.
1: Ja.
2: Mm. Dere skal klare å finne ut hva som tøys og hva som ekte.
4: Ok.
2: Og vi i kunstens verden.
1: Ja.
2: Og denne gangen så har jeg blandet inn litt dyr.
1: Jaha.
2: Dyre kunstnere. Ikke, altså, ikke kunstnere som har tegnet dyr, men dyr som driver med kunst.
4: Som kunstnere. Ok.
2: Som kunstnere. Ja. Mm-hmm. Og da starter vi med hesten Metro Meteor. Han jo da en tidligere løpshest i USA, som måtte pensjonere seg på grunn av en kneskade. Ja. Men en merker at han klarte å, han likte å plukke opp ting med munnen, så de ga han en pensel. Og han har jo da tjent inn ja, over $80,000 på kunstsalg.
1: Så han maler med mulen?
2: Ja, en pensel i mulen.
1: Jaha.
2: Og så har du frosken Gauguin, eller Gauguin the Frog, som ble oppdaget tilfeldig en gård i Sør-England. Han likte da å subbe og hoppe i mudder som lager fantastisk mønster på et lerret, som da Gauguin da har solgt for flere hundre tusen.
1: Jaha.
2: Og han ruller seg da i det her gjørmemudderet, og så blir det da sånn veldig fint, unikt trykk og formasjon. Okay. Hvis dere ikke vet hvem Gauguin, så er det da Paul Gauguin. Ja. Han hadde jo ikke akkurat dybdeperspektiv, veldig sånn flate malerier da, som oppkalt etter
4: han som jeg kaller Gauguin det.
2: Sikkert. Og så har du grisen Pigasso. Det var jo da en gris som ble reddet i Sør-Afrika, skulle egentlig slaktes. Så var det en som dyreverner som tok han med seg hjem, så oppdaget det at han var liksom knuffet bort i alt og ødelte alt, men han så en pensel, så gjorde han ikke det.
1: Oh.
2: Så hun tok og letet frem et lærer, og han bare malet i vei.
1: Med munn?
2: Med munn. Og han også har tjent masse penger.
1: Jaha.
2: Det er enormt. Jeg tror jeg skal se om hvor mye det var snakk om. Ja, det er store summer. I hvert fall han er jo startet. Han også har satt som Guinness verdensrekord.
4: Ok.
1: Altså grisen Pigasso?
2: Pigasso.
1: Altså, har satt verdensrekord i...
2: Ja, sånn dyreste kunstverk
1: inntjening.
2: Av, ja, av et dyr.
1: Ja.
2: Hva dere tror?
1: Og så nå er det sånn at en eller to eller tre her er feil.
2: Ja.
4: Ja.
1: Og, ja.
2: Eller ingen.
1: Eller ingen er feil, alle er riktig.
2: Mm-mm.
1: Nettopp.
2: Var det fint?
1: Ja, altså jeg synes den frosken, den tror jeg på.
4: Gjør du det?
1: Ja.
4: Ok.
1: Fordi at Mai var så utrolig detaljert og spesifikk på sånne ting der som jeg synes var sånn... Det var utrolig godt påtenkt i alle fall, ja, hvis den er feil.
4: Det var veldig godt lagt frem, ja.
1: Ja, for de to som er malet med munnen, det er på en måte, ja, det er jo liksom, det er jo det du tenker. Mm. Jeg var overrasket at det ikke var noe ape med her.
4: Ja.
1: For de har jo sett det i med kunst.
4: Og sett skilpadda og diverse. Jeg tror jo litt på den tidligere løpshesten også.
1: Ja.
4: Mm. At den har fått seg en ny giv på en måte i sin andre yrke.
1: Ja.
4: Etter å sprunge og sprunge.
1: Ja, for jeg tror nemlig ikke på grisen.
4: Nei, nei.
1: Fordi at det er ikke at jeg, eller kanskje jeg er litt fordomsfull mot grisene, men jeg tror ikke de er sånn visuell.
4: Nei, at nei. Nei, og så når det var liksom først frosken Gauguin, og så kom grisen Pigasso.
1: Mm.
4: Jeg tror Maja satt og hadde kjempeartig her.
1: Ja.
4: Og så var det liksom, det var litt... Ja, det var liksom han ble reddet, han skulle slaktes, og så knuffet han bort i alt. Nei. Nei, jeg tror på han Metro Meteor. Mm-hmm. Hva er det han heter, han hesten?
1: Mm-hmm.
4: Ja. Og så kan jeg være med på han Gauguin, The Frog.
1: Skal si det da?
4: Ja, vi sier det.
1: Da tror jeg også at Pigasso er feil.
2: Da blir dere lurt.
4: Nei!
2: Ja, grisen Pigasso, han er ekte, altså, men han lever jo ikke lenger.
1: Og han er Guinness?
2: Han er visst Guinness.
1: Ja.
4: Oi.
2: Nei, han driver med ekspresjonistisk kunst.
1: Ja, det må nesten være det, for det er en gris. Bra.
2: Han gikk bort i 2024.
1: Mm.
2: Og så har du da han Metro Meteor, han finnes også.
4: Ja. Så den var rett den?
2: Ja, og han samler inn penger til... medisinsk behandling for knærne sine, som han da var skadet for. Og vel det de heter andre hester som må pensjonere seg da.
1: Men frosken går gæ! Finns ikke?
2: Nei.
1: Åh, jeg så det så for meg.
4: Det er så bra at han maler for å kjøpe penger til å behandle knærne sine. Det var, ok.
1: Det er ikke gjort i håndverningen å behandle et hesteknæ.
4: Nei,
1: du vet, det ender som regel med kule da, når hestene blir litt dårlig i knæene.
4: Uff, ja.
1: Ja, gikk så der.

0: Det var Daniel Kvammene, Gatelangs gjennom sorg og synd heter den, og det her landsmøtet.
1: Jeg lurer på om KI vet hva som opptar oss nordmenn nå om dagen, og har valgt å bruke delegater. Kjære deg som hører på landsmøtet nå, jeg har valgt å utnytte dere litt for å sjekke hva om KI-en har rett. Ifølge denne avstemmingen som ligger ute, så den sier at vi er opptatt av været nå i juni.
0: Mm, veldig,
1: ja. 54% av dere er helt enige akkurat det været som opptar dere. 14% er på sommerferieplanlegging, og nå har det faktisk penger og feriepenger hoppet 2% foran. Mm-hmm. 6% der.
0: Så det er feriepenger på andre plass?
1: Ja, faktisk.
0: Hver feriepenger.
1: Ja, vi er jo tydeligvis enkle å se.
0: Men kunstig intelligens har jo hentet det her ifra det oss søker på.
1: Ja. Så det er vel litt der. Men jeg ser dere opptatt av andre ting også. Arne Kristian er for eksempel opptatt av å redde det som spirer og gror i hagen fra disse. Fyll inn noe passende, brunsneglene.
0: Ja, for at det er jo, jeg tror nok at det å søke på er noe en ting, men det å tenke på, det er ikke sikkert å søke på alt vi tenker på.
1: Men sånn som disse brunsneglene, jeg er jo litt overrasket over at ikke det kom opp som noe vi søker masse på.
0: Det kan hende at folk vet hvordan de skal håndtere.
1: Ja, kanskje det gjør det.
0: Du må få deg grevling.
1: Det var det som var svaret. Grevling, Arne Kristian, du får lete etter en grevling. Og Guri sier bare egentlig kort og greit, har han fri i dag?
0: Jeg tror jeg vet hvem du tenker på, Guri. Ja. Og svaret er nei, han har ikke fri i dag. Han jobber med noe litt annet i dag.
1: Men han er absolutt til stede.
0: Han er nok her en plass.
1: Anonym sist jeg spurte intelligens om noe, så ba om en liste over alle lands høyeste fjell. Hilsen quiz og geografi liker.
0: En liste over verdens høyeste fjell, ja.
1: Ja, men det kan være greit å pugge.
0: Men det var sist gang vedkommende spurte KI om noen ting. Ja. Så han sier ikke om det er noe juni-statistikken det, nei.
1: Nei,
0: jeg vet ikke. Men jeg tenkte jeg skulle også nevne når vi først prater om han som ikke er her, men som oss jo tenker litt på.
1: Absolutt, ja.
0: Også tenkt å lure en innom her.
1: Ja.
0: Men det blir først om en snau time da. Også har sagt at den må komme innom og
1: hjelpe oss med noe.
0: Ja, så da vet ikke helt hva han går til da.
1: Nei.
0: Da har vi gjort kaos, har 3 meters bløt kake her, og et korps stående rundt svinen.
1: Ja.
0: Så det er litt en overraskelse med favorittartisten også, litt forskjellig. Så.
1: Ja.
0: Men det prater oss ikke så mye om, men jeg skal ikke ha så mye oppmerksomhet i denne dagen, vet du.
1: Nei, det er veldig viktig det.
0: Ok, da er det straks en konspirasjonskrok, og så, ja, du vet, det er noe landsmøte, det er mye som kan skje. Og blant først da.

0: Det var O-Blond, och sången heter Hot Air Balloon, i parentes, When the Summer's Over.
1: The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
0: Ja, välkommen till konspirationskroken.
2: Tack.
0: Idag, The Black Knight.
3: Oj.
0: Ja, inte Batman-filmen alltså.
3: Nej.
0: Ja, hva är The Black Knight? Det är det flera som har spurt om. Bland annat nordmannen Jörgen Hals. Hals, han var radioentusiast før det var kult, og satt på bygdøy og lyttet på kortbølgesignaler og ekoen til kortbølgesignalene. Og på seinsommeren 1927 så satt han og lyttet, og hørte som vanlig den nederlandske kortbølgesenderen i Eindhoven. Radiobølger jo en form for elektromagnetisk stråling, og de beveger seg med lysets hastighet. Og det fort. En radiobølge bruker... La oss si det her som går ut fra oss nå,
3: ja.
0: Som radiobølge da. Så bruker den da, når den sendes ut fra tårnet her på Tyholt, nå later oss sånn, for det her er, nå er det jo, det er jo ikke sånn radio lenger, det er DAB nå. Men før da, da hadde den kortbølgen, hvis du også hadde sendt ut det nå, da hadde den brukt 0,14 sekunder rundt jorda. Så fort går det.
3: Åja.
0: Så fra oss hadde sendt ut herifra, så hadde det ikke gått et... Det går 0,14 sekunder før det kommer hit, og har gått runden rundt jorda.
3: Det er bra.
0: Og hvis vi hadde sendt signalet mot månen, så hadde det brukt fra oss sendere herifra 2,5 sekunder hitatt. Altså, det bruker 1,25 sekunder på å nå månen.
3: Wow.
0: Et kortbølgesignal. Og derfor så var jo Jørgen Hals, han var vant med det ekko som alltid kom 0,14 sekunder etter radiosignalet. Men det var også et annet ekko, og det her kom 3 sekunder etter det ordinære signalet. Og som Hals da skriver til sin venn og nabo Carl Størmer, som var den første til å måle nordlysets høgde forresten, han var professor. Han skriver, «Jeg vet ikke hvor dette ekko kommer fra på nåværende tidspunkt. Jeg kan kun bekrefte at jeg virkelig hørte det.» Men det Hals da etter all sannsynlighet ikke visste, var at Nikola Tesla hadde også hørt det samme.
3: Åh!
0: Oh. Tesla han drev med sine radioeksperimenter i Colorado, og det jo på slutten til 1800-tallet. Han var veldig tidlig ute med det der.
3: Ja.
0: Han kanskje vil nok si en av de første. Og Tesla fanget opp repetitive, rytmiske signaler som man mente måtte være fra en annen intelligens som produserte den slags type signaler. Så hva er teorien? Jo, teorien er altså The Black Knight.
3: Ja, for det er ikke svart natt.
0: Nei.
3: Det er svart ridder.
0: Ja, svart ridder. Teorien er at den svarte ridderen, eller Black Knight, er en slags teknologisk satellitt som går i bane rundt jorda over Polen, Nordpolen og Sørpolen, og som har vært der siden, ja, hvem vet, hvis Nikola Tesla dreier med det her på slutten til 1800-tallet. I 1954 så oppdaget nemlig USA sitt luftforsvar at det gikk en satellitt i bane rundt jorda og en rundt månen.
3: Jaha.
0: Og den første menneskeskapte satellitten som oss vet om, det var... Sputnik,
3: Sputnik ja.
0: Og den var det russerne som sendte opp.
3: Ja, var ikke det senere også?
0: Og det var i 1957, altså 3 år etter at USA oppdaget en satellitt, hvem er det her sin?
3: Ja.
0: Så hvem i alle dager er de her satellittene sine? Ikke USA sine åpenbart, for dem var en overraskelse. Så en teori er at Sovjetunionen sendte opp en satellitt i all hemmelighet 3 år før Sputnik. Men, og hvorfor gjorde de det? Jo, for at hvis noe går gale, så er det kanskje bedre å ha gjort det i all hemmelighet enn å måtte innrømme en feil, offentlig feil. Men hvis russerne sendte opp Sputnik fordi de også hadde oppdaget den her mystiske satellitten for å studere hva i alle dager... For de kan henne tenke at det her må være amerikaner.
3: Ja, det jo... Ja.
0: Og så under NASA sitt STS-88-oppdrag i 1998, så ble The Black Knight endelig fotografert. Oh, ja. Og da endret historien seg. Altså, den en helt spesiell skapning der oppe. Svart, den har en form som ingen andre satelliter. Men nå mente NASA at satelliten her var et såkalt romteppe fra en tidligere rakettoppskytning. Det sånn, et slags sånn varmeskjold som de klær inn med for å beskytte instrumenter. Og at det dermed et varmeskjold som henger der oppe. Bildene ble lagt ut på egen nettside, som var Tine på mystisk vis litt senere, som ikke finnes der ute lenger. Og det forklarer jo heller ikke radiosignalene de 100 årene Nei. Fram til da. Så hva i alle dager er det her? Konspirasjonskroken følger i alle fall med på alt det rare, slik at du kan tenke på været og feriepengene, for eksempel.
3: Takk for det.
0: Ja. Da blir det Drålsum stasjon. Sangen heter Opptur. Og så tror jeg skal ta en liten telefon etterpå, faktisk.
3: Oh, okay.

0: Det var Drolsum stasjon, sangen heter Opptur.
1: Ja.
0: Det landsmøte du hører på.
1: Ja.
0: Klokka 11:44.
1: Så du leste litt om Pig Kasso, jeg. Ja, eller ho, unnskyld, det var jo en purke der, der.
0: Var det det, ja?
1: Ja, det var en purke. Sjekket innom statistikken, det er fortsatt været som opptar aller flest av delegatene som har vært inne og just stemt der. Den er altså, den statistikken er jo basert på hva K1 mener vi tenker mest på nå i juni.
0: Mm.
1: Ivar Morten han sier hurra, i dag begynner fotball-VM. Hvem tror dere i studio vinner?
0: Oi.
1: I Norge. Har du gjort opp noen mening om det, du, Torfinn?
0: Nei.
1: Nei.
0: Ballen er rund.
1: Ja, det er jo det.
2: Du... Det er Trude.
0: Hei, Trude! Trude er på ballen.
1: Wow.
0: Ja. Ja, hvordan går det?
2: Ja da, det, her går det bra. Sola skinner ned på Østlandet. Og...
0: Oi, så deilig. Hva holder du på med akkurat nå?
2: Nå sitter jeg i bilen og jobber. Jeg kjører budbil. Så...
0: Hva gjør du der, ja?
2: Ja, så nå er jeg ute på svøyning av Skui.
0: Hva du sa en gang til?
2: Nå er jeg i nærheten av Skui i Sandvika.
0: Skui i Sandvika, ja?
2: Ja.
0: Jaha.
2: Bærum da på veien opp mot Hønefoss.
0: Ja, det er bra du er mer spesifikk for meg som ikke er så sterke ja, lokalgeografi.
1: Ja, ja.
0: Ja, men og det her er oppdrag nummer X i dag.
2: Ja, det vel den 12-13 turen eller leveringen jeg skal på nå var det blikk.
1: Oi, såpass.
0: Men du var så utrolig på trudene, altså du, jeg ser jo at du kanskje også heter Anders, egentlig.
2: Stemmer det.
0: Ja, men det her, vi skjønte jo nå at det var oss som ringte, eller?
2: Jeg hadde jo en mistanke med den innledningen dere hadde på, med den pratingen deres, før da telefonen ringte og sånt, så...
1: Da, så du hørte på radio nå, med andre år?
2: Ja, jeg sitter ved på radioen, og da får jeg med meg med det meste.
1: Ja, ja, så. Ja.
0: Høyre blinklyset, du har kjørt inn til siden også.
2: Ja, nei, jeg har det på øret, sånn bluetooth-sak, men jeg er ferdig med jeg ser det jeg skal levere, men de venter til jeg er ferdig med dere.
1: Ja.
0: Du har en veldig bra bluetooth, må jeg si, Anders.
2: Det er bra, det ja. Er bra.
0: Det er sjeldent jeg hører folk med sånn tilkobling så godt.
2: Ja, jeg måtte bytte ut her for en tid tilbake, for den jeg hadde den var absolutt dårlig, så da... Slo vi til og kjøpte noe godt nå. I hvert fall noe vi fikk anbefalt av andre som også har samme typen.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Det var en bra anbefaling. Ja, er det sånn at oss forsinker det nå da, kanskje?
2: Nei, det gjør det ikke. Det, okay. Dette går bra. Men

NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Try to forget you heter sangen, og det artisten Mai som sang det der da.
1: Lurer litt på hva dere holder på med, hva som opptar tida deres og fokuset deres nå. Det det som KI-en tror, altså sommerferieplanlegging, grilling, festival, sommer, vær, penger, eller hva det dere som opptar dere? Jeg ser, og Eva, hun har det fint. Her det tidlig ferie, vi på feriehuset I Lofoten, og hos oss med en kombinasjon av avslapping, tur, bading, bokjobbing, smårødding, og ellers tar vi bare dagene som de kommer.
0: Ja, det var nok å ta seg til med der da.
1: Ja.
0: Therese skriver, hva som opptar meg? Jo, det skal jeg fortelle. Jeg blir 45 år I dag, og jeg planlegger bursdagsfeiring I kveld og på lørdag. For I motsetning til mitt medbursdagsbarn som ikke ønsker noe oppmerksomhet på dagen, elsker jeg å feire. Ønsker alle bursdagsbarn og alle andre selvsagt en nydelig dag. Hilsen, bursdags-Therese.
1: Gratulerer så mye. Det må jo være bursdagsuke når den først skjer.
0: Ja.
1: Det bare en gang I året der her. Ja. Du, vi snakket jo om Arne Kristian som hadde brunsneglene holdt på med, og du anbefalte grevling.
0: Ja, grevlingen tar jo brunsnegler.
1: Ja, han sier han har hatt grevling under terrassen. Da faktisk brunsnegler å foretrekke.
0: Ja vel.
1: Ja, det veldig vanskelig å kleppe grevlingen I to, den jo litt voldsom. Men,
0: ja, da har du valgt ditt onde, skjønner Arne Kristian, så da må du bare leve med sneglene da. Ja, ja. Koser deg med soksa.
1: Ja, ja. Oi. Skal vi se, hvem det var her? Jo, det blir en rar sommer her, skriver Hans Stig. Hundeutstilling, konfirmasjon og opptrening til NM I Oslo I paraklatring. Ja. Så ta ferien til jul. Takk for meg.
0: Ja, ok.
1: Ja, men det så deilig å ha til å ha ferie til jul da.
0: Hundeutstilling, konfirmasjon og paraklatring.
1: Ja.
0: Du kan jo nesten ikke slå alle I en smekk heller.
1: Nei, ja, men det rekker jo ikke å kjede heller da. Jeg tippet det ganske mye med alt det der. Mm. Ja.
0: Ja, og skal vi se...
1: Kan ta det anonym som sier god dag. Apropos fandens fødselsdag som du fortalte om.
0: Ja.
1: Han den eneste som har bursdag to ganger I året, 11. I 6. og 11. I 12.
0: Ja, det var to ganger I året. Du måtte betale renta.
1: Ja, sant. Og anonym sier da, jeg har bursdag I dag, og mamma hadde 11. I 12. Vi var I godt selskap.
0: Ja.
1: Så vi tok en av de hver da.
0: Nettopp. Ja, men det jeg skjønner at det litt forskjellig som opptak, døk.
1: Ja.
0: Her I studio tenker jeg akkurat mest på at straks blir nyheter. Men fyller jeg så det Alex Warren.

0: Det var Alex Warren, og sangen heter Fever Dream. Klokka 12, og I nyhetene begynner oss I Oslo tingrett, Aksel Segelke.
1: Ja, der krever aktor 21 års forvaring for tiltalte Djordje Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen I fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo statsadvokat Cecilie Schlösser Møller fast I aktoratets prosedyre I dag. De rettspsykiatriske sakkyndige mener 18-åringen tilregnelig og har vurdert gjentagelsesfaren som høy. I retten innrømmet Wilms at han tok livet av Tamima fordi hun var muslim. Rester fra en nedskutt iransk drone skadet en 11 år gammel jente I Bahrain I dag, det opplyser landets innenriksdepartement. I tillegg tok et kjøretøy fyr, og flere boliger ble skadet. USA og Iran har angrepet hverandre I natt for andre dag på rad. President Trump sier de vil fortsette å gjøre dette til Iran inngår en avtale. Det mot sin hensikt, sier korrespondent Yama Wolasmal.
2: Det ingen som forstår den amerikanske strategien, det det bare Donald Trump som gjør, hvis det I det hele tatt en strategi. De sier to ting som litt motstridende. Det ene at de angrep Iran I selvforsvar. Det vil ifølge mange eksperter være en helt ny måte å definere militær strategi på. Iran har ikke angrepet USA I natt. Likevel så sier USA at vi går til angrep på Iran for å forsvare oss selv. Vi går løs på deres militære installasjoner, og Iran svarer med samme mynt. Og så sier både Hegseth og Trump at vi gjør dette for å presse Iran til å gå med på en avtale. Vel, der har man med et spesielt regime å gjøre, skal vi tro noen av verdens fremste Iran-eksperter. De sier at dette et regime som tuftet på motstand mot amerikansk hegemoni, som går 50 år tilbake I tid. Dette regimet lar seg ikke presse. Jo mer USA presser dem, jo mer bestemt blir de I sin sak. Så det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
1: LO trekker seg ut av styret I Spleis, innsamlingstjenesten til Sparebank 1. Det skjer etter at styret ikke vil fjerne en Spleis-innsamling mot Pride-markeringer I skolen. Flere har tatt til orde for å ta ned innsamlingen. Men kommunikasjonssjef I Spleis, Tone Messna, sier det skal være høy terskel for å gjøre det.
3: Innsamlingen, sånn som den står nå, innenfor både lovverket og vilkårene våre. Spleis skal være en plattform som gir rom for lovlige ytringer og meninger. Og selv om vi ikke enige I budskapet I innsamlingen, så mener vi at det riktig at lovlige ytringer må vurderes etter faste kriterier, og ikke etter om de oppleves kontroversielle.
1: Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt en ny president I en svært jevn avstemning under FIS-kongressen I Beograd I dag. Alexander Ospelt fra Liechtenstein, som blant annet ble støttet av Norge, ble valgt med bare én stemmes overvekt I kampen mot Johan Elias. Norge har vært kritisk til Elias for å ha vært for egenrådig og for lite åpen. Og nå blir det bursdagfeiring I landsmøtet.
0: Det stemmer, Aksel. Oss har nemlig et redaksjonsmedlem som fyller år I dag, men som ikke vil ha noe oppmerksomhet rundt det. Hva tror du oss gjør da?
1: Vi må overraske.
0: Ja, oss må det. Så det planen. Heng med, takk for oppdateringen.

0: Ja, det er Picture of Music I NRK P1 CC Top med Give Me All Your Lovin Lots of Kisses to you.
1: Jeg er så fascinert over at ikke skjegget der med skår noen ganger har festet seg kommet I veien liksom
0: Ja, det må jo ha festet seg noen ting
1: det må jo ha skjedd. Ja, det må jo det nesten Heidi har sett oss melding hun tar, tar med seg Converse-skoene sine og gjør seg nå klar til Picnic I Parken festival
0: Oi, oi, oi
1: Ja, hun altså av den 1% som bryr seg om festivalsommer
0: I helga det skjer da?
1: Tydeligvis, så vi Sofienberg Parken I lag med bestevennin Nina og våres voksne døtre Festivalpass nesten hvert år siden 2017, tror jeg. Oi, ja. Det nærmer seg jubileum, det. Gleder meg vilt til å se min gamle helt, Talking Heads David Byrne, I Øspøs regnvær I morgen, med en pytt-pytt psycho killer.
0: Pytt-pytt og regnvær, det går jo ja, ja. Hånd I hånd. Ja. Ja, det blir David Byrne, vet du, det blir artig.
1: Ja. Noen av mine mest legendariske festivaler mine jo nettopp I regnvær.
0: Ja.
1: Hør med noe mer innimellom.
0: Ragnar, han sitter på en veldig obehagelig aluminiumskrakk og sliper ned en sveisesøm. På min seilbåt av stål. Den har fått et rusthull som nå sveist igjen. Lengter etter en still kveld på svai, skriver Ragnar. Åh, jeg kjenner det så når du skriver, Ragnar.
1: På svai?
0: Ja, da I seilbåten den ligger på svai, kaller
1: jeg,
0: sier de.
1: Åh ja, ok. Bare ligger og dupper, liksom.
0: Ja, da tror jeg at det kanskje litt vindstilt, at ja, okay. du bare ligger og dupper.
1: Åh ja, ok. Mm. Vi har to meldinger som handler om været rett ved siden av hverandre I denne inboxen vår. Anonym, opptatt av været, driver og beiser huset. Unni ikke så bekymret for været. Hun ligger på en solseng på Mallorca og hører på oss. Sol og 28 grader.
0: Heisan!
1: Heisan.
0: Anne Berit skriver at hun opptatt av været for hun prøver å få gjort noen av siloslotten. Men når det vært meldt 0-20 millimeter, det jammen ikke lett å gjøre et valg. Nei, den skjønner jeg. Galbrukerne må klø seg litt I hugget når det blir... Ja, for det jo første slotten. Jeg ser jo veldig mange som I gang med den.
1: Ja, har du oppdaget det der? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Så har vi jo Rigmor da. I dag det kort filmfestival her I Grimstad. 49. Oi. Året byen arrangerer det her, og jeg med som frivillig og sjåfør på 11. Året. Veldig trivelig. Vi mange av de samme som møtes I crew hvert år, som blir som en liten familie.
0: Ja.
1: Festivalen har etter hvert fått internasjonal interesse, og det flere deltakere her fra mange land. Koselig liten festival I Grimstad, og elsker å være en del av det her.
0: Ja, det hørtes idyllisk ut.
1: Ja,
0: Rigmor, og så bra at du frivillig og ja. Sjåfør og kjører dem rundt.
1: Det jo på grunn av sånne som der, Rigmor, at, sånn, at festivalene funker.
0: Rett. Her crazy.

0: Det var Tobias Sten og Kurt Nilsen, det siste ordet heter den, og den gikk til Hans, som ikke skulle ha så mye oppmerksomhet på dagen i dag.
1: Tusen takk!
2: Ja. Så forlater oss akkurat nå her.
0: Vær så god!
2: Ja, ja, det ble jo litt hyggelig likevel.
0: Det var kjempe...
2: Glad han likte kaka.
0: Ja, ja. Ja, det er mer kake for å si
2: det
0: slik.
2: Ja, det er det,
0: ja. Ja. Kjære delegater, Elin, i vår så har jo Charlie Rexted og and the Sticklesburgen Ramblers sluppet nye tolkninger til å kjente norske hits.
2: Ja.
0: Og i dag har vi kommet fram til den åttende og siste. Og så har vi i Trøndelag, hørte en versjon til DDE, og så har vi i Møre og Romsdal, som jeg vil si egentlig de der soknete, i hvert fall hvis du spør hovedpersonen
2: ja,
0: selv.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Innlandet har jo hørt tolkning til Johnny og Onkel P. Østfold tipper jeg Henning Kvitnes land.
2: Ja, det må det være.
0: Buskerud er jo Hellbillis. Telemark er Odd Nordstoga. Og Oslo, Lillebjørn Nilsen har så hørt det tolkning til. Og i dag... Skal vi nordover?
2: Ja, det blir Nord-Norge!
0: Ja, ja, ja. Men jeg skal ikke hinte så mye mer enn det, for du skal jo få lov å gjette, kjære delegat, på hva slags nordnorsk låt det er Rexted har oversett til engelsk eller amerikansk.
2: Jeg er
0: spent. Og spilles i en slags country-versjon. Hører du hva for en låt de har tolket, så er det melding i NRK Radio-appen som gjelder. Da må du huske på å ta med adressa di også. Jeg trekker da ut en vinner som får en Rexted-plakat og en veskebæreveske med et Rexted-plekter oppi.
2: Wow.
0: Så da får jeg jo litt div. Her er altså dagens klipp. Hører du hva slags låt det her er?

0: Jesper Jenseth, sangen heter Gåsehud. Han var vel ikke fra, han vel mer fra Midt-Norge, kan han si da, ikke, ikke Nord.
1: Ja, Molde fikk jeg opp, hvertfall at han født I Molde.
0: Som andre ord, kjem litt an på hvor han I landet du for at du skal si at han fra lenger nord.
1: Ja, noen vil jo si at Molde absolutt Nord-Norge.
0: Ja, ja, ja. Ikke Nord-Norge da,
1: men, kanskje men
0: I
1: nord. Nord ja. Ja, ja. Du, jeg tenkte vi må snakke litt om smiling på jobb. Jaha. Det jo noe sånn sjefene ønsker seg at man skal gjøre. Jeg vil gjerne også at folk smiler til meg når jeg smiler. Det er jo noe til og med som heter smilekurs. Ja. Jeg vet ikke om du husker de sakene fra Japan der de måtte bli sendt på smilekurs etter pandemien fordi at det var, man hadde blitt så vant til munnbindbruk og sånt.
0: Ja. Mm.
1: Men nå har forskerne funnet ut at det ikke sikkert at alle sammen bør gå og smile til hver tid.
0: Nei.
1: For hvis du smiler selv om du stresset på jobb, smiler når du møter sjefen eller snakker med kolleger fordi du vil prøve å skjule stresset ditt, emosjonell undertrykkelse, som det også kan kalles, det kan føre til egotømming eller ego-depletion på engelsk. Altså at hjernen tømmes for selvkontroll. Du bruker så mye energi på å smile og late som alt helt ok at hjernen blir sliten. Hjernen vår fungerer nemlig som et batteri når det gjelder mental energi. Du har sikkert kjent det på at du har vært sånn helt ok fysisk form, men så du utrolig sliten likevel, for eksempel I topplokket. Jeg kan ofte ha det litt sånn at jeg I hvert fall blir sliten av meg selv. Og da kan det være at du har brukt opp batteriet på å smile, du har vært vennlig og sånn som du tror eller vet at det forventer deg forskjellige settinger I livet. Hjernen vår bruker nemlig det samme batteriet til alle oppgaver som trenger viljestyrke og selvkontroll. Konsentrasjon om en vanskelig arbeidsoppgave, samme batteri. Skjul at du irritert på en kunde eller en kollega, akkurat samme batteri. Tving frem et smil når du sliten, ja, det samme batteriet. Og også den der viktige, si nei til fristelser. Om det nå handler om usunn mat, eller kanskje du har lyst til å ha deg øl eller noe sånt, alt dette samme batteriet, det som styres altså I hjernen da. Så hvis du har konsentrert deg så mye på jobb om en vanskelig oppgave, så kan det være lettere for deg å ta en liten sjokoladebit eller noe sånt når du kommer hjem etterpå.
0: Ja, sånn, ja.
1: Fordi at da det han, ja, fristelsestoppen, den litt sliten og borte.
0: Men hva da med, altså jeg har hørt for eksempel at hvis du smiler, så bruker du jo mindre energi enn når du på en måte sur.
1: Ja, det sies jo det.
0: Men at, så det jo, dermed har jeg liksom tenkt at hvis du litt sånn tapper og putter på et smil, så får du det litt bedre faktisk.
1: Ja, men så sier du da ny forskning fra Penn State da, at det gjelder ikke alle sammen.
0: Nei, for det her høres ut som at hvis du har det kjipt, så skal du ikke nødvendigvis drive og tvinge fram et smil. Men hvis du har det bra,
1: da må du jo bare smile og stå på.
0: Ja.
1: Men det hvis du hele tiden på en måte bruker energi på å være annerledes enn hva du føler deg da.
0: Ja, så, du må være deg selv.
1: Ja, du må være deg selv, og så heller si ifra, I dag har jeg det kanskje litt tungt. Forskerne ved Penn State, altså de har kommet frem til det her, de mener at det å skjule stress kan ha en skjult emosjonell pris for deg.
0: Ja.
1: Gjelder selvfølgelig ikke alle sammen, og kanskje bare deg en dag I ny og ned. Men det jo da når du kommer hjem, setter deg I sofaen, kanskje du tar deg et glass vin eller øl, fordi du har fortjent det, absolutt ikke det. Da batteriet høy så slitent at du har lite viljestyrke igjen, og du kan få problemer med å styre egne impulser.
0: Ja.
1: Det overskriften på denne studien handler rett og slett om at spilling på jobb kan føre til binge drinking. Altså at du drekker for mye, at du tar helgefylla. Det handler om at prefrontal cortex,
0: frontallappen.
1: Ja, den som styrer selvkontrollen og viljestyrken, den gir tapt, og du tar deg mye lettere et glass til, eller kanskje hele sjokoladeplata plutselig var forsvunnet. Du bare var så sliten at du klarte ikke å stoppe deg selv. Ekstremt forenklet sagt så kan man så si at hvis du sliter ut med å gå rundt og smile på jobb hele dagen, så kan det føre til helgefyll og overspising på en vanlig ukedag. Og forskere de konkluderer med at det trengs bedre stressmestringsstrategier. Så kanskje det noe å ta med seg at man... Det kunne jo vært et fokus på jobb, kanskje.
0: Stressmestringsstrategi. Strategi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og da det lurt å... Være.
1: Og lære seg å på en måte kanskje, finne ut hva kan du gjøre for å ikke bli så stresset som du har vært, eller hvorfor er du så sliten, hvorfor føler du at det tungt å smile? Det jo ganske dype ting da, men jeg synes det jo litt interessant at det ikke alltid det funker å kliste på seg et smil.
0: Nei. I Russland så blir du jo sett på som dum hvis du går rundt og flirer.
1: Åh, jeg hadde

0: La meg gå heter sangen, og det var Rakel som sangen. Her har oss I inboxen vår så har det ramlet inn en del meldinger som tipper på hva den siste Rackstedt-tolkningen var for noen ting. Jeg vil ikke, det tror alle sammen på
1: ordet altså. Jeg har prøvd å se gjennom alle svarene, jeg fant ikke et eneste feil.
0: Nei!
1: Altså, det rimelig imponert over for å si det sånn.
0: Men da kan oss vel bare rive til å plastre og si hva det var for noen ting I dag. Og så har jeg fått en melding her fra Anne-Marie I Stokmarknes. Hun skriver «Å kunne jeg skrive med Lars Bremnes?» En nydelig sang!
1: Ja,
0: det riktig, Anne-Marie. Det var Lars Bremnes sin «Å kunne jeg skrive» som var dagens Rackstedt-tolkning. Det kommer... En nydelig plakat til å ha på jenterommet, Anne-Marie, og et plekter hvis du skulle finne på, eller kanskje du driver med streng instrument. Da har du nå et Rackstedt-plekter også I tilfelle.
1: Den sangen her kjempefin å spille for seg selv på gitar.
0: Ja, ikke sant?
1: Det har
0: sant?
1: Jeg prøvd.
0: Og da, ja, så får du veskebæreveska, så har du litt, har du et handlenett å...
1: Og putte alt oppi.
0: Ja, putte noen ting oppi, vet du. Ta med deg rundt. Ja. Det jo det du bruker dette. Greit, men skal vi bare sette på... da skal vi få høre hele.
1: Ja, får vi det.
0: Her Charlie Rackstedt and the Sicklesbergen Ramblers med If I Could Write. One, two, one.

0: en podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Cock Robin var det her, Just Around the Corner heter sangen, og der kom produsent Mai inn I studio. Hei igjen, du må få lyd på mikken din.
1: Hei, hei.
0: Og nå du, har du på hverdagshatten.
1: Ja, og t-skjorta.
0: Og t-skjorta, ja. For når Mai sitter og hører gjennom alle meldingene I hverdagsklubben, da det en egen uniform.
2: Det som seg hører bør. Ja. Mm. Dette har blitt en diger greie.
1: Det har det, og jeg føler jo at jeg begynner å kjenne dem veldig, veldig godt. Jeg vet ikke hva med dere.
0: Det så, ja, jeg har det på samme vis, ja.
1: Jeg vet, Gunn, hun ofte I fjøsen, ja, Rune, han jogger I skogen,
0: ja.
1: Oddbjørn, han kjører bil,
0: yep.
1: Båland, han motorsykkel, jeg kan nevne I fleng her.
0: Marianne driver ofte om kveldene og roter rundt og ringer inn og vet ikke helt hva hun skal si, men det blir noe. Og har telefonsvarer skrekk
2: ja. Ja. Og han som leser hovedmål, hvem det med det?
1: Werner.
2: Werner, ja. Ja.
1: Vigdis, hun liker ikke skravelkål, som hun sier.
0: Nei.
1: Og så, ja, vi har jo flere Sigve. Hun,
0: Sigve Sjelbred, ja. Ja, det type.
1: Ja.
0: Han ringer inn om morgenen.
2: Ja.
0: Det høres ut som første han gjør om morgenen.
1: Det nå ser jeg veldig tidlig.
0: Ja.
1: Vi kan jo høre litt oppsummering fra den uka her.
0: Så. Ja. Okay.
3: Sigve Sjelvald her.
2: Ja.
3: Da vi kommet til Granmo Camping, Oppland. Nå mobilen vent nesten hjemmeover.
4: Hei, det Gunn som ringer til Hverdagsklubben. I dag det fint vær, og I dag skal jeg på synmøte, midt på dagen. Sånn når den blitt pensjonist. Og så har vi jo 15 barnbarn. I går var nummer 6 som tok sertikat. Da han hilste på bestemor og bestfar. Så det var jo hyggelig.
5: Hverdagsklubben kaller nok en gang sine medlemmer til møte. Arne Kristian på plass. Det sies at det ikke finnes dårlig vær, men bare dårlig klær. Men nå som bønnen har fått nok regn, og jeg ser ut nå, så jeg faktisk litt I tvil, altså. Fordi junivær her på solkysten I Vestfold ser da ganske ufyselig ut.
6: Hei, det noe Vigdis som sjekket litt sent inn I dag. For nå vi altså I bobilen, og vi har så kjørt langt I dag. Akkurat nå kommer vi til Trondheim. Og vi på tur inn til barnebarn.
7: Werner, 114. Hode evler at du ikke hotter tings eller konungskrav. Mat gjev deg mothug. Og menneske man, du legger deg sorgfull til sova.
8: Hei, hei. Det Ingrid fra Lønnskog som ringer. Jeg bare sjekker inn I klubben som jeg medlem av, nemlig Hverdagsklubben. Fin klubb å være medlem I.
9: Kjære landsmøte, god kveld. Fra klubben med Marianne. Venter på at fotballen skal starte.
10: Det Rune I Nærtingland med dagens rapport. Til Hverdagsklubben I landsmøte, så det... Ja, 10 grader, lett overskyet, litt klarvær og fint I fløyken I dag også.
11: Nei, god morgen, landsmøte. Det ligger Paul som sjekker inn I hverdagsklubben på en torsdag. Ellers så må jeg vel kanskje bare takke for at dere har sagt, satt oss fri. jeg hørte I går at hverdagsklubben legges ned til sommerferie. Det kjempeartig å være med og sånn, men det nok like greit. Jeg ble litt trist med en gang, og så følte jeg meg fri. Jeg spent å se hvordan avslutning dere legger opp til. Om det bare puff og stopp, eller om dere har et slags opplegg. Det jo, nei, men det blir bra.
12: Hei, Oddbjørn her. I dag går jeg. Jeg har et spørsmål til Torfinn. Hvordan veteranbil har du?
0: jeg har en Ford Econoline 1990-modell, Clubwagon, en slags lang van med sånn sofaer og ja.
2: Kosebil.
0: Ja. Lise skriver melding nå. Hva skjer med hverdagsklubben når sommeren trer inn? Noen må jo overta. Man må jo få en liten oppdatering en gang iblant I sommer. Begynner å bli spennende og artig. Det nå det begynner, ja. Ja, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si.
2: Hvor mange
0: si
2: er det? 100...
1: Vi på 116.
2: Ja, vi det,
1: 116.
2: Ja.
1: Men sånn overgangsvindu, det noe å tenke på?
2: Kanskje det.
0: Altså, tenker vi på nå at oss skal bare sette på frys når oss har siste sending, og vente hele sommeren, og så ta opp av tråden til høsten?
1: Ja, men da med at alle får lov å være med hvis de vil, og så kan jo selvfølgelig de som har vært med også få lov til det.
0: Åja, de som med nå blir med videre til høsten, men også får nye påmeldinger.
1: Ja. Og så starter vi helt på nytt, bare sånn...
2: Jeg tror vi må starte på helt på nytt. Nei, jeg tror som vi hører, det var godt å bli sluppet fri.
1: Ja.
2: Ja, så jeg tror vi sier at vi må finne, det må bli noen premie og sånt. Premiering til de som holder igjen når vi er neste uke. Og så kanskje det blir en hverdagklubben 2.0 til høsten.
0: Ja, det kan jo
2: hende. For nyinteresserte.
0: Mm.
2: Det er jo mulig i hvert fall.
1: Ja.
2: Ja, alt er mulig i landsmøtet, selvfølgelig.
1: Ja. Ja, vi får tenke på det. Ja.
0: Det tror jeg. Men jeg tror det er lurt å slippe dem fri... snart nå.
2: Litt sånn sommerferie.
0: Ja. Det tror jeg de har lyst på.

0: Ella Lockert var det. Hva om det finnes noe mer, heter sangen. Og nå oss fremme ved ordet fritt I dagens møte.
1: Ja, du, vi snakket litt om smiling på jobb og sånn I sted, at det kan slite ut enkelte. Og så sa du at I Russland så kan man bli sett på sånn dum, var det ikke? Så?
0: Ja, Russland tror at du dum, eller at du litt enfoldig og enkel hvis du går rundt og flirer, ja, til ingen, for at de, jeg vet ikke, de har ikke helt det I kulturen sin, Nei, at du går rundt og flirer.
1: Altså, vi fikk jo melding her fra Anonym. Jobbet med en russisk lærer før. Kollegaen min hadde lenge oppfattet voksne nordmenn som barnslig.
0: Ja.
1: Dette fordi vi smilte og vi lo også I jobbsammenheng. Dette tolket vedkommende altså som at vi var useriøse og barnslig, kanskje litt dum. Det artig med kulturforskjeller.
0: Ja.
1: Det må jeg si meg helt enig I.
0: Ja.
1: Og vi har også fått melding av Gunther at dette ikke bare I Russland, det gjelder også for eksempel I Latvia.
0: Ja.
1: Går og smiler. Sikkert koko.
0: Ja. Ja, altså, det må noe bare tro det, men det jeg ser ingen grunn til å ikke flire hvis den ikke glad og vil vise det.
1: Nei. Men det jo artig, det akkurat sånn I noen land så rester de på høyden når de mener ja.
0: Ja.
1: Mens, mens vi mener det motsatte.
0: Mm.
1: Det fascinerende, altså. Det var også snakk om det her med at en båt ligger på svai.
0: Ja. Ja, der fikk du mye svar på.
1: Ja, for dette var jo, jeg antok ikke hva det betydde egentlig. Hei, jeg mener at en båt som ligger på svai, det en båt som fortøyd, som regel I bukt, kun på en dregg, anker, bunnfortøyning I bøgen, ikke landtøv.
0: Ja.
1: Da kan vind snu så mye den vind, og båten vil dreie etter, hilsen Frode Myland.
0: Ja.
1: Det samme som din definisjon.
0: Ja, altså, jeg trodde at det bare var hvis du lå og duppa ut av anker også, da.
1: Ja, ok, ja.
0: Mm. Men det kan godt hende at du må være ankret for å kunne ligge på svai.
1: Ja, det mange som har meldt om det, ja, at du, og, men at du bare ligger opp, på en måte.
0: Ja, og da stoler jeg på dem, for disse delegatene som regel på sporet, altså.
1: Ja.
0: De vet hvem prater du med veldig ofte.
1: Ja. Ja, det imponerende, rett og slett.
0: Ja, da. Du, nå blir det frokost, og det blir på Tiffany's.
1: Åh! Oh.

0: Dette er Zacharias med harmoni. Dette er NRK PN. Blir dette tidenes mest politiske VM? Når mesterskapet sparkes I gang I kveld, så det første gang et arrangørland I krig med et deltagerland. Bombene faller over Iran, samtidig forbereder mange til fotballfest. Verden rar. Du hører på dagens der vi skal snakke VM, politikk og Norges sjanser I dag. Og du får høre om elgen som løper rundt på Majorstua I formiddag. Hva gjør man egentlig dersom man møter en elg på villspor? Nyheter og aktualiteter fra inn- og utland den neste timen her I NRK PN. Altså, jeg heter Anniken Sande Krøvel. Klokka bikka 13, og vi skal ta en nyhetsoppdatering der vi begynner I Sverige, Aksel Segelke.
1: Ja, tingretten I Göteborg ber påtalemyndigheten om livstid I fengsel for 35 år gammel nordmann. Aktor ber altså om livstid for den 35-åringen fra Sørlandet som tiltalt for å ha drept to svenske gjengmedlemmer I Göteborg I september I fjor. Krimreporter I NRK, Sverre Holm Nilsen, sier nordmannen og påtalemyndighetene har helt ulike versjoner av hva som skjedde I forbindelse med drapene.
2: Altså det påtalemyndigheten I Sverige mener at denne nordmannen tok på sig et voldsoppdrag, at han reiste til Göteborg for å drepe de her personene mot betaling. De knytter de her drapene til en veldig betent og pågående konflikt I Göteborgsområdet. Det nordmannen sier at det her stemmer ikke, det her var ikke et bestillingsdrap. Mens han var I Göteborg, så fikk han lyst på kokain, han møtte de her to personene. Der oppstod en situasjon hvor han følte seg truet på livet. Det dukket plutselig opp en pistol, har han forklart, og han da tok denne pistolen og skjøt de to fornærmede.
1: Iran sier de har stengt Hormuz-stredet inntil videre på grunn av de amerikanske angrepene mot Iran I natt, det melder AFP. Iranske myndigheter ber skip som har søkt og fått bevilgning til å passere om å være tålmodige og avvente instruksjoner. I dag sparkes fotball-VM I gang, og mange har trua på de norske herrene I mesterskapet, blant annet mannen som var kaptein sist Norge spilte I et VM I USA, Rune Bratseth.
3: Som alle andre så tror jeg jo at vi tar oss videre. Nå det jo fleste tredje lag I gruppe på fire som går videre også da, så det skulle jo nesten bare mangel. Og det et godt lag altså. Det et veldig godt lag som holder høy standard og som vant å spille på øverste nivå, mange av dem. Norge I angrepsposisjon uansett. Det en liten nasjon. Hvis vi tar oss videre og begynner å komme steg for steg, så har vi jo stengt at ingenting å ta. Det har de fleste som møter lille Norge.
1: Sa tidligere landslagskaptein Rune Bratseth da han gjestet podcasten Drivkraft tidligere I dag. Hele episoden kan du høre I appen NRK Radio. President Donald Trump vil ikke være til stede når USA spiller sin åpningskamp mot Paraguay I VM I morgen. Det skriver flere amerikanske medier I dag. Trump har sagt at han planlegger å være til stede under VM, men har ikke spesifisert hvor eller når. FIFA-president Gianni Infantino har tidligere sagt at han ser for seg at det Trump som deler ut pokalen etter finalen 19. juli. Og da fortsetter dagen her i P1, og jeg regner med at det blir litt om VM hos dere også I dag.
0: Ja, det vanskelig å unngå på en dag som dette her. Altså, det blir fotballprat om litt pluss god musikk, da. Blant annet den her fra The Kid Laroi, sammen med Justin Bieber.

0: den här. Så fin fra The Kid LAROI og Justin Bieber låta du hørte her I NRK P1 Den heter Stay 13.06 straks klokka blitt det torsdag og I dag så starter altså endelig fotball-VM
1: Ja, jeg helt sikker på at Norge skal vinne De har Haaland, de har Ødegaard og alle de der Ja, de har Nusa
2: Knuse Frankrike
3: Lykke til I VM, Norge!
0: Ja, der fikk du drømmer, forhåpninger og et lite heierop også fra unge fotballtalenter I Mjøndalen. 48 landslag skal spille 104 kamper den neste drøye måneden, og som du vet, Norge et av dem.
4: Altså, de kampene som går klokka to skal vi legge oss og så våkne ut på natta.
5: Hvem vinner VM I fotball?
6: Hvis jeg skal være realistisk, Frankrike, men jeg håper på Norge.
7: Norge.
8: Frankrike.
9: Det blir ikke Norge. Det garantert ikke Norge.
0: Det sa til slutt Jorunn Jotun. Men vi kan faktisk feire at vi har en skadefri tropp, forteller NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
10: Altså, det nesten smått uvirkelig at vi nå står med fullstendig skadefri tropp. Jeg leser nyheter hver eneste dag fra andre tropper som må kalle inn nye spillere som mister den ene etter den andre. Og at vi, det nesten helt sensasjonelt altså.
0: Men det jo ikke bare fotballglede og idyll rundt dette mesterskapet som arrangeres I USA, Mexico og Kanada. Den siste tida så har både spillere og en dommer hatt visumtrøbbel, og de skyhøye billettprisene til og fra stadioner og for å komme inn blitt kritisert. Og Irans landslag, de får ikke engang bo I USA under mesterskapet.
11: I hope we can also speak a little bit about football. Because that's what we are here about, right? I know that there are other topics as well, and we will definitely also touch on them.
0: Jeg håper vi først og fremst kan snakke om fotball, selv om det andre temaer også, sa FIFA-president Gianni Infantino på en pressekonferanse sent I går kveld. Mannen som for noen måneder siden ga Donald Trump FIFAs nyopprettede fredspris. I kveld så det åpningsseremoni I Mexico by, og så starter den første VM-kampen der Mexico møter Sør-Afrika.
11: The most iconic trophy in the world, the most incredible Cup.
0: Ja, det mest utrolige mesterskapet, sa Infantino til slutt her. Avspark klokka 21 I kveld, og sportskommentator Jan Petter Saltvedt, jeg regner med du klar. Hvilke forventninger og forhåpninger har du til dette rekordstore mesterskapet?
12: Etter å ha hørt Infantino I går, så lovet han at dette kom til å bli den største begivenheten I menneskehetens historie. Da vel lov å ha litt forventninger, tror jeg. Jeg håper jo virkelig at dette blir 5 uker fotballfest. Det kan det bli, og så kan det bli veldig mye annet, så her det litt å krysse fingrene akkurat nå. Mm.
0: Kjapt om forventninger til Norge da?
12: Nei, jeg tror de kan være litt urealistiske. Vi har ikke fått testet hvor godt det forsvaret og hvor målvakt ennå. Vi har altså, du hørte gutta I Mjøndalen der I sted, vi har noen angrepsspillere som alle land I verden faktisk litt bekymret for, og det har vi aldri prøvd for.
0: Nei. Norges kamp jo først I neste uke, men vertsnasjonen USA spiller jo sin første kamp, hva blir det, I morgen, utenriksreporter Anja Strønnen. Kan ikke du si litt hva slags interesse som egentlig finnes blant amerikanere for dette mesterskapet som vi jo hører beskrives med store ord?
13: Jeg skulle ønske å si at interessen høy og intens, og bortsett fra når nordmenn flest heier på vintersport på hjemmebane, så finnes det ikke et mer entusiastisk publikum enn amerikaner, men da heier de jo på basketball og amerikansk fotball. Mm. Og når det gjelder fotball-VM, så interessen heller lunken. I en fersk undersøkelse fra det amerikanske forskningssenteret Pew Research, så kommer det fram at bare 28% av voksne amerikanere sier de vil følge VM, og kun 14% virkelig interessert. Og så det litt håp da. For innvandrere I USA, de sier, altså 54% av de, sier at de vil følge VM. Men for amerikanere flest, så... Sorry, altså, Jan Petter.
12: Nei, jeg ser litt mer molefonken ut her enn jeg gjorde for kun få sekunder siden. Det er jo et element som ikke har fått så mye plass nå, som da USA hadde VM sist I 94, og vi faktisk også var med. Da var det veldig sånn, nå skulle den europeiske fotballen endelig få lov å få sin fortjente plass I USA. Så må man jo jobbe videre med det, så de håper nok på den effekten også nå.
0: Ja, men det har vært en god del overskrifter også I amerikanske medier rundt blant annet annet det her med visumtrøbbel, som jo har gjeldt spesielt for Iran, og for en somalisk dommer, Afrikas beste, Anja, hva var det som skjedde med han?
13: Altså 34 år gamle Omar Artan, han skulle bli den første somalske dommeren som skulle dømme et fotball-VM, men det gikk jo ikke, for han ble nektet innreise til USA på vei til VM, til tross for at han har offisielt, han var offisielt utpekt av FIFA som dommer, han hadde diplomatpass og et innvilget amerikansk visum. Men likevel så ble han holdt igjen og avhørt i 11 timer på flyplassen i Miami, og så sendt tilbake til Istanbul, og dermed så mister han fotball-VM. Et historisk øyeblikk for han personlig og for somalsk fotball. USA, de har rett og slett fortsatt særskilte innreiseregler og restriksjoner overfor borgere fra enkelte land, og Somalia et av landene da, som står på den lista, og dette har jo da skapt debatt blant fotballfans, kommentatorer, om hvorvidt visumregimet undergraver dette prinsippet om at VM skal stå over politikk, da. Særlig når en dommer valgt av FIFA stoppes av nasjonale sikkerhetsvurderinger.
0: Ja. Jan Petter, hva slags skygge kaster all denne støyen da, om visumtrøbbel og billettpriser og krigen som fortsetter over fotballen og fotballgleden og spenninga rundt det VM her?
12: Nei, litt større skygger enn jeg faktisk hadde trodd. Jeg trodde amerikanerne kom til å dempe dette og være litt mer fleksible nå. I tillegg begynte å bombe Iran igjen, bare dager før man skal begynne. Og det, ikke sant, bare hele Iran-situasjonen har blitt taklet så dårlig og så inkonsekvent, og så mener FIFA at ingen andre iranere ville sluppet inn enn det iranske laget, men de får ikke engang lov å trene i USA, de må fly inn og fly ut på dagen og får helt andre forutsetninger. Idrett og politikk er en gang for alle bare smeltet sammen og blir der. Kan man like det eller ikke, men det gjør det til et annet mesterskap, altså dessverre.
0: Dere blir sittende begge to, vi skal snakke mer om både fotball, krig og uro, men først nå får du musikk fra Kløver. Dette Bit av meg.
7: Sier jeg kald og alt for følsom, og baby jeg vet

0: Clever var det med bit av meg her I dagens når klokka 13.15 på en torsdag. Og mens jeg og sikkert mange andre gjør oss klare til fotballfest I stua I kveld, så smeller jo bombene I Iran igjen. Tre personer ble såret I amerikanske luftangrep I Teheran-provinsen ifølge iranske medier. Og det jo spesielt at en av vertsnasjonene I VM I krig med et deltakerland. Fox News snakket med president Trump I natt. Hør her.
1: President said we hit them very hard tonight. He described the strikes as vicious and violent. He said the bombing will stop shortly, but if they don't sign an agreement, the president said, quote, we'll bomb the S out of them tomorrow.
0: Ja, hvis de ikke signerer en avtale snart, så bomber vi dem sønder og sammen, siterte Fox News-president Donald Trump på her. Utenriksreporter Anja Strønen, du fortsatt med oss og følger med på amerikansk politikk og samfunn. Jeg klarer ikke helt å forstå hvorfor USA angriper Iran I det de skal sparke I gang liksom sitt eget store mesterskap der de kan få skinne på verdensscenen. Hvorfor gjør de det nå? Hva sier de?
2: Nei, det startet jo egentlig natt til onsdag, så angrep Iran og USA hverandre igjen etter at president Donald Trump påstod at iranske styrker hadde skutt ned et amerikansk helikopter på mandag, og Trump advarte Iran om at USA kan angripe på ny, om en ikke ny avtale blir inngått. Altså, Iran kun prat, ingen handling, sier han. De har brukt alt for lang tid på å forhandle om en avtale. Nå må de betale prisen. Og hvis ikke Iran godtar USAs betingelse for å avslutte krigen, så kommer vi altså til å bombe dritten ut av dem, har han også sagt. Mm. Og dette har han, også har han sagt gjentatte ganger, hele 37 ganger, påstår CNN som driver og teller, at de svært nær ved en avtale. Ikke sant? Dette gjentar han. På nytt og på nytt og på nytt, og kanskje enda mer intenst nå som det nærmer seg fotball-VM, men det viser at det har ikke noe å si VM eller ikke. Det har ikke kommet noe avtale, og Trump han rett og slett lei av å vente, så da prøver han seg med trusler. Det har tidligere ikke ført fram, men det virker ikke som det har noe å si om det blir fotball-VM, og egentlig så skulle han bare skinne I lys av det.
0: Men det fortsatt forandringer nå, gitt de siste angrepene?
2: Ja, det det som også kanskje litt spesielt, men ofte så hører vi jo ikke hva som foregår bak disse lukkede dørene, men det skal være diplomatiske kilder sier at det pågår indirekte forhandlinger mellom USA og Iran, og CNN og Reuters, de sier at det tiltagende forhandlingsaktivitet om en midlertidig avtale, som blant annet kan omfatte frigivelse av fryste iranske midler og lettelse I sanksjoner. Men disse forhandlingene, ikke sant, de pågår jo I bolker, så det litt pause, så det noen som drar, og så det nye som kommer. Så det pågår mye bak lukkede dører som ikke vi hverken hører eller ser noe om.
0: Nei, dette iranske landslaget har jo åpenbart hatt det vanskelig I tida før VM. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt her I NRK, du var litt inne på det før musikken her, men hva slags forhold har de, og ikke minst supporterne deres I dette mesterskapet som jo foregår I landet som angriper dem?
3: Ja, vi har jo lurt på hvordan dette kom til å bli, med at iranere I utgangspunktet ikke får lov å komme inn I USA, så det jo en god del der, ikke minst I Los Angeles, hvor de skal spille sin første VM-kamp, I hvert fall etter planen, på mandag mot New Zealand, og så plutselig så kom det jo beskjed om at alle billetter som var solgt til iranske fans var trukket tilbake. Så USA gjør alt de kan for å gjøre sitt situasjonen så vanskelig som mulig for det iranske landslaget uten å nekte dem å være med I VM. Der lar de fortsatt FIFA få bestemme, men det nærmer seg en ganske uholdbar situasjon for det iranske landslaget, men jeg må si I den sammenhengen her, I en sportslig sammenheng, heldigvis så lar de seg ikke presse sånn som det ser ut akkurat nå.
0: Nei, og de har altså sin første kamp til uka. USA spiller sin første kamp snart, og som vi hørte I nyheten her I litt over ett, så ryktes det at Trump står over den kampen, Anja, hva vet du om det?
2: Altså, ved sånne store mesterskap så det jo vanlig da at vertnasjonen sin øverste politiske leder viser seg I en eller annen form rundt åpningskamper eller nasjons første kamp, men det er ikke noe krav, men det her jo ren politisk symbolikk og hadde vært viktig, og I dette tilfellet så det jo spesielt fordi USA både vert, de spiller hjemme, og så samtidig så det krig med Iran, som altså også et deltakerland. Og det gjør jo dette fraværet, hvis han ikke viser seg da, enda mer sånn politisk ladet. Så ryktes det også og skrives i enkelte medier at han opptatt av en helt annen sport. Det sikkert mange som har sett den gigantiske, hva skal man kalle det, Jan Petter, det en arena eller en
3: ring?
2: En ring, ja. Ja, en sånn der ring utenfor det hvite hus, hvor man skal da ha MMA-stemmene til helgen. Ja. Og det jo en del av Trumps sin 250-års jubileumsfeiring for USA. Og det ryktes at han mer interessert i å være til stede der. Da fyller han også, har han bursdag, han fyller 80 år, og at det viktigere enn fotballen. Jeg vet ikke, hva vil du valgte, ja, Jan-Petter?
3: Det jo et veldig vanskelig spørsmål. Dette jo ganske heftig kampsport. Også et, der det faktisk store velgegrupper, viste seg i forrige valg å hente for Trump, så dette kan jo være en taktisk greie også. Trump burde vært på åpningskampen for å markere at dette viktig også for han, for å omfavne det sportslige, og så sparer han seg sannsynligvis til lengre ut i mesterskapet, hvor noen har fortalt han at enda flere ser på, han får enda mer oppmerksomhet, og Infantino mener jo fortsatt at Trump skal overrekke pokalen etter finalen i New Jersey 19. juli, men fram dit det langt.
0: Og i kveld så det i Mexico det hele skjer. De møter altså Sør-Afrika på Estadio Azteca, og så i Mexico det jo masse utenomsportslig å snakke om, og en god del uro. Du kan lese mer om det i en stor artikkel på NRK.no nå. Vi må snakke litt mer om Norge på tampen da, Jan-Petter. Hva slags preg tror du vi kan klare å sette på dette mesterskapet her? Vikingbilder og image og alt sett i mennette her.
3: Ja, det delte meninger om dette. Jeg tror verden ellers mer glad i denne stereotypen enn en del nordmenn. Men vi har klart å få veldig mye positiv publisitet, dels fordi vi har noen av de største stjernene i VM, har vi aldri prøvd tidligere. Mange mener at Norge en sportslig outsider, at vi så gode, og så har vi ikke vært med på lenge. Mange av disse nye nasjonene tenker man ikke har mulighet rent sportslig, men Norge såpass gode at vi fryktet for annet enn disse bildene av i vikingmundur. Så det spenning knyttet til Norge, mest her hjemme. På onsdag så får vi første testen mot Irak. Det føles som vi må vente veldig lenge til det der, men ja. Nedtellingen har i hvert fall begynt.
0: Det har den absolutt, og i mellomtiden så kan vi kose oss med annen god fotball da, forhåpentligvis, blant annet med åpningskampen mellom Mexico og Sør-Afrika. Den vises på TV2 og starter klokka 21, og så kan du også høre den i NRK Sport. Du har skrevet om både fotballen og politikken rundt det hele, Jan-Petter Saltvedt, i en ytring på NRK.no. Den kan alle som lytter på klikke seg inn på og lese, og så det også åpningsseremoni i kveld klokka 19. Tusen takk både Anja Strønn og Jan-Petter Saltvedt for praten, og godt VM!
3: Godt VM!
2: Godt VM!
0: Gården gir deg musikk nå.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: I leave.
1: Fin musikk fra Joa, du fikk If I'm So Bad her I dagens I NRK P1, hvor klokka straks 13.30, men vi skal skru tida noen timer tilbake I dag, for like etter klokka 8 I morges så fikk politiet plutselig en melding om at en elg løp rundt I Oslos gater.
2: Vi har fått en elg som har tatt seg ned til området Majorstua Frognerparken. Ikke melding om noe skade, hverken på menneske eller på...
1: Halvard Svanes I Oslo-politiet kunne fortelle at det var viltnemnda som var på saken. I mellomtida ble elgen observert flere steder. En stund så gikk den rolig rundt på gresset utenfor NRK på Marienlyst, faktisk. Den skal også ha blitt observert ved Majorstuen T-banestasjon. Mens Una Mørk Thoresen sto I sine helt egne tanker og ventet på bussen ved Vigelandsparken, da hun brått ble forstyrret.
3: Og så var jeg opptatt med mine egne saker, og så hørte jeg bare hover som banket I asfalten egentlig, det hørte ut som en hest. Og så snudde jeg meg og så at det var en elg, så ja, ble jeg egentlig veldig overrasket, og så løp den nedover nedover kirkeveien og ned til Frognerplass og ned Drammensveien. Og da løp den videre. Det virket litt stresset. Den løp jo bare rett frem. Det ikke en trygg situasjon for elgen heller da.
1: Una sto paff igjen på bussholdeplassen der og tenkte ikke på at det kunne jo kanskje være lurt å ringe politiet.
3: Nei, det gjorde jeg ikke. Og det har jeg litt dårlig samvittighet for. Så jeg håper at noen har gjort det.
1: Men det var mange som hadde tipset politiet, og elgen ble funnet til slutt I Skarpsnoparken ved Frognerstranda, forteller Halvard Svanes I Oslo-politiet.
2: Det ble på bakgrunn av viltnemndas vurderinger, så ble den skutt og avlivet av viltnemnda I området Frogner og Stranda.
1: Ja, og det skjedde I 9.30-tida etter en halvannen time I hvert fall løs I Oslo for den elgen. Med oss nå du Inger Maren Riverud, du seniorforsker ved Norsk Institutt for Naturforskning, NINA. Hvorfor forviller en enskild elg seg ned I storbyen på denne måten? Hva kan ligge bak?
4: Det kan jo være litt typisk på den tida her, hvor elgen får nye kalver, og det her så jeg jo også var en ettåring. Og når de får nye kalver, så enten så sparker mora bort, eller altså får det fjorårskalven til å gå, da, så den må finne seg et annet sted å være, eller de legger ut på spredning selv, og da kan de havne litt I feil retning.
1: Ja, den kan rett og slett være litt sånn jaga hjemmefra da. Vi hørte jo Una her som stod og ventet på bussen og sa at den virket stresset denne elgen. Hvilken tilstand vil en elg I den situasjonen midt I Oslo være I, tror du?
4: Det stemmer nok godt, det. Det jo en veldig stressende situasjon for elgen å være I et område hvor det så mye menneskelig aktivitet, da. Det jo ikke noe de setter veldig stor pris på. Ja. Så da vil de jo prøve å komme seg vekk og tilbake til trygge områder I skogen, og de vet jo ikke helt hvilken retning det.
1: Og så var det jo helt sikkert litt av et syn da, for folk som så den I morgenrøsje der. Hvordan skal vi forholde oss hvis vi møter på en elg som kan være stressa?
4: Nei, det jo viktig å ikke presse dem. De såpass stresset allerede, så bare holde avstand og ikke presse inn I en situasjon de ikke kommer seg ut av, I hvert fall. Mm. Og varslet jo alltid lurt, men la de prøve å finne veien vekk.
1: Ja, at de har en rute å flykte, liksom.
4: Mm.
1: Men hvor farlig kan en elg være I en sånn situasjon? De jo svære.
4: Ja, elg jo store dyr. De veier mye, og de kan slå hardt fra seg. De bruker jo gjerne forbeina til å slå med, men de jo ikke et dyr som normalt angriper oss. Med mindre de veldig stresset, så vil de jo kanskje forsvare seg. Så I utgangspunktet så det ikke farlige dyr, men de presset opp I et hjørne, eller om de skadet, så kan de forsvare seg. Og et slag med de forbeina der, det kan være kritisk.
1: Ja, og vi hørte jo her at til slutt så ble denne elgen skutt I Skarpsnoparken. På NRK.no så kan man lese at det var en jeger fra Viltnemnda som stod I femte etasje I en boligblokk da han skjøt elgen. Hvorfor kan det være nødvendig å skyte den I sånne situasjoner?
4: Nei, det blir jo en veldig spesiell situasjon når han kommer seg helt ned til Skarpsnoparken, så han jo så dypt inne I byen og helt nede ved fjorden, så da det ikke så veldig stor sjanse for å få at han skal finne veien tilbake til skogen. Mm. Så da antar jeg at man tar en avveining der med dyrevelferd, rett og slett, at elgen såpass stresset, og det litt sannsynlig at den kommer seg tilbake til skogen, da. Ja. At det bedre dyrevelferd å la den slippe.
1: Mm. Mer om denne historien her, og elgen som var løs i Oslo sentrum kan du finne inne på nrk.no. Du seniorforsker ved Norsk institutt for naturforvaltning, naturforskning, Nina Inger Maren Riverud. Tusen takk for at du var med i dagens. Klokka, den blitt 13.34, og om noen få minutter så skal du få et værvarsel her i NRK P1 etter en slager fra Backstreet Boys.

0: Denne låta her har jeg spilt I mange tulleradiosendinger jeg lagde som barn. Det var en glede å spille den for deg I NRK P1. Her var Backstreet Boys med låta som selvfølgelig heter Quit Playing Games With My Heart.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Har du prøvd å spørre ChatGPT hvorfor du har vondt I magen, om symptomene dine tyder på angst eller kanskje til og med kreft? Det jo raskere og enklere enn å gå til legen, men neste gang så bør du kanskje tenke deg om to ganger, for en ny studie avslører at svar du får fra sånne KI-chatbotter, de ikke til å stole på. De kan være potensielt skadelige, uforklarlige, ufullstendige eller udokumenterte. Disse svarene skriver forskning.no. Jeg vet ikke om chatbotter bedre på oss på vær og sånn, ja, men vi lener oss uansett på Meteorologisk institutt her I NRK P1 og gir deg værvarslet som gjelder for resten av denne torsdagen. På Spitsbergen så ventes det skya og oppholdsvær. Longyearbyen får 5 grader. I Nord-Norge blir det regnbyger, og det blir flest byger I Troms og Finnmark. I Finnmark det mulighet for torden. Det vil blåse sørvestlig frisk bris. På kysten av Finnmark blir det liten til stiv kuling. Kirkenes får 22 grader, Tromsø 16 og Bodø 14 grader. I Nord-Norge blir det regnbyger, og det blir flest byger I Troms og Finnmark, det sa jeg jo. Så jeg går til Trøndelag og Vestlandet, som får skiftende skydekke og perioder med regnbyger. Kan ende med torden, så vil det blåse sørlig eller sørvestlig frisk bris til liten kuling. Trondheim får 16 grader, Ålesund 18, Bergen 15 og Stavanger 15. På Sørlandet og Østlandet blir det oppholdsvær og perioder med sol. Utover ettermiddagen og kvelden kommer det enkelte regnbyger. Det blir flest byger I indre strøk og I vestlige områder I Agder. Lokalt blir det byger med torden, og så vil det blåse sørvestlig frisk bris på kysten. Kristiansand får 17 grader, og Oslo får 20 grader. Og hvis du trenger flere detaljer om været enn du fikk akkurat nå, så yr.no stedet, eller så kan du laste ned yr-appen. Og nå litt musikk fra Admiral P. Du får snakke litt her I

0: vi bare snakke litt, Admiral P. Du fikk den her I NRK P1, og dagens når klokka 13.43, og vi skal utenriks og til Albania faktisk, for der har folk I snart to uker nå stilt seg foran statsministerens kontor med sånne oppblåsbare flamingoer og plakater med teksten Ivanka Trump, go home. Disse protestene her, de har blitt kalt flamingorevolusjonen, og det demonstrantene protesterer mot, det at statsminister Edi Rama har gitt Ivanka Trump og ektemannen Jared Kushner lov til å bygge et luksusanlegg I et naturreservat ved kysten av Albania. Hør på reaksjonen.
1: Ja, Ashtiria er skjiptarve for skjiptarve.
0: Folk protesterer, sånn høres det ut, og med oss direkte nå du Europakorrespondent Sofia Paskevic, du på plass I den albanske hovedstaden Tirana. Hvorfor demonstrerer folk så voldsomt mot disse byggeplanene til Ivanka Trump og mannen?
2: Ja, dette bare dråpen, den siste dråpen som fikk begeret til å fylle over. Folk I Tirana som jeg har snakket med sier at dette bare enda et grelt eksempel på hvordan statsministeren tar seg til rette og inngår hemmelige avtaler med utlandske partnere, utlandske investorer I dette tilfellet da Kushner, og hvordan vanlige albanere blir fratatt muligheten til å benytte et naturområde, vernet naturområde for at rike amerikanere kan mure dette inn og bygge et luksushotell som vanlige albanere ikke får tilgang til, så de albanere her sier at statsministeren selger unna landet til utlendinger.
0: Ja, og det kalles flamingorevolusjonen som nevnt, det har spredt seg til flere byer I Europa det her, og det var demonstrasjoner I går som var den største hittil I Tirana. Det meldt om flere demonstrasjoner I dag også. Har de fått noen effekt? Påvirkes noen av motstanden?
2: Ja, altså det at de har spredt seg til flere steder jo en av effektene, så nå det ikke bare folk I Albania, men også I europeiske og noen amerikanske byer som protesterer mot dette. Første som skjedde at de fikk statsministerens oppmerksomhet. Han var tidlig ute og sa at ingen hadde brydd seg om disse protestene hadde det ikke vært for Jared. Og han sier at protestene antisemittiske, altså Kushner jo jødisk, og at det iranere som står bak, men sånn oppfattes det ikke verken av den albanske antikorrupsjonsmyndigheten som mener at her kan det være korrupsjon som skjedd, så de har begynt å etterforske saken, og så har også protestene nådd Brussel og EU-kommisjonen som skal se om denne byggesaken, denne tildelingen bryter med EUs naturvernforordninger, for Albania prøver å bli med I EU, så dette veldig relevant, fordi hva EU og EU-kommisjonen mener om dette.
0: Ja, men altså dette luksusanlegget, hotellet, hvorfor det så viktig for Ivanka Trump og ektemannen å bygge dette I Albania da?
2: Ja, Ivanka var på en yachtferie for noen år siden med amerikanske venner, og så steg de I land på den øya som hun oppfattet som en ubebodd øy, og de gikk barbeint opp til toppen, og hun forelsket seg fullstendig I dette her, og hun mener at dette kan bli et perfekt sted. Dette ikke ren investering for henne, dette et kall, har hun sagt I en podcast tidligere denne uken, men de har nok også fått en bra deal med statsministeren, for han prøver jo å skaffe utenlandske investorer til landet og øke landets turisme, så dette sikkert både en drøm, men også nok en god investering for Ivanka Trump og Jared Kushner, som jo eiendomsinvestorer.
0: Mm. Det meldt om flere protester der du I dag, Sofia. Hvem disse demonstrantene, og hva de håper og tror at de kan oppnå?
2: Altså, alle de møter her I Tirana, de sier at de har protestert, og de skal protestere. Det både unge folk, studenter, taxisjåfører, folk I alle aldre, rett og slett. Og de sier til meg at de ønsker at statsministeren skal gå av, fordi han styrer ikke landet til albanernes beste. Det ingen gjennomsiktighet. Man vet ikke hvordan beslutninger tas, så

Marie Tveiten sammen med Inge Bremnes, du fikk Ein og Kvile Augo på. Og jeg har mer god norsk musikk til deg, blant annet den her fra Skår. Dette I Could Miss You Forever.

0: Skår fikk det der med I Could Miss You Forever her I NRK P1, hvor sommerferien jo nærmer seg, og mange 7.-klassinger skal snart si ha det bra til barneskolen og starte et helt nytt kapittel I livet. Og overgangen blir stor for mange, og ny forskning fra Australia viser at følelsen av lykke og tilfredshet I livet går kraftig ned når man bytter skole som 12-åring. Elever ved Blussevold ungdomsskole I Trondheim husker overgangen godt.
1: Når vi stilte opp her, Og så ble vi ført inn til klasserommene, og så det, jeg husker at jeg var litt spent, men det var mange jeg kjent fra før.
2: Det flere folk, og det jo, man får karakterer som det fint å se hvor du kommer liksom, men det litt mer prøver, men ikke så veldig mye.
0: For noen kan konsekvensene vare I flere år. Forsker Gro Marte Strand jobber på NTNU, og hun sier funnene interessante, og mener overgangen fra barne til ungdomsskole noe vi også bør bli bedre på her til lands.
3: Det jeg tenker sånn umiddelbart at det bra at vi får litt sånne studier og tall fram, fordi at vi trenger mer oppmerksomhet på den overgangen til ungdomstrinnet. De fleste elevene I Norge I hvert fall opplever overgangen til ungdomstrinnet som positiv. Samtidig så den vanskelig for noen elever. Og det mange nevner, det at det blir mye mer krav. Veldig mange elever bruker rett og slett bare ordet mer.
0: Ja, det blir mer av alt når man begynner på ungdomsskolen. Men først det ferie. Det kan jo være en trøst da. Reporter her, det var Julie Haugen Egge.

0: Det Brian McFadden, kjent fra Westlife, men han fikk jo en stor solohit med denne her også da. Du fikk Real to Me, altså siste låt ut I dagens, som I dag laget av Kari Stenhjem, Kaja Figenskau, Ida Kjøstelsen og produsent Even Nilsen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, og det blir mer dagens klokka 13 I morgen. Nå klokka 14. Og det betyr nyheter som begynner I Midtøsten, Henriette Stenersetter.
1: Iran sier de har stengt Hormuzstredet inntil videre på grunn av de amerikanske angrepene mot Iran I natt. Det melder AFP. Iranske myndigheter ber skip som har søkt og fått bevilling til å passere den strategiske sjøveien om å være tålmodige og avvente instruksjoner. Et eventuelt islandsk ja til EU bør få konsekvenser for norsk EU-debatt, mener statsminister Støre. Island skal stemme ja eller nei til medlemskapsforhandlinger med EU den 29. august. Støre sier det viktigste for Norge fortsatt Norge, men han sier at et islandsk EU-medlemskap bør påvirke den norske debatten.
2: Fordi at det en endring I det som rammevilkårene rundt oss, men da, det betyr jo at vi fortsatt en del av det indre markedet, av det som EØS. Men som jeg også sier, jeg tror at det viktigste forholdene har vi jo sett tidligere, det hva som gjelder norske forhold, hva nordmenn anser viktig for Norge. Og det så vi I 94 med Sverige og Finland, som jo var enda nærmere for vår økonomi. Men vi skal følge godt med på Island.
1: Storbritannias forsvarsminister John Healey går av. Årsaken skal være uenigheter med landets statsminister Keir Starmer, melder Reuters. Starmer har vært under høyt press den siste tiden etter at partiet hans, Labour, hadde et krisevalg I lokalvalget I mai. Den kriminelle lavalderen I Sverige blir etter alt å dømme senket til 14 år. Den svenske regjeringen ville opprinnelig senke lavalderen til 13 år fra 15 I dag, men det forslaget lå ikke an til å få flertall. Men når regjeringen nå sier de vil gå for 14 år I stedet, ligger det til rette for enighet på tvers av blokkgrensene I svensk politikk, sier korrespondent Joachim Reikstad.
3: Her det et større flertall som sier det, nemlig sosialdemokraterna sier også at de ønsker 14-årsgrense. De mente at 13 var å gå for langt. Nå kan altså det som heter Tidø-partiene I Sverige, det kan vi si den borgerlige majoriteten for tiden med regjeringen og Sverigedemokraterna som støtteparti, gå sammen med sosialdemokraterna og dermed skape et bredt forlik og et bredt flertall om å senke alderen til 14.
1: Det britiske konkurransetilsynet har åpnet en undersøkelse mot lavprisselskapet Ryanair, melder Sky News. Årsaken at Ryanair har begynt å kreve 8 pund, eller om lag 100 kroner, for at foreldre skal kunne sitte ved siden av barna sine på flyet. Det gjør de samtidig som flyselskapet har regler om at barn mellom 2 og 11 år må sitte med en foresatt. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersetter.
4: De finner stadig på nye måter å tjene penger på Ryanair.
5: Det så sleipt! Ja. De slutter aldri å være sleipe, de!
4: Tenk om det hadde vært sånn på kino, så måtte foreldrene betale 100 kroner ekstra for å få sikre at de satt ved siden av barna sine.
5: Sette ved reservasjon på kino,
4: ja. Ja, men så måtte du sitte ved siden av barna dine.
5: Ja.
4: Det jo veldig sleipt.
5: Må betale ekstra, hvis ikke så kan du plasseres hvor som helst.
4: Men da får du
5: heller det.
4: Ja, 100 kroner.
5: Så din tar en 100-lapp, og de tenker vel, 100 kroner her, 100 kroner der. Og det jo image deres litt, at de skal spare så tullete mye
4: ja.
5: I Ryanair.
4: Hvordan blir det etter hvert? Altså, det har vært forslag om ståplasser, det har vært forslag om at det skal ha penger for å gå på do. De finner på noe.
5: Hva blir det neste, tror du?
4: Det ikke lov å puste hvis ikke du betaler 3000 kroner for denne, på denne flighten.
5: Det ikke si det på høyt, hvis ikke før du vet ordet, så blir det ekte.

0: Bad Boys, Inner Circle. Andreas Haugdal og Kristina Eklund i NRK Storoslo på en solrik, fantastisk dag.
1: Og I dag en sånn, ikke noe regn i sikt, ikke noe lynvarsel, ikke noe torden, noen ting. Nå det bare sol og sommer I dag.
0: Ja, vi får høre med meteorologen om en halvtimes tid og se om det stemmer fortsatt da.
1: Ja, nydelig.
0: Du, det har jo skjedd noe I Oslo I dag. Jeg vet ikke om du har fått med deg at det har vært en elg på bytur.
1: Hæ? Hva sier du? Hvorfor det ingen nyhets- eller aktualitetsprogrammer som har nevnt det overhovedet?
0: Nei, det kan hende du har glemt deg å høre etter, for det har vært elg minutt for minutt I store deler av Norge, faktisk.
2: Kom det noen som stakk hodet inn og bare ropte elg?
3: Elg?
2: Det ble veldig.
3: Nei, det var en elg som har forvillet seg inn I tettbygd strøk, følge vaktsjefen som kom inn her.
4: I hovedstaden så har en elg forvillet seg inn til Majorstua I morgenrøsjet.
5: En elg har I løpet av morgentimene forvillet seg inn I Oslo sentrum. Elgen har nå gått gjennom byen og helt nede ved Filipstad, Kaja.
6: Og den løper da rundt på Marienlyst. Det sikkert derfor NRK har det som toppsak også.
7: Du hører på God Morgen Trøndelag, men jeg litt mer vant til elg I... Trøndelagsfylkene har gått og vondt.
8: Jeg hørte bare hover som banket I asfalten egentlig, det hørte ut som en hest. Og så snudde jeg meg og så at det var en elg.
9: Jeg vil si at elgen også skal få et navn I løpet av sin spasertur gjennom Oslo sentrum.
10: Elgen som I morges forvillet seg til Majorstua I Oslo I morges nå skutt av viltnemnda.
11: Det ble på bakgrunn av viltnemndas vurderinger. Så ble den skutt og avlivet av viltnemnda.
12: Den hedes av dere lyttere med navnet Reodor Elgen.
13: Ja, det Reodor Elgen. Dessverre så endte ferden her.
0: Ja, det var jo trist at den ble skutt.
1: Det var vemodig at det måtte bli sånn, ja.
0: Ja, men Reodor Elgen, det var mange, tror du noen av de som snakket om dette her I Nord-Norge, eller I Hedmark, som han ene var fra da?
1: Trøndelag var han.
0: Gjorde litt grann en narr av at det ble så mye om det.
1: Det hørtes jo litt sånn ut. Vi jo litt mer vant til elg I Trøndelag. Ja. På godt og vondt, sa han programleder.
0: Men vi faktisk ganske vant til elg I Storoslo.
1: Ja, vi det.
0: Face. Ja, det bare ikke så ofte midt I på Majorstua.
1: Og midt I morgenrøsje heller?
0: Nei.
1: Nei. Så det og det påvirker faktisk veldig mange mennesker faktisk. Ja. Så det veldig viktig at det nevnes I nyhet og aktualiteter gjennom dagen.
0: Ja. Vi har fått en rimrik om elgen nå.
1: Og vi
0: har. Ja, det rimrik Bua som har en liten åpning her nå.
1: Men nyheten har nådd helt I Nærsnes. Yep. Det bra.
0: Tom har skrevet. Han skriver, elgen på bytur skulle kanskje besøke noen kompiser I Elgesens gate, eller Helgesens gate.
1: Helgesens gate, ja.
0: Ja. Men måtte dessverre ta en meget tidlig kveld I Skarpsnoparken.
1: Helgesens gate, ikke det på Grønløka?
0: Skarpsnoparken?
1: Nei, Helgesens gate, ja, eller Helgesens gate.
0: Helgesens gate på Grønløka, men han kom jo ikke dit.
1: Nei, han kom forvila seg,
0: ja. Ja, så det ble litt rot. Rimrik Brua gløtte på døra og poster dette litt sørgmodige bidraget. En elg I soloppgangen, den rene mustangen, var ute på galeien, nedover kirkeveien, men rakk aldri aftensangen.
1: Vi lyser fred over Reodor Elgens minne.
0: Det gjør vi. Hørte du at den ble litt sørgmodig når det var snakk om at elgen ble skutt?
1: Ja, den funker I en sånn anledning også.
0: Ja.
1: Da blir den I seg selv. Men nå kom jeg på at min mor vokste opp I elgefare på Hosle.
0: Ja.
1: Så det finnes jo elgeveier hvor du ikke trenger å fjerne en bokstav for at det blir elgete.
0: Ja, men det rimer ikke helt, vet du.
1: Nei, det var det.
0: Du, det ikke første gangen elger har vært på Majorstua. Det noe spesielt med Majorstua som tiltrekker elger også.
1: Mm.
0: Jeg ikke helt sikker på årsaken, men det faktisk sant. Skal høre litt ned om det etter taus.

0: Det var taust, det tror jeg fell. Ja, de sa I Trøndelag på sendingen sin at vi mye mer vant til elg her oppe.
1: Ja, det var sikkert en reaksjon på at de hadde nevnt det ja, opp til flere ganger I nyhetene.
0: Ja, men så sa jeg, de egentlig det? Og det skriver Christian også nå. Ja, de nå det? Oslo jo stort sett skav og elgens rike.
1: Mm. Ja, ta... Ja, ja. Den vår, det vår grei det. Men de I byen? Tydeligvis.
0: De I byen vår greie? Ja,
1: de I byen, ja.
0: Ja, ja, ja. Mm-hmm. Så skriver Villars her nå, elg på byen skyldes at elgkua nylig har jaget fjorårskalvene, tar seg nå av de nyfødte, fjorårskalvene løper fortvilet rundt for å finne ut av livet, noen forvillet seg inn I byen og ender her sitt liv, finner sjelden veien tilbake til skogen.
1: Mm.
0: Den hadde det ikke noe bra.
1: Den hadde ikke det, og var jo veldig stresset, så kunne man se også på de videoene som har vært rundt omkring.
0: Mm.
1: Og så det ikke noe lett å få den tilbake til skaven heller, der hvor den hører hjemme, fordi som vi hørte, den endte jo sine dager på Skarpsno, eller Skarpsnoparken, det jo rett ved E18, altså motorveien.
0: Mm.
1: Det langt, da skal du langt altså. For å komme til et litt sånn fint område for elgen da.
0: Men vi vant til masse elg I Stor-Oslo,
1: mm-hmm.
0: og vi må egentlig bende oss tydeligvis til også elg på Majorstua, for det skjedde også I 2011.
2: Det jo veldig usannsynlig at det kommer elg hit da.
3: Hvordan reagerte du da du skjønte at det var en elg da?
2: Ja, jeg tenkte jeg glad jeg ikke gikk ut I hagen her med søppelbøtta, for jeg skulle ut og kaste avisen.
3: Hvorfor skjøyter den?
4: Å ha en elg løs inne I bytrafikken blir ofte mye skader av. Kan fort skade biler og folk. Og I tillegg så det jo skremmende, og elgen blir jo voldsomt stresset.
0: Ja, ingen som egentlig liker dette. Det ikke, tenker du stopper det der? Nei, nei. Det var elg på Majorstua også I 1967.
5: Fire elger, to voksne dyr og to kalver kom I formiddag helt ned mot Majorstua sentrum I Oslo. Politiet fulgte elgen I et par timer før to av dem galopperte ned kirkeveien mot Majorstuhuset og undergrunnsbanen. Kolla ble redd og sprang gjennom en speilglassrute og inn I bakrommet til en forretning I kirkeveien. To vetskremte ekspeditriser klarte å få Kolla ut, men den gikk etterpå inn I en kolonialforretning der politiet kom til og fikk skutten. Også kalven ble senere skutt.
0: Det ender slik ofte.
1: Det sånn det blir, ja.
0: Men tenk deg det, at det stadig tutter noen elger ned på Majorstua.
1: Ja, langs kirkeveien, uh-huh. så det der de søker til, da. Det jo mange mennesker som gjør det også, spesielt også I morgendrøsje. Det jo et knutepunkt sikkert for elgen nå, da, tydeligvis.
0: Ikke så knutepunkt, kanskje. Det var jo noen år mellom disse elgebesøkene.
1: Ja, det er sant. Men når det først i tettbygde strøk da, I Stor-Oslo, så ser det ut til at det Majorstua som stedet da.
0: Ja, det ble kommentert I denne saken med hvor det var så mange som hadde snakket om det, at ja, det vel kanskje fordi at det midt på, altså her hvor nyhetshuset ligger.
1: Ja.
0: Og da lager vi masse saker og putter øverst og på NRK.no og sånn.
1: Ja, det klart det. Det jo lettere hvis du bare kan rusle ut døra, selv for en profesjonell journalist. Og så, åh, ser du ut vinduet? Ok.
0: Ja, for da vi kom på jobb I dag, så var det flere som hadde sett den.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi gjorde jo ikke det, for vi kom for sent, og så følte jeg meg bittelitt utenfor.
1: Ja, du gjorde det?
0: Ja.
1: Men var det så mange som hadde sett den da?
0: Ja, jeg synes det var han hadde sett den, og han så den på vei til jobb. Og
1: de snakker høyt om det, vet du, ja. De som gjør det.
0: Føler ikke du deg litt utenfor?
1: Ja, litt utenfor jo. Ja. Jeg fikk det ikke med meg før alt for sent.
0: Nei, ikke sant? Føler du deg litt utenfor fordi du ikke så elgen I Oslo I dag, spør vi?
1: Jeg på NRK Radio, scroll deg ned og trykk på «Jeg så den!» Så overhovedet ikke utenfor, eller ja, litt utenfor, eller nei, vet du hva, det lever jeg helt fint med.

0: Una sa han, no one else but you. Det ble veldig mye snakk om Elgen da vi kom på jobb I dag, og det var sånn, det gikk sånn ord sånn, hvem har sett den? Jeg tror han har hørt at han hadde sett den som hadde sett, og en som han snakket med igjen.
1: Og han sto I Majorstukrysset da den løp forbi. Så det var intense greier, så det har vært veldig mye snakk om den altså. Jeg har det.
0: Frank, jeg går aldri alene, Frank skriver, jeg synes det var større da vi på Oppsal hadde ulv for et år eller to siden langs Ytre Ringvei, men nå det litt tøffere miljø hos oss enn I sentrum.
1: ja, det sant. Elgen jo den jo stor og sterk og tung, men den jo, det oppleves kanskje ikke som like farlig. Den ikke en rovdyr på samme måte som en ulv Selv om ulven sier at ikke den så farlig for mennesker heller, men den ser kanskje litt tøffere ut, litt barskere.
0: Mm. Men elgen svær da.
1: Den veldig svær.
0: Og redd. Ja. Og da tenker han seg sikkert ikke så mye om. Akkurat som vi mennesker gjør når vi blir redde, så kan vi gjøre litt dumme ting.
1: Kan deise under butikkvinduer, sånn som vi gjorde I 1967. Ja. Det kan også mennesker gjøre det, hvis de blir redde.
0: Christian skriver, men da det var lamar på rømmen I rundkjøringen på Kalbakken, da gikk det bra.
1: Det var bra da.
0: Da trengte de ikke å skyte dem.
1: Nei, og de jo kanskje også opplevet som litt roligere vesener eller, enn en redd ulv. Og en redd elg for den saks skyld.
0: Lamar, det de som spytter?
1: Det de som spytter, ja. Så det liksom deres metode, og det ubehagelig selvfølgelig, men det så farlig nå?
0: Det går liksom greit.
1: Ja.
0: Og det en god historie da. Jeg ble spyttet på en lama på Kalbakken. Den kan du, den glemmer du ikke.
1: Nei, og den kommer du til å fortelle I generasjoner. Og snakke. Om, altså hvis det snakkes på jobben hvis Christian hadde kommet til å være som ved du hørte at Christian ble spyttet I trynet av den lamaen, eller? Ja. Selv om det ikke men jeg har hørt, mener at du har hørt at det noe nei, men det noe I spyttet der som gjør at det ikke helt godt å få I øyet, eller du kan få noen infeksjoner eller noe sånt da.
0: Ville du valgt å få det spyttet og den historien eller å ikke få det?
1: Jeg ville kan et alternativ være å ikke ha historien men finne på historien og juge til folk på jobb og si at jeg ble spyttet på?
0: Nei Det ikke et alternativ.
1: Ok, da velger jeg å bli spyttet på.
0: Du gjør det.
1: Ja, for historiens skyld.
0: Ja.
1: Man må tenke på det noen ganger, at du må samle ditt historier til banken, så hvis det blir litt stille I en forsamling rundt et bord, kanskje, så har du et eller annet SCR med da.
0: Så helt stille, det litt sånn trykkende stillhet, og så sier du, har dere hørt at jeg ble spyttet på en lama på Kalbakken?
1: Nei, sier du det? Her, hva skjedde det? Og det masse å fortelle om det. Den, hvordan kom den seg dit? Nei, jeg vet ikke, kanskje fra det greia oppe på romeriket der. Og, nei, jeg veldig godt for det.
0: Ja, Arne Ingaard skriver, jeg har fra pålitelig elghold at elgen hadde vært på Meteorologisk institutt for å høre om uteblitt lyn og torden I går, og så gikk det I feil retning.
1: Ja, det nettopp det, ja.
0: Unnskyld, det var en elg som var veldig opptatt av vær.
1: Ja.
0: Og vært særlig av meteorologer som ikke har truffet helt på varslet sitt.
1: Nei, det nettopp det. Og tenkte, hva det som skjedde med lyn og torden? Kommer de I dag, kanskje? Den hører jo ikke nødvendigvis på radio, elgen altså. Må oppsøke det selv, da.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Adrian Jørgensen var det, baby, it's time, og det tid for nyheter. Jorge Wilms risikerer forvaring etter kampen drapet Kaspara.
1: Ja, i dag var den siste dagen i rettssaken mot 18-åringen, og statsadvokatene hadde sitt sluttinnlegg, der de krevde at Wilms skal dømmes til 21 års forvaring med en minstetid på 14 år. Under rettssaken har Wilms erkjent straffskyld for drapet på Tamina Nibras Juhar, og om han dømmes til forvaring kan han i teorien sitte i fengsel resten av livet. Hans forsvarer mener imidlertid at vilkårene for forvaring ikke til stede, men enig i aktors beskrivelse av drapet som brutalt. Eierne av et leilighetshotell i Oslo må stanse driften etter at en fersk dom slår fast at dette ikke kan regnes som bolig. Det skriver Aftenposten. I bygget var det både langtids- og korttidsutleie, ifølge eieren, men bygget registrert som en bolig, ikke en næringsvirksomhet, og i retten ble disse definisjonene drøftet, og tingretten landet på at driften ikke kan regnes som en bolig. Og dommen, som den første av sitt slag, ikke rettskraftig enda, og en anke varslet. Nok en klubb risikerer å forsvinne fra toppserien i fotball for kvinner. I likhet med Røa sliter LSK økonomisk, og medlemmene nå innkalt til et møte om situasjonen. Ifølge klubben ønsker LSK å åpne muligheten for at en annen klubb kan overta lagets plass i toppserien.
0: Kaspara Stoltz er det som har nyhetene. Hvorfor det så dårlig økonomi hele tiden i disse kvinnefotball? Hva det som skjer?
2: Du spør meg?
0: Ja.
2: Analyse. Vet du hva som skjer? De mangler penger.
0: Ah, okay.
2: Det har ikke nok penger, dessverre. Og det for mange penger ut, for få penger inn.
0: Ja.
2: Hva min analyse av det, da, tror jeg?
0: Det skikkelig kjipt.
2: Det veldig kjedelig.
1: De sier jo at de ønsker seg flere sponsorer, da. Så ja. Hvis det noen som vil støtte kvinnefotballen der ute.
2: Ja. Flere penger inn.
0: Det åpent.
2: Ja.

0: Henrik Heaven var det, I don't feel that way.
1: Ingenting å melde fra veiene, det ser til å gå ganske greit, eller gryne rørstrafikk det jo østover på Ring 3 og sørover på E6. Ikke fått melding om at det har skjedd noe der, men det kan jo hende at det denne sola som treffer deg I trynet når du kommer ut av Brynstunnelen. Eller så det bare å si fra hvis du har trafikktips, enten fra biltrafikken eller kollektivtrafikken, hvor det heller ikke noen meldinger fra. I en melding I appen NRK Radio, trykk på send inn når du inne på programsiden til NRK Stor Oslo.
0: Det var jo mye å melde fra veiene tidlig i morges, for det var jo denne elgen som de holdt på med, og deler som sprang rundt på Majorstua.
1: Og det ble også meldt. Vi hadde jo minutt for minutt dekning på NRK, så det stort det altså. Ja. Det lokal elg som kommer.
0: Hedda har en liten innvending her.
1: Ja.
0: Hun spør, hva har skjedd med deg, Andreas?
1: Meg, ja.
0: Ja, for en stund siden så lo du av deg selv som kom til å si elg på fettstunsk. Nå har du sagt det opp til veldig mange ganger.
1: Mange ganger, og flere skal det kanskje bli. Ja, det. Ja, god elg. Det mest naturlig for meg å si elg. Jeg har vokst opp på Oslo Vest. Mm. Så jeg tror jeg var kanskje 31 år første gangen jeg sa elg uironisk.
0: Ja, så sa du det ofte ironisk?
1: Ja, det kunne jeg gjort. Ja, da kommer elgen her. Nå skal jeg gjøre meg litt sånn gammeldags arbeiderklasse østkant, liksom.
0: Og det driver dere med på vestkanten.
1: Ja, vi gjør masse nær av østkanten, så det det helt naturlig for oss, det. og de gjør nær av oss. Da gjør vi nær av hverandre, da.
0: Og så gikk det altså fra ironisk proletarisering
1: ja.
0: Til... At du sier det helt uironisk nå.
1: Ja, det livsfarlig å begynne å si ord på en ironisk måte, for før du ut ordet det, så det en del av dagligtalen min.
0: Ja, jeg bytter på, så jeg skal ikke si noe bedre, at jeg noe bedre. Jeg sier jo elg og elg I samme setning, og det skal man egentlig ikke gjøre.
1: Nei, du kan velge en, men vær konsekvent, sier jo gjerne språkfolk.
0: Og det har jeg hørt, men jeg har ikke klart å gjennomføre det.
1: Det vanskelig å være konsekvent som menneske.
0: Christian skriver, man tror om elgen som ble skutt ender opp som rådyrfilet på restaurant. Det som skjedde med en forrige elg, eller en tilleggselg som vilt nevnte skjøyt ja. I Oslo, var jo at den ble donert til eldresenter.
1: Ja, til, så det blir viltgryte I månedsvis ja. På noen av disse sykehjemmene. Da.
0: Kan regne med at det det som skjer nå også.
1: Det kan vi tenke, ja. Skal jo gå an å spise noe av det I hvert fall.
0: Frank skrev at vi hadde jo ulv for ett eller to år siden på Oppsal.
1: Ja.
0: Og skriver nå, må også huske at vi på Oppsal ikke folk som tar liv av et rovdyr bare for at det kom på besøk. Ulven lever trygt og godt hos oss.
1: Mm.
0: Så han ønsker egentlig ulven hjertelig velkommen tilbake.
1: Ja, og det da et stikk fra øst til vest. ja. Vi dreper ikke dyra våre her.
0: Per skriver, traff på en olm elg med øyebetennelse på bomveien fra Frognerseteren til Skådalen for noen år siden. Ufta. I dyp snø og med barnevogn fikk vi redda oss ned til en hytte ned på veien til elgen forsvant. Lurt å holde avstand til så store dyr.
1: Ja, det tror jeg man gjør lurt, ja. Ikke løpe etter. Og du sa Skådalen.
0: Skådalen.
1: Ja, det oppe der hvor jeg vokst opp, vet du. Skådalen heter det.
0: Ja, vet
1: du. Skådalen!
0: Vi har spurt, føler du deg utenfor, fordi du ikke så elgen I Oslo I dag?
1: Mm-hmm.
0: Det ingen som har trykket på at jeg så den, så de føler seg ikke utenfor, men det 22% da, som føler seg litt utenfor.
1: Ja, og det skjønner jeg.
0: Ja, så det 78% som lever helt fint med det.

0: Makosir og Jessica. Elg eller elg? Kristoffer skriver I appen. Substantivet heter elg. Verbet å elge.
1: Nå de vi godt her, du.
0: Det sa dere vel også på Vestkanten.
1: Elger? Ja, jo, men det var ironisk, da. Ja. Ikke ironisk.
0: Dere drev ikke med det.
1: Nei.
0: Det greit. Håkon Melstad, så du elgen? Du var vel på jobb på meteorologisk omtrent på den tiden?
2: Ja, nei, jeg så ikke elgen da, men jeg har sett elg før, de svære.
0: Ja, så du, det var greit at ikke du så den denne gangen?
2: Helt greit.
0: Du, det var velt om farevarsel I går med mye lyn og torden.
2: Ja, du skal på sikringen igjen nå.
0: Det var veldig fint vær der jeg var.
2: Ja, det var sånn for mange altså. Det slo egentlig ikke ordentlig til det der greiene der. Så det, sånn kan det gå. Det var noen tårnbyer, men ikke så mange.
0: Nei, det litt sånn trist for dere?
2: Ja, det aldri gøy å bomme.
0: Nei.
2: Det det ikke, men greit. Sånn skjer.
0: Ja, det hadde vært mye verre å bomme andre veien.
2: Ja, kanskje, men det mange sånne arrangementer som blir avlyst, så det svir litt ekstra.
0: Ja, den kjedelig. Men hvordan det nå da? Du litt sånn usikker nå på hva du skal si om
2: været? Det ikke farvarsel I hvert fall.
0: Nei, ok. Dere tør ikke det på en stund.
2: Ja, det brukt opp. Neida, det ser ikke sørvest ut nå da. Det blåser fra sørvest I dag også, men det mye mindre fart I skyene. Det noen få som klarer å lyne litt, men det forløpig det langt nord på Østlandet. Så mest sannsynlig ikke noe lyn, men noe spredte regnbøy ettermiddag. Det det jeg kan by på.
0: Ja, hva med, altså I dag det torsdag, I morgen det fredag. Og som Christian skriver, det sommer, det sol, og det klart for sommerfester rundt om. Også ja. I offentlig sektor, vi har vært I morgen.
2: Ja.
0: Hvordan blir det? Det liksom med avlyse ting også da, nå I helgen?
2: Jeg får begynne tidlig, så har jeg sagt til de andre. Det begynner ganske brukbart I morgen, og kan være litt sky, og kanskje og alle ting går en veldig spredt regnby. Men det blir tilskyende utover dag, og det vil jeg kan si sånn generelt, og så begynner det å regne ut på kveld. Det gjør det, og regne gjennom natt til lørdag, så sånn det.
0: Ja, og lørdag kveld da?
2: Ja, lørdag kveld ikke så verst. Jeg tror det henger igjen en del skyer, så det jo kanskje litt kjedelig. Men jeg ser ikke for meg at det skal være så veldig mye nedbør, men jeg kan ikke utelukke en bygiske vett.
0: Ok. Nei, men takk skal du ha, Håkon.
2: Ja, bare hyggelig.

0: Come back to me, var det Kristel Alsos. Villars har også sett elg. Han skriver, jeg møtte en elg, han skriver elg da.
1: Elg?
0: Ja, rundt Nøkkelvann. Og det synes jeg var så gøy, så jeg fulgte etter den bortover veien ved Bremsrud.
1: Ja.
0: Det likte den ikke.
1: Nei.
0: Den begynte å følge etter meg. Det likte ikke jeg.
1: Nei.
0: Den stoppet 2 meter fra meg og så på meg med det evil eye, før den kastet seg rundt og løp.
1: Den synes kanskje var like ubehagelig å bli fulgt etter som Villars synes da.
0: Ja, men akkurat det øyeblikket hvor han ser, elgen ser på deg med evil eye,
1: ja.
0: Da du litt redd.
1: Litt redd,
0: ja. Ja.
1: Der du skal ganske is i magen da, for å ikke kjenne på det skikkelig.
0: Ja, det huskes godt resten av livet det der.
1: Klarer du å gi evil eye tilbake, tror du, til elgen?
0: Mm. Det må du ikke gjøre hvis du møter en sint hund.
1: Og de liker ikke det?
0: De liker ikke det, da må du se vekk.
1: Nei, skjønner. Og det å gjøre seg svær og begynne å synge og sånt, det bjørn.
0: Det bjørn, å rope på engelsk.
1: Ja, det var det da, ja.
0: Du, det jo en urolig verden, og nå, i går og i dag, så det prominente gjester som sitter i bak lukkede dører i Oslo og diskuterer hvordan skal man få en bedre verden.
1: Ja, det jo fint at noen diskuterer det.
0: Ja.
1: Vi hadde jo trengt det, noen av oss.
0: Det Oslo Forum som har samlet 150 fredsmeklere, diplomater og parter i krig og konflikt for å forsøke å finne en vei ut av krig. Og det ikke alle disse her som er sånn supergreie.
1: Nei. Det jo, når det snakk om krig og konflikt, så det jo ikke alle som involvert i det som så greiene, kanskje nei.
0: Nei, og da det kanskje litt vanskelig å sitte og diskutere fred og, og være diplomatiske hele tiden. Men utenriksminister Espen Barth Eide, som hva heter det for noe? Han har vært for møte sammen med en sveitsisk stiftelse. Det jo ikke alle av disse her som skikkelig kule.
2: Man må snakke med de som kan få slutt på en konflikt, og det inkluderer jo at man snakker med folk man ikke nødvendigvis vil invitere til bursdagsselskap, for å si det sånn. Det jo litt av poenget, at du faktisk i stand til å skape det rommet, bygge tillit og komme videre, for gjør man ikke det, så kommer man ingen vei.
0: Det må være en ganske underlig samling med folk.
1: Og du skal ikke ha dem i bursdagsselskap, hvertfall. Men håp at det ikke noen av dem som har bursdag akkurat nå, da. At du har samlet på den dagen.
0: Hvis en sier sånn, vi skal jo være i Oslo til i morgen, sa de i går kveld, liksom. Og jeg tenkte jeg skulle feire bursdagen min, har du lyst til å bli på bursdagsselskap?
1: Jeg har holdt av bord på mathallen. Bare kom de som vil.
0: Nei, takk.
1: Nei.
0: Det går ikke. Men hva de kan ha funnet på kveldstid, denne brokede forsamlingen?
1: For det jo da, de sitter jo ikke til langt på kveld nødvendigvis. Og planlegger og prøver å få slutt på krig og få konflikt?
0: Nei, de må jo ha litt sånn der mingletid, liksom, hvor man snakker litt løsere og blir kjent sånn at det lettere å diplomatere dagen etter også.
1: Og ikke minst, kanskje noen felles kulturopplevelser.
0: Ja.
1: Det kan hende.
0: Ja, hvor i all verden var det de fant på? Vi har et lite...

0: nummer 4, det har jeg aldri sett elg, men håper å se den I marka I Oslo.
1: Ja.
0: Som vi vet så kan du innimellom en sjelden gang også se den I, på Majorstua.
1: Ja, sånn som I dag. Ja. I tilfelle du nettopp har skudd på ikke fått med deg. Det var elg I Oslo I dag!
0: Ole Gilbo har skrivet at han har ikke sett elg, men har ropt på elgen med noen anledninger.
1: Åja.
0: Og det kan jo skje.
1: Elgen! Det som man roper?
0: Du vet hva man gjør når man roper elgen, Andreas.
1: Etterligner man en elg?
0: Nei.
1: Hva gjør man for noe da?
0: Har du bodd under en stein sammen med elgen?
1: Sten har jeg bodd under. Sier vi det,
0: du kaster opp.
1: Hva da, unnskyld?
0: Du kaster opp.
1: Kaster man opp hvis man roper på? Ja, ja, ja, ja. Det ikke faktisk roping på elgen.
0: Nei.
1: Men det kommer vel av at du, den lyden du lager når du kaster opp høres litt ut som en elg.
0: Det kan hende. Hvor han? Ja, han roper elgen.
1: Ja, han roper på elgen. Det ganske festlig bilde, da.
0: Tone fra Nitta skriver at hun for noen år siden skulle ut og hente ved, som lå langs utsida av veggen, og så bøyde hun seg ned, hørte et brak bak seg, snudde seg, så sto det en elg. 5 meter bak, skvatt opp trappa, så tenkte jeg at den var jo ikke trengt inn I et hjørne. Så jeg satt meg på huk og pratet litt med den. Den spissa øra og hørte på meg, og etter en liten stund så ruslet den videre. Ikke noe evil eye på den elgen der.
1: Nei, så tok det høres ut som et veldig vakkert øyeblikk.
0: Veldig.
1: Man to vesener

0: bare som så hverandre og bare forholdt seg til hverandre, ok, rusla videre.
1: Også et øyeblikk man aldri glemmer.
0: Det tror jeg ikke, nei. Nei.
1: Vi har altså folk I Oslo nå som du ikke vil invitere til bursdag, som utenriksminister Espen Barth Eide sa.
0: Nei, det, ja, riktig.
1: Det altså 150 fredsmeklere, diplomater og parter I krig og konflikt, som diskuterer da på Oslo Forum hvordan man skal få en bedre verden. Og dette jo, det noen av disse som nevnt ved navn, men det liksom, det ikke sånn, det veldig hemmelige greier.
0: Ja, og så det ikke veldig, de blåser ikke opp sånn, vi I konserthuset I kveld. Det litt, det ikke hemmelig hvor de den, tror jeg, men det litt sånn, vi sier ikke så høyt heller.
1: Men vi mistenker at det var noen av dem som hørte dette her I går. Som også høres litt skurket ut. Veldig, veldig vakkert.
0: Det veldig skurket. Ja, men dette skurkete vel. ja. Det synes jeg.
1: Fordi du så noen store prominente biler utenfor operan.
0: Jeg syklet forbi operan I går kveld, og der sto det to regjeringsbiler. Det var sånne svarte Mercedes med sota ruter. Rundt hjørnet på baksiden, mot sukkerbiten, hvor det parkeringsplass, der sto det en bil med ambassadeskilter. Så jeg tenkte, da det noen prominente gjester her. Der det sikkert noen som ikke invitert I bursdagsselskap, som med inn I operan. Og hva var det som ble satt opp på hovedscenen der I går? Jo, Romeo og Julie, balletten. Romeo og Julie, som dette musikkstykket hentet fra.
1: Og der ser vi for oss at de var, vi sier ikke at det skurker, vi sier bare at det folk som du ikke ville invitert I bursdag.
0: Nei, ja, helt riktig. Ja.
1: Men det med å ha folk som ikke ville invitert I bursdag, på operan, det jo ikke noe nytt.
0: Nei, tankene, I hvert fall når det sånn som dette her, går jo til smokingkledde, gallakledde folk I spionfilmer. I James Bond, Quantum of Solace, så I operan, og det veldig dramatisk. This is the world's most precious resource. We need to control as much of it as we can. Bolivia must be top priority. Can I offer an opinion? Bond som kommer der, da. I really think you people should find a better place to meet. Better place to meet.
1: Hva bedre enn å møtes I operan?
0: Ja, James Bond hadde et forslag. Han kommer aldri til det forslaget, skjønner du?
1: Nei, for da skjer det mye dramatisk.
0: Ja, det det, og så det noe skyting og noe greier.
1: Mission Impossible har jo også, har også en scene fra operan. Take the door on your left. He should be right in front of you.
0: Det noe drama med noe walkie-talkier inn I øra. Så det jo ikke mulig at det var noen sånn som foregikk I går I operan.
1: Det ikke det, og jeg synes det var et godt sted å ta dem. Da må du sitte litt sånn stille, da har du liksom snakket og snakket hele dagen.
0: Ja, det sant, få litt kultur.
1: Ja, få litt kultur. Jeg tror det en god teori, Andreas.
0: Tusen takk, Kristina.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 15. Donald Trump varsler angrep mot Iran for tredje natt på rad. Den amerikanske presidenten skriver på sine egne sosiale medier at USA vil angripe Iran veldig hardt. Han tror også må okkupere den iranske øya Karg som ligger i Persiabukta. Øya er avgjørende for Irans økonomi og håndterer opp mot 90% av landets oljeeksport. Den europeiske sentralbanken hever styringsrentene med et kvart prosentpoeng fra 2 til 2,25%. Årsaken er frykt for at krigen i Midtøsten skal presse prisen i Europa videre oppover. Energiprisen har steget kraftig etter at USA og Israel angrep Iran for drøyt 3 måneder siden. Rentehevingen er den første på 3 år i eurozonen. Senterpartiet avviser ideen fra Kristelig Folkeparti om en allianse for sunn fornuft, som skulle bestå av dem sammen med FRP, Høyre og altså Senterpartiet. Nestleder Bjørn Arild Gram i Senterpartiet sier det er uaktuelt å inngå et formelt samarbeid med de borgerlige partiene.
1: Sånn som velgerne har satt sammen Stortinget, så er det ikke aktuelt med noe formalisert samarbeid, hverken til høyre eller til venstre. Vi finner praktiske løsninger, noen gang til høyresiden for å holde avgiften ned, for eksempel, noen gang mot venstresiden for å sikre nasjonal kontroll og tjenester av hele Norge. Så vi danner de flertallene vi mener riktig for å utvikle hele Norge.
2: Men hva tenker du om hele ideen om et sunn fornuft samarbeid?
1: Vi er for sunn fornuft og gjør forenklinger som hjelper folk og bedrifter i hverdagen sin, men egentlig synes jeg det her er litt av avsporing. Nå må vi konsentrere oss om saken, holde avgiftene ned, sikre tjenester ned til folk i hele Norge.
0: Intervjuer Marit Syrum Eikre. I Storbritannia går forsvarsminister John Healey av. Bakgrunnen skal blant annet være uenigheter med landets statsminister Keir Starmer, melder Reuters. Dette er kritisk, sier korrespondent i London Gry Blekastad Almås.
3: I sitt avskedsbrev så skriver John Healey at manglende investeringer i forsvaret det gjør Storbritannia til et mer utrygt land, og han peker helt konkret på finansminister Rachel Reeve, og han peker på statsminister Keir Starmer. Og så er jo John Healey en av de mest til nå da lojale skikkelsene i Starmers regjering, og det at han velger å gå av selv, det er et grep som kan bli veldig avgjørende for statsministeren.
0: Det internasjonale fotballforbundet FIFA forbyr Haitis VM-drakt. Årsaken er et motiv som viser en krigsscene fra landets kamp for uavhengighet fra Frankrike i 1803, som FIFA mener kan tolkes politisk. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
4: Tror du FIFA sitter med lupe og ser på alle fotballdraktene med sånn hvert omtrent hver centimeter om det er noe politisk som kan tolkes feil her?
5: Ja, det tror jeg nok.
4: Politisk, som det heter.
5: Ja, tolkes politisk, og som jo er feil for FIFA da.
4: Ja.
5: Ja, det tror jeg. Men jeg tror ikke du trenger lupe for å se det bildet av på den Haiti-drakta, altså. For det er ganske der nede, liksom ved hofta, høyre hofte, så er det et veldig sånn tydelig maleri. Det er en som, det er en historisk hendelse, og så er det det haitanske flagget, som jeg kaller det, en som holder det opp. Da. Så det er et veldig sånn frihetstema.
4: Et slags krigsscene, ja.
5: Ja, eller liksom på etter et slag er ferdig, så hever de flagget sitt i triumf. Yes! Så lupen trengte ikke akkurat der, da.
4: Nei, så det var litt for lite subtilt.
5: Ja, det var det. Det skulle gjort sånn som Norge-drakta, har liksom stavekirke litt sånn innsnirkla sånn inn og små referanser litt her og litt der.
4: Hvis du, hvis du ser på det i mikroskop, akkurat den stavkirken på den VM-trøya.
5: Mikroskop trenger man da.
4: Mikroskop?
5: Ja.
4: Hva sa jeg ikke det?
5: Jo, du sa det. Men, at du trenger å være såpass lite,
4: ja. Ja, da ser du, hvis du zoomer ordentlig inn, liksom, da ser du en bitte liten rød nisselue.
5: Gjorde du det?
4: Det er som et lite pek til motstandsbevegelsen under krigen.
5: Ja,
4: ikke si det til FIFA.
5: Nei, det tåler ikke vel. Eller det skjønner ikke vel.
4: Nei, mikroskop, det bruker du ikke. Bare lupe.

0: Lordore og Royals. Du, det ikke bare I Oslo det har vært elg.
1: Nei!
0: Kristian skriver nå, oi, oi, oi, det var elg I Stockholm også I går. Ligger video på dagens nyheter?
1: Ja! Det flere nordiske hovedsteder som har fått elgbesøk, altså.
0: Ja.
1: Stilig grei. Og hvis du tror at Sveriges Radio, P4 Stockholm, de bryr seg kanskje ikke noe særlig om det.
2: Jag ser älgen, den springer.
3: Som jag fattar det så ser du älgen när
2: den
3: kommer.
2: Ja, den springer precis rakt framför mig nu.
1: Ja, här var det minut för minuttäckning också I Stockholm. Och jag syns dagens nyheter hade kanske den bästa videon av det. De har liksom fryktelig mye lyd, men det forskjellige folk som har sendt inn tips da, med videoer av den älgen I Stockholm. Men det en fyr som utbryter noe som jeg tror vi alle tenker hvis vi ser en älg I tettbebygde strøk.
3: Helvete!
0: Ok.
1: Det var enkelt og greit.
0: Det var klart tale.
1: Veldig.
0: Ja, ja, ja. Men vi vet ikke om den elgen ble skutt. Men jeg ser nå på tidligere elger som har forvillet seg inn I Stockholm sentrum. De har blitt skutt, altså. Ja. Det var en I juni I fjor som forvillet seg inn I Stockholm sentrum som ble skutt. Det var to elger I 2024 som sprang løs midt I Stockholm. De ble avlivet. Så ja, de gjør det der også.
1: Ja, og det står altså ifølge Aftonbladet at den ble skutt den elgen også.
0: Ok.
1: Dessverre.
0: En elg måtte avlives, det var for 2024, fordi den kom seg inn I en leilighet på et aldershjem utenfor Gjevle I Sverige.
1: Ja, da det ikke så lett å komme seg ut igjen sikkert.
0: Nei. Det jo trist at det ender med at de blir avlivet. Vi har jo snakket om at det var på Oslo Forum har fredsmeglingsbesøk nå. Eller de 150 mennesker som sitter og diskuterer hvordan skal verden bli et roligere sted. Det jo masse forskjellige diplomater og FN-ansatte og så videre. Og så det også folk som du ikke vil ha I bursdagsfesten din, ifølge Espen Barth Eide som der.
1: Det kan jo hende at det noen av disse diplomatene som også de som du ikke vil ha I bursdagsfesten din, men det sa ikke Espen Barth Eide noen ting om.
0: Nei, men jeg skriver nå, kanskje invitere disse fredsmeglingene på elgsafari. Og I samme slengen så kan de få se ved selvsyn hvordan man I Norge håndterer konflikter mellom mennesker og vilddyr.
1: Ja, det det.
0: Nei.
1: Vi skyter de som ikke passer inn, liksom.
0: Dra på elgsafari I marka I stedet.
1: Ja, vær så snill da. Og hvis du da ser dette her, så bare tenk at gjør som vi sier, ikke som vi gjør.
0: Ja. Villar skriver nå at du kan lage lokkelyder og få elgen til å komme til deg.
1: Ja.
0: Jeg snakker med elg, det gjør jeg på vei til hytta. Fjellveien ser jeg elgen ute på et jorde. Stopper, heiser ned vinduet og blir sittende og prate. Hei elgen, har du det bra? Og så videre. Elg ikke redd for biler, heller ikke snakkende biler. Først når jeg går ut, så blir den redd.
1: Ja, for den tenker at dette en slags lyne med queen-figur, da.
0: En snakkende bil, interessant.
1: En snakkende bil, null problem det. Ja, men interessant å høre da. Du, apropos biler, det har vært et trafikkuhell på E18 I Samvika. Venstrefelt slengt vestfra. På grunn av et trafikkuhell der også, der det to personbiler involvert. Det skaper jo ekstra kø mot Oslo, ser ut til å være rett før Sandviksbrua dette her.

0: tänkligt på hur du satt dina spår.
1: Ruben och Miriam Bryant var det där du brände vår bro. Det är blomstertyver och blomsterpottetyver på kampen.
2: Och de vill du heller ikke ha i bursdagsselskapet ditt, vil jeg tro?
1: Nej, det är flera inlägg på kampengruppa eller i kampengruppa på Facebook mm. med folk som har blivit frastjålet blomster eller blomsterpotter. Venke skriver för exempel, jag blir alltså så lei meg för att jag inte kan få ha ting i fred, att någon bara ska gå och forsyne sig av det som tillhör andra. Vi brukar hvert år flera tusen på att köpa blomster och hålla pent runt oss och i natt hade vi ett raid med stjärlinger av blomster i brinken.
2: Ja.
1: Røst ska opp en stor hagortensia og tatt med seg andre potter utenfor hos oss. Karin skriver et annet innlegg. Vi som bor i Jordal Borettslag har i år blitt frastjålet 6 store blomsterpotter. De første gangene har blomsten bare blitt lempet ut, så tydeligvis ikke en tyv med respekt for planter.
2: Nei.
1: Plantene er kjøpt inn av Borettslaget. De er betalt av beboere som ønsker å gjøre det litt hyggeligere i nærmiljøet.
2: Og sikkert planta og få gjort ordentlig flid med da, av folk som bor i Borettslaget.
1: Ja, og det er jo det også, fordi at planter er jo en ting som du blir som glad i.
2: Ja.
1: Du følger med på. Oi, nå har den fått nye knopper. Oi, oi, så du blir jo ekstra glad i dem.
2: Du blir som et lite barn, eller et lite dyr. Bittelite barn, da. Eller, ja, men noe som du ser vokse og utvikle, og hva det du gjør påvirker også deres liv.
1: Ja.
2: Så du får et nært forhold til det.
1: Ja, og da er det noen som bare kaster det fra seg og tar med seg pottene. Det her er ikke ordentlig.
2: Nei, det er jo ikke det. Røsker opp og ikke noe respekt for det, heller.
1: Mm-mm. Men hvis du går inn i andres hager, for å plukke litt blomster. Ja. Ikke stjele hele planta, men liksom plukke en liten bukett.
2: Ja.
1: Er det greit? Det snakket Siesta om, som er en podcast her i NRK.
2: Og på P3-gjeng.
1: Ja, en P3-gjeng, mm. Og det var en som mente at det må da være helt greit.
3: Jeg hadde aldri gått i en personlig hage der en person eller to personer bor og har planta. Men i en bygård der det bor flere, så det ingen som eier de blomstrene. Folk driter jo i de blomstrene i bygårdene.
4: Nei, de enda mer viktige der.
5: Da har jo folk hatt dugnad og satt opp og sånn. Hadde jeg sett en stor stjæle blomster, da skulle jeg skrike ut av vinduet. Hva faen har du i meg?
1: Jeg også kjenner på det siste her. Altså, du kan da ikke gå og tro at folk som bor i en bygård bryr seg om plantene.
2: Nei, men samtidig så du klarer jo ikke helt å koble den blomsten som er der, eller de plantene som er der, hører til et spesielt menneske. Du tenker at ja, men dette er vel noe sånn noe som jeg blir plantet av nå. Jeg kan skjønne det, folk tenker det.
1: Jeg har vært i plantegruppa i mitt borettslag lenge.
2: Ja, du har det?
1: Jeg hadde blitt kjempesur hvis noen hadde tatt mine planter. Og endelig har den har blitt stor nok i år til at den har fått ordentlig blomster. Det var en som kom og plukket dem.
2: Men er det god stemning i den plantegruppa i borettslaget?
1: Ja, det er god stemning.
2: Ja, ingen som har stjert noe enda?
1: Nei, ikke stjålt noe. Det er god stemning. Det kan være litt sånn i fjor sommer, det var veldig lange perioder med sol uten at det regnet.
2: Ja.
1: Så kunne det være litt sånn, gidder du, kan du vanne?
2: Og det var kanskje midt på sommeren, hvor mange var på ferie sikkert også.
1: Men det blir ikke dårlig stemning altså.
2: Nei.
1: Men det er litt sånn, det er mye jobb noen ganger.
2: Akkurat som med barn og med dyr. Litt ofte.
1: Jeg synes sammenligningen er litt, det har dratt litt langt, men jeg skjønner hva du mener.
2: Det er noe der. Ja, det er absolutt noe.
1: Det er noe der. Ja, nei, det er jo sikkert ulike meninger på dette, men er det noen som har fått frastjålet ting fra sin uteplass?
2: Det kan det virke som at, ja, for det kan virke som at det er en bølge på kampen Jordal-Vålerenga-området. I appen NRK Radio nå, i en avstemming, så spør vi om du har blitt frastjålet noe fra uteplass, balkong eller uteområde. Du kan trykke på ja, det har jeg, og det var ubehagelig. Eller det har jeg, men det var ikke noe verdifullt, det var ikke så farlig. Det kan hende, men det gjorde ikke noe stort inntrykk, husker det kanskje ikke engang. Nei, det har jeg aldri opplevd. Nei, men har stjålet fra andres, eller har ingen uteplass å bli stjålet fra? Synes det var mange alternativer?
1: Det var veldig mange alternativer.
2: Det er jo et nyansert spørsmål.
1: Det er et veldig nyansert spørsmål, så det er fint. Da får vi god forskning på dette. Vi skal snakke med Karin. Hun er en av de som har blitt frastjålet som flere blomsterpotter etter Matoma og Mikko Vins.

0: Mato Maniko Vins var det, Love to the Universe. Det greit å gå og plukke blomster I hagen på en by I går? Mm-hmm. Det jo ingen som eier dem, det jo ingen som eier de likevel, sa jo hun enige gjesta. Mm-hmm. Det sa de to andre, det det. Det her det folk som har vært på dugnad og planta og greier, det kan du ikke gjøre.
1: Det ble litt temperatur I studio der faktisk.
0: Det gjorde det, Bjørn, han synes dette var helt idiotisk. Han skriver, tenk om alle som gikk forbi Slåssparken skulle plukke med seg en bukett blomster med forklaringen, det jo ingen som eier dem.
1: Mm. det ikke noe sted, det ikke noe hus rett ved siden av, som gjør at jeg kan skjønne hvor de hører til.
0: Nei.
1: Men det sikkert noen som har gjort det da.
0: Ja, det sikkert noen som har gjort det. Mm. Men på kampen det altså blomstertyver, og ikke minst blomsterpotttyver. Flere innlegg på Facebook-gruppa deres. Det flere forskjellige som sier at her har det vært et ride, her har de kommet, og en av de som har fått stjålet fra seg potter og planter, det Karin. Hun bor I Jordal Borutslag, og elsker inne var og traff henne der.
2: I flere år så har vi plantet georginer I potter. De har fått stått fritt og ingen har rørt dem, men I år så seks av pottene allerede stjålet. Noen ganger så har det vært potten, noen ganger har det vært blomsten, og noen ganger potten med blomsten I. Og det skjer ofte på natterstid.
3: Hva har du kjent på inni deg da, når du har kommet ut og så sett det her, de georginene ligger og slenge?
2: Nei, det jo frustrerende, for georginer krever jo forkultivering, så jeg begynner allerede I februar med å forkultivere de inne, og stille med de som... Man steller med noe man glad I, og jeg har investert mye I både georginene og sjeldne georginer, og også potter og jord og jordforbedring. Så det frustrerende når man legger så mye tid og kjærlighet ned I noe, og så det noen som jeg føler vandaliserer.
3: Og dere jo ikke alene med å oppleve det her heller?
2: Nei, det her har skjedd både på kampen, på Vålerenga og nede på galgen på Galgeberg. Noen steder det potter som stjålet, andre steder det blomster som stjålet.
3: Men dere har ikke kameraovervåking her da?
2: Jo, vi har det. Og den første potten som ble stjålet, den var rett ved kamera, et av kameraene. Og da sa jeg I styret at vi kan jo bare kikke på kamera og se. Men da var jeg litt sånn, nei, det var første potten. Det var bare en potte til 300 kroner. Det ikke noe vits å begynne å styre med det. Men nå det seks potter, så da kanskje man må ta noen sånne tiltak.
3: Tør du å sette ut mer potteplanter nå og blomster her etter alt som har skjedd?
2: Jeg slutter vel når den siste potten stjålet, men inntil da så fortsetter jeg. Jeg kjøper nok ikke flere.
0: Ja, det sa Karin. Det jo utrolig irriterende.
1: Kjempeirriterende, og det ikke nødvendigvis at det så dyrt og det så mye affeksjonsverdi, men det jo mye jobb som vi legger ned.
0: Ja, og så sa den første potta at det kostet 300 kroner, men 300 kroner her og 300 kroner der, det blir fort utrolig mye penger av det.
1: Mange 300 lapper små, ja. Blir jo store også.
0: Nei, det der synes jeg ikke noe om. Thomas skriver, det sitter nok en rekke fornøyde koner andre steder I byen, som overraskende nå har fått blomster av mannen I gave, dog med røtter og jord på.
1: ja, det ikke sånn man gjør, da? Vær så god. Da kan du plante på nytt, da, hvis du har røttene med.
0: Kristian skriver, jepp, noen har rappet krystallsolcellelyset mitt fra blomsterkassa.
1: Nei!
0: Kostet 149 kroner.
1: Mm.
0: Så det noen som stjeler, fra, vi spør om det I pollen eller I appen også nå.
1: Ja, en avstemming der. Om du har blitt frastjålt noen fra uteplass, balkong eller uteområde, enten du har det og du synes det ubehagelig, eller om du ikke har noen plass å bli stjert fra før, eller om du har stjålt fra andres.
0: Ja, det drit I det, sier jeg.
1: Drit I.
0: Drit I, det ikke greit.
1: Nei, det mye man kan si drit I til. Ja. Men uten at det nødvendigvis hjelper av den grunn.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

0: Veldig glad vi svarer det. Can't get you out of my mind, og vi skal ha nyheter. George de Wilms risikerer forvaring etter kampen drapet Kaspara.
1: Ja, I dag var den siste dagen I rettssaken mot 18-åringen, og statsadvokatene hadde sitt sluttinnlegg der de krevde at Wilms skal dømmes til 21 års forvaring med en minstetid på 14 år. Og under rettssaken har Wilms erkjent straffskyld for drapet på Tamina Nibras Juhar, og om han dømmes til forvaring kan han I teorien sitte fengslet resten av livet. Og forsvarer Petter Mandt mener I midlertid at hans klient ikke bør få en forvaringsstraff.
2: I dag har vi lagt påstand om at han skal idømmes en alminnelig fengselsstraff. Vi forstår at det vil bli en lang straff, og vi mener at det tilstrekkelig I denne saken.
3: Og politiet har jo bedt om forvaring. Det mener du ikke riktig. Hva for det?
2: Jeg mener at vilkårene for det ikke til stede. Det vanskelig å forutse hvordan en 18-åring vil være om 21 år, som politiet har bedt om. Og da mener jeg at vilkårene for forvaring ikke til stede.
1: Og det sa forsvareren til vår reporter Ninni Therese Rogne Nilsen. En full stenging av Nylandsbrua I Oslo sentrum nå vil få kritiske konsekvenser for trafikken I byen. Det viser en fersk analyse fra Statens vegvesen og bymiljøetaten som Avisa Oslo har fått tilgang til. Flere vil nemlig rive broen, blant annet Oslo-politiet, som mener at broen og utformingen av området legger til rette for rusbruk og kriminalitet på Vaterland. Men ifølge rapporten vil riving nå gi mye trafikk I lokale gater og gjøre det vanskelig for nødetater og kollektivtrafikk å nå frem. Nok en klubb risikerer å forsvinne fra toppserien I fotball for kvinner. I likhet med Røa sliter LSK økonomisk, og medlemmene nå innkalt til et krisemøte om situasjonen. Ifølge klubben ønsker LSK å åpne muligheten for at en annen klubb kan overta lagets plass I toppserien.
0: Kaspara Stoltze det som har nyhetene I ettermiddag. Hvis både Røa og LSK forsvinner ut av toppserien, da det jo ikke så gøy for de andre å vinne da.
4: Nei, så det kan du ta til seg de.
0: Og da vet vi sånn, kanskje vi hadde sikkert tapt mot dem, men de ikke her.
4: Nei, riktig. Ja, men så Røa nest sist da, og LSK kvinner på 7. av 12. plass. De ikke helt I toppen I toppserien I år, da.
0: Men noen veldig få på bånd vil si det.
4: Ja, det vil de si. Mm. Bodø Glimt og Hønefoss, for eksempel. De vil ikke puste lett ut, eller de ligger under her. Det ingen som gjør det.

0: Eller har Ibril ikke stoppet oss, nei?
1: Nei, det bare et vitnesbyrd om at du har vært med på reisen.
0: Ja, ja, ja, og hvis du titter så har de andre også riper i lakken.
1: Ja.
0: Så det ikke så farlig.
1: Kanskje man kan begynne å være litt mer ærlig om ripene i lakken sin, da. Vise mer frem, kanskje. Se på mine riper, se her.
0: Hilser sånn, hei, jeg heter Kristina, hva dine riper?
1: Ja, det det første du spør om, ja. Ikke hvor kommer du fra, hva driver du med?
0: Nei, for det jo helt interessant, det ripene som betyr noe.
1: Fortell om ripene, ja.
0: Det har blitt frastjålet blomsterpotter og blomster fra mange steder på kampen, og de sånn som hun sa, hun som Elskarine snakket med,
1: Karin, ja.
0: Karin, var jo at det har blitt frastjålet mange andre steder også, og sånt skjer altså. Og det en del som har vært inne i NRK Radio som har blitt frastjålet ting. Vi har jo spurt, har det blitt frastjålet noe fra uteplass, balkong eller uteområde? Og 30% har trykket på ja, og det var ubehagelig.
1: Det ganske mange, ja. 30%. Mm.
0: Så det 3% som har det, men ingenting verdifullt. 7% som har det, det kan hende, men gjorde ikke inntrykk. 50% har aldri opplevd det.
1: Nei, så det har bare, det har bare skjedd med halvparten. En ja. Av to.
0: Null har trykket på, men jeg har stjålet fra andres.
1: Nei, så ingen har vært inn og trykket på det.
0: Nei. Men en som har stjålet fra andres, det Arne i Bødalen.
1: Ja.
0: Han skriver nemlig, jeg har stjålet blomster i trappoppgangen på Majorstua.
1: Oh.
0: Gikk fra noen venner etter...
1: Det var da elg i dag? Wow!
0: Gikk fra noen venner etter en hyggelig kveld i 1976. Naboen hadde røde roser utenfor døra. Jeg tok en og gikk ned på kne på fortau utenfor og fridde. Fikk ja, ble gift i 1977. Kan jo hende at både blomster og krukker som blir stjålet blir brukt til noe fint.
1: Det kan jo hende, ja. Man må nesten tenke sånn da at det var et godt formål til tyveriet men jeg lurer da Arne i Bødalen hadde du bestemt deg for å fri før du stjal blomstene eller stjal du blomstene og tenkte jeg fikk dårlig samvittighet tenkte dette må jeg bruke til noe ordentlig dette må jeg virkelig gjøre noe ordentlig med og da gikk og fridde det, kan, det lurer jeg på hvertfall og fikk også naboen du stjal dem fra beskjed om at det var det som de ble brukt til
0: det tror jeg ikke
1: nei, for da kan det hende at denne naboen har vært sinnet i 50 år ja, det på dette her og kanskje litt redd også
0: det et alternativ vi ikke hadde på tross at vi hadde alt for mange alternativer
1: ja, seks alternativer hadde vi
0: det var de som gjør det motsatte av å stjele
1: Åh.
0: Det nemlig det Inge Johanna har gjort hun skriver vi fikk en ny og kjekk nabo for noen år siden og for å bli kjent med han så begynte jeg å sette ting i hagen hans ting jeg fant for eksempel på loppemarked det ble stygge hagenisser, fuglebad buddhahode, porselensfrosker og så videre det ble mye etter hvert og han skjønte jo ikke hvem som hadde gjort det så ble det snakkisen i gata og til slutt var det meg han snakket med jeg holdt på å le meg ihjel og ble avslørt sikkert fordi jeg ikke klarer å juge et sant ord
1: nei, jeg kan ikke det
0: det jo det motsatte av stjele
1: ja, virkelig så det kan jo være veldig så irriterende det egentlig veldig så prankete som å stjele noen
0: for meg lillebror skriver at skulle tro det mulig å gjemme GPS-trackere i pottene de koster jo ikke all verden
1: nei
0: og så, se hvor de blir av ja
1: ja, men det koster ikke all verden men dette var jo snakk om potter som kostet 200-300 kroner jo, eller 300 kroner
0: av nysgjerrige grunner så kan man kanskje koste på seg en GPS og da sitter man jo og ønsker at den potta skal bli stjålet.
1: Ja, du må nesten bye frem potta, sånn, oi, se her, oi, så fin potte. Åh, håper ikke stjeler. Noen stjeler den i løpet av natta. Kan du rope høyt ut til gata?
0: Det hadde vært ganske interessant å fulgt med på den.
1: Mm-hmm.
0: Lillebror skriver at han opplevde at noen knabba termos og matboks fra sekken min da jeg var på jobb i Bestfarskogen under koronanedstengingen.
1: Det var noen som var sulten og tørste det da.
0: Ja, og det var i hvert fall lillebror etterpå.
1: Det var lillebror etterpå, ja. Ja, han fikk jo ikke fylt på, nei.
0: Fikk ikke spist noe mat.
1: Nei, det kjedelige greier. Kjedelige greier det også i trafikken. På E18 vest for Oslo så går det tregt i begge retninger. I retning Oslo så har to felt vært sperret en periode. Nå det bare venstrefelt som stengt mot Oslo på grunn av et trafikkuheld. Bilberger rekvirert, sier Statens Vegvesen. Vestover mot Asker så går det også, og forbi Valstad så går det veldig tregt. Ikke fått melding om noen hendelser der, men send gjerne tips i appen NRK Radio. But it's not like that It's only cause I want you, girl And I know that you want me back They call me Mr. Big But it don't mean tact

0: but it's not like that.
1: Depressed over det, Mr. Big. Det er mange, eller det er sikkert mange som har blitt frastjålet ting i boder og så videre også, for det ikke bare utenfor. Ole Gilbo skriver at i blokka vår så det stjålet ting fra noen boder. Blant annet en klokke jeg fikk vite av min far at kostet mye. Sjekket det opp, den var masseprodusert og kostet ikke mye. Men da mistet han jo også en troen på at han hadde fått denne dyre klokka, så det var litt sånn kjipt at det hadde han jo ikke sjekket opp før den ble stjålet.
2: Løgnen ble avslørt?
1: Ja.
2: Det var litt trist for både far og sønn, det da.
1: Du, vi har jo, det er jo torsdag.
2: Det er torsdag!

0: Tralala, torsdag er I gang. Vi skal spille en ny sang som vi skal dømme.
1: Nord og ned.
0: Nei, forhåpentligvis ikke nord og ned, men sør og opp.
2: Sør og opp, som jo jeg tenker jo alltid sør nedover, jeg da. Jeg kaller meg gal, men...
0: Men det er jo kriterier for å få poeng, eller høy poengsum I Tralala torsdag. Sangen må inneholde mye tralalaing, og den må likes av oss to. Mm. Og så må vi ikke bli overrasket hvis vi hører den på NRK P1.
2: Nei, den må passe inn sammen med resten av musikkprofilen, da, som vi kan si.
0: Ja, og vi skal spille et forslag som vi har fått av Rune. Hei, Rune.
3: Hei, hei.
0: Hei, du, det var litt av en reise før du kom på hva denne sangen het.
3: Ja, det var irriterende, ja, for å si det visst. Begynte fra dere kom med Tralala. Torsdag til siste helgen I juni. Ja. Nei, i mai. Så det har vært... Og så husker jeg bare refrenget. Så ja. det hjalp ingenting.
2: Du husket bare lalalaingen, men ikke hva den het, ikke noe artist. Og dette har du tenkt på siden august, det da?
3: Ja, siden dere kom og skulle ha I gang den der nye serien.
0: Men du har jo bedt om hjelp av både ChatGPT og mennesker.
3: Ja, det har ikke hjulpet, men det har vært veldig underholdende å spørre ChatGPT.
0: Hva slags forslag hadde den?
3: Nei, han som kom fram mest var det Trololo-sang.
0: Ja.
2: Ja, den har vi også hatt som Trololo-låt faktisk. Den ligger faktisk ikke helt nederst.
0: Nei.
3: Nei, det er spennende å se hvordan denne gjør det. For jeg hørte den jo selvfølgelig, forløsende var jo P1 som redda meg.
0: Ikke sant? Så der viser seg akkurat den kategorien, der kan den jo få høyt da.
3: Ja, jeg håper jo det da, at den kommer seg inn der.
0: Verste hjerneklo jeg har hatt noensinne, skriver du jo her I meldingen til oss.
3: Ja, jeg tenkte jeg måtte understreke at det var ille. Ja.
2: Men nå må vi nesten få navnet på låta av artisten.
0: Vi skal få navnet på låta av artisten. Ja. Det Rune?
3: Det Crystal Fighters At Home, heter den.
0: Den kommer du aldri til å glemme hva heter igjen.
3: At Home med Crystal Fighters.
0: Det veldig bra. Nei, vi skal spille den, og så skal vi skrive ned poeng, og så jeg spent da på hvor mange det blir. Det blir kanskje et litt ekstra trøstepoeng for denne hjernekløa, vi får se.
2: Ja, det får vi nå se på da.
3: Jeg tar med alt jeg får.
0: Ja, men det bra. Takk skal du ha, Rune.
3: Bare hyggelig.
0: Ha det.
3: Ha det.

0: Crystal Fighters at Home, som dagens Tralala Torsdag-låt. Det var Rune som foreslo den, etter mye leiting til hva den het og hva artisten var.
1: Han hadde hatt den her på hjernen i veldig, veldig lenge, da, flere måneder, ja. Og endelig funnet ut da han hørte på NRK P1 forrige uke. Da. Fått melding fra Harald, som har sendt hjelp på NRK Radio. Det var Harald som foreslo Bob Hund forrige uke, Tralala-låt, og han syntes det var en veldig bra snurrelåt, at du kunne snurre til den
0: Bob Hund. Ja, det prøvde jo, det funket ikke så bra for oss.
1: Nei, men det var oss det var noe gærent med da. Ja. Vi ble så fort svimle. Låta var helt fin. Men Harald har prøvd å snurre til den her også. Han skriver, legg merke til at dette ikke er en så veldig bra snurrelåt. Testa, funket ikke.
0: Nei, skjønner.
1: Nei.
0: Men jeg har heldigvis ikke en snurrelåt-kategori som jeg gir poeng til.
1: Ikke det akkurat her,
0: nei. Det orker vi ikke å ha heller. Blir vi svimle hele tiden?
1: Jeg ble på ekte svimmel, ja, og kvalm jeg forrige uke.
0: Du ble veldig fort svimmel. Litt overraskende fort, egentlig.
1: Ja, skuffende fort. Jeg veldig sart, jeg tydeligvis. Ja.
0: Vi skal gi poeng da. Skal vi begynne med penvennlighet, som er, synes jeg, den enkleste kategorien i dag?
1: Ja, hvorfor er den så enkel da?
0: Fordi at den har vi spilt så mye på NRK P1.
1: Ja, så det en klinktir fra deg?
0: Det en klinktir. Herlighet er jo en rett inn i P1-listene.
1: Ja, jeg har skrevet en nier uten at jeg helt skjønner hva som trekker ned her, annet enn at det en... kanskje litt lang til å være til en P1-låt. Den nesten 4,5 minutter lang.
0: Ja, og det... har vi jo stadig vekk, låter
1: som er. Vi har stadig vekk som er det. Jeg vet ikke helt hva som trekker ned, altså, men det er en nye fra meg på PNL-et.
0: Hvor godt liker du den da?
1: Jeg liker den veldig godt. Det tar meg rett tilbake til videregående. Jeg husker de spilte på Øya-festivalen i 2011. Det var veldig kult å høre på Crystal Fighters da. Så jeg har dunket... Men når jeg hørte det nå, så synes jeg det var litt sånn gjentagende. I mitt minne var dette en bedre låt, når jeg hørte ordentlig etter da. Sjur.
0: Sjur, ja.
1: Sjur fra meg.
0: Det så bra. Først var sånn, ja, dette liker jeg veldig godt, og så ble det en sjur.
1: Ja, men først minnet tok meg, og så kom jeg på at, sant det, jeg har jo, dette var jo min 2026-opplevelse også. Ja. Burde jo nesten skrudd opp til 8 på grunn av denne opplevelsen til Rune, som foreslo den, men nå har jeg skrevet det, dessverre.
0: Ja, sånn er det. Jeg har skrevet hvor godt jeg liker den. Mm. 9 poeng, liker den kjempegodt. Jeg.
1: 9 poeng? Mm-hmm. Er det noen spesielle deler du liker?
0: Det er den der, det er Ja, jeg liker veldig godt. Så høy poeng som fra meg på de to første kategoriene, så kommer vi til tralala-delen.
1: Ja, og den er jo litt vanskelig, for de sier jo ikke tralala.
0: Nei, men de traller og ordner. Det er jo ikke så nøye hvordan de traller.
1: Nei da, men de sier yeah, yeah og no, no.
0: Ja, det er tralling for meg.
1: Det er tralling, absolutt. Ja, ja. Men hvor stor andel er det da? Hvor viktig er det for låta?
0: Det begynte jo veldig bra da. Første 45 sekundene var tralling.
1: Ja.
0: Og så var det jo liksom mangel på tralling. Bittelitt inni der, men det var ikke mye.
1: Det tok seg veldig ned da.
0: Tok seg veldig ned, og så tok det seg veldig opp igjen på slutten. Det var av låta som er da 4 minutter og 26 sekunder, så var det cirka 2 minutter med tralling. Og det synes jeg ikke var så gærent.
1: Altså halvparten av en låt tralling, det veldig, veldig bra det.
0: Ja, så det ble en sjur. Det var litt for lite jevnt tralling. Det kunne være litt tralling inni, for da glemte nesten at det var en tralala-låt inni der.
1: Ja, og når den tross alt er såpass penvennlighet, så er det lett å bare tenke at nå er det bare en låt vi spiller på radio. Så det er lett å glemme det, ja. Jeg tenkte litt det samme som deg, at det var mye starten, mye mot slutten, og så litt sånn liten del av profilen til låta, kanskje.
0: Ja.
1: Så en sekser ble det fra meg.
0: Ja, du var en god del strengere enn meg i dag. Ja,
1: vi var ganske uenige, og det er litt kult. Vi pleier å være så enige.
0: Ja, men hvor mange ble det?
1: Og det er vanskelig å finne ut av det.
0: Ja.
1: Eller ikke så vanskelig, jeg har funnet ut av det nå. 48.
0: 48.
1: 48 av 60 poeng, det plasserer den omtrent midt på tabellen. Eller øvre halvdel, men litt lenger ned da.
0: Ja, det var ikke gærent. Har du et forslag til en tralala-låt, send jeg er født.

0: NRK Nyheter, klokka 16. President Donald Trump sier USA planlegger å okkupere den iranske øya Karg. Øya ligger i Persiabukta og et sentrum for Irans eksport av olje og gass. Trump tror også med å overta annen oljeinfrastruktur i landet, slik at USA kan ta kontroll over olje- og gassmarkedet til Iran. Den amerikanske presidenten varsler også nye amerikanske angrep mot Iran det kommende døgnet. USA har angrepet mål i Iran de to siste nettene, selv om det formelt en våpenhvile mellom de to landene. Påtalemyndigheten i Sverige ber om fengsel på livstid for en 35 år gammel sørlending som tiltalt for å ha drept to svenske gjengmedlemmer i Göteborg i september i fjor. Det sa aktor i sitt sluttinnlegg i rettssaken i Göteborg tingrett, skriver Federlandsvenn. Krimreporter i NRK, Sverre Holm Nilsen, sier nordmannen og påtalemyndigheten har helt ulike versjoner av det som skjedde i forbindelse med drapene.
1: Altså det påtalemyndigheten i Sverige mener at denne nordmannen tok på seg et voldsoppdrag, at han reiste til Göteborg for å drepe de her personene mot betaling. De knytter de her drapene til en veldig betent og pågående konflikt i Göteborgsområdet. Det nordmannen sier at det her stemmer ikke, det her var ikke et bestillingsdrap. Mens han var i Göteborg så fikk han lyst på kokain, han møtte de her to personene. Der oppstod en situasjon hvor han følte seg truet på livet, det dukket plutselig opp en pistol, har han forklart, og han da tok denne pistolen og skjøt de to fornærmede.
0: Livstid i fengsel i Sverige betyr normalt at man blir sittende 20-25 år i fengsel. Aktor krever 21 års forvaring for tiltalte Jørte Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo statsadvokat Cecilie Sløsser Møller fast i aktoratets prosedyre i dag. De rettspsykiatrisk sakkyndige mener 18-åringen tilregnelig og har vurdert gjentakelsesfaren som høy. I dag ble 25-årsjubileet for Kronprinsparets fond markert på slottet. Styreleder i fondet, Kristin Halvorsen, sier kronprinsparet har et sterkt engasjement for at ungdom skal lykkes.
2: Jeg tror vi tenker på kronprinsesse Mette-Marit alle sammen, fordi hennes situasjon er veldig alvorlig, og fordi hun personlig, og kronprinsen personlig, har vært veldig engasjert i fondets formål og arbeid, og stilt opp i veldig mange sammenhenger. Og det har jo selvfølgelig alle de som har jobbet med disse prosjektene synes var stas, men ikke minst ungdommene har syntes at det var stas, at de har bidratt og hatt så mye oppmerksomhet på å få flest ungdom til å lykkes i livet.
0: Sa Kristin Halvorsen, NRK Nyheter var ved Arild Svalbjørg.
3: Ja, det var mange som var på slottet i dag for å markere Kronprinsparets fonds 25-årsjubileum.
4: Ja, tenkte jeg.
3: Ja, de gikk på rekke og rad. Veldig mange veldig sånn blomstrete fine sommerkjoler.
4: Ja, det var veldig blomsterkjolene inntok slottet i dag, altså. Mm-hmm. Det var mange som tenkte at det er passende på en dag som i dag.
3: Ja, og så skulle de jo en og en bort og hilse på kronprinsen. Mm-hmm. Og da sto kameraene der og filmet dem mens de gjorde det. Og det var en som snublet litt, og da fikk jeg litt vondt av henne.
4: Åja, fordi at det var flaut, eller slo hun seg? Eller?
3: Nei, hun slo seg ikke. Det var bittelitt snubbel. Ja. Men jeg tenker at det er liksom litt flaut når du skal prøve å gå ordentlig bort til kronprinsen, og du blir filmet av kameraet nå.
4: Er det flaut fordi det er kronprinsen, eller flaut fordi hun blir filmet av kameraet, tenker du? Eller hva vil du bli flaust av?
3: Nei, det er kameraet, ja.
4: Ja.
3: Kronprinsen virker som en veldig ordentlig type hand.
4: Han ville tatt det med et smil og spurt sånn, går det bra? Og...
3: Ja. Det var ikke så ille snubling at han spurte å spørre, går det bra?
4: Nei, det var ikke det. Han antok at det gikk bra.
3: Men det med at kameraene filmer deg og det vises igjen og igjen på TV, det hadde jeg synes vært litt flaut, ja.
4: Mm, og kanskje blir brukt i sånne humor-reel på TikTok og med kyllingdansen som musikk og sånn.
3: Ja, enn en gang. Det var ikke så ille snubling.
4: Nei, men det kan bli det i sosiale medier, man vet aldri. Du, det skjer ting i trafikken. E18 vestover i Aske, der er det et kjøretøy med stans i retning Drammen. Bilberger er på vei. Det skaper ekstra kø vestover. Vestfra så er det også lange køer ved Sandvika, eller i Sandvika. På E18 så er venstrefelt også stengt på grunn av et trafikkuheld der. Det skaper ekstra køer. Og så er det en ambulanse på vei til Ullevål sykehus etter en ulykke på Jessheim. Der er det greit å passe på og holde et øye i bakspeilet hvis du kjører den veien.

0: Jessie J og B.O.B. Price Tag. Ole Gilbo skriver nå, jeg så gammel at jeg slapp å tenke på at om jeg trynet eller gjorde noe dumt, da jeg var ung, så ville det komme på sosiale medier.
1: Mm.
0: Det fint, men hvis han, Ole Gilbo, skulle vært I dag da, og hilst på kronprinsen,
1: ja.
0: Og det var I gamle dager, da ikke det var sosiale medier, så kunne han jo komme på TV.
1: Det sant, og det hadde vært
0: filmet.
1: Ja, og det kan, da var det kanskje enda flere som så det også.
0: Ja.
1: Så hvor TV-titting var enda høyere enn I dag.
0: Så det var flaks, Ole Gilbo, at ikke det, akkurat det skjedde.
1: Men det jo sosiale medier nå da, så han kunne jo snubla og havne på sosiale medier nå.
0: Det sant.
1: Det kunne han gjort. Kanskje like flaut nå som da du var yngre.
0: Ja. Du har fått et bilde fra Tina her.
1: Mm.
0: Skriver, fra terrassen I Oslo Vest, jeg vitne til at bæringer, ja. Sender skyer, mørke skyer hit til Oslo. Kan jeg bedre å være fredsmeglere og bedre om å slutte med det? Hvis det bæringer nå driver og blåser på skyene for å få dem over til Oslo, så det da blås andre veien. Og ned, bort som en busker eller noe, det greit.
1: Ja, opp over Hønefoss, eller ja. Gjerne, eller enda litt lenger også.
0: Så bare bestem deg, prøv å huske hvor øst og vest og nord og sør og sånn.
1: Ja, men hvis vi skal være gode fredsmeglere, så må vi jo gi dem en god grunn da, til å gjøre, eller gi folk en god grunn til å gjøre det I Asker og Bærum, at de ikke skal over Oslo.
0: Ja. Det mange gode grunner. Det ikke, vi har hatt litt regn nå, det holder en for en stund.
1: Ja, det greit. Vi har fått vår andel.
0: Ja. Morten Hans skriver, antar at værmeldingen allerede meldt. For oss som var opptatt på jobben, kan dere informere om det blir regn I kveld når vi skal se på fotball-VM? Håkon Melstad sier jo noe om regn I dag.
2: Det blåser fra sørvest I dag også, men det mye mindre fart I skyene. Det noen få som klarer å lyne litt, men det forløpig det langt nord på Østlandet. Så mest sannsynlig ikke noe lyn, men noe spredte regnbyger I ettermiddag. Det det jeg kan by på.
0: Oi, han byr på spredte regnbyger I ettermiddag,
1: ja.
0: Så det betyr at han ikke byr på spredte regnbyger I kveld.
1: Det kan jo I hvert fall bety det, men spredte regnbyger jo dessverre spredt både I tid og rom.
0: Ja, men han sier jo ettermiddag.
1: Han gjør det, men vi spesifiserte ikke da vi pratet med han om det også var gjaldt kvelden.
0: Nei.
1: Så det kan hende at kan hende likevel, man vet jo aldri noe når det sommer. Det jo veldig uforutsigbart. Forutsigbart, uforutsigbart, dette sommerværet.
0: Som andre ord, vi kan ikke informere om det, Nei, men, det du sier.
1: Vi kan jo drodle litt da. Se, sjekke litt ut og vente litt sammen.
0: Du, vi skal jo... Hva?
3: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
4: Den setter seg veldig på hjernen.
5: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
6: Jeg har lyst til å danse.
7: Jeg også.
0: Ja, det Trøkk 16. Vi skal spille en ny låt som forhåpentligvis får folk til å hoppe og danse.
1: Ja, og det må vi satte på I dag. At funker I dag, enten du sitter I kø eller ikke. Knut Sverre den vi har trukket ut I dag. All kø I trafikken, det en låt som skal passe til det. Gubben vil heller høre Chris Holstens ABBA. Skriver Knut Sverre.
0: Så Knut Sverre grei å la gubben få bestemme?
1: Ja, men han sendte et forslag også og har gjort det tidligere. Men den har vi hatt før.
0: Åja.
1: Men så nå da, det ABBA som gjelder.
0: Da blir det gubbens forslag som gjelder I dag.
1: Ja, sånn sekundært det da.
0: Ja. Chris Holsten og ABBA.

0: Chris Holsten var det ABBA som var også Trykk 16 låta I dag. Da det bare gubben Knut Sverre som ville høre den.
1: Knut Sverre.
0: Knut Sverre, unnskyld. Mm. Har du et forslag til en Trykk 16 låt, så send I appen NRK Radio.
1: Det jeg synes morsomt med den låta her til Chris Holsten at den jo åpenbart stjert uskjemmet fra ABBA, men så handler det jo om ABBA, så det jo liksom greit.
0: Ja, ja.
1: Det fint, ja, det helt fint.
0: Ja, ja. Man kan ikke komme og si sånn, unnskyld, men jeg hører litt grann ABBA. Ja, det meningen.
1: Den heter ABBA, og da det greiere. Du, trafikken fikk en telefon her på 2280-8280 fra Eten Vest for Oslo. Det går veldig, veldig sakte begge retninger. Fra Asker og videre innover mot Sandvika, så går det veldig, veldig sakte, og periodevis helt stille. Det på grunn av trafikkuhellet som har skjedd omtrent på linje med Sandvika Storsenter. Høyre felt fortsatt sperret, og det lang kø, det kommer til å vare en stund. Men vi har også fått tips fra E18 Vestover, litt før du kommer til Asker, da, I retning Drammen. Der også stod det en bil med stans. Den bilen nå berget, så alle felt åpne igjen ved Asker, men du må regne med å bruke lang tid, enten du skal vestover på E18, eller vestover på Ring 3. Vestover, altså dette går utover Grineveien, og det går utover veldig mange andre veier. Da. Det tar tid før det løser seg opp nå I torsdagsrøsje. Også. Ellers så går det tregt andre steder også, altså. I appen NRK Radio kan du sende trafikktips om noe som skjer der du Også fått en melding fra togtrafikken. Togene kjører saktere mellom Nationaltheatret og Skøyen på grunn av en feil der. Det fører jo til da forsinkelser.
0: Bærumlingene, ja. Sa vi da.
1: Bærmen, så lenge du ikke kaller dem det, så går det greit.
0: om bæringene, og Erling, eller herr og fru Kristiansen, skriver, lurer på om bærumlingene ja. Fruktutgaven av romlingene som gikk på TV I forrige årtusen.
1: Ja, romlingene!
0: og så det bærutgaven da.
1: Ja, bærutgaven! ja. Jeg har jo vært en del I bærum, aldri hørt noen snakke, kommunisere på den måten, så Nei. Da må vel det være en annen sort det da, bærumlingene.
0: Det var jo Tina som sa at nå kommer det skyer, mørke skyer fra Bærum. Mm. Kan dere være fredsmeklere og ordne opp I dette? Vi ba dem blåse en annen vei, og hun skriver nå, vet dere hva? Det lysner opp her, så bra jobba.
1: Bra, men ikke takk oss, takk de som blåste skyene andre vei.
0: Ja, men så det spørsmålet om de har blåst litt feil, fordi togpendletrine skriver det mørke skyer rundt Jessheim. Nå.
1: Rundt Jessheim, ja.
0: Ja, så det var ikke ditt vi ville at Trine skulle gå.
1: Nei, men det jo spredte byger, som Håkon Mjelstad sa da vi pratet om han I sted, og da sprer de seg da.
0: Kaptein Larsen skriver at vi på denne siden av byen, med utsikt over fjorden, Holmlia, Nordstrand, har utallige ganger sett at Asker og Bærum holder seg med skyer, lyn og regn, mens vi bader I sol. Skyene har dem å bli der til godt ut på kvelden. Nå står sola så høyt på himmelen at skyene de holder med seg ikke skygger før for sola, før langt ut på kvelden.
1: Ja. Han tar en god oversikt da, Kaptein Larsen.
0: Ja, og mener altså Holmlia og Nordstrand, der det stort sett fint vær. Det har vi fått melding om før, husker jeg, at Holmlia, der det alltid sol.
1: Ja.
0: Så det det noe spesielt vi kan der, kanskje blåser veldig riktig.
1: Ja, men de har kveldsol, de har utsikt mot fjorden og kveldsol, vet du. Da følger du ekstra godt med. Da ser du sola veldig godt uansett hvordan vær her.
0: Det jo en del som ikke bryr seg om fotball, og det kan hende noen turister synes det var litt rart å komme til Oslo og bare sånn, det altså så mye fotballeffekter overalt.
1: Det i matbutikker og på plakater og sosiale medier, og det massevis.
0: Ja, og reporter Solfrid Skare, hun spurte turister da, liksom, synes du det litt mye fotball, eller?
2: We've seen the posters for the team everywhere where we've been walking, especially like today I literally pointed out, oh, there's so many posters for the Norwegian football team and talking about how, we'd seen that they were made it into the World Cup, which was really cool, yeah.
3: And on social media as well?
2: Yes, yeah, it's been really interesting seeing on my feed, like, all these celebrations about the Norwegian team, even as somebody who doesn't really follow football that much, it was like, blowing up. It's clearly like a worldwide thing that everyone's been really excited for them for, so yeah.
4: Yeah, I think on Instagram I saw some picture of the Norwegian team like Vikings or something, like the photo, so I noticed it, but that's the only thing I know.
3: What do you think about that?
4: Yeah, I think it's cool. Like it's some historic, so it's nice.
1: Så hun på den siden av vikingdebatten enda. Ja. Det de som synes det kult.
0: Jeg har faktisk ikke merket at det overalt, men det har kanskje ikke vært bevisst på det, siden jeg ikke bryr meg så mye.
1: Kjøper du ikke lumper og Norvegia-ost I butikken? Da det trynet til Martin Ødegård hvor enn du går.
0: Nei, jeg skal prøve å være litt bevisst nå som fotball-VM har satt I gang.
1: På bussene så det massevis også. Ja, men Norge spiller ikke før neste uke da.
0: Nei, men jeg skal være bevisst nå.

0: Akkurat det. Aqua, turn back time.
1: Så det mer trøbbel I togtrafikken. Vi fikk jo melding om det, at mellom Nationaltheatret og Skøyen så kjører togene saktere, 40 forsinkelser. Nå dette, hva kan man kalle det, oppdatert til at det gjelder hele Oslo S. Der det færre spor I bruk på grunn av feil på en sporveksel. Så regn med forsinkelser I hele togtrafikken egentlig, fra nå.
0: Mye sol, alltid sol på Holmlia Nordsjøen,
1: ja.
0: Og Turi skriver nå, alltid sol I Drøbak også, vi hadde sol I går kveld, mens det var kjempemørkt på Setre og nordover mot Asker.
1: Ja.
0: Så det et sånn spesielt sted der, altså, hele liksom kyststripa på langs Nordsjøen og Sørover.
1: Ja, de har det godt der.
0: Veldig, veldig bra.
1: Mm.
0: Lise skriver, vi vil ikke ha skyene til Hønefoss, for jeg sa jo blåst dem fra Bærum over til Buskerud.
1: Ja.
0: Vi vil ikke ha skyene til Hønefoss, la okay. det bli I Bærum, og så skriver Torgeir, jeg ølite grann og krenka over at skyene kan blåses I retning meg I Lier.
1: Ok. Den greia, men vi vil jo gjøre alle til lag så godt det lar seg gjøre.
0: Ja, blåst Busker... over til Østfold da.
1: Til Østfold,
0: ja. Ja,
1: der ingen som bryr seg vel.
0: Derfor være greit.
1: Ja, Moss og Fredrikstad videre server. Da kommer du til Sverige etter hvert, og da går det I hvert fall greit.
0: Ja, det er mye VM I monitor for turistene som kommer til Oslo.
1: Ja.
0: Og blir, hvis ikke de så opptatt av det, var sånn, åja, Norge med I fotball-VM, liksom. Her det virkelig plakater overalt.
1: How many years has it been since Norway was in the World Cup last time? Kan du spørre seg om?
0: 1028.
1: Ja, det det var, ja.
0: Ja. Men hvis de da tenker, jeg må dra et sted hvor ikke det sånne fotballting, men ikke så redd for andre turister, så tenkte jeg å sjekke ut, hva det som anbefales som Instagram-vennlige steder?
1: Ja, for du tenker at dette fototurister, dette ja. Eller folk som vil ha fine bilder og vise dem til vennene sine.
0: Ja, og det veldig mange sånne lister som blir gitt ut av hvor burde du dra for å ta bilder.
1: Mm.
0: Og jeg ser I mer av Oslo, de har gitt ut av Oslo, de foreslår blå, altså utstedet blå.
1: Ja, der det mye morsomt å ta bilder av, ja.
0: Ja, operan, sier de, der det kjempefint. Husk å vinkle mot barcode, utrolig kul vinkel å ta bilder av byggene fra. Og så skriver Visit Greater Oslo, skriver at Fettsund Lenser helt fantastisk.
1: Ja, ja, ja.
0: Drøbak, der det alltid sol også.
1: Og det som fint med det at det lett å tenke, åh, skal man bare dra og ta bilder? Ja, men det som gøy å ta bilder av jo ofte litt pent å se på også.
0: Ja, ikke sant?
1: Så det jo for egen fornøyelse.
0: Så da skriver de, bør ikke dra fra Drøbak uten et bilde av det unike julenisseskiltet.
1: Nei, det må du få med deg, ja.
0: Trandumskogen anbefalt.
1: Mm.
0: Til tross for sin dystre og mørke historie har Trandumskogen blitt en destinasjon for fotografer. Den gamle tanks-skytebanen egner seg godt som motiv.
1: Det så sprøtt, det de der veggene som skutt høl I mange ganger etter hverandre. Det rått å se.
0: Det som felles for alle disse stedene, det at det ingen som bor akkurat der.
1: Nei.
0: Men det ett sted de anbefaler som det bor folk, og det Telthusbakken.
1: Ja.
0: Fra Maridalsveien opp til Akersbakken går Telthusbakken. På den ene siden av veien det flere små charmerende trehus I ulike farger.
1: Mm.
0: Gata byr på hus I alle regnbuesfarger, charmerende småhus.
1: Det veldig pittoreske greier,
0: ja. Ja, men det bor jo folk der.
1: Ja.
0: Og folk knipser. Vi fant masse på Instagram om Telthusbakken.
2: Looking for little cozy wooden houses? You will find some in Telthusbakken. This is just behind Mathallen on a narrow, steep street.
3: Telthusbakken. This pretty street has rows of old wooden houses and beautiful gardens, making it feel like a scene from a postcard.
4: Par log pisalte hain, main yahan se pisal jaunga aur main 2 second mein jo hai wo vulkan pahunch jaunga.
5: Mergem să vizităm două străzi cu nume imposibile, Damstredet și Telthusbakken.
0: Telthusbakken.
1: Og de slenger jo med litt Damstredet, og det de gamle trehusene som I området der da.
0: Ja, så det da, de som bor der, de opplever jo mye folk som kommer og knipser, og vi har snakket med noen av dem, for å finne ut hva de synes om det der.
1: For det jo du kommer potensielt veldig tett på stuevinduet, eller sovegjonsvinduet da, for den saks skyld.
0: Vi hører hva de svarer etter hvert.
1: Trafikken E18 vestfra, så det ryddet nå ved Sandvika også. Bilen berget. Det kommer til å ta lang tid før køen løser seg opp. Det gjelder også vestover på E18. Lange, lange køer etter tidligere stans. I togtrafikken så det også trøbbel. Det en feil på en sporveksel ved Oslo S. Det gjør at det blir forsinkelser på alle tog som skal forbi Oslo S. Så det å komme seg rundt I dag... Det kan ta tid, uansett hvordan du reiser rundt.
0: Å ja, det jo en del tog som skal gjennom Oslo S.
1: De fleste av, vil noen si.

0: Haik var det, I'm on your side, og vi skal ha nyheter. Et barn sendt til sykehus etter en påkjørsel på Jessheim, Kaspara.
1: Ja, barnet ble påkjørt av en bil ved en skole, og nødetatene på stedet. Politiet sier at ulykken fremstår alvorlig, og at barnet ble sendt i ambulanse til Ulvås sykehus. Skadegraden på barnet ikke kjent, men vi vet at barnet i barneskolealder, og rektor og kriseteam i kommunen skal ha blitt varslet om ulykken. Statsadvokaten mener at 18 år gamle George Wilms skal dømmes til 21 års forvaring etter drapet på Tamina Nibras-Juhar på Kampen i fjor. Det kom frem i dag under rettssakens siste dag. Om han dømmes til forvaring kan han i teorien sitte fengslet resten av livet. Og bistandsadvokat Anette Skjerven Arnkvern sier at de pårørende stoler på at det vil komme en rettferdig straff.
2: De pårørende har veldig stor tro på norsk rettssystem, og de vet at retten kommer til å avsi den beste og mest rettferdige og riktige dommen for den tiltalte. De ikke ute etter hevn, de ute etter en rettferdig behandling.
1: Og Wilms har erkjent straffskyld, og hans forsvarer mener at han bør få en ordinær fengselsstraff. I dag det varslet kraftig gresspollen på Østlandet. Det viser Astma- og Allergiforbundets pollenoversikt. Farmasøyt Stig Henning Pedersen sier at det enkleste man kan gjøre nå å ta allergimedisinene sine.
3: Det andre å redusere pollen som kommer inn i huset, så du slipper å ha mye pollen rundt deg, så det gjelder jo spesielt i forhold til soverommet. Ikke du lufter noe særlig nå de kommende dagene, og du veldig plaget, så bør du faktisk, når du kommer hjem fra jobb eller studier, så bør du ta deg en dusj og bytte klær, så slipper du å ha pollen som har fulgt med deg inn i huset.
0: Ja, det sa farmasøyt Stig Henning Pedersen, og så det Kaspara Stoltse som har nyhetene i ettermiddag. Du merker det,
4: Jeg kjenner det. Ja, sesongen var jo lenge, vet du. Den var jo bare til august, heldigvis. Ja. Så etter det så går det greit. Men jeg tar bensinen, jeg har øyedropper, jeg har sånn der, hva heter det for noe? Nesespray, så det skal funke det. Noen dager bedre enn andre.
0: Sånn det, og noen mer allergikere eller mer allergiske enn deg.
4: Ja, det sant. Ja. Det er mange som mindre også, da.
0: Ja.
4: Gjerne hadde, men det mange som flere, sant?
0: Ja.
4: Trafikken fortsatt trøbbel i togene på grunn av en feil på en sporveksel. Ved Oslo S det færre spor i bruk, og det fører til forsinkelser da. Noen tog kan også bli innstilt, i hvert fall hvis de skal mot Skøyen. Der det også en signalfeil, da, Skøyen stasjon. Og på veiene så går det også veldig, veldig sakte E18 vestover og vestfra. Ved Asker mot Drammen og ved Sandvika vestfra mot Oslo så var det jo biler med stans. Begge to ryddet, men det tar lang tid før køen løser seg opp, og så det jo torsdag. Mye trafikk ellers også.

0: saft.
1: Sykkeltur var det med fabelsøt som blåbærsaft.
2: Da du søt da.
1: Ja, det spørs på safta. Min farmor lagde ofte blåbærsaft, og den lagde hun ikke så veldig søt.
2: Nei, mer sur kanskje da, eller?
1: Ja, den ble litt sånn syrlig, ja.
2: Ja, men det var ikke sånn der du kjøpte lerum som du kjøpte på butikken da. Det Nei. Var ekte hjemmelaga.
1: Ja, så da sa jeg, så husker jeg at jeg ville heller ha lerum.
2: Ja, men barn jo ofte veldig glad I de liksom søte, mer ultraprosesserte variantene. Men så får du mer raffinert smak etter hvert, da, heldigvis.
1: Hvis du går og spør steder som turister kan gå inn på, typ sånn Visit Oslo, Visit Greater Oslo.
2: Ja, Stor Oslo til og med, ja.
1: Så om Instagram-vennlige steder I Stor Oslo, så har de masse forslag. Operan, de har Fettsund Lenser, Rammegård, Rammefjordhotell, Oscarborg Festning, Henny Onstadsenteret, Gruvene på Spro på Nesodden.
2: Og det var nytt for meg!
1: Ja, Nes kirkeruiner, altså det mange forslag, men det ett forslag som skiller seg ut, og det er Teltusbakken.
2: Ja, og det skiller seg ut fordi...
1: Det bor folk der.
2: Ja.
1: Det bor folk der som bor I de husene som du kommer og skal ta og titte veldig på, og kikke inn av vinduene på, og kanskje til og med gå inn I hagen på.
2: Og du ser jo, og når du kommer dit som turist, så kan jeg jo skjønne at du ikke skjønner at det bor folk der. Det jo noe veldig sånn Pippi Langstrømpe over det, nesten.
1: Ja, men det bor jo folk der, og Elskarine snakket med noen av de som bor der, og så hva synes du om alle turistene som kommer hit til Telthusbakken?
3: Jeg synes det kjempekoselig. Det mange som titter inn vinduene?
4: Ja, det det. Og derfor kan du se det masse blomster og sånn, blomsterbed. Fordi hvis ikke, så det noen som faktisk setter, hva sier man, handen på vinduet til å se litt bedre inn.
3: Det tror kanskje et museum?
4: Ja, det kan være det.
5: Det ikke for mye, men det kan enkelte helger så kan det bli litt mye. Altså, og kombinert med bryllup I kirken så blir det veldig mye. Men det ikke plagsomt, vi er jo beskyttet I bakgården her.
4: Det jo samme når utedøren åpen. Så noen ganger så har folk vært halvveien inn med nesen til å se litt hvordan det faktisk innan der. Jeg tror folk bare nysgjerrig.
3: Hva synes du om det da når du får en sånn nese inn I inngangsdøra?
4: Ja, jeg visste det jo når jeg kjøpte hus her, så jeg synes det bare kjempehyggelig. Det ikke noe som plager meg.
5: Det tett. Det flere tusen som går her på en solskinnslur da.
3: Du plaget med at det blir litt pågående?
5: Ja, jeg plager at de tråkker ned blomstene. Det gjør de jo kasse søppel her, men ikke at de... Her, ja, de kikker jo inn her da, men vi har jo to hunder som jager de. Jeg skjønner de som bor I Barcelona at de kan bli lei, men vi ikke lei enda.
1: Vi har to hunder som jager de.
2: Ja, og det greit å ha noen egne, Sanne.
1: Det må til. Ja, men det bra. Det ikke lei, men det kan bli litt mye.
2: Ja, og det kan jo bli litt mye hvis hvis du bor I et veldig instavennlig hus, da. Eller instavennlig hjem. Og vi spør jo om det I appen NRK Radio, om du bor I et instavennlig hus. Ja, her det stadturister og knipser, eller nei, det hadde ikke gjort seg særlig på Instagram. Eller, det hadde vært perfekt, men det ingen som finner det.

0: Billie Eilish, When the Party's Over. Turistene finner veien til Telthusbakken, og det kanskje ikke så rart, fordi det forslaget på Instagram, vennligst sted å dra.
1: Og det jo også veldig vakkert her, med de gamle trehusene, små trehusene I forskjellige farger, og det masse fine planter foran husene. Mange glad I plantene sine der, som bor der da.
0: De glad I det, og de synes det greit at folk kommer.
1: Ja.
0: Kanskje ikke kaster søppel I hagen og sånn, og tråkker inn noen, hun ene som hadde... Ja, de kommer jo inn noen ganger. Det kanskje ikke så greit.
1: Ja, for det tett på, ja.
0: Ja, ja. Men det var ikke lenge Elskarine gikk I Telthusbakken før hun møtte på turister. Møtte noen fra Latvia.
2: We just researched the Oslo, and while we were traveling to the Foo Fighters concert, we were seeing around the place, and this was a very nice attraction. All the small, tiny houses that are very cute and colorful.
3: Do you want to look inside, you know, through the windows?
2: We haven't tried. There's a lot of curtains.
3: Some people actually do that. They go and see for themselves inside the window. Would you do that?
4: No.
2: Quite uncomfortable for people living there. Maybe a glance from the street, but not like going up to the window and appearing in. No.
0: Man har smugtittet litt.
1: Litt rann. Men latverer skjønner I hvert fall at det ikke skal det.
0: Ja. Hun traff på italiener også.
3: I saw it on Instagram, actually. Yeah. So what did you see on Instagram?
5: I think I saw some pictures of the... houses. It's really beautiful, so colorful, and when it's sunny, the colors are so light, so it's really beautiful. We saw something similar in Stavanger, and also in Bergen, maybe. Yeah, it's really similar, so I think it's the same period.
3: The most prettiest here in Oslo, right?
5: I have to say yes.
0: Ja, og det mener du også.
1: I have to say yes, because you asked me and we're here.
0: And it's true.
1: Det faktisk mye penere her, faktisk.
0: Ja. Men altså, dette det stedet med folk, der hvor det bor folk som de kommer og knipser. Men det var jo mange andre steder som ble ramsa opp på disse instavennlige stedene I Stor-Oslo, og et av dem var Eidsvoll-bygningen.
1: Ja.
0: Kokkevin skriver nå, jeg bor heldigvis nærme nok Eidsvoll-bygningen til at når folk først har tatt turen hit, så det den og de gamle byggene rundt verket folk vil fotografere, og ikke huset mitt. Det strategi? Ingen kommentar, sier Kokkøyvin.
1: Ingen kommentar. Nei, det lønner seg å ikke kommentere, ja. For det være greit, da.
0: Jeg kommenterer hvis jeg har advokat til stede.
1: Ja, kun da. Og hva rådet fra advokaten? Ikke si noe. Ja. Ikke kommenter noe. Men bor du I et instavennlig hus eller ikke? Du kan gå inn og stemme I appen NRK Radio I den avstemmingen som vi har ute der.

0: Det var Five Ilhagen, Wet Pants.
1: Det kjedelig da.
0: Ja, det kjedelig.
1: Mm.
0: Ja. Det ikke så, det ikke ganske lenge siden jeg hadde hatt det. Så,
1: men, Wet Pants? Ja. Hva var grunnen til at du hadde det siste?
0: Det var at det regnet noe voldsomt, og paraplyen holdt ikke mål.
1: Ja, det gjerne det som voksen, at du forbinder med Wet Pants. Mm. Når du har barn, så det litt andre årsaker til det. Da kommer fuktigheten innenfra.
0: Det altså veldig mange som foreslår telthusbakken for å dra til og ta pene, pene bilder.
1: Mm-hmm.
0: Så kan man jo si, ikke gjør det, for da blir så mye folk der. Men altså, NRK må ta sin del av skylda.
1: Jeg holdt på med dette her i mange, mange år, og viste frem, se så idyllisk det var. Så det i disse gamle, søte trehusene. Selv under krigen i 1943, så kunne folk gå og se på filmavisen og se, oi, så koselig.
2: En skulle tro seg hensatt til en av våre små kystbyer når en ser disse bildene med de idylliske og fredelige gatene. Ikke desto mindre befinner vi oss inne i tjukkeste Oslo, nærmere bestemt det fredede strøket I Fredensborgvei. Her Damstredet. Telthusgata.
0: Nydelig musikk til, fortalte de hvor vakkert det var, så kom turistene sikkert da.
1: Det må de jo ha gjort. De kunne jo ikke, det var ikke så mange som fikk lov til å for eksempel reise utenlands under krigen.
0: Nei.
1: Så da det var noen som gjorde det likevel da.
0: Da dro de til Telthusgaten, som det heter. Det heter jo da før, Telthusgata.
1: Mm.
0: Så bytte det til Telthusbakken, da var det noen som skjønte, ja, men det en bakke her også, skal vi bytte?
1: kanskje det var litt for lite beskrivende med Telthusgata, for det var ikke noe særlig telthus der, det jo sånn gamle militærtelt.
0: Ja.
1: Men hvis du kalte det bakken, så det greit.
0: Det var visst nok en av hovedveiene I landet på 1500-tallet.
1: Ja.
0: En gammel ferdselsvei som gikk fra Oslo over Ringerike til Vestlandet. Det, der de vant fra 1500-tallet.

0: Romsky Beat var det, Small Town Boy.
1: Fortsatt lange køer på veiene i Storoslo. Det har vært litt kortvarig trøbbel på Ring 3 ved Økern i retning Ryen østover. Åpen for trafikk nå etter at et bil og vogntog som var i hverandre nå har kjørt videre for egen maskin. Ellers er det mange tidligere stanser, eller to egentlig da, ikke mange, to tidligere stanser på E18 vest for Oslo som skaper kø fremdeles både vestover mot Drammen og vestfra mot Oslo. Så regner man å bruke ekstra reisetid der. Og det fortsatt trøbbel i togtrafikken. Det færre spor i bruk på grunn av feil på en sporveksel ved Oslo S, så regn med forsinkelser utover ettermiddagen og tidlig kveld da.
0: Apropos Teltusbakken, så skriver Arne Ingar nå, og turistene vet ikke at det bor en drage under Akersberget.
1: Nei, det ingen som sier nei.
0: Nei, det må vi ikke fortelle heller, at det fire sånne gullstolper og gullender, og det så mye der.
1: Ja, men det også en drage da,
0: ja, det
1: som
0: dragen,
1: man skal passe seg for.
0: Ja, ja, ja. Mm. Og den dragen, den jo på sommerferie på Hovedøya på sommerne.
1: Den det, ja.
0: Da kan man prøve, nå det jo snart sommer, så da kan man prøve å få tak i alt gullet.
1: Det må vi i hvert fall ikke fortelle turistene.
0: Nei, nei, på ingen
1: måte. Du bør egentlig ikke fortelle til noen andre. Og bare jage etter gullet selv.
0: Vi sier ingenting. Ja, det kan komme noen regnbyger. Det ser ikke sånn ut på utsiden her nå. Da. Her er det helt blå himmel og ser veldig bra ut.
1: Det er ofte stille før regnbygene.
0: Det sant, det står det på t-skjorta di.
1: Store bokstaven står det det.
0: Andreas Haugdal og Kristina Eklund heter vi. Og håper du får en fin kveld. Når det kampen starter den første kveld?
1: Kampen med stor

0: her NRK Nyheter, klokka 17. Et barn ble ettermiddag påkjørt av en bil inne på skoleområdet ved Esheim skole. En alvorlig ulykke, sier operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt.
1: Barnet tatt med av ambulanse til Ullevål sykehus. Det skal ha vært flere vitner til hendelsen, så både kriseteam i Ullensaker kommune og rektor skal være koblet på. Vi på stedet med flere politiressurser og jobber med å kartlegge hva hendelsesforløpet her samt avhør oppfølging av fører av bil.
0: Partiene i kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet sterk kritikk. Riksrevisjonen rettet i desember i fjor hard kritikk mot måten PST har vært styrt på, og mot at PST ikke har fått nok penger til å gjøre en god nok jobb. Et flertall i kontrollkomiteen er enige om å rette sterk kritikk mot Emilie Enger Mehl, sier saksordfører Julie Skuestøl fra Miljøpartiet De Grønne. USAs president Donald Trump sier USA planlegger å okkupere den iranske øya Karg. Øya ligger i Persiabukta og et sentrum for Irans eksport av olje og gass. Trump tror også med å overta annen oljeinfrastruktur i landet, slik at USA kan ta kontroll over olje- og gassmarkedet til Iran. Et eventuelt islandsk ja til EU bør få konsekvenser for norsk EU-debatt, det mener statsminister Jonas Gahr Støre. Island skal stemme ja eller nei til medlemskapsforhandlinger med EU den 29. august. Støre sier det viktigste for Norge fortsatt Norge, men han sier at islandsk EU-medlemskap bør påvirke den norske debatten.
2: Fordi at det en endring i det som rammevilkårene rundt oss, men det betyr jo at vi jo fortsatt en del av det indre markedet, av det som EØS. Men som jeg også sier, jeg tror at de viktigste forholdene har vi jo sett tidligere, det hva som gjelder norske forhold, hva nordmenn anser viktig for Norge. Og det så vi i 94 med Sverige og Finland, som jo var enda nærmere for vår økonomi. Men vi skal følge godt med på Island.
0: Det europeiske fotballforbundet har utnevnt den hjemsendte somaliske VM-dommeren Omar Artan til å dømme Supercup-finalen mellom PSG og Aston Villa. Utnevnelsen kommer få dager etter at den somaliske dommeren mistet muligheten til å dømme fotball-VM. Han ble nektet innreist til USA tross for at han hadde gyldig visum. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: NRK P1. Du hører HC og Andrea.
4: God torsdag, Norge.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit, Rolf.
4: Det duket for ukas siste hverdagsfest.
5: Jo, det finduken du har lagt på også.
4: Såpass måtte det være, synes jeg.
5: Ja, vi har fått fint besøk.
4: Ikke bare av vennegjengen, men også Maroon 5.

0: Maroon 5. Det finns ikke en dag det vondt å høre Maroon 5 på.
1: Nei, ikke for oss I hvert fall.
0: Nei, som så glad I dem. Her var Makes Me Wonder.
1: Det jo alltid noen ja, som pines.
0: Det klart det. Det klart det. Unnskyld til dere. Det kommer noe annet snart som dere liker bedre. I dag, I populærkulturens søkelys, kan vi feire 46-årsdagen til Steven Spielberg-filmen E.T.
1: Og Phone Home.
0: Ja, han får jo mye positiv oppmerksomhet I disse dager også, Spielberg.
1: Og jeg tror
0: han
1: mente E.T.
0: ja, det var et eller annet skriveri om E.T. også. Solgte de den dokka nå, for ikke så lenge siden?
1: Det vet jeg ikke. Jeg
0: litt usikker.
1: Jeg har gått hus forbi.
0: Evig aktuell 80-tals populærkultur, hvertfall.
1: Det lenge siden jeg har sett, altså.
0: Ja, veldig lenge siden.
1: Men husker du den veldig fin?
0: Ja, jeg husker den som veldig, veldig fin, sykkelen og greiene, men jeg tror at den har omtrent lidd like mye under tidens tann som Flashdance og alle de andre.
1: Nei, for nå glemmer du at du også likte Flashdance fordi det var, liksom, det var litt interessert, og den biten ikke med I IT, vet du, der det bare kos og hygge.
0: Ja, jo, det sant det, men jeg redd for at effektene...
1: Nei, jeg nekter å tro det.
0: Ja, men det bra. Da kan du vurdere å se den på nytt nå, 46 år senere. Mm. I tillegg jo dette den store helgeplanleggingsdagen.
1: Den store helgeplanleggingsdagen.
0: Og da tenker jeg spesielt på det å planlegge menyen gjennom hele sommerhelgen. For hør dette, nå kommer vi altså til en av de tre lyseste helgene I året. Denne like lys som den om 14 dager, og den lyseste jo den neste uke, for da det jo midtsommer og sommersolvær og alt
1: Dette
0: det
1: var urovekkende framme I skoa til oss å være.
0: Jeg synes det.
1: Ja. Du må advarsel. Ikke sove vekk.
0: Nei, skal jeg ikke sove bort til sommernatta. Ja. Og jeg mener, at, altså, og så vet vi det, at der de har midnattssol, så dette regnestykket feil. Ja. Dere sitter og tenker, stopp den meldingen du har begynt å skrive, for vi klare over det. Det mange som like lyse hos dere. Lyst. Men jeg synes at de som bor på breddegrader, hvor det ikke midnattssol, og man altså har en av de tre lyseste helgene denne helgen, så må man jo benytte den til fulle, og mye som viktig, men spesielt mat.
1: Ja, det I hvert fall viktig for oss. Mm. Vi lurer rett og slett på hva som smaken av sommer, da. Ja. Hva sommer I munnen din?
0: Ja, fortell oss om det I appen NRK Radio, Finn, H.C. og Andrea, og trykk på knappen «Send inn».
1: Det kan jo være litt inspirasjon også til oss andre da, som skal planlegge. Det må jo ikke bare være frukt eller bær, men kanskje en spesifikk rett eller drink.
0: Hvis vi skulle sette en femmer på hva vi tror det kommer mest av, det reker?
1: Jeg tror den høyt oppe I hvert fall.
0: Ja. Eller det spekemat?
1: Det godt begge deler.
0: Eller det noe helt annet vi gleder oss til å høre fra deg? I mellomtiden, vi skal høre Du har stått med Elle Maja.

0: What's that, Ellen Maya? Flott, flott.
1: Vi lurer på hva som smaken av sommer I dag.
0: Ja, og det tikker allerede inn meldinger. Send din også, du snill.
1: I appen NRK Radio søk opp hos Andrea. Klikk på send inn og husk å stjerne opp når du der inne.
0: ja, det har blitt Andreas sin kampsak.
1: Ja, jeg har lyst på følgere.
0: ja. Gammel ost.
1: Ja.
0: Lutefisk, kråkeboller, smalahove.
1: Kråkeboller har jeg aldri smakt.
0: Nei, ikke jeg heller. Og de andre tingene her forbinder jeg jo mest med jul.
1: Ok.
0: Ja, men det jo noen som mener da at lokale mattradisjoner, kanskje for den litt vågale, har også inkludert disse tingene opp igjennom.
1: Men tror du ikke også at folk spiser, kanskje litt mer opptatt av hvor råvarene kommer fra om sommeren?
0: Ja.
1: Ikke minst fordi de kanskje har det selv I hagen.
0: Og det jo noe av det deiligste som finnes å invitere til hagelag med selvdyrkede grønnsaker, for eksempel.
1: Mm. Ja. Ja, da har du holdt på litt da, hvis du skal ha hele hagelaget der.
0: Ja, det sant. Det bugnende matkultur over hele Norges land. Det trenger ikke å være det du føler sommer I munnen,
1: Nei.
0: Men det kan jo være det.
1: Ja, og så har jeg veldig lyst på noen oppskrifter, hvis du har, kanskje du har... perfektionert en barbecue glaze
0: Oi.
1: Som du bruker på alt mulig.
0: Ja,
1: det burde du dele med vennene dine.
0: Ja, det
1: burde du ha samvittighet til.
0: Ja, det burde det. Jeppen NRK Radio, vi gleder oss til å høre fra deg. Jeg tenkte for å ikke gå alle våre venner I næringen når det kommer til å ramse opp sommer I munnen I Norge, så tok jeg en liten tur ut I verden.
1: Sommer I utlandet.
0: Ja, sommer I munnen I utlandet. Sommer I munnen I Sør-Korea.
1: Ja.
0: Og dette høres jo faktisk veldig godt ut. Issuppe eller mulnoangmyeon.
1: Ja.
0: Unnskyld uttalen.
1: Ja, det går bra.
0: Iskald suppe med tynne bokvetenudler.
1: Ja, kald nudelsuppe, ja, dette har jeg hørt om.
0: Serveres med ekte isterninger flytende I skålen.
1: Ha.
0: Høres jo veldig forfriskende ut.
1: Ja.
0: Noen steder så knuser de kraften, altså oksekjøttkraften og den marinerte reddiken. Ja, hold deg fast. Knuser de den til issørpe sammen med isterningene, og så blir det en sånn syrlig salt og veldig forfriskende sak på varme dager.
1: En slush.
0: En slush,
1: nærmest.
0: Rett og slett. Ja. Italia, skinke og melon. Funker. Prosciutto. Jeg kan ikke italiensk. Og melon. Filippinene har en litt morsom en, for der, og det store deler av Asia som har forskjellige varianter av Filippinenes halo-halo. Det betyr visst sammenblandet, barbert is, melk, det lasses på med ingredienser, søte bønner, kokosgelé, lilla ube-iskrem, flan, søt mais.
1: Mm.
0: Ja, det blir lilla,
1: ja.
0: Grøt. Som de sitter og koser seg med da I parkene rundt.
1: Altså, sikkert godt.
0: Det hørtes ikke så veldig godt ut.
1: Ja, jeg vil ikke prøve.
0: Ja, det sant. Gazpacho sevillano fra Spania. Det en drikkbar salat.
1: Oi, ja, ja. Ikke det en litt sånn kald tomatsuppe bare?
0: Jo.
1: Ja.
0: Iskald suppe av rå tomater, agurk, paprika, hvitløk og olivenolje. I glass med isbiter.
1: Hvis du har sprit oppen, så blir det en drink.
0: Ja, ikke sant?
1: Nesten.
0: Og så min favoritt uten å ha smakt den. Kommer fra Mexico og heter mangonada.
1: Ja.
0: Der har du altså...
1: Har du med mango å gjøre?
0: Ja, frossen mangopuré.
1: Jeg så språksterk.
0: Ja, du veldig god. Syrlig, salt, sterk saus av tørket frukt og chili oppi der. Og adde på litt chilipulver I tillegg for å være helt sikker. Serveres med sugerør som dekket av tamarind og chili igjen.
1: Ja, ja.
0: Så mango og chili, det går ikke an å få det bedre om sommeren.
1: Nei, det godt, vet du.
0: Ja, knall.
1: Og det kan jo hende at det sommer I munnen din som inspirert av et annet sted. Kanskje du har tatt med deg en oppskrift hjem?
0: Ja.
1: Fortell gjerne om det I så fall. Og det appen NRK Radio vi bruker. Det sommer I munnen som tema.
0: Vi gleder oss til å høre din sommer. Her Kygo og Konrad. Sommerminner det å si. Dette Firestone.

0: Det var Emma Steinbakken og For alltid type ting.
1: Veldig fint.
0: Ja, det var det. Du,
1: ja.
0: Er du klar?
1: Ja. Jeg er så ivrig, så jeg blir helt sånn, hva er det du bruker så lang tid på nå? Ja. Få det på!
0: Vi må komme i gang med å få oss en ny venn.
1: Ja, vi har ingen tid å miste.
0: Nei!
1: Vi trenger en ny venn i dag også. Det har vært helt fryktelig å ikke få det.
0: Ja, det en strålende torsdag å få en ny venn på.
1: Men ja, den beste kanskje?
0: Kanskje.
1: Og vi håper det blir deg. Vi trenger bare at du har noe å feire. Det kan være at du har bursdag. Men det kan være noe helt annet også.
0: Det kan være at du har noe foran deg på grillen eller i ismaskinen som du gleder deg til å spise.
1: Ja, det kan handle om hva som helst så lenge du er villig til å ta det opp, løfte det fram og si at dette her har jeg lyst til å feire litt i dag.
0: Ja, og hvorfor gjør vi det, sier du? Jo, fordi det er viktig å feire litt i hverdagen.
1: Ja.
0: Det er så mange ting som kan dra deg ned, at vi trenger noe som drar oss opp også.
1: Ja, det er mye butting, og dette her er jo kanskje det hyggeligste som skjer på norsk radio. Ja. Jeg får altså så troa på menneskehetene og hører på mange fine folk som bor der ute.
0: Vi har passert godt og vel 1000 venner.
1: Tenk på det,
0: ja. Ja. Åh. Vi er stolte over det.
1: Ja, vi er kjempestolte av, faktisk. Gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn, fortell oss hva du har lyst til å feire i dag, ta med mobilnummeret ditt, og husk å være tilgjengelig rundt klokka 18.
0: Ja, det siste der er jo også viktig, for det er så leit å ringe, og så er du ikke der.
1: Nei, heller ikke har lyst, så det er fint hvis du har lyst om. Ja. Du får en premie for innsatsen, og ikke minst en veldig takknemlig vending.
0: Ja. Flott! Vi gleder oss. I går feiret vi jo at Elin hadde kommet hjem fra Irland.
1: Tenk på det.
0: Etter korpstur. Ai, ai, ai. Skal vi bare unne oss Bruno Mars?
1: Ja.
0: Sammen med David Guetta?
1: Ja, for det var det jeg manglet.
0: Ja, her er Versace. Neida. Versace! On...

0: En podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende. I want to go out and watch these great athletes. Jeg i USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Her står det to fans av Rabo.
1: Ja, det jeg stolt.
0: Ja, det jeg altså. Without Me heter sangen.
1: Ja, vi foreløpig uten dagens nye venn.
0: Ja.
1: Det har kommet mange fine påmeldinger,
0: ja.
1: Men det ikke for sent å melde seg på.
0: Nei, kom igjen i appen NRK Radio, finn oss der og trykk på knappen send inn og skriv hva du heter, hva du feirer, ta gjerne med litt om deg selv også, og ikke glem telefonnummeret ditt.
1: Nei, det så viktig, for jeg må jo få tak i deg.
0: Det stadig noen som glemmer telefonnummeret, da får vi jo ikke fatt dere.
1: Nei.
0: Sørg også for å være tilgjengelig klokka 18.
1: Det også viktig.
0: Til. Ja, det absolutt ikke lenge til. Det noe annet som viktig også, og det jo for mange viktigere og viktigere jo nærmere vi kommer helg, så nå får vi et værvarsel for morgendagen av Christian Gisle Foss.
2: I morgen så fortsetter det med en ustabil værtype i hele landet i Nord-Norge, så blir det mye skyer og perioder med regnbyger. Ævel i Nordland, det ser ut at det størst mulighet for at sola kan få lov å titte frem innimellom, og temperaturen kommer nok til å ligge mellom 15-18 grader. På Spitsbergen så vil det her være en sky av værtype. Det stort sett vind fra en nordlig retning, rolige vindforhold og en 5-6 plussgrader. Og i Sør-Norge så vil det nok også her fortsette med bygaktivitet. Kan nok, eller ser ikke bort ifra at det fortsatt kan være innslag av litt grann lyn og torden enkelte steder, men veldig lokalt. Og ja, sola kan titte frem i Trøndelag, men ellers så blir det nok mye skyer utover dagen i morgen, og så har det seg sånn at det et lavtrykk som kommer inn og gir regnvær både på Vestlandet, Sørlandet etter hvert, også Østlandet.

0: Det er litt lettrørt altså, men det er fine, fine greier.
1: Sitter han der?
0: Tre ganger har de fått nevnt det. Åh, helle måne. Ja, vi er jo det. Bønder ifra nord, helt uproblematisk, så det er det som er min torsdagstrudelutt i dag. Her er den, Bønna 2026. Åh, heia Norge! Musikk

0: NRK Nyheter klokka 18. Partiene i kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet sterk kritikk. Bakgrunnen for saken en rapport fra Riksrevisjonen i desember i fjor, der rettes knallhard kritikk mot måten PST har vært styrt på. Reporter Lisbeth Schei har mer.
1: Og det som resultatet av dette møtet altså sterk kritikk mot tidligere justisminister Emilie Enger Mehl, og også sterk kritikk mot regjeringen Støre fordi de ikke tok ressurssituasjonen i PST alvorlig. Hvilke konsekvenser hadde det for PST?
2: Jeg skal ikke bevege meg inn på gradert informasjon, men det er klart at PST har jo særdeles viktige oppgaver, og det blir jo veldig synlig og tydelig etter 2022, altså etter fullskala invasjonen av Ukraina. Vi har også en terrorhendelse i Oslo den sommeren, så det handler jo særlig om vår evne til å verne oss mot terroranslag, men og ikke minst den kontraterrorvirksomheten som PST er helt sentral i.
0: Sa leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen fra FRP. Flere etasjer i det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon var sperret av og evakuert. Brannvesenet undersøker en hendelse som kunne omfatte et farlig stoff i lufta, skriver CNN. En Pentagon-talsperson, Sean Parnell, bekrefter til kanalen at systemene i Pentagon ble oppdaget et problem med luftkvaliteten, men nå er det blitt klart at det er falsk alarm. Et barn ble i ettermiddag påkjørt på en skole på Jessheim, opplyser politiet. Nødetatene på stedet, og ulykken framstår alvorlig. Barnet ble kjørt i ambulanse til Ullevål sykehus.
3: Det vi vet at gutten kjørt til Ullevål sykehus med alvorlige skader. Ellers så vet vi lite om hendelsesforløp, og vi har ikke fått noe mer oppdatert fra politiet om skadegrad på gutten. Hendelsen skjedde inne på skoleområdet her på en skole i Jessheim. Han ble påkjørt av en minibuss, og føreren av minibussen en mann i 40-årene. Førekortet til mannen beslaglagt, og det politiet utfører nå avhør av vitner. Kommunens kriseteam påkoblet, også rektor på skolen her koblet på.
0: Sa reporter Eva Marie Nøsen. Nasjonalbanken i Danmark hevet i dag styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 1,85%. Rentehevingen var ventet etter at den europeiske sentralbanken gjorde det samme noen timer tidligere. Den svenske folkhelsomyndigheten anbefaler at barn under 13 år ikke bør ha sin egen smarttelefon. Svenske helsemyndigheter presenterte sin nye aldersanbefaling i dag, ifølge Sveriges Radio. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio Harald Bære.
4: NRK P1.
5: Du hører HC og André.
6: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
7: Ja, virkelig, og her kan du være så lenge du kan og vil.
6: P1 stenger aldri.
7: Og hverdagsfesten har en times tid igjen av åpningstiden.
6: Og nå skal vi nyte kjærligheten sammen med Wet

0: Wet, wet, wet, og love is all around.
1: Ja, det det virkelig.
0: Og det vi glad for, og ja, det pleier å være litt kjærlighet I luften ved disse tider også.
1: Ja, vi skal ta imot dagens nye venn. Og I dag så det deg, Anne-Helene, god kveld.
2: God kveld, Hei. Veldig hyggelig.
1: Ja,
0: Hei.
1: Jeg ble litt usikker på om jeg også skulle ta med Åsulf, for det to av dere I dag.
2: Det det. Ja. Han kjører bilen, og jeg knotter på telefonen da, vet du, innimellom.
1: Ja, smart. Så hyggelig. Hva feirer dere I dag da?
2: Altså, I morgen så skal vi feire min bursdag, som var I begynnelsen av juni. Ja. Og den skal vi feire ved å, altså gaven til meg da, fra min datter,
1: ja.
2: Tonje, og hennes familie, som de blitt. Syv til sammen nå, fordi Oi. De eldste barnebarna har kjærester og samboer.
1: Mm-hmm.
2: Den gaven, det bastue og bading for alle ni I sammen da.
1: Oi.
0: Så gøy!
2: Ja, det synes jeg helt fantastisk, for det jo nettopp det her å få lov å oppleve noe sammen med barnebarn som bor så langt unna.
1: Ja, ikke
2: og
1: sant.
2: Og da må jo vi holde oss spreke og bare være med på sånt.
1: Ja, det jo mye å kreve også, må jeg si, av besteforeldre at de må hoppe ut I, det ikke så varmt I vannet enda.
2: Nei, men jeg badet I vinter, så det går fint for meg.
1: Sant. Ja, men det bra. Godt å høre.
0: Anne-Helene, vi må plassere dette geografisk, fordi at dere har I dag kjørt fra Langesund, og hvor har dere kjørt hen, og hvor langt det?
2: Jeg tror det var 44 mil det sto nå.
0: Ja.
2: Og, så da bytte vi på Haukeliseter, fjellstue, der spiser vi rømmegrøt, og så kjører vi videre.
0: Så
2: det en rimelig lang tur, men vi koser oss med den flotte naturen.
1: Ja.
0: Og nå dere altså på Sotra?
2: Nå vi på Sotra, vi har vel cirka fem minutter igjen, så vi fremme.
1: Oi, så spennende.
2: Ja. Ja.
1: Og det jo ikke bare bursdagsgaven din, Anne-Helene, fordi på lørdag så det noe annet.
2: Ja, da skal vi inkassere julegava til Åsulf for meg.
1: Ja.
2: Den måtte vi vente nesten et halvt år på, men den som venter på noe godt, den venter ikke forgjeves, vet du. Vi skal på Statsråd Lehmkuhl og spise middag og en liten seilas ute I skjærgården utenfor Bergen.
1: Wow.
0: Altså for en drømmehelg?
1: Ja. Men så flotte gaver da, det sånn at dere opptatt av å ønske dere opplevelser også? Du snakket om det å få bruke tid med barnebarna.
2: Ja, du vet at vi I begynnelsen av 70-årene, og vi har jo alt vi trenger.
1: Ja.
2: Så den viktigste gaven for oss, det å få være sammen med dem.
1: Ja.
2: Det det absolutt.
1: Ja.
0: Og nå dere straks fremme, det bare noen minutter igjen til dere der dere skal bo I helgen, hos datteren din og familien. Og hva venter når dere kommer fram I kveld?
2: Det blir burgere på grillen. Det har vi fått greie på, så nå vi sultne og gleder oss til å komme fram og hilse på dem og få gitt dem en god klem.
1: Det skjønner jeg. Men denne seilasen på Statsråd Lehmkuhl, hvor går den? Altså, du sa litt I skjærgården der, men middag og det hele, dette noe man kan bestille det også?
2: Ja, antagelig. Du får ringe datteren min og høre. Det hun som har ordnet med alt sammen.
1: Ja.
2: Så vi bare kommer som gjester vi og blir geleida hit og dit. Så,
1: kult!
0: Ja. Det fortjener dere.
2: Det er kjempeflott altså. Ja. Det gleder vi oss til.
1: Ja.
0: Når man har familien på Sotra og dere bor I Langesund og det 440 kilometer mellom dere, hvor mange ganger dere på besøk der I løpet av et år da?
3: Så ofte vi kan.
1: Ja, riktig svar.
2: Ja, det riktig svar. Og vi var sist, så var vi I vinterferien på Voss og møttes der.
1: Ja.
2: Og så var vi før jul, for I jula så var vi hos en annen del av familien.
1: Mm.
2: Og I høst var vi der, så vi fire-fem ganger I året, kanskje.
1: Ja, det flott.
0: Ja, kjempefint.
1: Og turen går hjem igjen på søndag, eller?
2: Ja, vi skal hjem på søndag.
1: Ja.
2: Mm.
1: Ja, ja.
0: Da det bare å nyte dagene. Det høres jo ut som dere skal være med på et eventyr med start om 3-4 minutter. Så dere må nyte det, og så må dere hilse hele familien, og så skal vi sende en premie til Langesund.
2: Tusen hjertelig takk. Da vi spent på hva det
1: for. Ja, det blir fint, det lover. Ja.
0: Og riktig god sommer.
2: Ja. I like måte.
3: I like måte, ja.
2: Riktig god sommer.
1: Ha det.
2: Ha det godt.
1: Fyr opp grillen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio. You say

0: deg, Liv.
1: If I'm so bad, heter sangen til Joa.
0: Ja, da det jo bare å takke for seg.
1: Og det gjorde hun. Nå det over.
0: Ja.
1: Og vi skal videre.
0: Vi skal det.
1: Til statsmeteorolog Kristian Gislefoss. Hei, Kristian.
2: Hei, San.
1: Kan du fortelle oss hvordan vær I helgen blir?
2: Det kan jeg, vet du, og det ser ut som at det etter hvert blir ganske så fint mange steder, særlig søndagen, både I deler av Nord-Norge, I Trøndelag og på Vestlandet så vil man se solen på søndag, mens lørdagen den starter grått og så blir det lettere. Så alt I alt så tror jeg helgen blir ganske fin mange steder. På Østlandet så vil vi nok her oppleve at det blir en del skyer og ustabil luft, særlig lørdagen. Og så det jo håp om at sola kan vise seg litt frem også for østlendingene og sørlendingene på søndagen. Men det blir nok ikke like bra som vestlendingene, trønderne og mange I Nord-Norge får altså.
1: Nei da, men vi unner dem det fine været.
2: Ja da, det gjør vi.
1: Og det der med hva fint vær, det jo litt individuelt også. Jeg vet det samler seg en del seilere I Moss som skal være med på ferderseilasen, og for dem det jo ikke nødvendigvis solskinn, men kanskje litt god seilevær som fint vær. Hvordan blir det?
2: Ja, det ser nok ut at vi blåser en del fra en sørlig retning, og... Ja, da gir det vel seg kanskje med motvind da, for disse seilerne som skal ut Oslofjorden og kan vel I perioder være vind opp I en 6-7 meter per sekund. Kommer du helt ut til ferder, så du opp imot en 10 meter per sekund. Og fra en sørlig retning, den ganske stabil altså. Ja. Og... Så skal vinden ut på kvellinga begynne å dreie på en mer østlig retning. Så kanskje det hjelper på. Det gjenstår jo å se for disse seilerne, men uansett, det blir I hvert fall vind. Det blir ikke vindstille.
1: Nei. Nei, men da blir det sikkert noen glade seilere der. Og selv skal du tilbringe mye av kvelden foran TV-en.
2: Ja, det har seg vel sånn at det fotball-VM nå, vet du, så da blir det noen timer med fotball denne sommeren.
1: God fornøyelse, Kristian Gislefoss.
2: Jo, takk for det.

0: Without You heter sangen til Blanco.
1: Ja, jeg enig I det.
0: Det litt sånn som jeg føler meg noen ganger.
1: Uten deg? Uten deg?
0: Nei, blank.
1: Oh, ja, ok. Jeg føler meg også uten deg noen ganger, når du ikke her.
0: Ja, sant, og I like måte, men jeg tenkte mest på det med Blanco, at du føler at, oi ja, nå visste jeg egentlig hva jeg skulle si, eller jeg vet hva jeg skulle, men så det bare et stort hvitt læretoppi der.
1: Ikke det rart?
0: Jo.
1: Du har jo visst det så godt, og du var jo på vei for å gjøre det.
0: Ja, det skjer mer enn en gang I uka.
1: Ja.
0: På full fart ut på kjøkkenet, og så etter hvert så går det saktere og saktere.
1: Ja.
0: Hva var det jeg skulle her igjen?
1: Ja.
0: Noen ganger hjelper det da å snu og gå tilbake til der jeg var.
1: Jeg har prøvd det, men det funker ikke på meg.
0: Nei, det gjør ikke det. For meg så funker det noen ganger.
1: Mm.
0: Men ikke hver gang, selvfølgelig.
1: Nei.
0: Og da tenker jeg jo veldig lett det verste.
1: Ja, nå har det skjedd.
0: Ja, nå glemmer jeg for mye.
1: Ja.
0: Hjernehelse superviktig, dere. Vi snakket om det I går også. Det mange ting man kan og bør gjøre for å... passe på hjernen sin, og man skal ta det på alvor, og man skal absolutt ikke tøyse med hjernehelse, og dette heller ikke ment som tøys, men det kanskje litt kontroversielt for noen, men jeg sier det likevel, det en lettelse å lese at glemsel ikke bare normalt, men også viktig for psykisk helse og gode beslutninger, ifølge en hjerneforsker som heter Martin Bystad, og da ble jeg litt glad.
1: Ja, det forstår jeg.
0: Ja, fordi at da... Skuldrene falt litt på plass. Det ikke sikkert at det så galt allikevel, det at jeg glemmer litt innimellom.
1: Nei, og det jo egentlig en fordel at vi glemmer ganske mye sånn med tanke på alt fælt som har skjedd.
0: Det nettopp det.
1: Ja.
0: Tenk om vi ikke hadde evnen til å hive ut ting igjen som samler seg opp mellom øra, bare fra 2. januar 2020, da vi startet med hverdagsfest, til nå.
1: Mm.
0: Hvor vi altså har hatt pandemi og flere kriger og økonomiske utfordringer og det ene med det andre. Ja. Denne karen, Martin, forskningsleder ved psykisk helse- og rusklinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge, og han sammenligner glemsel med ugressmiddel.
1: Ja.
0: Ja. Glemselen den du liksom kaster inn I hjernen din, og så fjerner du masse ugress.
1: Ja.
0: Vekk med det.
1: Ja. Ikke noe hyggelig ting å tenke på.
0: Nei, ikke sant.
1: Tenk på alle ganger du driter deg ut også.
0: Ja.
1: Det godt å ikke tenke på det hele tiden.
0: Ja. Det helt sant, og bare for å skryte enda mer av Martin, han doktorgrad I hukommelse. Og han har skrevet boka «Den glemske hjernen», så det tydelig at han heier på det der å glemme litt.
1: Han heier på at andre gjør det, fordi at han
0: spesialist på det.
1: Ja.
0: Nei, han sier at det veldig viktig å ha god hukommelse for mange, men han ser også at veldig mange av pasientene hans har kommet med tunge ting som de bærer på, kommet med opplevelser de hadde for 20 år siden, som de fremdeles går og grunner på, ting som de har sagt, eller andre har sagt, eller noen har gjort.
1: Ja.
0: Så han sier, kan du ikke bare prøve å glemme det da? Du får jo ikke gjort noe med det nå likevel.
1: Mm.
0: Og det jo sant.
1: Ja, det
0: Pleier du å glemme navn?
1: Ja, det hender det.
0: Yes.
1: Noen ganger så kan jeg glemme navn på folk jeg kjenner godt.
0: Ja.
1: Og det synes jeg rart, det kan være en kollega, som du plutselig bare sånn,
0: jeg vet.
1: Hva heter du?
0: Ja, og da det rart at hjernen prioriterer å finne en nødutgang fra situasjonen mer enn å prøve å finne navnene.
1: Mm.
0: Det erfarer jeg I hvert fall, for da bare, hva skal jeg gjøre nå, hva skal jeg si, og så finner du en annen løsning.
1: Ja.
0: Ja. Veldig vanlig, det har vært en stor undersøkelse, de riktig nok over 65 år, de som har blitt spurt der, over 300 mennesker, og 72% av dem opplever ukentlig at de glemmer navn.
1: Ja.
0: Og de altså ikke... syke, men...
1: Det bare skjer.
0: Ja.
1: Og så tror jeg det vanlig, folk som har barn og sånn, de tar hele reglene. Hvis du har 5 barn, begynner du øverst og heter du treffer.
0: Når jeg hjemme hos mamma og pappa, så har jeg I hvert fall 3-4 forskjellige
1: navn. Ikke sant?
0: Ja.
1: Hør hjemme.
0: Og så sier man jo ofte at, nei, men du vet, jeg har så mye opp I hodet, så det helt fullt der, så det ikke rart at jeg glemmer. Der han ikke helt, Martin.
1: Nei.
0: For han sier at hjernen fylles ikke opp. Jeg kan heller si at jo mer du putter inn I hukommelsen, jo mer husker du.
1: Ja.
0: Ja. Så tren deg på det. Og når det kommer til det med navn, trikset vær veldig oppmerksom og gjør kanskje sånn som amerikanerne gjør, fordi når de har hilst på noen, så bruker de jo navnet til vedkommende nesten med en gang I samtalen.
1: Mm.
0: Så jeg heter Andrea. Ja, jeg heter Hans Christian. Og du, Andrea. Det gjør jo ikke vi så ofte.
1: Nei, det gjør vi ikke, Hans Christian.
0: Så det tipset der, ja, nå kan vi det allerede.
1: Takk skal du ha.
0: Så bra, vi satser på at vi alle har det fint og lever lenge I landet, og jeg ble veldig glad for at det mer normalt enn man tror å glemme litt.
1: Det godt.
0: Det deilig. Hva skal vi nå igjen?
1: Jeg vet ikke.
0: Jeg glemte det.

0: Madonna var det, og vi hørte Love Sensation, som hun fremførte for første gang på gratiskonserten Pride Month på Times Square I New York for nøyaktig en uke siden omtrent nå.
1: Ja.
0: Ja, det noen tidsforskjell der, ja, noe som gjør at, ja, men omtrent da.
1: Ja, og vi hørte den jo her I Tidsmaskinen, og dette altså sang nummer to som kjent fra den kommende Madonna-plata.
0: Ja, den gleder meg litt til den,
1: ja. Ja, det aner meg.
0: Det mange som mener at denne låta vi hørte nå bringer tankene 45 år bakover I tiden, mm-hmm. til Loretta Holloway, som hadde en hit som også het Love Sensation I 1980.
1: Ja.
0: Personlig så tenker jeg ikke at den sånn veldig, veldig lik, men det gode minner, og det også en sang som var populær I LHBT+-sammenheng.
1: Ikke sant. Mm. Vårt neste stopp ikke I 1980 dessverre.
0: Nei.
1: Det I 1994.
0: Ja, fint det også.
1: Transylvania, det var Sylvany Bryson. Var jo et stort Madonna-fan. Og Njoli og Svenna Mohaugen.
0: Ja.
1: Deres aller første hit kommer her, den heter Tender Heart.

0: Men DD dansk og fremdeles aktiv. Nærmer seg 60 nå. Han har fortalt at han egentlig skulle bli pilot, men slik ble det ikke. I tillegg til litt synging og litt reising, så driver han også en kaffebar som heter Hyggeriet. Høres trivelig ut.
1: Ja.
0: Den ligger i Vedbekk, nord for København, hvis du er der i kretsen i løpet av sommeren.
1: Ja da, stikk innom og hils fra oss.
0: Gjør det.
1: Vi hørte Still Believing fra 2000. Og nå er det like før vi skal parkere tidsmaskinen hjemme i Norge.
0: Ja, og da må vi ikke glemme at det er kveldsåpent etter nyhetene.
1: Det ville jeg aldri gjort. Og
0: det er Jan-Helen Juliusen som skal glede deg med sitt nærvær utover kvelden.
1: Heldig er vi.
0: Ja, det er vi.
1: Vi skal runde av hos Dagny, vi.
0: Ja, dobbelt heldige nå. Hun skal fremføre låta Same Again for Love fra 2024.
1: Hyggelig med det nå. Husk at vi kan være sammen igjen på mandag, vi.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Et flertall I kontroll- og konstitusjonskomiteen ber Stortinget rette sterk kritikk mot tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen for mangelfull styrking av PST. Bakgrunnen for saken en hemmeligstemplet rapport fra Riksrevisjonen I desember, som slo fast at Justisdepartementets opptreden var sterk kritikkverdig, fordi politiets sikkerhetstjeneste ikke godt nok rustet til å møte hverken dagens trusselbilde eller et forverret trusselbilde. Senterpartiets representant I kontrollkomiteen, Geir Pollestad, mener kritikken av partifelle Mehl urimelig sterk.
1: Begge regjeringer får sterk kritikk fra Riksrevisjon, som Stortinget slutter seg til. To justisministre I Solberg-regjeringen og en justisminister I Støre-regjeringen. Og vi også med på, og vi også enige I Riksrevisjons kritikk. Det har vært for dårlig situasjon I PST, men vi ikke med på at det skal fattes noe vedtak I Stortinget. Det synes vi helt unødvendig.
2: Så det går for langt her?
1: Ja, jeg synes det, og de har jo også et kritikkvedtak mot tidligere justisminister Monica Mæland. Hvorfor ikke mot Gøran Kallmyr, som også var justisminister? Så det, men, det bare å registrere hva flertallet nå legger opp til.
2: Så dette bør ikke få noen konsekvenser for regjeringen?
1: Ja, så konsekvensen at PST må styrkes, og PST har fått mye økte bevilgninger de siste årene, og fortsetter å få økte bevilgninger.
0: Stortinget debatterer saken onsdag I neste uke, og reporter var Lisbeth Schei. Næringskomiteen leverte I dag sin innstilling til Stortinget for jordbruksoppgjøret I 2026. Alle de rødgrønne partiene og KrF støtter regjeringens framforhandlede avtale med bondeorganisasjonene. Høyre og Fremskrittspartiet støtter ikke den fremforhandlede avtalen. Det opplyser komitéleder Rune Støstad til NRK. Romfartsselskapet SpaceX går på børs I dag. Noteringen blir blant tidenes største. Bare privatinvestorer som ventes å få 20% av de tilgjengelige aksjene har bestilt aksjer til mer enn 666 milliarder kroner, melder Bloomberg. Men etterspørselen av SpaceX-aksjer hos privatinvestorene større enn tilbudet. Evakueringen av det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon skyldtes falsk alarm, melder CNN. Nødetatene rykket ut til Pentagon for å undersøke et varsel om et mulig farlig stoff I lufta. Bygningen som huser det amerikanske forsvarsdepartementet ble stengt av, og flere etasjer ble evakuert. En kilde sa til CNN at politiet var I bygningen med gassmasker og fullt beskyttelsesutstyr. Men så ble det meldt at faren over. Takk for det. NRK Nyheter, Harald Berre. NRK
3: P1 Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
4: Ja, tusen takk Harald for den nyhetsoppdateringen. Her hos meg så skal vi I gang med Sophie B. Hawkins' Damn, I Wish I Was Your Lover.

Og den litt spesielle oppfordringen eller utsagnet om den I wish I was your lover den fikk du her I kveldsåpent hvor jeg som heter Janne-Helene Juliussen har det holdt deg med selskap I kveld God torsdagskveld da jeg vet jo ikke hvordan været har vært hos deg I dag men det som helt sikkert at det kjennes ut som at sommeren I gang for meg I alle fall og det ikke på grunn av været det fordi at om bare to timer så smell fotball-VM I gang. Og vi har jo allerede fått en dress med VM-låta. Så spørs det da, hvilken som står igjen som den aller største etter at VM-finalen ferdig den 19. Juli. Og ikke minst, hvem I finalen og hvordan går det med Norge? Alt det her vet vi om litt over en måned. Sist vi var I VM så gruset vi I Brasil. Jeg lå under stuebordet da Reka skulle ta den berømte straffen. 2-1 Marte, husk det, alt mulig.

Nicolai Ramm, Markus Neby og Stjerner for Norge. Sammen for Norge heter den her, og jeg har allerede planlagt med litt lite søvn en av dagene I løpet av den kommende måneden. Jeg har jo tenkt å få med meg kampene til Norge, og hvis jeg ikke tar helt feil, så var det sånn at den ene kampen startet klokka 2 på natta. Det får vi nesten bare tål når vi endelig nå I VM igjen. Straks skal vi få høre litt om et annet land som har lurer seg inn I K-popen. For det, Tommy Fredvang her nå og låta Falsen.

0: valsen den her torsdagskvelden. Du hører på kveldstoppen med Janne Helene som har litt sånn rusk på stemmen I dag. Det skal vi prøve å komme oss igjennom I lag, du og jeg. Nå så skal vi høre noe helt annet, for rundt om I verden så sitter tusenvis av låtskrivere som har en drøm, nemlig det å skrive en K-pop-låt som blir en hit. Og av og til så det noen som får det til. Svenske Hugo Andersson fra Borås skrev I vår en låt som ble så populær I Sør-Korea at den faktisk har solgt en halv million fysiske plater. Tormod Ingull har sett litt nærmere på det her.
1: Altså, bare for å si dem en gang, svensken, han juksa. Han juksa seg til en stor hit I Sør-Korea. Men dette ikke sånn juks, dette kreativt juks som vi heier på, og han brukte ikke KI eller noe sånt. Han brukte det som Sverige som nasjon bygd på. Drikkevisa.
2: Brennvinsflaskan mitt gull, hon kan mina fyll förgylla. Super jag mig riktigt full att jag genom fönstret trillar.
1: Alle som har vært på fest med en svenske vet at det kan bli litt slitsomt I lengden når man skal drikke seg gjennom 40 fæle snaps og for hver jækla av dem så må man synge en drikkevise. Noen av dem med ulidelig mange vers. Men nå Takket være Hugo Andersson, så kan disse smått irriterende sangene bli det som Sverige kan leve av etter at vi har brukt opp oljen. Hugo, han laget nemlig K-pop-låten Hype Man, og den høres sånn ut. Og hvis du ikke henger med på dette, la meg spille en helt annen låt til deg. Hela

Hugo Andersson har altså tatt den svenske drikkevisa Heland går og brukt melodien I en K-pop-låt. Han fikk ideen da han hørte Bruno Mars og den koreanske sangeren Rosé I låten APT. Denne sangen handler om en drikkelek, og det fikk svensken til å tenke. Det mulig å lage en K-pop-låt av en av våre mest kjære drikkeviser? Han satt seg ned og begynte med låtsnekring, og etter mye jobbing I studio, så fikk en napp hos det sørkoreanske bandet Nex, som gjerne ville spille inn låten. De slapp sangen tidligere I år, og den ble altså en kjempesuksess med millioner av streams og en halv million fysiske solgte singler. Hugo Andersson sier til SVT at låten med Heland går, som jo skrevet for 200 år siden, ble en sånn leken, kanskje litt barnslig sang, og det passer K-pop-sjangeren veldig godt. Han har prøvd å forklare hvor låten egentlig kommer ifra, men sørkoreanerne bare trekker på skuldrene og sier «Hæ? Det der høres da ut som en helt vanlig K-pop-låt?» Men, om ikke annet, det veldig morsomt for oss som vet det, når vi hører låten.

spørsmål om den dukker jo på hitlistan I Sverige da, basert på Helene Gård, fikk du Hype Man fra NXT her I NRK P1. Det jo noe med det da, når du vet det, så det jo uendelig artig å høre på. Vi skal få med oss litt norsk musikk nå I kveldstoppen her, for du Camilla North, som du

tilbøyelighet å kalle denne låta en slags one hit wonder, Mr. Props og låta Waves. Og før den så hørte du Camilla North og Som du her I kveldstoppen til NRK P1. Håper du har en fin torsdagskveld. Du skal få med deg massevis av fin musikk her hos meg, mye norsk også. Og blant annet fra den karen her som heter Odd Nordstoga, som for en liten måneds tid siden også slapp en erotisk novelle på oppfordring fra samlaget, og spesielt svensker synes jo det gøy med det forlaget da. Samlaget, det betyr jo noe litt annet enn det på svensk. Her I hvert fall Odd Nordstoga selv med en farfar I livet her I Kveldsåpent.

farfar I livet. Det var Odd Nordstoga det, og en farfar I livet hadde jeg også. Har ikke den lenger nå, men han var en sånn skikkelig fin farfar som kjøpte Donald-blad til meg hver eneste tirsdag når jeg var liten. Så klokka passert 7:30 den torsdagskvelden. Vi kan se litt ut I trafikken, og der ser jeg at det ikke så mye som skjer. Ingen store hendelser som jeg har fått beskjed om. Det noen forsinkelser på fergesambandet mellom Bodø, Værøy, Røst og Moskenes. Der kan du sjekke torgaten.no for mer. Ellers så jo sommeren en tid for veiarbeid, og det det godt om I kveld også. Full oversikt der finner du på Statens Vegvesen sine nettsider 1.75.no, og hvis du ser noen ting som skal meldes videre til alle som sitter I bil I kveld, da finner du meg I appen NRK Radio.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

Det er noe en ærlig sak, det å ikke ha lyst til å danse. I don't wanna dance fra Theo, for den hørte Elinor og du Doshi her I kveldsåpent. Nå til en gjeng som feirer et jubileum I år. Vi skal til DDE, som I dag, eller I år da, feirer 30 år siden de ga ut albumet Det går likar nå. De skal ha ganske mange konserter som handler om det her, og så skal de spille en hel haug med konserter og på festivaler I sommer. Neste plass ut som får besøk av dem, det Tromsø, sommernatt der på lørdagen. Denne låta ikke ifra albumet Det går likar nå. Jeg tror at det her ifra Wow-plata. Jeg ikke helt sikker, men du får I hvert fall Leia livet her I NRK P1.

De har jo til og med julekonsertene line opp allerede DDE, Leia er livet fikk du her I NRK P1 og de har også en hel høg med festivaler de skal spille på I sommer og har sikkert sin egen ritual før de går på scenen. Det har jo de aller fleste. Og hva Anna Lille gjør før konsert, det skal du også få svar på her I kveldsåpent. Før vi kommer så langt så tar vi med oss Crowded House. Dette Don't Dream It's Over.

0: Crowded House og Don't Dream It's Over her I kveldsåpent den torsdagskvelden. Anna Lille, det en av dem som du finner på festivalplakata flere steder I sommer. Forrige helg så startet hun sommerturnéen på Neon I Trondheim, og I morgen, altså fredag, så står hun på scenen under Bergenfest. Og hun har, som mange andre artister også, fått seg noen ritualer før hun hiver på seg gitaren og går ut og møter publikum.
1: Åh, det litt kleint å si faktisk. Det litt kleint, for det har bare blitt en ting, og så jeg litt flau over at det har blitt en ting. Men jeg må drikke monster. Og det verste at jeg seriøst, det ikke sånn at jeg drikker ikke til vanlig, og jeg drikker seriøst kanskje så mye av monsteren, så det bare kjempedumt. Men det bare sånn jeg føler at siden de, altså nå det en greie, jeg kan ikke stoppe. For plutselig så spiller jeg revva da.
0: Jeg kan kjenne meg igjen I det. Som gammel idrettsutøver så det viktig å ha på den riktige tightsen eller stilungsen når man skulle ut og gå på ski. Men selv om Anna Lille nå straks klar for Bergens publikum, så det en annen festival som ligger hjertet hennes aller nærmest.
1: Malakoff. Men nå det jo der jeg fra da. Så det jo liksom, jeg må jo bare si det. Og det men helt oppriktig, sånn, uten å være veldig innavild, så det faktisk den beste festivalen. Det det koseligaste publikummet, og folk som jobber der, og frivillige, og ja. 10 av 10. Og jeg skal spille her I år også, faktisk, så kom da.
0: Fredag 17. juli så kan du oppleve Anna Lille på, ifølge artisten selv da, Norges beste festival, nemlig Malakoff. Og vi har selvfølgelig tatt med oss en Anna Lille-låt. Dette DeLorean I NRK P1.

Hvis jeg kommer til Malakoff I år, så håper jeg at Anna Lille tar med seg den her på scenen når hun skal spille der 17. juli. Altså, det bare å take note for dem som glad I Anna Lille og Vestland. Malakoff altså på Nordfjordeid, hvis ikke jeg helt ute og sykler her da, da må du gjerne rett på meg. Der kveldstoppet med meg som heter Jan-Helene Juliusen. Jeg har nå med meg Julia Michaels da, og det her låta Issues.

Det her faktisk dama som skrev låta Sorry for Justin Bieber og skrev ganske mange låta den dama her, Julia Michaels låta, den heter Issues og den fikk du her I kveldsåpent med meg som heter Janne Helene som straks skal si velkommen til NRK Nyheter. De skal oppdatere oss på det som skjer I verden nå når klokka blir 8 før det. En låt som har fått sin egen dokumentarfilm den kan du finne på YouTube anbefaler deg å se den Det rart, vet du. Det her A-ha. Take on me.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Et flertall I kontrollkomiteen på Stortinget gir sterk kritikk til tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og Støre-regjeringen. Bakgrunnen for saken en rapport fra Riksrevisjonen I desember I fjor. Rapporten retter knallhard kritikk mot måten PST har vært styrt på. Leder I kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen fra FRP sier at konsekvensen av et underfinansiert PST store.
1: Jeg skal ikke bevege meg inn på gradert informasjon, men det klart at PST har jo særdeles viktige oppgaver, og det blir jo veldig synlig og tydelig etter 2022, altså etter fullskala invasjonen av Ukraina. Vi har også en terrorhendelse I Oslo den sommeren, så det handler jo særlig om vår evne til å verne oss mot terroranslag, men og ikke minst den kontraterrorvirksomheten som PST helt sentral I.
0: Sa Per-Willy Amundsen. Den franske byen Toulouse innfører portforbud for barn under VM I fotball. Toulouse strammer inn reglene etter stor uro I flere deler av Frankrike etter at Paris Saint-Germain vant mesterligafinalen. Ordfører I Toulouse sier at byen innfører portforbud for barn under noen utvalgte VM-kamper. Og om to timer fotball-VM I gang når vertsnasjonen Mexico møter Sør-Afrika. Verdens største idrettsbegivenhet som kommer til å samle milliarder av mennesker helt fram til verdensmesteren blir kåret 19. juli. Jan Petter Saltvedt sportskommentator I NRK. Han gleder seg.
2: Det forhåpentligvis en fotballfest som verden aldri har sett maken til. Så faren jo at det veldig mange utenomsportslige elementer som kommer inn I dette, men først og fremst så det verdens beste fotballspillere som samles I større grad enn vi noen gang har opplevd før.
3: Jeg så Ståle Solbakken hadde hatt pressekonferanse nå for en liten stund siden og sa at vi alle hyklere. Det jeg vel enig I, for det så mye utensportlig som skjer, men det skal nå starte en mesterskap I kveld. Så jeg gleder meg til det, men vi må på en måte aldri slutte å kritisere FIFA.
0: Sa forfatter og VM-skribent I Dagsavisen Tom Stalsberg til slutt. Den svenske folkhelsomyndigheten anbefaler at barn under 13 år ikke bør ha sin egen smarttelefon. 90% av alle svenske tiåringer har smarttelefon I dag, men folkehelsesjef Olivia Wigzell håper den utviklingen vil snu. Anbefalingen om å vente til barnet tenåring kan føre til et normskifte, og kan ses som en støtte for foreldrene og gi dem en felles veiledning å forholde seg til. Det mener Olivia Wigzell. Og det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Harald Berre.
4: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK PN.
5: Åh, jeg kunne gjerne ha klart meg uten smarttelefon, men så det sånn at samfunnet krever at jeg har det, så det jo faktisk bittelitt dumt.

Michael Jackson der låta. Den heter Beat It. Du fikk den her I kveldsåpent hos meg som heter Janne Helene Juliusen. Og akkurat den her låta jo litt snedig, for inne der så det jo en gitarsolo signert ingen andre enn Eddie Van Halen. Han godtok å være med på den her låta på to premisser da. At han ikke skulle få royalties eller credit for det her, og at ingen skulle fortelle bandet hans, Van Halen, at han var med på den her soloen. Det vet ikke om det gikk så veldig bra, vi vet det all nå I hvert fall. Og neste gang vi hører Beat It, så kan du jo prøve å høre etter om du hører den bankelyden inne der rett før soloen tar I gang. Det diskuteres på nettet hva den her bankelyden om det Eddie Van Halen som driver og rivne noen ting I studio, eller om det var noen som gikk feil og banket på studiodøra rett før han spill soloen. Ingen vet vel egentlig helt, helt sikkert vi noen gang får vite heller, men det jo et lite artig stykke rockehistorie å kanskje ta med seg. Her hos meg skal du nå få Olivia din. Vi tar med oss So Easy to Fall in Love.

Denne låta så tidløs, høres ut som den kunne ha blitt laget for 50-60 år siden, og så den laget I fjor da, Olivia Dean sin So Easy to Fall in Love. Og hvis du liker Olivia Dean, men ikke hørt så mye fra, så kan jeg anbefale deg å sjekke ut låta Rain Me In, som hun også har gjort sammen med Sam Fender. Utrolig hyggelig låt det også, som kanskje vi skal få lufta litt her på NRK P1 og Kveldsøppen en gang senere da, vet du. Nå hjem igjen til Norge, og vi skal til Elle Melle nå, som tar oss med på sin himmelhøge sti denne torsdagskvelden.

0: Du har fått med deg himmelhøye sti ifra Elle Melle. Du kan ikke ha unngått å fått det med deg, tenker jeg, men se nå igjen da, sånn i tilfelle fotball-VM starter I dag. Åpningsseremonien din I gang, den kan du høre på radiokanalen NRK Sport, og nøyaktig klokka 21 så starter kampen mellom Mexico og Sør-Afrika. Og jeg kjenner at nå det sommer uansett vær for VM, det sommer. Så har vi jo også de her VM-låtene. Kom mange norske I år, og så det dem som blitt laget før da. Der det litt blandet drops. Noen husker vi for bestandig, andre låter kanskje glemt for lengst, og noen vekker nostalgien og får oss til å kjenne på den følelsen av at hele verden følger med samtidig. William Freov Sande har dykket ned I arkivet, og denne gangen fant han en storslått ballade fra 2006.
1: Noen VM-låter blir større enn selve mesterskapet. Andre blir nesten borte I minnene takket være det som skjer ute på banen. Og når folk tenker tilbake på fotball-VM I Tyskland I 2006, det nok ikke først og fremst den offisielle VM-låta de husker. De husker ett øyeblikk. Et av de mest sjokkerende øyeblikkene I fotballhistorien.
2: Det Zidane som stanger inn I brystet. Det forferdelig av Zinedine Zidane. Han går rett bort til italieneren, stanger han rett ned med hodet I brystet.
1: Og det akkurat det øyeblikket folk husker fra VM 2006. Likevel hadde mesterskapet også sin egen offisielle låt, The Time of Our Lives, framført av Il Divo og Tony Braxton. En storslått ballade om drømmer, håp og følelsen av at hele verden samles rundt fotball. Og det var ikke hvem som helst som fikk lov til å synge på låta til VM I 2006. Il Divo var på midten av 2000-tallet et av verdens største navn innen blandingen av pop og klassisk musikk. Gruppa var satt sammen av ringreven Simon Cowell og kombinert opera og klassiske arrangementer. Og sammen med Tony Braxton sin fantastiske stemme så ble The Time of Our Lives akkurat så stor og dramatisk som man forventet av en VM-sang fra 2000-tallet. Og teksten handler om å gripe øyeblikket, om fellesskap, drømmer og trua på at alt mulig. Klassiske tema på mesterskapslåta med andre ord. Men selv om sangen ble en hit flere steder I Europa, det likevel ikke musikken som dominerer minnene fra det her mesterskapet.
3: Riktig velkommen skal dere være til den store VM-finalen mellom Frankrike og Italia.
1: For VM I 2006 endte med en finale som var nesten for dramatisk til å være sann, og allerede etter 7 minutter kom det første historiske øyeblikket.
4: Der kommer den, og så den inne, eller han ikke det? Nei! Jo, det den. Den inne. Ballen gikk I tverligger og ned. Den dømt inn. Den dømt inn.
1: Og inn var den Zinedine Zidane sin iskalle Panenka-straffe, men Italia svarer raskt ved Marco Materazzi som senere igjen skulle havne I begynnelsens sentrum. Kampen bøt ekstra omganger, og etter 110 minutter skjer øyeblikket som overskygger hele VM. Materazzi sier noe om søstra til Zidane, franskmannen snur seg og skaller italieneren rett I brystet.
4: Han gir rødt kort til Zidane, han gjør det.
2: Der fotballkarrieren til Zidane over.
1: Zinedine Zidane, en av sportens største spillere, må gå av banen med rødt kort I sin aller siste kamp. Og Italia vinner VM etter straffesparkkonkurranse. Og kanskje sier det alt om det her mesterskapet. For når folk tenker tilbake på VM-sommeren 2006, det ikke først og fremst låta de husker. De husker Zidane og det røde kortet. Kanskje ble ikke The Time of Our Lives den mest udødelige VM-låta. Men den fanget det storslåtte drama som utspilte seg I Berlin denne julidagen.

En ekte sommerlåt fra Ramon og hans leteste skive. Nå blir det veldig mye engelsk her. Seneste skive, Ramuel, som kom ut for litt over en måneds tid siden. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, synes han. Og det synes jeg et mantra vi alle skal ta med oss inn I sommeren det her året.

John Mayer, Still Feel Like Your Man I kveldsåpent, og vi skal ta oss en liten kikk på trafikken også, der det ikke mye som foregår for øyeblikket, I hvert fall ikke fått noen meldinger om større hendelser, men vi tar med det at på E18 utenfor Barkåker I Vestfold, så det VRB som fører til en del kø, retning sørover mot Stokke og Torp, og generelt så det en del kø nå på sommerstid, så legg gjerne turen innom Statens Vegvesen sine nettsida 175.no før du eventuelt skal ut og kjøre langt I kveld eller I helga. Frankie Goes to Hollywood nå her I NRK P1. Du hører The Power of Love.

0: podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Tobias Sten, og det låta, og den heter Hånd I Hånd. Vi skal ta med oss et lite værvarsel, skal se litt på fredagsværet, og vi har med oss statsmeteorolog Jon Smits. Og Jon, I dag tidlig så var det elg på Majorstuen I Oslo. Kommer det regn I kveld, eller?
1: Jeg vet ikke helt om det har noe sammenheng med elg og regn på kvelden. Det forløpig så det ikke noe regn her, I hvert fall ikke på Marienlyst heller, som ligger rett bort ved Majorstua.
0: Nei.
1: Men det noen skyer rundt omkring, da, så kanskje det kan bli en droppe, men jeg tror ikke det blir mye. Men det var hyggelig. Hyggelig med elgbesøk, sikkert, selv om den sikkert føler seg litt bortkommen når den kommer inn I byen.
0: Gjør nok det. Ikke noe regn der I kveld, altså, men det ganske mange som har opplevd å ha litt ordentlig vær I dag, I hvert fall.
1: Ja, faktisk veldig mange som har hatt sol, og noen har hatt ganske mye sol også, men så har det vært noen regnbyger og innimellom denne sola. Og det kanskje en nordlig del av Østerdalen, deler av Trøndelag, har hatt en del ganske kraftige byger til dels med torden, men det mange som ikke har blitt våte der også, som har hørt mellom bygene. Og så begynte det ganske grått I Lofoten og Vesterålen og I Troms, men det har bedret seg I sør, men jeg ser det ganske grått nord I Troms, og kanskje litt vest mot Finnmark fortsatt, og der det nok litt regn også innimellom. I morgen så blir det oppholdsvær, ganske skyet på Spitsbergen. Det kan kanskje være noen regndråper som kommer ut, men det ikke rare greiene ut av det. Der det kanskje blir mer regn etter hvert, det I de særlig indre strøkene I Nord-Norge, for det et lavtrykk som nå ligger litt sør for Finskebukta, altså sør for Finland. Da. Men det skal gå nordover til I morgen og havner nord I Finland når vi kommer til kvelden, og da har det med seg skyer sørfra, først inn mot de indre strøkene, og så brer skyene seg da utover mot kysten I løpet av dagen, og nedbør følger etter en stund. Men det begynner med en del sol både I Finnmark og I Troms. Det kan være en bra start på dagen. I Nordland så kan det være til hengeren og spredte regnbyger litt tidlig på dagen I morgen, og så blir de borte, men så det dette lavtrykket og nedbøren nord over Finland. Den brer seg gradvis vestover, og det betyr nok også at det kan ta seg opp da med byger, særlig de indre strukene I Nordland, utover ettermiddagen og deler av kvelden. Men man ute I Lofoten og Vesterålen, som egentlig begynte ganske dårlig I dag, da, så ser det ut som den stort sett kan slippe unna disse bygene. I Trøndelag, Møre og Romsdal, starter det vel med oppholdsvær og periode med sol, så vidt jeg kan bedømme, men også her, særlig utover ettermiddagen, kan det dukke opp lokale ettermiddagsbyger, da, spesielt I de indre strøkene. Og det et lavtrykk og et nedbørområde som nærmer seg Vestlandet, men først på dagen så har det jo ikke rukket å komme inn riktig enda, men det nok ganske skyet, særlig de ytre strøkene, litt bedre I indre strøk, men der skyr det til også etter hvert. Og utover dagen, altså kanskje særlig ettermiddagen, tror jeg, så begynner det å komme nedbør da inn vest ifra, og mest nedbør antageligvis I den sørligste delen, altså når vi nede I Rogaland, kanskje lengst sør I Vestlandfylket, og da øker vinden på ifra sørøst, frisk bris utsatte steder, men på ettermiddagen kvelden dreining mot sørvest og mer regnbyger da lengst I sør. Og dette nedbørområdet og bygene, de på vei mot Agder også, men de begynner vel med oppholdsvær I Agder, utover dagen, særlig ettermiddagen, så kommer dette nedbørområdet også inn der og brer seg mot Telemark også etter hvert, men Telemark kan også begynne ganske greit. Resten av Østlandet, oppholdsvær, perioder med sol, men det nok sånn at en periode på ettermiddagen så vil det danne seg noen byggeskyer som kan da produsere en og annen bygge, også I morgen kanskje flest I de aller nordligste områdene. Mens når vi kommer til kvelden så kommer jo dette nedbørområdet sigende langsomt sør-vest ifra, da I hvert fall inn mot de sørligste delene av Østlandet sett som det stopper opp kanskje Oslo omtrent da, I hvert fall I første omgang på når det gjelder fredagen, men kommer til lørdag så drar det seg nok litt lenger nordover også.
0: Da vi klar for morgendagen, og husk da at hvis du får regn I morgen, så det I hvert fall ikke mygg der du
1: Det sånn det henger sammen? Ja, vi har jo opplevd at det regnet av mygga samtidig også, men ja. Så det sånn at, det ikke sånn at myggen blir så innpåsliten før det begynner å regne? Ja, fluer og klegg og alt mulig sånn.
0: Men når det regner, og I hvert fall hvis det hølger, da det litt
1: mygg. Ja, det enig. Hvis det svære dropper at det treffer myggen og kleggen og slår med bakken, ja.
0: Du får satt på at det blir så ille hvis det mygg I år.
1: Ikke sant.
0: Takk skal du ha, statsmeteorolog Jon Smits.
1: Bare hyggelig.

0: me where you're going. Så skal vi snakke litt om country, for country som sjanger har blitt mer og mer populært, og nå arrangeres det rene countryfestivaler rundt omkring I de store byene, til og med Oslo har kastet seg på bølgen og arrangert forrige helg Rodeo Festival. Der var selvfølgelig Staysman på plass, det han også denne helga I Trondheim, når sommerfest byr på artister som Carina Dahl, Hagle og Hellbillies. Stian Staysman Torbjørnsen selv med på å arrangere festivalen, og han ikke overrasket over at country blitt så populært.
1: Men egentlig så det litt sånn rart, for jeg har spilt rundt på bygdene I Norge her I 20 år, ja. Så det der country-greiene og cowboy-hatter og sånt, det har vært et fenomen litt på bygda, altså drar man til Tydal-festivalen, så har det jo vært en greie lenge. Så det vel, det som nytt vel at byen har plukket det opp, og på en måte gjør stas på det, og at Ja, at det blir kanskje et yngre og yngre publikum også, jeg vet ikke, men det I hvert fall det nye at det blitt urbanisert litt rann.
0: Han har også trua på at flere av de unge artistene som nå lager countrymusikk, han har trua på dem, men de må jobbe for det her.
1: Så det kommer noen kvinnfolk da, nå. Ingrid Vårvik og Madeleine og sånne ting som driver med countrymusikk. Så dem har en lang karriere foran seg da. Det viktigste at dem som up and coming, dem må bare skjønne hvor hardt de må jobbe for å på en måte, de må komme seg ut på bygda og spille, og det nytter ikke bare å spille de fancy festivalene som nå I storbyen som som booker hele line-upen. Man må ut på veien og bygge seg opp et publikum der først.
0: Nytter ikke bare å spille på de fancy festivalene, sier altså Staysman. Og Madeleine en av artisterne han har trua på, og tror at hun vil få en lang karriere hvis hun spiller kortene sin riktig. Her I NRK1 så har du hørt det før. Det her går meg vill.

Dem The Voice, så som så. Om litt under 4 minutter så starter fotball-VM. Den første kampen mellom Mexico og Sør-Afrika, den hører du I NRK Radio på kanalen NRK Sport. Straks nyheter også. Før det hører vi Sugar Babes.

0: er NRK Nyheter klokka 21. USAs president Donald Trump avlyser alle planlagte angrep mot Iran, skriver han på Truth Social. Det skal være oppnådd enighet om en avtale på høyeste nivå med den iranske ledelsen. Trump varsler at Hormuz-stredet forblir blokkert inntil avtalen er undertegnet, og at tid og sted for signering av avtalen blir kunngjort. Uttalelsen kommer bare timer etter at Trump varslet nye angrep mot landet, samt truet med at USA vil ta den viktigste øya Karge om kort tid. Iran svarte med trusler om omfattende motangrep som vil spre krigen til flere områder i Midtøsten. Det er ikke nødvendig med renteøkning før sommeren, sier nå flere økonomer. Årsaken er at norsk økonomi bremser opp etter forrige rentehopp, og at bedriftene er blitt mer pessimistiske.
1: Det er ikke nødvendig å sette opp renta nå før sommeren, sier økonomen i Sparebanken. Renteøkningen som kom i mai har allerede hatt en bremsende effekt på økonomien.
2: Ved å øke renten igjen nå i juni, så risikerer man jo helt klart at veksten i norsk økonomi blir enda mindre, at arbeidsledigheten blir høyere, og det blir hovedkostnaden da. En høyere arbeidsledighet er ikke noe Norges Bank tror jeg blir så fornøyd med.
1: Også når NHO spør sine medlemsbedrifter er svarene pessimistiske, det laveste nivået på to år. Det er ikke bare høyere rente som bekymrer.
3: De er bekymret for situasjonen i Midtøsten. 8 av 10 av bedriftene våre sier at de blir negativt påvirket av det. Og da viser de typisk at til kostnadsøkningen.
0: Sa sjeføkonom Espen Skretting i NHO. Litt tidligere hørte vi seniorstrateg Dane Sjekov i Sparebank 1 Markets, og reporter var Tore Tollerserud. Fotball-VM er i gang på mektige Azteca-stadion i Mexico by. Det skal spilles 104 kamper de neste 39 dagene. Mexico og Sør-Afrika er først ut. Halvor Ekland er på plass utenfor stadion i Mexico.
4: Det var ventet store protester rundt stadion her. Vi har vært her noen timer, gått rundt et par timer og ikke sett en eneste demonstrasjon. Men demonstrantene vi snakket med på tirsdag frykta jo at de ikke skulle klare å komme seg hele veien fram til stadion. Det er veisperringer, det er politi, og det har vært store politistyrker så langt som 5 kilometer fra stadion her. Og så er det noen baktepper til dette mesterskapet. En av de viktigste tingene er jo USAs krig mot Iran. FIFA-president Gianni Infantino tok opp det på pressekonferansen i går. Han la vekt på at FIFA er veldig fornøyd med at Iran i det hele tatt får spille sine kamper på amerikansk jord under dette mesterskapet.
0: Og ser du ikke kampen mellom Mexico og Sør-Afrika nå på TV 2, kan du høre den på radio på NRK Sport. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
5: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
6: 139 kamper, ja, det blir en del fotball, men vi gleder oss. Fotball-VM er endelig i gang.

Simply Red og Something Got Me Started her I NRK P1, og da kan vi si at fotball-VM endelig I gang. Det var noen minutter for skinka, men nå har Mexico endelig tatt avsparket for cirka 1,5 minutt siden. De spiller altså mot Sør-Afrika I kveld. Kampen den kan du høre I radiokanalen NRK Sport, og hvis du ikke vil høre noe mer om fotball, så kan du bli her I NRK P1 og kveldsåpen hos meg som heter Janne Helene Juliusen. I dag skal vi, eller denne timen da, så skal vi endelig finne ut hvor Eivind Rassiti Løberg vart av. Han ikke så langt unna, skjønner du. Og vi skal få ny musikk ifra han også etter kvart. Aller først nå skal vi til Christian Christensen. Dette du som snakker.

Det sang Christian Christensen for oss nær torsdagskvelden. Mange husker Eivind Løberg, barnestjerna som ble flydd fra by til by og sang låta Rattiti. Og nå triller han ut ny musikk fra sitt eget hjem, en bobil. Der har han bodd I over 20 år. Møt Eivind her I kveldsåpent om noen få straks etter Rebecca Bangfield.

0: Entangling, og VMs aller første mål skåret av Mexico 1-0 over Sør-Afrika I det niende minuttet. Kampen den hører du på NRK Sport I NRK Radio. De fleste menneskene I Norge som litt eldre enn meg I hvert fall husker barnestjerna Eivind Løberg fra Sunndalsøra. Da han sang låta Rattiti I et av Erik Bys familieprogram på TV, så ble den stjerne over natta, 8 år gammel. All ville se og oppleve skjarmtrollet. Men så kom stemmeskiftet og ungdomstida, det å bli flydd fra by til by og synge Rattiti, det blekna litt. Nå Mange tiår senere så Eivind Løberg ute med nye låter. Kollega Ove Gundersen har møtt artisten som fremdeles full av energi.
1: Jeg var litt redd for at jeg skulle gå I grave med alle låtene mine, men Kim ga meg nå endelig sjansen, så nå går jeg ikke I grave med alle mine låter. Poenget at jeg hadde egentlig gitt opp å få musikken min ut av bobilen, og egentlig lært meg å leve med det.
2: Ja, her trengs det noen forklaringer. Kim, som Eivind her snakket om, det Kim Ofstad, trommis I norske D-Sound. Og Eivinds gode hjelper I dette, ja, skal vi kalle det comeback-prosjektet. Og bobilen, ja, Eivind Løberg har bodd I bobil I over 20 år. Og her har han det han trenger, pianoet, trekspillet og trompeten og diverse. Og låtene bare triller ut, for eksempel når bobilen passerer, ja, Hemsedal.
1: Har laget mange låter faktisk I Hemsedal. Fjelloverganger favoritten, og Hemsedal har laget mange, mange sånne låter som vi bruker på sammen med Kim, noen sånne type låter, men også sånne låter som sånn Hemsedalsfjellet, du der så fin. Sånne som for spontant mens jeg kjører. Mm. Da filmer jeg ofte naturen mens jeg dikter sånne Hemsedal-låter. Det samme gjelder Valdresflyet, Oppdalsfjellet og Tynfjellet og alle de vakre plassene vi har.
2: Du måtte ta lyden litt I grann nere, for nå gikk det rett I taket.
1: Ok.
2: Men det var veldig fint og veldig charmerende. Men dette altså en av Eivinds nye låter, How Hard I Tried, med amerikanske Mike Tyrell som vokalist. For det I soul, jazz, funk, musikkens Amerika at Eivind på musikalsk hjemmebane. Derfor så dro han over there for å studere sin lidenskap. Han prøvde hardt.
1: Jeg kom med noe dit og fikk hjelp av noen til å betale første semester, men da jeg skulle ta andre semester, så var det tomt I kassa. Jeg prøvde alt som kan prøves, inkludert runde til sponsorer I Norge og alt, men jeg måtte bare gi opp. Så jeg måtte reise til Boston, til college, gå inn I oppbevaringsboksen og ta ut hele flyttelassen mitt og reise gråtende tilbake til Norge. Det var en veldig hard tid for en I slutten av 20-årene følsom kar som kunne ha gitt livet sitt for å være der han musikalsk hørte hjemme. Når jeg kom I kjelleren på Berklee College og hørte lyden fra pianisterne I øvingsrommet, så tenkte jeg, this is heaven. Some people like the spotlight, but that's not for me.
2: Men når du lager disse låtene her, hva tenker du, eller hva føler du at vi andre skal føle når vi hører musikken din?
1: Jeg lager aldri ferdig en låt hvis det gir meg noe. Så jeg jakter alltid etter noen akkorder som rører meg, noen voicinger som rører meg. Og når jeg da blir grepet av noe, så går resten av seg selv. Da får jeg en slags fot, så kan man si, ja, skikkelig fot, Løberg, og når du får fot, og da går resten, da kommer alltid låten av seg selv. Jeg må ha det kicket, jeg leter etter det kicket, det kan ta 1 minutt, det kan ta over 14 dager å lete etter. Du var inne på noe I sted som jeg sikkert snakket bort, hva vil jeg oppnå? Jeg vil at folk skal bli rørt av låten jeg lager. Jeg vil ikke at de skal si etterpå, jeg kjedet meg med.

0: Vi tar også en svipptur innom Eivinds tidligere liv. Da han var Eivind Ratteti Løberg, superstjernen. Da han virkelig rørte Norge med sin sjarm og sin, ja, skal vi kalle det barnlige intensitet. Hva husker han fra de årene?
1: Jeg husker blandingen av applaus, forventningsfulle familier med ungene på skuldrene. Jeg ser klipp fra den tiden, så tenker jeg at der er et annet liv faktisk. Men det er ikke bare. Det er denne der overgangen fra å være gjenkjent overalt til plutselig å ikke bli gjenkjent. Den er litt rar, og den kan være litt sår. Og når man er en superkjendis, du ser nå bare på kjendisene rundt i dagens kjendiser, så går man foran alle køer, alle smiler, alle blir, alle dører åpnes. Men i det man ikke er på TV så ofte lenger, så må man plutselig stå i kø, og jeg tror det er mange voksne kjendiser som begynner å lure litt av hvorfor kom jeg ikke inn nå? Dere jublet jo forrige uke. Så den overgangen var litt tøff, hvertfall for en liten guttunge.
0: Eivind har selvfølgelig et helt annet musikalsk liv i dag. Det er jo som oftest for de fleste av oss stor forskjell på å være et barn og det å være en voksen. I moden alder kjenner Eivind seg helt frelst når musikken berører og river godt i følelseslivet.
1: Og det er samtidig en groove som fenger meg. Da får jeg assosiasjoner til gospelkirka i USA. Når det først gruva i de kirkene, ja, da var jeg så i heaven at tårene rann hver gang. Alle trodde det var Jesus, men det var gruven, vet
0: du. Ja, kanskje det er nesten det samme.
1: Ja, sikkert samme følelsen. Men jeg har ofte sagt faktisk at hadde de tatt de beste, nå unnskyld at jeg avbrøt, nå ble jeg så ivrig.
0: Det er fint, det.
1: Hadde de tatt de beste gospelkirkene i Los Angeles, flyttet de midt i Bergen her, så hadde det tatt 2 år, så hadde de vært så full at de måtte bare bygge ut. I ene og alene på grunn av at du finner ikke bedre gruv, musikkinnlevelse, hengivelse inn de virkelig gode gospelkirkene, amerikanske gospelkirkene.
2: Hvis du søker på nettet, så kan du finne en fascinerende video av Eivind Løberg, der han spiller de her låtene i sin egen bobil, blant annet sammen med Kim Ofstad, som da er trommeslager i D-Sound. Så er det også et album på gang. Vi spiller den første singelen som ble sluppet. Det her er How Hard I Tried, Eivind Løberg.

Vi gleder oss til album fra Eivind Løberg. Du fikk How Hard I Tried, som han har gjort sammen med Mike Terrell og Kim Ofstad. Da. Den fikk du her I kveldsåpent hos meg, som heter Janne Helene. Vi kan jo ta en liten titt I trafikken etter kvart også, før det. Jan Eggum, det her på'n igjen. God torsdagskveld.

På'n igjen, og på'n igjen, det kan vi gjerne si om VRB og sommer, for det noe som et sikkert sommertang, bortsett fra fotball-VM, så det at VRB'en starter opp igjen. Og det eneste jeg egentlig har å melde fra VRB'en akkurat nå, at på E18 utenfor Barkåker I Vestfold, så det VRB som fører til en del kø, retning sørover mot Stokke og Torp. Ellers så det en del andre VRB I gang også, du finner den hele og fulle oversikten på Statens Vegvesen sine nettsider, de finner på 175.no. Vi kan jo også ta med at det noen forsinkelser på fergesambandet mellom Bodø, Værøy, Røst og Moskenes I Nordland. Der det Torgaten.no som gjelder hvis du skal ha med deg noe mer info derifra. Nå hører vi Peder Elias, det Row Your Boat.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Emilie Hollow skal spille Emilie Hollow heter jeg. Hun skal spille I operan I august. Hvis du fikk med deg hver gang vi møtes, så kjenner du godt til at derifra, tenker jeg. Og da skal ta med seg albumet sitt til operan da. 30. August blir Emilie Hollow å høre og se der. Kim André Rysstad, han kommer også til å høre mer fra I år, tipper jeg. Her en med så vidunderlig.

0: Trudvang, doktor, det står vel kanskje litt dårlig til der I gården, eller kanskje ikke. Musikk kan jo være en humørpille for ganske mange av oss, kanskje de aller fleste også, både I regnvær og solskinn. Og vi har jo en kollega som heter Ove Gundersen, som glad I å ta seg en tur på byen, og også ta med seg mikrofon. Da en på jakt etter låta som gjør folk glad, og det finner en som oftest.
1: Homewrecker av Somber. Den jeg vet ikke, den bare kul. Veldig upbeat og morsom melodi.
2: Nå hørte du den siste, tror du?
1: Oi, I går, tror jeg.
2: Hvis du ikke kjenner så godt til han, hvem han?
1: Nei, det en enkelt artist. Han ganske ung, ganske ny, så jeg har ikke hørt så mye på han, men akkurat den sangen veldig, veldig bra.
2: Vet du hva låten handler om, da?
1: Nei, jeg har ikke peiling, egentlig.
2: Kan du spørre kjæresten din, eller?
3: Nei, du, jeg vet ikke helt jeg heller. Homewrecker, det vel en fyr som kommer inn og tar damer til noen, eller et eller annet.
1: Jeg tror han bare veldig forelsket I ei, som med noen andre, og så... Ja. Det en veldig kul sang, da. Nå hadde det vært veldig gøy om dere hadde spilt Somber med Homewrecker.
2: Ja, det skal vi gjerne gjøre. Må dere ha en riktig god dag.
1: Takk, du også.
3: Jo, takk for det, takk for det.

Ny på spillelistene våre er det var Hedda og Just By Looking. Straks så Synnøve Svabø på plass her I NRK P1. Hun I kveld invitert inn til norske fotballs første dame, nemlig Anniken Solbakken, og hun møtte hjem på Domkirkeodden på Hamar. Hun og Ståle Solbakken har jobbet I team I inn- og utland, både på hjemmebane og fotballgress, og delt både opptura og nedtura med folket. Hun hører det hos Synnøve ganske snart. Jeg heter Janne-Helene Juliusen, sier tusen takk for nå, straks nyheter, og før det hører vi Passenger og Hearts on Fire.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Donald Trump avlyser de planlagte kraftige angrepene mot Iran i kveld og hevder at en fredsavtale med Iran kan være signert over helgen, og at den muligens blir signert i Europa. Det melder presidenten selv på Truth Social. Trump varsler at Hormuz-stredet vil fortsette å være blokkert inntil avtalen undertegnet. Uttalelsen kommer bare timer etter at han varslet nye angrep mot Iran. Trump har også sagt at USA vil ta Harg-øya om ikke lenge. Enda en minister trekker seg fra regjeringen til den britiske statsministeren Keir Starmer. Minister for vepnede styrker Al Carnes går av i protest mot manglende investeringer i forsvaret. Også forsvarsminister John Healey varslet i dag sin avgang. Han viser blant annet til trusler som krig i Midtøsten og Ukraina, og til trusselen fra Russland. I fotball-VMs første kamp spiller vertslandet Mexico akkurat nå mot Sør-Afrika i Mexico by. 39 dager med fotball venter, og nå samles folk foran TV-skjermer rundt om i landet. Det er fortsatt noen dager igjen til Norges første kamp, den første på 28 år, men interessen er stor verden rundt. Mange samlet seg også i Oslo for å se åpningskampen. Reporter Anna Ruth Tørresen var en av dem og snakket med norsk-meksikanske Maria Vivanco Dørre.
1: Maria, du er en av de som har tatt turen hit i dag. Det er jo ikke noe tvil om hvem du håper kommer seieren ut her i kveld.
2: Nei, jeg halvt meksikansk, derfor det ekstra gøy å se denne kampen i dag.
1: Ja, og Lykke, hvorfor velger dere å komme ut her og se kamp sammen med så mange andre?
2: Nei, fordi det veldig stemning, og ja, vi koser oss veldig her.
1: Og neste uke så skal Norge også i aksjon. Skal dere få med dere alt av VM-kamper?
2: Ja, det klart. Det ekstra gøy å se Norge i år. Selv om jeg gleder meg til å se Meksiko, så det Norge man gleder seg mest til å se i år, særlig etter, hva det, 28 år.
1: Så hvis du måtte velge mellom Meksiko og Norge, hva blir det da for deg?
2: Oi, vanskelig. Jeg tror at i år så må det bli Meksiko. Nei, jeg bare, nei, Norge er med. Norge.
0: Maria Vivanco Dørre og Lykke Jean Botner snakket med Anna Ruth Tørresen, og Meksiko skåret mot Sør-Afrika før 10 minutter var gått. Nå er det pause, og stillingen er 1-0 til Meksiko. En 13 år gammel gutt kjørte fra politiet på elsparkesykkel i Egersund kommune i Rogaland. Gutten ble kort tid etter lokalisert med sparkesykkelen sin, som kunne kjøre 80 km i timen, skriver Arnt Henning Larsen i Sør-Vest politidistrikt i politiloggen. Gutten ble anmeldt, og elsparkesykkelen er beslaglagt. NRK Nyheter, Harald Bære.
3: Signert Synøve på NRK PN. NRK.
4: Velkommen, en gang til. Ja,
5: vi står helt rolig. Ja, det man, jeg merker det selv, man kan bli nervøs, stressa. Så nå er det en deadline, men nå er vi rett på rødlyset. Bang!
4: Frem til midnatt så sitter Synøve klar her. Ja. Og god musikk, gode toner, interessant prat. Og ja, hvis ikke det godt nok for deg, så vet jeg ikke.
6: Og akkurat nå så er det nøyaktig 98 timer igjen til avspark dere i kampen Norge-Irak i VM. Så det er bare å fyre opp grillen og gjøre seg klar, og jeg har sjekket om folket har matchmaten klar.
7: Kjøtt, storfekjøtt helst, entrekott.
8: Men også mye mais.
5: Men hørte jeg fint?
8: Grille bare fisk med fisk, kanskje. Det må være helt fisk på grillen.
5: Da blir det aldri si.
8: Det er ikke så dårlig med fisk.
6: Og mens laget, landslagssjefen og ikke minst støtteapparatet gjør seg klare, så forbereder også familie og venner seg denne helgen til å ta turen over Atlanteren. Og skal vi tro bildene fra Uniten, ja, så er de norske gutta i slaget og godt humør, ikke minst landslagstreneren, skal vi tro en som burde vite det, nemlig kona hans, Anniken Solbakken.
9: Det er happy days med VM i USA.
5: Nå koser han seg. Nå ser du bildet med han, litt sånn, jeg ser det som han har blitt litt solbrent. Kapsen er bakfra, og han gliser.
9: Det skal sies, jeg har prøvd å få han til å snu den kapsen, for jeg er litt skeptisk på skille i panna når VM er over.
6: Og i kveld så skal du få lov til å bli bedre kjent med norsk fotballs første dame, pedagogisk psykolog Anniken Solbakken, kanskje den som kjenner landslagstreneren aller, aller best. Jeg har tatt turen til Hamar I kveld, så bli med meg til Domkirkeodden de neste to timene. Mitt navn Synnøve Svabø, du møter altså meg og Anniken fram til midnatt.

0: Under årets idrettsgalla på Hamar, ja, da fikk herrelandslaget I fotball en fortjent pris for første gang på 28 år, så har de klart bragden «Vi skal til VM». Men kvelden kunne også by på en fortjent pris til, nemlig til treneren, the coach, landslagssjefen Ståle Solbakken.
1: Ja, men nå prisen til årets trener.
2: Ståle Solbakken, fotball, tok Norge til det første VM på 28 år. I kvalifiseringen var Norge helt overlegne. Landslaget under Solbakken framstår som nettopp et lag. Nå det fotballfeber I Norge da.
3: Jeg har et fantastisk støtteapparat med Are Hogstad I spissen med meg. Jeg har et fantastisk trenerteam med Brede og Kent som sitter på bordet der. Takk til fatteren som sitter hjemme og ser på. Takk til mutteren som sitter oppi der. Og til slutt, takk til verdens vakreste dame, psykologen Anniken Solbakken. Og det I hjemmet vårt så det jævla lurt å ha en psykolog. Hun har vært en fantastisk støtte, og særlig etter 1-2 mot Skottland. Verdens vakreste dame. Takk til Hamar!
0: Jeg satte meg I bilen, raka vegen på E6-en, kjørte mot Hamar og Domkirkeodden I et charmerende lite område som ga meg assosiasjoner til både Kragerø og Lykkelige gataen. Ja, der ble jeg invitert inn på kjøkkenet av psykologen Anniken Solbakken. Norsk fotballs førstedame, og den sterke kvinnen som ikke, jeg tror, står bak, jeg tror du står foran, vår landslagstrener Ståle Solbakken. Og så har du kanskje hatt en finger, tror jeg, med I spillet på hans jordnære filosofi rundt mannskap og landslaget. Anniken Solbakken. Man har 11 spillere på banen, 12 publikum, men du, Anniken, 13. Spiller for landslaget.
4: Ja, den, den jeg litt usikker på. I sånn tradisjonell forstand så melder jeg pass her, men det klart at for Ståle så tenker jeg jo at jeg har en viktig rolle. Og så tror jeg jo at vi kan noen ganger diskutere ting som og direkte kan relateres til landslaget, men da går det kanskje mer på noen overordnede ting, noen overordnede linjer. Altså hvem som skal spille eller hvem som skal med I troppen, det mener jeg veldig lite om, gudskjelov.
0: Men en slags mentor også når det har gått dårlig, sånn som ved Skottland-tapet da? Du går på å løfte.
4: Ja, det kanskje den viktigste rollen, vil jeg si. Det der med å prøve å ta tilbake hverdagen og etablere en god hverdag. Når Ståle kanskje tenker at det beste hadde vært å bli liggende under dyna de neste ukene og vente på bedre tider. Så, ja.
0: Du jo pedagogisk psykolog, og du på en måte coach Solbakken på hjemmebane. Det teamet dere har, dere har 3 barn.
4: Ja, og der, den rollen, den tar jeg på meg. Det det, fordi der, jeg blir den som alle ringer til, og det I veldig ulike...
0: Og de, alle bor jo ikke I Norge.
4: Nei, det Sondre som bor I Oslo og jobber på Vang, og så det Markus som bor I Aarhus og spiller fotball, og Ida som bor I København og studerer til jordmor.
0: Ja. Og så helt på slutten et lite barnebarn også, lille Eva.
4: Lille Eva bor også I Oslo. Jeg nok en sånn go-to, søpplebøtte, mentor, alt som og det handler, Sondre han ringer jo først og fremst hvis Hamkam har tapt, så, og det må drøftes. Han I hvert fall en ekte patriot og følger Hamkam med hjertet. Og da kommer det innimellom. Selv om I år har det vært mange oppturer, overraskende mange oppturer, ikke overraskende, men for de som heier med Hamkam, så vi vant til å, vi må ofte se bakover, men I år har vi liksom kunnet se oppover, så det har jo vært et eventyr. Men det det ting som ofte tungt for han, mens for Ida så det jo ofte kanskje mer studiestressrelaterte ting, eller ja.
0: Du studerte å bli jordmor I Danmark.
4: Ja. Det riktig.
0: Og så har dere mellomste Markus.
4: Markus som bor I Aarhus og spiller fotball. Han jo den som, det veldig sjelden han ringer inn med behov for positiv oppbacking, for han født med smilet på.
0: Og en drøm har jeg lest om å bli designer, og han klær seg utrolig kult og stylish.
4: Ja, og det faktisk riktig, og han har vært hjemme nå, dro til Frankrike I går, og med I kofferten masse samples fra en kolleksjon som han skal lansere.
0: Landslaget hadde med seg over 1000 drakter, 500 par sokker som var liksom sortert, og det høres jo voldsomt ut, men gjennom disse årene da, som du har hatt både mann som har spilt på HamKam, sønner som har spilt på HamKam, tror du det oppe I det samme selv med vaskemaskinen her hjemme?
4: Jeg orker ikke å tenke på en gang. Det men det at det mye, det det ingen, det ingen tvil om, men samtidig så jeg litt sånn at det å vaske klær, det synes jeg faktisk veldig greit. Det løser seg stort sett selv, så det får man bare ta.
0: Nå, de nærmeste dagene, du skal jo til USA og VM, tror du da vil bli enda mer involvert I liksom, den mentale prosessen dette laget står I? Da? For det klart, dette unge gutter spilte 1-1 mot Marokko, pressen på, og nå begynner alvoret natt til 17. juni.
4: Nesten motsatt, der jeg ikke på. Jeg har veldig lite kontakt med Ståle når han inne I den bobla han nå. Og så pleier vi å si, jeg og Are Hogstad, at vi har delt omsorg for Ståle. Det vil si at når Ståle borte, så det Are Hogstad som tar seg alt det praktiske. Og så har landslaget en psykolog I Martin Langangagård, så han tar seg av de mentale prosessene. Så, da, så faktisk, når Ståle på samling, da slipper jeg tak I absolutt alt.
0: Altså, jeg kjenner litt, det hadde vært litt deilig å bytte rolle med deg også. Og jeg ser det hjemmet ditt, vi et dansk design. Det det vakreste huset jeg har vært I noensinne. Du har det jo godt. Man tenker sånn, oi, hun offrer mye. Hun raus. Men nei, du har jo din egen karriere å ta vare på.
4: Ja, altså, jeg har mitt eget liv, og det har jeg egentlig vært bevisst på hele veien. Og jeg tenker jo litt sånn at jeg synes jo på en måte at mange fotballfruer litt sånn ufortjent får litt tyn, for det klart at det kommer altså I starten der når man har små barn, flytter rundt du usikker på hvor du skal bo ved neste overgangsvindu det å da etablere sitt eget liv, det kan være ja, det I hvert fall ikke veldig lett du har kanskje ikke familie tett på du på en måte nødt til å vite at du må kunne stå I hver dag alene, du kan ikke planlegge for ting som andre kanskje tar som en selvfølge og de årene hadde jo jeg også, hvor jeg var hjemme og da hadde vi tre barn og så valgte jeg å gå I gang med noen masterstudier etter hvert når ungene begynte å bli litt eldre og jeg tenkte at jeg måtte fylle dagene med litt mer innhold når alle de var av sted Og nå det jo annerledes, fordi å være landslagstrener betyr jo at Ståle har jo mange dager hvor han hjemme, og da var det nok en fordel at jeg dro ut, ja.
0: Anniken Solbakken, du blir skittende denne timen, men vi må ha litt musikk. Vi snart tilbake.

0: vil du ha noe drikke?
1: Bare hvis du har en kaffe I maskin. Kaffe?
2: Ja,
1: det
2: har jeg.
3: Anniken Solbakken, vi sitter også her på Domkirkeodden, hjemme hos dere, hjemme hos det Solbakkens.
0: Ja.
3: Vi snakket om det å være en fotballfrue, da, hvis man skal bruke begrepet. Altså, dere var I England, ja. Dere bodde I Köln og mye I Danmark. Hvor trivdes du best? Hvor landet du?
4: Nei, altså det ikke noe tvil om at København har vært der hvor vi alle sammen, altså der har vi stortrivdes alle mann. I ulike faser og perioder. Vi har bodd der med alle ungene, og vi har bodd der med bare Ida nå I siste periode. Så København helt fantastisk, men vi hadde også en veldig fin og lærerik tid når vi bodde I Köln. Altså veldig nytt for ungene. Det var et konstant press. Altså plutselig så naboene hilste jo ikke hvis Köln hadde tapt. Altså det var... Du var liksom kong og dronning den ene dagen, og så var du Judas dagen etter. Altså, det var ingen visste hvilken vei. Men samtidig, så, som familie, så tror jeg vi lærte veldig mye av det. Ungene startet internasjonal skole. Ja, skulle lære nytt språk. Plutselig skulle du spille fotball med tyskere. Altså, og de var jo I en alder allikevel hvor det... Det kunne være litt bratt, men jeg tror sånn, sett I ettertid så tror jeg alle liksom setter pris på at vi som familie sto gjennom det, selv om det ble en kort periode, egentlig. Ja.
3: Du har en sønn, Sondre, som nå holder til I Oslo, lærer på Vang, 30 år. Ja. Også en datter har han fått, Eva. Så ja. Dere liker å kalle dere beste, og beste, ikke bestemor og bestefar, men bestiser.
4: Beste og bestemor. Jeg står fjellstøtt I bestemortitelen. Ståle føler seg alt for ung til å bli bestefar. Selv om sist jeg sjekket så han noen år eldre enn meg. Men,
1: og elsker barnebarnet.
4: Ja, men da ble det. Sånn ble det. Og Eva har stått I det. Så det ja, det
3: Føler du at de to andre barna mer danske enn de norske? Snakker dansk, dansk nettverk, venner?
4: Ida, definitivt. Hun helt dansk, og, hun flyttet jo ned det siste året på ungdomsskolen for å lære dansk skriftspråk. Hun hadde jo snakket jo flytende, men hun hadde jo ikke lært seg å skrive dansk. Men så når hun kjørte gjennom gymnasietida og nå senere studier, hun er dansk og kommer til å forbli dansk. Markus jo, det ingen som vil avsløre når han snakker at han ikke dansk, og han elsker nok også Danmark, men han litt mer usikker på. Han tror jeg ender opp I Norge, egentlig.
3: Jeg vet at du har nå en jobb I et rekrutteringsbyrå, det det, som heter Gammel Nok?
4: Gammel Nok vi et rekrutteringsbyrå, selv om vi først og fremst tenker at vi en sosial entreprenør. Det bakgrunnen for oppstarten av firma. Han som gründer, faren hans opplevde en ganske brutal nedskjæring I Hafslund I sin tid, og hvor han I en alder av, jeg tror under 60 år, ble veid å finne for gammel. Trivdes ikke med pensjonisttilværelsen, og Truls som gründer fant ut at det her noe vi kan prøve å gjøre noe med. Startet opp en form for småjobbsentral, men det har jo vokst, og I dag driver vi egentlig med ja, innenfor de aller, aller fleste områder. Og et mål å sikre firmaer kvalifisert arbeidskraft som et klassisk rekrutteringsbyrå, men vel så viktig for oss å vite at de seniorene vi får I jobb, får en jobb de trives I, en tilpasset arbeidsmengde, at det rom for å holde ferie når de skal holde ferie, og snekre sammen et bærekraftig opplegg på det.
3: Det et aldersdiskriminerende samfunn vi lever I nå, eller det heller slik at man blir verdsatt hvis man, la oss si, 60 da? Man har jo en voldsom erfaring fra arbeidslivet.
4: Jeg tenker at vi står og mangler. Vi mangler hender, vi mangler hoder, og da vil det være dumt å ikke nyttiggjøre seg av kvalifisert arbeidskraft. Politimenn, de går vel stadig av I en alder av 58, eller hva de noen av de når de går av. Og et at jeg tror ikke de klare for å sette seg ned. De har mer å gi. Og så kan det jo være at de vil jobbe innenfor helt andre områder. Så vi har jo for eksempel en del, vi kjører demente til ulike dagtilbud, Og da tror jeg både for pårørende og for kommuner så oppleves det da som veldig stabilt at vi serverer et knippe pensjonerte politimenn som utfører oppdraget til punkt og prikke.
3: Du har stort hjerte.
4: Ja, det, jeg tenker egentlig at jeg har det.
3: Men samtidig så føler jeg liksom at nå sitter jeg med ja, det fineste som Ståle Solbakken har, da, det jo deg. Han sier at du den beste dama, det den peneste dama. Og ikke bare på Hamar, men i hele verden, sier han. Og han sier at du sterk. Du sterk. Og jeg tenker, dere to også, dere har sammen, tenker jeg, hatt denne drømmen om å... Ikke bare Ståles drøm, men jeg tror da, har det vært litt din drøm å også se hvor langt han kan nå som trener?
4: Jeg vet ikke egentlig om jeg har tenkt så mye på det, og han ble jo litt sånn, det var ikke noen overraskelse at han ble trener I sin tid, det lå vel I kort da. Men at det skjedde så fort som det gjorde, det var jo ikke meningen, det var det jo hjertet som avgjorde på en måte, men utover det så tror ikke jeg har drømt eller hatt sånne voldsomme sånne ambisjoner eller karriereplaner på hans vegne, men motsatt så har jeg jo på en måte vært vitne til at han ekstremt dedikert og jo veldig tydelig på at det det her han kan og det her han vil.
3: Og nå koser han seg. Nå ser du bildet med han litt sånn, jeg ser det som han har blitt litt solbrent, kapsen bakfra, og han gliser.
4: Ja, nei, han, det happy days med VM I USA, selv om jeg, det skal sies, jeg har prøvd å få han til å snu den kapsen, for jeg litt skeptisk på skille I panna når VM over.
3: Nå skal vi snakke mer, du blir skittende denne timen, men vi må ha litt musikk. Det noe du tenker når du skal bare ha sånn, for her føler jeg det var sånn skikkelig deilig ro. Har du noe musikk som du liker da, når du skal bare ha det stille og deilig og være I zen?
4: I zen. Jeg hører mye fransk musikk. Jeg kan ha litt sånne, men samtidig det såpass variert at jeg hører også veldig mye Lillebjørn Nilsen, for eksempel.
3: Oi, skal vi ta den Lillebjørn Nilsen?
4: Ja, skal vi ikke det da?
3: Ja.
4: Forandring, kanskje.
3: Da tar vi den, forandring. Da hører vi den, vi snart tilbake.

0: Ja, at det blev HamKam, det ikke noen overraskelse, men jeg vil si det var jo ikke sånn at det var opplest og vedtatt at jeg skulle gifte meg med en som spilte fotball, men Ståle utgjorde en forskjell der da.
1: Daven, er det lov å si det, så lik han er midterste sønn?
0: Ja, det og det har blitt mer og mer. Og det nesten liksom, fordi Markus alltid har vært så mørk, så har mange tenkt at han veldig lik mamma. To vakre av slagsen. men det begynner å bli veldig tydelig at han lik Ståle, ja.
1: Mm. Og Ståle, han var høy og mørk en gang i tida.
0: Ja, han var det.
1: Og mystisk, eller?
0: Altså, det var jo en tidsperiode, som man ser på bildene nå, så det jo klart at sånn stilmessig så satt jo ikke alt i skapet, men han var en kjekk fyr.
1: Men det skal han ha. Han har aldri vært en jålebok eller forfengelig. Jeg tenker så, ser han litt for meg da, med disse gutta som har Louis Vuitton-bager til en halv million og sånn. Trives han i det? Har han en toalettmappe som Louis Vuitton?
0: Nei, men jeg har kjøpt den, så han har en fin toalettmappe, men der stopper det, fordi at han bryr seg ikke, han finnes ikke opptatt av, han er minst stjålete menneske jeg kjenner egentlig.
1: Og ikke så glad i å feire eller gå på fest, eller?
0: Jo, han kan være glad i en fest, men han altså som fotballspiller da, så var det noen ganger man prøvde å planlegge for, altså at man etter kampen skulle, det skal man jo ikke servere Ståle Solbakken, for hvis man har tapt, så skal man virkelig ikke gjøre noe som helst, og det, sånn er det jo litt fortsatt, men altså han kan godt være med på en god fest. Jeg vet han er veldig opptatt av at han er dårlig på small talk og kan grue seg på en måte, men samtidig så han leverer stort sett varene han altså.
1: Han med to streker under. Ja. Men du kaller han nå Ståle Solbakken. Blir det litt sånn at du har din Ståle, og så har resten av pressen, vi andre, vi har en Ståle Solbakken, mens du har den, ja, en litt skjult, noe du har for deg selv?
0: Men jeg synes egentlig at han er faktisk... Han er egentlig seg selv, så jeg tenker jo at de fleste har et sånn ganske, opplever å ha et veldig sånn virkelighetsnært bilde av han. Ja.
1: Et av uttrykkene for HamKam er jo kamerater, ett liv, ett lag, HamKam til jeg dør. Det er jo et livsmantra også for, jeg tenker, Ståle Solbakkens filosofi da, som jeg tror du er en del av, det er jo at dette samholdet i gruppa da, i laget, det virker nesten som en familie. Han virker nesten som en slags sånn far som holder hånda over det, og det er veldig, alle unner hverandre det beste da.
0: Nå har jeg faktisk hørt en del av landslagsgutta har jo også selv sagt noe om det her, at når de er med klubblag, så opplever de en konkurranse situasjon, og hvor de må ha litt spisse albuer og tenke litt på seg selv, mens når de kommer med landslaget så blir det noe annet, da er det på en måte da er du med en kameratgjeng, og så skal du gjøre det beste for Norge på en måte. Ståle skal jo for så vidt gjøre den samme jobben, enten det er for et klubblag eller for et landslag, og jeg tror egentlig at det han kanskje, jeg tror han er veldig god på det der med å skape en garderobe og en kultur og få flokken til å ville samme vei. Mm. Men han har kanskje følt at det har vært vanskeligere på landslaget, fordi de har færre døgn sammen. Men samtidig så tror jeg sånn veldig fort at det gikk opp for han at han hadde en helt fantastisk gruppe med gutter med seg. Mm. Og så tror jeg også at han... Ja, det har vært viktig når han har håndplukket, for det er jo det du gjør da på et landslag, motsatt et klubblag, at du plukker dine gutter, og da, ja, og da er det viktig at alle vil samme vei.
1: Men vi må nesten spole litt tilbake i tid, for med en så rå supporterlåt som HamKam-gutta har, Kamma, ja da må vi bare unne oss et øyeblikk med Briskebys helter.

0: så...
1: Anniken, du skal jo nå til USA. Du skal se kampene.
2: Ja, ja. Det må vi.
1: Kommer alle partnerne da, tror du, ja, til spillere? Eller kommer det mange, mye familie?
2: Vet du hva, dette vet jo jeg ingenting om. Fordi det, jeg har jo ikke kontakt med de andre spillerkonene. Så jeg jo mer da oppe med koner av de I markedsavdelingen. Eller
1: og FIFA-sjefene.
2: Nei, så det blir jo bare litt... Men det jo mange som skal over, og vi skal også ha mange av våre venner som skal være med over. Som, ja.
1: Men du jo first lady, det kan man si. Kona til Ståle Solbakken, the coach. Anniken, du det.
2: Ja, det har jeg ikke tenkt så mye på, egentlig.
1: Men tror du det mye sånn offentlig program for dere?
2: Vet du, og der, som sagt, så har, vi har med en vennegjeng, der det to veninner av meg som langt bedre på organisering enn meg, så nå har jeg egentlig lent meg litt tilbake, og så tenker jeg at de har koll på det. Men jeg regner med, nå skal jeg bo med en sånn NFF-delegasjon, I hvert fall I starten av turen, og da regner jeg med at det litt eget opplegg for...
1: Ja, for du får ikke bo samme, på samme spillerhotellet?
2: Nei. Det er avsatt to døgn faktisk, hvor vi skal på besøk.
1: Det som en nonnekloster?
2: Sånn må det bli.
1: Men det litt spennende om du skal på date, ikke sant?
2: Ja, og igjen da, så spørs det jo hvor... Det kan være at det andre som får mer ut av den daten enn meg. Det vel... Det kommer veldig an på hvor I løypa vi tror jeg.
1: Men du vet, du den peneste jenta på Hamar. Det har han sagt til hele Norge.
2: Ja, det ja, takk for det.
1: Han sier jo at du ultrapositiv. Du en ultrapositiv person. Du ser alltid løsninger. Og da må vi må på en måte gå litt inn I familielaget Solbakken da. Begynte det kanskje der I København? Ditt ansvar, du 25 år gammel, og det 13. mars 2001. Det I Danmark, og du har en liten baby på 7 måneder hjemme. Den andre sønnen I barnehagen. Og så får du en beskjed som snur helt opp ned på livene deres.
2: Jeg var vel, hva var jeg? Jeg var 21 år når jeg fikk Sondre, flyttet til London når jeg var 22. Tenker jo at jeg har vært altså selvstendig, sånn I forhold til stål og sykdommen. Der det jo litt en kombinasjon av litt naivitet, at man ikke helt ser alvoret der og da, tror jeg.
1: Tenkte du da på hjertestansen?
2: Ja. Jeg ble beskyttet av et lag med naivitet selv om det var altså, det var grusomt men jeg tror at jeg heller ikke da tenkte at det her skulle gå feil vei på en måte
1: versus nå når vi eldre så vi kanskje mer engstelige for alt
2: ja men samtidig så tror jeg det sånn I forhold til det der med hjertestopp det har jo nesten vært et litt sånn nå har det vært så mange tilfeller nå vet du, så hvis noen hadde ringt på døra mi I dag så hadde jeg jo på en måte jeg tipper jeg hadde møtt situasjonen med mye mer engstelse da, enn det jeg gjorde den gangen men det var også noe med oppbyggingen av historien tror jeg at sett I ettertid så var det ganske riktig at de skulle prøve å servere en et bilde av en episode med en som hadde fått en ball I huvudet så skjønte de at vi får ikke med hun blir ikke med på bakgrunn av den historien så måtte de ringe og si at det litt verre enn som så men det ble en sånn gradvis oppbygging da, av historien som gjorde at jeg sto gjennom det dag for dag på en måte da.
3: I dag på FC Københavns treningsfelt fall 33 år gamle Ståle Solbakken bevisstløs om med hjertestans Heldigvis var klubblegen der og ga hjertemassasje og kunstig åndedrett. Leger I ambulanse ga elektrosjokk og fikk hjertet I gang igjen. På Rikshospitalet ble Solbakken lagt I respirator. Etter noen timer ble den koblet fra, og han puster nå ved egen hjelp.
1: Etter 3 døgn så våkner han etter koma, og heldigvis så vet vi hvordan det endte, at det har gått bra med pacemaker. Det var tøft, og kanskje fortrengt noe av det, eller? Han må kanskje det.
2: Ja, men jeg usikker på, men det liksom sånn bevisst fortrengt. Så generelt så kan jeg være ganske dårlig til å huske både årstall og små episoder. Der Ståle mye bedre enn meg. Men det klart at det jo noen timer og døgn der som sånn uklare.
1: Men jeg vet at du husker en ting, jeg vet ikke om du vil svare på det, men når man fortsatt var usikker igjen, og når Ståle selv var usikker på sin egen fremtid, og frykta det verste, så sier han, og det jo en det sterkeste kjærlighetserklæringen man kan gi til noen, for han var kanskje redd også, jeg vet ikke, og han elsket det så høyt, at han sa at jeg slipper deg fri, så hvis jeg blir borte nå, så ønsker jeg deg et langt og godt liv, og du må finne deg en mann, men barna mine må hete Solbakken.
0: Det sterkt.
1: Ja. Og søndag skjedde det jo igjen, et alvorlig, altså det var jo andre gang Kristian

0: sagt. Da nærmer det seg nyhetsoppdatering her på kanalen, men jeg fortsetter en time til, og når vi tilbake fra Hamar og Domkirkeodden på kjøkkenet hos Anniken Solbakken, ja, da forteller hun mer om familiens valg om åpenhet, som nå rundt sønnen Markus sin sykdom.
1: Og i forhold til Markus så var det

0: Litt sånn at Markus selv egentlig ikke hadde noe behov for at det skulle ut i første runde, men samtidig så oppdager du at det mange som vet, og det mange spørsmål, og der tror jeg Ståle var veldig god med Markus og bare sa at trekk av plasteret, og så legger du den død på en måte. Han har et litt sånn ukomplisert forhold til media på mange måter da.
1: Jeg heter Synnøve Svabø. Jeg håper du vil bli med både meg og Anniken Solbakken en time til.
2: NRK nyheter klokka 23. Donald Trump avlyser de planlagte kraftige angrepene mot Iran i kveld og hevder at en fredsavtale med Iran kan være signert over helgen, og at den muligens blir signert i Europa. Det melder presidenten selv på Truth Social. Trump varsler at Hormuz-stredet vil fortsette å være blokkert inntil avtalen undertegnet. Uttalelsen kommer bare timer etter at han varslet nye angrep mot Iran. Trump har også sagt at USA vil ta Kargøya om ikke lenge. Ingenting bestemt ennå, sier Irans utenriksdepartement ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA. Årets VM i fotball preges også av at USA i krig med Iran, en krig som ikke bare fører til ødeleggelser og død, men som får store følger for verdensøkonomien. Og dette henger som en mørk sky over VM, sier reporter Øyvind Nyborg.
3: Vertsnasjonen USA i krig med Iran, som kommet for å spille fotball på fiendens jord.
4: We have lots of pressure on them.
3: Iranske fans i Mexico vet hva som står på spill. USA bombet Iran i natt. Tre måneder før USA og Israel går til krig, får Donald Trump det internasjonale fotballforbundets fredspris av sin venn Infantino. Han glad Iran kom seg til
4: VM.
3: Mange amerikanere imot krigen i Midtøsten. De iranske spillerne populære blant iranere i Mexico. Laget har sin første kamp på tirsdag.
5: They're gonna come here, represent Iran and make people happy. That's all they can do.
2: Reporter var Øyvind Nyborg. Demonstranter og meksikansk politi barket sammen utenfor arenaen der Mexico og Sør-Afrika fortsatt spiller åpningskampen i VM. Den nå på overtid. Den stillingen 2-0 til Mexico. Millennio blant mediene som har lagt ut videoer av opptøyene i gatene utenfor Azteca stadion. Den tidligere offiseren Dan Jarvis utnevnt til Storbritannias nye forsvarsminister, melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer bare timer etter at den forrige ministeren, John Healey, trakk seg i protest. Healey mener at statsminister Keir Starmer bruker for lite penger på forsvaret. Statsminister Starmer avviser kritikken. En 13 år gammel gutt kjørte fra politiet på elsparkesykkel i Egersund kommune i Rogaland i dag. Gutten ble kort tid etter lokalisert med sparkesykkelen som kunne kjøre opp til 80 km i timen, skriver Arnt Henning Larsen i Sør-Vest politidistrikt i Loggen. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.
6: Signert Synnøve.
1: Velkommen tilbake en time til, og det altså norsk fotballs første dame, vi må si det, pedagogisk psykolog, som Ståle Solbakken også har vært så heldig å være gift med siden 1999, Anniken Solbakken. Hun har også invitert meg inn på et lite eksklusivt kaffeslabras på kjøkkenet på Hamar, ved Domkirkeodden.
0: Smokingen, den bare vært lufta en gang, men...
1: Han ikke glad i å pizza. Nei, sånn.
0: Nei, han veldig opptatt av komfort. Men vi må forhandle, fordi at jeg prøver å si at den t-skjorte blir ikke mindre komfortabel om den ikke har reklame på.
1: Vi håper at du vil bli med oss den neste timen frem til midnatt, og ja, du nøye på det, så bare minner jeg om det. Nå det kun 97 timer igjen til Norge kjenner på gressmatta i VM. Mitt navn Synnøve Svabø.

0: Ståle Solbakken og hans familie, ja, de har valgt åpenheten når sykdom og kriser har rammet familien. Hjertestans, kreft, morens død, og nå nylig, som man har kunnet lese i norske medier, sønnen og fotballspiller Markus Solbakken fra danske AGF har blitt rammet av sykdom.
1: Vi skulle spille kamp på en fredag, jeg våkner opp en tirsdag og merker at synet mitt er helt off, hvertfall på det ene øyet. Så jeg bestemte meg egentlig ikke for å ikke si det til noen, jeg sa ikke til mamma, jeg sa ikke til pappa. Tenkte at jeg skulle gå over i løpet av dagen, og så ringer legen i AGF meg og sier at det var ikke helt de svarene vi håpet på for Markus, og viste seg at prøvene hadde vist at jeg hadde MS. Så i det jeg hørte det, så tenkte jeg kanskje at ok, det her var det i forhold til min fotballkarriere i hvert fall. Heldigvis så er jeg ganske positivt skrudd sammen og klarer ganske fort å komme meg videre. Jeg skal jo innrømme å si at i det jeg får beskjeden her, så lå jeg vel her og i fosterstilling og gråt og var veldig, veldig redd. Akkurat nå så er det 50% dårligere syn på ett øye. Det klarer jeg fint å leve med. Og så trenger jeg kanskje noen få prosenter igjen før at jeg kan komme ut og gjøre det jeg elsker aller mest, som er å spille fotball, selvfølgelig.
2: Markus fikk MS-diagnose, og i forhold til det der med viktigheten av fotball og for Ståle sin del, så altså, vi har jo alle vært der at du skal ha noen klare svar, men for Ståle så blir det... Jeg tror jeg kan tenke at det her går bra, fordi at det at han skal spille fotball er ikke det viktigste på en måte. Da. Men mens for Ståle så fyller det aspektet fortsatt så vidt mye, fordi at han kan sette seg tilbake i hva det betyder for han da, å bli frarøvet av muligheten til å spille fotball. Og der er det jo jeg tenker at Markus har... flere ting å spille på, mange flere interesser. Han driver med musikk, han driver med klær, han driver med... Altså, han er en helt annen type, da. Men selvfølgelig fortsatt, først og fremst fotballspiller, og det er jo det han vil. Men der tror jeg nok at Ståle er jo snevere, da, på det. Altså, ja.
3: Vil han bære på en sorg, da?
2: Ståle, på Markus sine vegne. Ja, det tror jeg nok han ville. Men ja, det tror jeg faktisk at han ville. Og det ville sikkert jeg også, og Markus, altså alle ville det. Men for det første nå så er det veldig mye som tyder på at vi slipper det. Men sånn i forhold til den prosessen det har vært å stå i det, da, så tror jeg for oss andre så er det lettere å vende seg til den tanken, men Ståle har følt den selv, og for han så...
3: Blir sterkere,
2: ja.
3: Blir nær.
2: Ja, ja.
0: Og Markus spiller jo i Danmark, er seriemester.
2: Ja, AGF ble seriemester, og det har vært en by som har stått på hodet siden.
0: I Aarhus.
2: Ja.
0: Det er en familie som har vært åpne om sykdom, og det har jo rammet først av Ståle, som vi snakket om. Og så har både du og han gått gjennom kreft, og nå altså sønnen med MS, Markus. Hvorfor tenker du at det er viktig at offentlige personer går ut med det?
2: Altså, jeg vet ikke om det har egentlig vært så bevisst, fordi at du kan si i forhold til Ståle og Ståle, den var jo på alle headlines før, ja, så det rakk ikke ta stilling til. Og i forhold til Markus så var det jo litt sånn at Markus selv egentlig ikke hadde noe behov for at det skulle ut i første runde, men samtidig så oppdager du at det er mange som vet, og det er mange spørsmål, og der tror jeg Ståle var veldig god med Markus og bare sa at trekk av plasteret, og så legger du den død på en måte. Altså, så har du svart på det.
3: Så enkelt det er.
2: Ja, ja, ja. Og der er Ståle, han har et litt sånn ukomplisert forhold til media på mange måter. Da.
0: I min familie, vi elsker å være sammen. Mine foreldre, og så kommer barna, og så er vi kanskje en uke sammen på hytta. Verdsetter det da? Er familie viktig for dere? Familien Solbakken?
2: Ja, det
3: er... Storfamilien da?
2: Ja, familien er så stor at vi er... Altså for oss nå så er nesten storfamilien meg og Ståle, våre tre barn med kjærester og Eva, så har, føler vi at da har vi fylt opp huset ganske godt og grundig, og så har vi mamma eller Bojo som hun som regel med, og så er det Ståles far Svein som han bor på kirken her, og han trives godt på kirken her, og, men han jo på en måte, hva skal jeg si, familien Solbakkens overhode, men sånn i forhold til hvis vi begynner med søsken og
3: Da er det mange.
2: Og vi har jo alltid feiret jul med søstra mi og familien. Nå, altså, da må vi bygge på. Liksom. Nå er vi så mange at...
0: Men var det litt det da, når du nevner hvor mye familie dere har her på Hamar, og som du sier, faren til Ståle bor ikke så langt unna. Var det viktig for dere? Eller vurderte dere også å slå dere ned i København?
3: Når dere skulle bli eldre?
2: Jeg vet ikke om vi egentlig har tenkt så mye på det, fordi igjen så ting skjer fort i fotballen, og når Ståle fikk sparken FCK, da ville han egentlig bare vekk. Han hadde ikke noe behov for å være i byen. Vi hadde jo huset på Hamar, så da syntes han det var godt å være her. Og så var det en pandemi som gjorde det komplisert, fordi at... det var liksom ingen option i den tiden der å drive og reise frem og tilbake, fordi da gjorde du ikke noe annet enn å sitte i karantene. Så det var... Så da løste vi det egentlig litt ved at Ståle var på Hamar, og så var jeg og Ida i København i store perioder. Men jeg tror vi, både jeg og Ståle og ja, Ida, og så for så vidt alle, har en sånn soft spot for København. Vi elsker å bo der, men vi, samtidig så tror jeg vi litt sånn... Altså, nå Ståle og begynner å bli voksen, og det gjør jeg jo.
0: Jeg og Ståle, Solbakken like gamle, vi 57.
2: Ja, da begynner du å bli voksen også. Men...
0: Vi skal søke jobb hos deg, etter hvert.
2: Men jeg tror bare det noe med at fortsatt så vi sånn at vi må se hvor livet tar oss, liksom.
0: Ja. Så deilig.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Og så har du hus i Frankrike, og dere kan rømme til.
2: Ja, ikke sant? Det ikke det verste, det.
0: Er det lov å spørre hvor i Frankrike dere holder til?
2: Vi holder til i Les Isambres mellom Saint-Maximin og Saint-Raphaël.
0: Åh, det høres helt fantastisk ut.

0: Anniken, det her området, bare fortell hva det heter.
1: Domkirkeodden. Mm.
0: Og det jo helt fantastisk, det ligger så nærme Mjøsa. Det sånn at du kan om morgenen ta på deg morgenkoppen, noen tøffler, og så tusle ned og ta morgenbadet, eller?
1: Ja, det det. Og den sommeren som var, så var jo helt fantastisk. Så da var det jo nettopp det vi gjorde. Da møtte man jo alle naboene i bikini og badedrakt på kryss og tvers. Det var en helt surrealistisk sommer, faktisk.
0: Ja, for det en liten sånn, litt kragere over dette området, hva?
1: Ja, det faktisk det. Mye hvitmarte hus, og ja, det hyggelig her.
0: Men når da Ståle går ned og tar seg en dukkert, kanskje med kapsen bakfrem, hva vet jeg, får han være bare Ståle fra Domkirkeodden og Hamar da? Eller blir det også overalt når han går ut, må han prate fotball med naboer da?
1: Nei, det tror jeg går veldig fint, og Ståle sier vel det selv, at han opplever det som helt uproblematisk. Så tror jeg kanskje at de siste månedene har det vært spesielt, fordi at nå det plutselig, nå angår det her alle, men fortsatt så tror jeg han tenker at alternativet hadde vært så mye, mye verre hvis det ikke hadde vært i VM, så han tar med seg det.
0: Men jeg ser på deg, du en frekk jente, du har det i deg. Jeg tror du lurer han ganske mye og ramper litt med Ståle Solbakken.
1: Jeg tror han mener at jeg trekker i mange tråder innimellom, og kanskje at jeg ofte får det sånn som jeg vil.
0: Ok, med hus og med armbånd og smykkere, hva tenker du på?
1: Der Ståle raus, han stiller få spørsmål på sånne ting, men nå tenkte jeg mer i forhold til hvis det ting Ståle ikke vil, så altså, vi kan ikke bare, som Ståle har sagt, at han liksom sitter og gruer seg hvis han skal bort, eller, men det sånne ting kommer vi videre fra, og så drar vi.
0: Seier, altså hvis man skulle gå lengre enn lengst her i VM. Han flink til å feire? Er du flink til å feire og nyte øyeblikk etterpå?
1: Jo, der tenker jeg at vi egentlig har kanskje blitt bedre og bedre, holdt jeg på å si. Men det litt sånn, altså som klubbtrener så var ikke Ståle god til å feire, fordi at da kom kampene så tett. Og han jo sånn veldig, du er ikke bedre enn neste kamp på en måte, så det, som når ja, så som klubbtrener var da var det kun seriemesterskap eller
0: men med landslaget da.
1: Der er det faktisk litt annerledes, fordi at da kan du litt senke skuldra og etter en vellykka samling.
0: Og når han kommer hjem da, så har han tid til å ta på seg smokingen og bli med deg.
1: Smokingen, den har bare vært lufta en gang, men
0: han ikke glad i å pynte seg.
1: Nei,
0: sånn.
1: Nei, han veldig opptatt av komfort. Men vi må forhandle, fordi at jeg prøver å si at ja, det noen ganger at en t-skjorte blir ikke mindre komfortabel om den ikke har reklame på.
0: Så komfort først, altså.
1: Ja, for Ståle er det det.
0: Ja. Bryllupsdagen deres, det også, dere giftet dere i 1999, så med mitt regnskap da, så det altså 26. juni. Det skjer, og da det Norge-Frankrike. Den starter klokka 9. Det daten din. Det den romantiske daten din for mannen din.
1: Ja, ikke sant? Men bryllupsdag, sånne ting, så går vi ikke så voldsomt opp i familien vår.
0: Men hvis dere har dere da en låt som tenker dere hører på, som dere har noe minne til, som gir litt sånn energi, som dere tenker, da det glede i huset her?
1: Oi!
0: Nå det helg. Nå det deilig.
1: Ja, men Ståle synes jo musikk litt støy.
0: Åja.
1: Når vi hjemme, så, ja. Sånn at da, det jo ikke så viktig for han da.
0: Nei, men når du alene hjemme da?
1: Da det mye støy.
2: Men det, altså, der jo, men igjen, det kan være sånn, jeg har jo sær, altså jeg hadde jo, jeg
1: feiret 50-årsdagen min på Hamar Teater, og da fant jeg ut at da ville jeg ha et fransk tema, og jeg elsker jo Edith Piaf, og så skulle man jo finne en take på det, og da ble det Britt Synnøve Johansen som kom og sang Edith Piaf, og det var fantastisk. Det koste vi oss med.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.
2: Signert Synøve på NRK P1.

0: Det jo lys og varme da. Det handler om hvis man skal få fyr på grillen. Jeg regner med at mange har planer om det I helgen, selv om da kanskje noe av godsakene du har tenkt å legge på grillen har steget litt grann I pris bare I løpet av de siste 24 timene. Lenge så har det vært sånn at norske menn tror de best og skal eie grillen, står vakt nærmest ved den og ikke lar noen andre komme til. Det har vært på gata spurt.
1: Altså, det jo pølser, kjøtt av forskjellige slag.
0: Ja, hamburger.
1: Ja. Hamburger, ja, ja. Ja, så enkelt. Ja. Så det. Ja.
0: Sommerkoteletten.
1: Ja, ja.
0: Ja.
2: Pølser, indreflé.
0: Du oser av selvtillit.
1: Ok.
0: Ja. Gjør du det også foran grillen?
1: Nei.
0: Nei?
1: På ingen måte.
0: For det sier de at mannfolka, de har så mye selvtillit på den grillen.
1: Nei, ikke her I går. Heiv grillen for et års tid siden.
0: Akkurat. Ja. Men hva du liker å spise fra grillen?
1: God gammeldags pølse. Vårkott, altså sånn det sommerkotelett.
0: Ja.
1: Ja, ja. Mm. Og en grillribbe.
0: Ja, mm. Snakker vi hamburger også?
1: Ja, ja, absolutt.
0: Men da kunne du sjekke ut på alt det som liksom det nordmenn griller.
1: Ja, herlig.
0: Ja.
1: Jeg nordmenn.
0: Ja, du nordmenn. Ja, ja. Men hvor ble da fisken og grønnsakene?
1: På, jeg vet ikke, kjøleskapet.
3: Spare ribs.
0: ingenting slår en spare ribs.
3: Nei, det blir jo søtt og salt og ja, alt godt egentlig.
0: Og da det sommer?
3: Da det sommer.
0: Ok, dere gode på å grille?
1: Ja, grille mye I hvert fall.
0: Gjør det? Ja, men norske menn har så stinn selvtillit på det at dere de beste I verden, men det dere ikke.
1: Det vi ikke.
0: Nei. Nei. Men slipper dere til damene?
1: Ja, ja.
0: Gjør det?
1: Selvfølgelig. De må jo glasere.
0: Ja, det det å lage salat
1: ja.
0: Og dressing.
1: Ja.
0: Men det litt sånn at grillen fars?
1: Nei, jeg synes den likestilt, ja, altså.
0: Ja, men det ikke like mange damer som fyrer opp Weberen?
4: Hjemme hos oss det like ofte kona mi som meg selv.
1: Meg også.
0: Det det?
1: Ja, ja.
0: Ja, det bra.
1: Men det mannegreie, man ser jo det.
0: Men hva det dere liker best å ha på grillen, da?
4: Kjøtt, storfekjøtt helst, entrecott.
1: Ja, kjøtt, men også mye mais.
0: Men hørte jeg fisk?
1: Grille bare fisk når jeg fisker han selv. Det må være helt fisk på grillen.
0: Da det blir det aldri, sier.
1: Jo, innimellom. Det ikke så dårlig til å fiske.

brenna. Og du en av de som enda ikke har fått fyr på grillen din til VM, så vit at tiden den går ganske fort unna nå. Om få minutter så det altså bare 95 timer igjen, og hvis du da trekker fra den tiden du kommer til å sove I helgen, ja da skjønner du at dette går fort. Ikke lenge enn altså. Den magiske tiden tirsdag ved midnatt. Mitt navn Synnøve Svabbe. Ha en strålende helg med eller uten fotball, alle sammen.

0: NRK Nyheter ved midnatt. USAs president Donald Trump hevder nok en gang at en avtale med Iran like rundt hjørnet, og at den kan bli signert om få dager. Tidligere i kveld meldte Trump at han avlyser de varslede angrepene mot Iran i natt. Trump sa også at han har snakket med flere ledere i Midtøsten og orientert dem om utviklingen. USA-korrespondent Peter Svår sier det ting som tyder på at det en utvikling på gang.
1: Ja, det kilder til nettstedet Axios som sier at det var iransk bevegelse i forhandlinger de hadde med mellommenn fra Qatar tidligere i uka, og at det det som nå har gjort at det en ny bevegelse. Dette jo ikke snakk om en avtale for å få slutt på krigen, det snakk om en våpenhvile som vil gjenåpne Hormuz-stredet, og hvor de vanskelige spørsmålene om Irans atomprogram da skal forhandles om i 60 dager. Og hvis noen føler at de har hørt dette før, at en avtale rett rundt hjørnet, så gjorde CNN en opptelling tidligere i uka og kom til at Trump hadde sagt dette 38 ganger siden krigen med Iran brøt ut.
0: Men Irans utenriksdepartement sier at ingenting bestemt ennå, ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA. Åpningskampen i fotball-VM endte i kveld med 2-0 til vertsnasjonen Mexico mot Sør-Afrika. Kampen ble spilt i Mexico by, og Mexico tok ledelsen allerede etter 9 minutter.
2: Tak i ballen rett ut for 16 meter, kommer det en avslutning i mål! Og det Mexico som tar ledelsen!
3: Og det ved 29 år gamle Julian Quinones. Toppskårer i ligaen i Saudi-Arabia sist sesong med 5 mål mer enn Cristiano Ronaldo. I andre omgang går det bare knappe 4 minutter før Sør-Afrika havner i mer trøbbel og blir redusert til 10 mann.
2: Sitt hålet med et tomt blikk!
3: Så får Gilberto Mora, VMs yngste spiller, være med på festen, bare 17 år gammel. Sekunder senere kommer Mexikos nummer 2, signert 35 år gamle Raul Jiménez, i sitt fjerde VM.
2: Og han ser opp mot den meksikanske himmel!
3: Vondt blir til verre for Sør-Afrika. Rødt kort nummer 2 i lagets første VM på 16 år. På overtid ser også hjemmelaget rødt. Men Mexico får uansett en drømmestart på VM og vinner 2-0.
0: Det sa reporter Gunnar Grindstein. Vi hørte også kommentator på NRK Sport, Olav Tråen. Og klokken 4 i natt møter Sør-Korea Tjekkia, og den kampen går på NRK 1. Det har vært opptøyer utenfor VM-arenaen i Mexico by under åpningskampen i kveld. Mange har forsøkt å bruke mesterskapet som en anledning til å protestere mot myndighetene, blant dem lærere og grupper som leter etter savnede personer. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Gjennom byen, klokken to. Og det lenge siden de andre dro hjem.

0: Det er Maylin Rusty det som synger om det dramatiske paret Romeo og Julie. Og så det Hot House Flowers som åpnet nattradion denne fredagen. Og Nils Hågen Ostad på plass I studio og sier velkommen.
1: Du sier jeg kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet

I Like, og det heter låten til Kerry Hilsen, og før det hørte vi Kløver her I Nattradion, Bit av meg. Og ja da, det jo blitt fredag, og sannelig det også lønningsdag for mange. Kanskje også noen feriepenger som dukker opp, og det kan jo komme godt med I disse, ja, litt sånn dyre tider.

Fjorden Baby sammen med Jon Olav Nilsen om låta Igjen og Igjen. En av Sveriges internasjonale popstjerner har bursdag I dag. En dame som kun bruker fornavnet sitt som artistnavn. Hun har bare byttet en I med en bokstav Y I navnet sitt. Ja, litt kryptisk dette kanskje, men du skjønner snart.

Dette var Adels første store slager, Chasin' Pavements. Robin Miriam Karlsson, hun har bursdag I dag. Hvem, tenker du kanskje nå, men hvis jeg bare sier Robin, så kanskje du forstår. Hun bytta jo bare I-en I Robin med en Y til artistnavnet sitt, og hun jo en av svenskernes internasjonale popstjerner, har toppa listan blant annet I Storbritannia. Robin har jo vært litt ute av søkelyset de siste årene, og kanskje brukt mye av tida på dattera si, men jeg tror sannelig hun har skrevet musikk også, for I vår så kom hun tilbake med nytt album, så da feirer Robin litt her med en av de nye låtene.

0: En fin låt fra Shania Twain som blant annet også ble brukt I filmen Nothing Hill. Og før det hørte vi Alexander Wallmann og Agnes Stock som sang 5 minutter.
1: Vi har ventet I... år. Nå skal vi til VM sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
1: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

Det rabbo det som nynner litt her I nattradion. Without me sang hun. Og straks det klart for vår norske trippel, men før det koser vi oss litt sammen med Christian Ingebrigtsen og de andre gutta I A1.

0: Tre på rad, norsk på norsk.
1: Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt du trodde skulle være.

0: minner meg om.
1: Cézy Nando til slutt I den norske trippelen Vår rosa ski. Og så var det Ingeborg Bratland og Espen Lind som sang Lauv og Solaskinn, det sang Kajander først.

Baby Du, sang Lise Netter og Ava Max, So Am I. Og nå det Justin Bieber og Blood Pop som avrunder Nattradion. Nils Hagen Onstad, takk for laget.

0: Hormuz-stred i natt, det melder iranske statlige medier ifølge Reuters. Nyheten kom kort tid etter at det ble hørt eksplosjoner nær den iranske havnebyen Bandar Abbas. Den tidligere offiseren Dan Jarvis utnevnt til Storbritannias nye forsvarsminister, melder AFP i kveld. Det skjer bare timer etter at den forrige ministeren John Healey trakk seg i protest. Healey mener at statsminister Keir Starmer bruker for lite penger på forsvaret. Statsminister Starmer avviser kritikken. Det må politisk vilje til for å fremskynde opprustningen i Norge, det mener flere stortingspolitikere. Onsdag fortalte NRK hvordan Russland bygger opp militære styrker ikke langt unna grensene til Finland og Norge. Venstres partileder Guri Melby bekymret.
1: Det klart at det gjør inntrykk å se rett og slett fysiske bilder av installasjoner som bygges opp langs grensa vår. Men jeg også veldig overbevist om at dette kan Norge stå imot.
2: Og dem som først skal stå imot Finnmarksbrigaden, som skal være fullt operativ i 2033. Samtidig sier forsvarssjefen selv at Russland kan være klar til å utfordre Norge og NATOs yttergrenser 2 til 3 år etter at kamphandlingen i Ukraina har opphørt. Med andre ord kan Russland få flere års forsprang.
3: Men er det mulig å gjøre noe med det tidsgapet?
4: Det er absolutt mulig å gjøre, men da må det være politisk vilje. Og vi har jo sett at når det er alvor, så kan ting gjøres raskere, men da må vi ta det alvorlig innover oss og ikke fortsette å være naive, slik som regjeringen fortsatt delvis på enkelte ting.
0: Det sa til slutt Himanshu Gulati fra FRP. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier det langt flere enn Finnmarksbrigaden som skal forsvare Norge og NATO under et eventuelt russisk angrep. Russland avviser at landet en trussel, og reporter her var Eirik Hinn Sveen. Det ble i natt brudd i lønnsforhandlingene for ansatte i helikopterbransjen offshore. Oppgjøret mellom Fagforbundet Styrke og NHO Luftfart går nå videre til mekling hos Riksmekleren, det melder NTB i natt. Hvis partene ikke blir enige i meklingen, kan det ende i streik. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Det har vært opptøyer utenfor VM-arenaen i Mexico by under åpningskampen i kveld. Mange har forsøkt å bruke mesterskapet som en anledning til å protestere mot myndighetene. Blant dem lærere og grupper som leter etter savnede familiemedlemmer. Åpningskampen i fotball-VM endte i kveld 2-0 til vertsnasjonen Mexico mot Sør-Afrika. Klokken fire i natt møter Sør-Korea Tjekkia, og den kampen går på NRK 1. Og kontroversene rundt årets fotball-VM har vært mange. Innreisetrøbbel for både dommer og spillere har preget nyhetsbildet i dagene før mesterskapet. Det har også det norske landslaget fått med seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har bestemt seg for å konsentrere seg kun om det sportslige.
1: Vi er hyklere alle sammen. Dere er hyklere, og vi er hyklere. Og nå er det et VM her, og vi er her for å spille fotball, og det er veldig mye annet vi kunne snakke om, og det er mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
2: Ifølge en talsmann for det irakiske landslaget til avisen The Guardian ble deres spiss, Ayman Hussein, holdt igjen og avhørt i nærmere 7 timer på vei inn til USA. Tidligere denne uken kom nyheten om at somaliske Omar Artan ikke